0: sóng phát thanh và báo đài thôi, hình ảnh ở trên TV. Nhưng mà cũng cảm thấy là nhớ thương bác vô cùng. Cảm ơn chia sẻ của chị Dung Trương ạ. Xin chào thính giả Nguyễn Thị Minh Tuyết. Xin chào Trang Trí Dũng. Anh Nguyễn Tân cho biết là quốc lộ 13 ngã tư Bình Phước xe ổn định. Quý vị thính giả có di chuyển qua lộ trình này thì chúng ta cũng yên tâm quý vị nha. Khánh Hà cũng thấy là có thêm một số những chia sẻ khác nữa đến từ thính giả Quyền Nguyễn nè. Rồi anh Đặng Văn Thịnh là sáng sớm là lót nhẹ dây nồi cháo nè, mà thấy là cũng rất là hấp dẫn ạ. Xin được gửi lời chào đến thính giả Quang Huy Bùi. Anh có cho biết là khu vực Phạm Văn Thuận hướng về cầu Hóa An đông nhưng mà vẫn di chuyển được. Một số những thông tin mới cập nhật được từ anh Nguyễn Linh. Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư An Phú 13 thông thoáng, Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Chu Văn An thông thoáng, Mỹ Phước Tân Vạn hướng về ngã tư Thuận An Hòa xe đông di chuyển được. Không biết là với thời điểm này 7:03 thì tình hình như thế nào, cũng nhờ quý vị chia sẻ thêm cùng với tâm điểm 247 buổi sáng ngày hôm nay ạ. Nhân dịp hồi nãy mình nói về câu chuyện đi tắm biển thì chị Bích Ngọc chị cũng chia sẻ là Phú Quốc Bãi Khem buổi sáng rực rỡ, là người ta đi từ trong nước ra nước ngoài rồi bây giờ người ta lại hoành về với trong nước đó. Dạ,
1: nước xanh rất là đẹp ha.
0: Dạ, rất
1: tầm
0: đẹp.
1: Này năm ngoái có đi Vĩnh Hy thì biển ở đây rất là đẹp, nước rất là trong luôn. Thì năm nay là dự định là sẽ đi Phú Quý.
0: Dạ.
1: Bởi vì nghe nói là nước ở đây là trong, mình có thể ngắm được san hô.
0: Phú Quý đẹp lắm.
1: Nhưng mà vẫn chưa biết làm sao để vượt qua cái khoảng thời gian mà đi tàu.
0: Dạ.
1: Ra tới
0: 2-3
1: đảo. Đó thì Ly là bị say sóng cho nên là sợ cái đó lắm.
0: Hãy mua thuốc say sóng.
1: Có thuốc say sóng luôn hả?
0: Có thuốc say tàu. Thuốc say tàu, nói chung là nếu mà mua thì lên đó cái mình ngủ, mình cũng kiểu hơi buồn ngủ, cái mình ngủ thì nó sẽ không có bị say, nhưng mà một cái mặt hơi ngược lại mình phải chấp nhận là tới lúc mà mình lên tới bờ mình sẽ hơi lừ đừ. Dạ. Thì rồi. Đó là cái giá
1: phải trả. Ở trên
0: nó
1: có chỗ ở không?
0: Có, chỗ ở rất nhiều. Bây giờ mọi người đầu tư vào Phú Quý rất là nhiều nha. Quý vị thính giả
1: như homestay,
0: mà
1: khách
0: đúng,
1: sạn này nọ
0: mà rất đẹp. Rất đẹp và rất hiện đại. Hồi xưa thì mình nghĩ là Phú Quý, tại vì nó xa cho nên là có thể là cái việc mà có homestay hay là điều kiện tiện nghi thì nó không có được thuận lợi. Nhưng mà Khánh Hà đi, Khánh Hà thấy là rất nhiều home người ta xây rất là tiện nghi luôn. Cà phê view đẹp hiện đại, không khác gì khu vực thành phố, khu vực trung tâm hết. Tuy nhiên thì nếu như mà mình có thời gian á và có cái mong muốn trải nghiệm thì Khánh Hà vẫn nghĩ là mình có thể lựa chọn có một ngày ở tại nhà của người dân á. Tại vì người ta làm home dễ thương lắm. Ví dụ như nhà người ta ở đây đúng không? Xong rồi người ta sẽ cho mình ở cái khu kế bên. Mình thấy được cái đời sống, cái nhịp sinh hoạt của người ta. Thậm chí có khi là mình xài chung cái gian bếp với người ta luôn. Nói chung là nó sẽ có nhiều cái thú vị mà mình hiểu được hơn về đời sống người dân ở đó.
1: Rồi tiếp tục thì xin gửi lời chào đến với thính giả Phan Thành Thiện. Cảm ơn quý vị cũng đã bình luận rất là nhiều ở trong fanpage, ở trên fanpage cho Khánh Ly cùng với Khánh Hà trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì F5 lại để cập nhật thêm một số những thông tin từ phía quý vị thính giả gửi về cho Khánh Ly cũng như là Khánh Hà ha. Thì Khánh Ly thấy là đến thời điểm hiện tại là cũng hơn 7 giờ rồi. Và quý vị thính giả vẫn đang cập nhật rất là nhiều những thông tin cho Khánh Ly và Khánh Hà. Rồi xin chào anh Trương Vô Kỵ, xin chào thính giả Trần Trọng Hiếu. Hè này được đi Hàn Quốc luôn ha, sướng quá, ra đó nhớ chụp hình gửi cho tụi tôi coi nha. Xin chào thính giả Trung Trần, anh có chia sẻ là ngã tư Miếu Ông Cù xe cũng ổn định bốn hướng luôn. Anh Dương Trí cập nhật là cao tốc Bến Lức Long Thành trời mát mẻ và xe di chuyển ổn định thông thoáng cả hai hướng. Xin chào Trọng Vani, với tấm hình là rất là đẹp ha, một người là đèo người kia. Ủa tại sao chợ đêm Phú Quốc mà có bãi sao? Đúng rồi, có cái bãi sao. Bãi sao chứ phải bãi sau.
0: Dạ.
1: Lộn.
0: Bãi sao đó.
1: Xin chào anh Trung Trần, có cập nhật là đường tỉnh 747B ngã tư cây xăng Hạnh Nguyên xe ổn định và hiện tại thì trời cũng đang khá là mát mẻ để cho quý vị có thể di chuyển. Dạ rồi, chào, cảm ơn món ăn sáng tên Lê Kim nè. Một bài thơ cũng từ Nguyễn Đạt, trích đọc hai câu ha. Rực rỡ hào quang nóng lửa dần, con đường sáng sủa quện bàn chân, từng hôm tỏa rạng ngẹt tràn trăm lối, lắm bữa bừng tươi trỗi vạn phần. Dạ, cảm ơn bài thơ của anh. Sáng ngày hôm nay Khánh Ly thấy Nguyễn Đạt cũng chia sẻ khá là nhiều bài thơ. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một vài những thông điệp từ nhãn hàng, sau đó chúng ta sẽ cùng đến với chương mục tiếp theo Thế Nào Là Thật, thưa quý vị.
2: Trời ơi, chuột
3: đâu
2: chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút, ngồi lấy xe lâu chân cứng đơ luôn.
2: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng

0: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Nescan nè.
1: Hết chuột rút, xương chắc, cả nhà khỏe.
2: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
0: Có thuốc canxi hữu cơ Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úc Next Gừa Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Gừa Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng. Thuốc canxi hữu cơ Úc Next Gừa Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trượt phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suối tiên, chọn an lành hạnh phúc.
3: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông điệp từ nhãn hàng. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Thế nào là thật.
4: Khi đàn ông nói thế nào là thật.
5: Minh Phương kính chào quý vị, chúng ta đang đến với Thế nào là thật. Và ngày hôm nay thì hãy mở đầu với một câu hỏi, và chúng tôi rất muốn nghe những câu trả lời thật lòng. Bộ đồ thể thao gần nhất quý vị mua là khi nào, và hiện thì còn được sử dụng thường xuyên hay không? Thưa quý vị, nhiều người bắt đầu tập luyện thể thao rất là khí thế. Đầu năm thì đặt mục tiêu là tập gym 5 buổi một tuần, chạy bộ mỗi sáng, ăn uống thì healthy, ngủ sớm, nghe rất là cảm hứng. Nhưng rồi chỉ cần vài tuần bận việc, vài hôm tăng ca, vài cơn lười trời mưa là mọi thứ bắt đầu để mai tính. Và quay lại, quay đi thì chúng ta đã đi gần nửa năm rồi, thưa quý vị. Điều thú vị là càng lớn thì con người càng hiểu tập luyện thể thao là tốt. Nhưng hiểu là một chuyện, duy trì được lại là một câu chuyện khác. Có người bỏ vì gì? Vì không có thời gian. Có người tập hoài không thấy kết quả nên nản rồi bỏ. Có người đi làm về là chỉ muốn nằm dài trên giường vì quá mệt đầu óc. Thậm chí bây giờ nhiều người còn áp lực luôn cả chuyện tập luyện. Chạy thì phải có pace đẹp, tập gym thì phải có body thay đổi nhanh. Chơi thể thao cũng dễ biến thành một cuộc đua thành tích để đăng mạng xã hội. Và tới lúc không theo nổi thì người ta bắt đầu bỏ luôn. Nhưng ngược lại, cũng có người cho rằng vấn đề không nằm ở thời gian hay ý chí, mà là vì người lớn đang sống quá thiếu vận động và thiếu kết nối với cơ thể của chính mình. Vậy thì vì sao càng trưởng thành càng dễ bỏ thể thao? Và làm sao để chúng ta vận động không còn là cố gắng cho có, mà trở thành thứ mình thật sự muốn duy trì lâu dài? Hôm nay sẽ nghe một vài bí quyết đến từ anh Giang.
6: Theo em với thể thao á, thì em giống như kiểu là ai ép mày, ai ép, giống như kiểu là những cái trend ở trên TikTok hay nói bây giờ. Bởi vì em nghĩ là nếu như mà em không đam mê á, thì em sẽ không thể nào mà mỗi ngày 5 giờ sáng có mặt ở phòng gym. Nghĩa là em phải dậy từ lúc khoảng 4 giờ để em lo chuẩn bị, rồi chiều 5 giờ thì cũng về để bắt đầu là chạy hoặc là bơi những cái bài tập trong tuần. Hay là cuối tuần thì còn đỉnh nóc hơn là khoảng 3 giờ sáng em phải dậy, sẽ lên sala để em long run với lại các đồng run. Em nghĩ nếu như mà mình không đam mê thì mình sẽ không có làm được những cái chuyện như vậy. Nhưng mà cái kết quả thì anh thấy rồi đó, gym của em thì không có lên cơ, người em cũng như củ khoai, chạy thì vẫn chậm, bơi thì vẫn chìm, đánh bích thì tháng thì em phải đi châm cứu khoảng 2 tuần do là bị viêm chu vai. Thì em nghĩ cái đó chắc là nghiệp quật rồi đó.
5: Lý do gì mà mình tham gia rất là nhiều như vậy mà nó không có đạt được kết quả?
6: Cái quá trình của em theo dõi thì em thấy là mà em cái kết quả của em qua một năm đó, thì nó cũng không có tiến bộ nhiều. Thì cái đó thì nó cũng vui, nhưng mà em nghĩ thì cái đó cũng là một cái để cho mình phải nhìn nhận lại cái quá trình tham gia thể thao của mình vừa qua. Mình phải nhìn lại để mình thấy là cái nào mà mình chưa ổn, cái nào mà mình còn đang ham hố quá, mình cần phải khắc phục để mình cải thiện hơn. Nói chứ mình chơi thể thao cho vui nhưng mà cũng phải có thành tích chút xíu. Chứ em thấy hiện giờ có nhiều bạn chạy sau em, nhưng mà bây giờ là bắt đầu là pace cũng đã tiến triển rất nhiều. thường thì em sẽ bỏ, em sẽ hạn chế bớt một số mối quan hệ của mình, ví dụ như là đi chơi hay là đi nhậu nhẹt chẳng hạn. Thì khi mà mình em chơi thể thao nhiều thì em sẽ hạn chế bớt những cái buổi nhậu cuối tuần hay là những cái buổi hẹn hò đi chơi với bạn bè, thì thay vào đó thì em tốn thời gian hơn cho cái việc đi chạy đi bơi, hay là tốn tiền hơn cho cái việc mà mua đồ thể thao. Bạn em hay rên với bạn bè là tao nghèo quá, nhưng mà cuối cùng thì nghèo là do là cứ phải tốn tiền để mua những cái chuyện đó, đầu tư cho thể thao của mình.
0: Tính toán sơ sơ, ví dụ như mỗi môn thì mình đầu tư như thế nào?
6: Thật sự thì cũng không dám tính nữa, bởi vì thật ra thì nó cũng không có ăn thua so với nhiều người, nhiều anh chị khác chơi thể thao sức bền. Các anh chị khác cũng đầu tư rất nhiều, và thậm chí là nhiều em gấp nhiều lần nữa. Nhưng mà em có một cái trang TikTok, thì trên đó có một cái bài post đăng về sau 6 tháng em chạy bộ em đã tốn bao nhiêu tiền. Thì em có tổng kết lại thì đâu đó là khoảng 36 triệu trung bình ra thì là khoảng 6 triệu một tháng riêng cho môn chạy bộ. Thì bây giờ thì nó có thêm một vài môn nữa là môn bơi, đạp xe, đánh pickleball, lâu lâu em mới chơi bóng bàn nữa. Thì chắc là con số đó thì em không còn dám tính nữa. Nhưng mà em thấy thì khá là xứng đáng, bởi vì nó cái số tiền bỏ ra thì nó cũng đã giúp em rất là nhiều thứ, sức khỏe em được cải thiện nè. Hay là em đi race cũng là một hình thức để em đi du lịch, ví dụ như em đi giải ở các tỉnh khác như Nha Trang, Quy Nhơn hay Hà Nội cũng là một hình thức để em đi du lịch cuối tuần. Thì em nghĩ như vậy thì nó cũng rất là xứng đáng.
0: Tất nhiên là đầu tiên cho sức khỏe là cái điều luôn luôn được ưu tiên rồi, nhưng mà có phải là có những người họ sẽ nói là sao mình không cân đối lại để mình đầu tư cho những cái nền tảng khác, như vậy là kiến thức hay là việc kinh doanh của mình chẳng hạn.
6: Em nghĩ thì chắc là mỗi người sẽ có một cái đam mê. Ví dụ như em thì không có đam mê đọc sách, hay là em không có đam mê kiếm tiền. Thì em thay vào đó thì đam mê của em là sẽ là đam mê thể thao, cải thiện sức khỏe của em. Thì với cái tài chính công việc của em thì em nghĩ là cũng đã đủ để trang trải cho cuộc sống, cũng như là sẽ có một phần nào đó để phục vụ cho cái đam mê của mình. Thì em thấy như vậy thì cũng ổn. Em nghĩ đúng là em sẽ có những cái khoảng thời gian hơi khó khăn một chút, cho vì là em phải mua một cây vợt, hay là em phải mua một đôi giày mới. Hay là đi race thì cũng cần phải có hình đẹp, thì em cũng đã đầu tư một bộ đồ mới để em tham gia race để có hình đẹp chẳng hạn. Thì nhưng mà em sẽ có một kế hoạch, em sẽ có một cái kế hoạch chi tiêu cho cái thể thao của mình. Không phải là tháng nào em cũng mua giày, tháng nào em cũng mua vợt. Thì nhưng mà mỗi tháng em sẽ có một cái khoản để đầu tư cho thể thao. Ví dụ như tháng này em không xài thì tháng sau em sẽ dùng cái trong nguồn quỹ đó để em sử dụng. Thì tới thời điểm hiện tại thì tương đối vẫn ổn. Thú thật thì cũng có một vài tháng thì em cũng đã có thiếu đó, nhưng mà thì em cũng kịp thời cân đối trong những tháng sau. Thì tới thời điểm hiện tại thì em thấy là em vẫn ổn và tiếp tục duy trì được cái con đường thể thao này của mình, cho dù nó hơi trông gai một chút.
0: Mình đầu tư cũng nhiều, nhưng mà giống như quay lại cái câu chuyện từ đầu đó, mình thấy là mình vẫn chưa có đạt được kết quả như mình mong đợi. Như vậy thì cái thiếu trong cái việc mà mình đang tìm kiếm đó là gì mình?
6: Đối với em, thể thao nó giống như là một cách để em nâng cao sức khỏe, nhưng là cũng một cách để em cải thiện bản thân. Em chơi thể thao thì cũng để bỏ bớt cái cục nhớt của em. Em quá lười trong, nếu như trước khi em đến với chạy bộ, trước khi em đến thể thao thì em quá lười trong cái việc vận động. Thì em nghĩ tiền và thời gian không phải là rào cản. Em có, dù em có sổ hộ nghèo nhưng mà chắc là cũng đủ để trang bị. Nhưng mà em nghĩ ở đây đó, không phải là thiếu đâu, mà là tùy vào mục tiêu em đặt ra. Cái em nói đang nói là sự cam kết. Em nghĩ là không phải là thiếu sự cam kết, mà tùy vào mục tiêu đặt ra. Ví dụ như là em chơi thể thao, em đặt mục tiêu là để vui, để rèn luyện sức khỏe, để gặp gỡ bạn bè. Hay là có những buổi cuối tuần chạy long run rồi đi cà phê với nhau, để cười nói với nhau, để nói chuyện, nói xấu đồng nghiệp với nhau ở trong buổi cuối tuần đó chẳng hạn. Thì tại vì em nghĩ là em không đạt thành tích, bởi vì nếu như có đặt thì chắc cũng không có đứng bục để lấy huy chương được. Nên là thay vào đó thì nên thay vào việc mà để chạy quá sức để bị chấn thương, hay là bơi quá bơi để bị viêm xoang chẳng hạn, thì hay là đánh bích để mỗi ngày để tốn tiền thuê sân chẳng hạn, thì em đặt mục tiêu vừa sức hơn để hoàn thành cuộc đua trong thời gian của ban tổ chức. Biết bơi và đánh bóng pickleball qua sân đối thủ là được. Thì như vậy thì do là em đặt cho mình một cái mục tiêu nó đơn giản hơn, nên là tới thời hiện tại thì cái thành tích của em nó cũng đơn giản như vậy luôn. Thì em nghĩ cái đó là cái lý do.
0: Có phải là do là mình đã từng đặt mục tiêu cao, mình không đạt được cho nên mình hạ cái mục tiêu?
6: Anh quá nắm tâm lý rồi, bởi vì anh nói quá đúng. Nhưng mà em nghĩ cái đó cũng là tâm lý chung á. Ai thì cũng có quyền ước mơ mà. Thì trước khi mà đến với môn thể thao nào đó thì ai cũng sẽ tưởng tượng cho mình là một ngày nào đó là tôi sẽ bơi như Michael Phelps, hay là một ngày nào đó tôi sẽ chạy đứng trên bục, hay là như Hoàng Nguyên Thanh chẳng hạn. Đó. Nhưng mà cuối cùng thì thực tế khi mà mình thở dày vô, mình chạy được khoảng 500m là mình thở hộc hơi rồi. Cố gắng lắm, tới thời hiện tại thì mới hoàn thành được 42km. Nhưng mà cuối cùng thời gian thì khi mà người ta đã về đích, người ta tắm rửa nghỉ ngơi, mình vẫn còn đang bò ở ngoài đường. Thì cái kết quả, cái hiện thực sau với cái ước mơ của mình đó, nó là một khoảng cách rất là xa. Khoảng cách rất là xa. Nhưng mà cái đó thì em nghĩ là đó là tâm lý chung thôi. Bạn nào mới tham gia thể thao thì cũng đều ước vậy mà. Và đặc biệt là cái môn thể thao sức bền, nó đòi hỏi một cái quá trình tích lũy về sức khỏe, tích lũy về thời gian, thì nó

0: hoài, nó vẫn chậm hoài như vậy.
1: Với mình, cái điều gì giữ cho Giang có một cái kế hoạch thật là chi tiết và mình tuân thủ cái kỷ luật để mình có thể tập luyện nhiều môn và kiên trì với nó trong suốt thời gian qua như vậy?
0: Em nghĩ đây là cái tinh thần. Em nghĩ cái đầu tiên của em đó là cái tinh thần, cái mục tiêu mà em đặt ra. Ví dụ như khi mà em đến với chạy bộ, em mục tiêu đặt ra là một ngày nào đó em phải hoàn thành được 42 km full marathon. Thì em cố gắng, em sức khỏe, cái sức khỏe của em không không có được tốt như nhiều người để có thể hoàn thành nhanh chóng. Có những người chỉ tham gia chạy bộ khoảng 2-3 tháng người ta đã có thể hoàn thành full marathon rồi. Nhưng mà em thì phải cả năm trời rèn luyện mới hoàn thành được. Thì em nghĩ cái đó là cái tinh thần, cái tinh thần mà em để duy trì được. Và có một cái lý do nhỏ xíu nhưng mà chắc cũng phải bật mí danh phương, đó là chắc cũng là cái cục sĩ diện nữa. Do là mình tham gia thì chắc sẽ có người này hỏi người kia hỏi, thì mình mà không cố gắng, mình mà không thêm, người ta lại nói là chắc mày cũng chỉ đua đòi tham gia được một vài cái, chụp được vài tấm hình thôi, để sống ảo trên Facebook thôi, chứ cũng chẳng có phải là tập luyện gì. Thì để không bị những cái lời nói, không bị những cái đánh giá như vậy, thì bản thân mình cũng phải tự cố gắng. Thì em nghĩ cái đó cũng là một trong những cái động lực của mình. Mọi người không cần là phải chơi những cái môn thể thao, mà mình mà thấy hiện giờ nó đang trendy. Ví dụ như là chạy bộ hiện giờ đang rất là phổ biến, hay là pickleball đang rất là thành trào lưu của giới trẻ. Mọi người cũng không cần là phải đi theo những cái như vậy. Mọi người có thể chọn cho mình những cái môn thể thao nào phù hợp với sức khỏe của mình và với điều kiện về tài chính, điều kiện về thời gian của mình, để mình có thể luyện tập sức khỏe, luyện tập thể thao hàng ngày để nâng cao sức khỏe. Và em nghĩ cái mà mọi người cần phải có cho mình đầu tiên đó là cái tinh thần. Bởi vì có một cái tiền bối mà em rất là ngưỡng mộ đã hoàn thành full Ironman. Cũng là dân văn phòng, hoàn thành full Ironman tự tập để hoàn thành cái cuộc đua. Và anh đã có nói với em là cái quan trọng nhất là mình đã dám bắt đầu. Thì nó có nghĩa là khi đó là mình đã dám chấp nhận tốn mồ hôi, và đổi lại đó là mình sẽ có sức khỏe. Thì sau khi mà mình đã có được cái bắt đầu thì mình sẽ xác định cho mình một cái mục tiêu phù hợp với bản thân, và sau đó mình sẽ xây dựng một cái kế hoạch mà theo văn vở. Nếu như đó là văn vở nói, với như em thì không có kế hoạch đâu, cứ mua giày rồi chạy, mua vợt rồi đánh thôi. Nhưng mà em có một cái lời khuyên với các bạn là đừng có giống như em. Mình nên có tìm cho mình được một hoặc hai môn thể thao mà mình cảm giác là mình thích nó nhất, mình có thể phù hợp với mình nhất, thì mình đầu tư cho nó và mình có kế hoạch tập luyện thật là phù hợp. Đừng dàn trải quá nhiều môn rồi cuối cùng là giống như em, không môn nào ra môn nào đó. Thì em nghĩ đó là cái bí quyết mà em rút ra được sau khoảng gần 2 năm em chơi thể thao.
2: Thưa quý vị, có một chuyện rất dễ thấy là hồi nhỏ thì nhiều người chơi thể thao vì vui, đá banh tới tối, đổ mồ hôi đầy người vẫn khỏe re. Nhưng mà lớn lên, thể thao bắt đầu đi kèm với mục tiêu giảm cân, giữ dáng, tăng cơ, sống lâu. Và tự nhiên vì thế mà mọi thứ trở nên áp lực hơn. Có người mua gói tập cả năm, 2 năm nhưng đi được vài buổi. Có người quyết tâm chạy bộ rồi bỏ giữa chừng vì công việc cuốn đi. Và cũng có người từng ước mê thể thao nhưng sau nhiều năm đi làm lại thấy cơ thể của mình xuống sức nhanh hơn cả tinh thần. Trong khi đó thì nhiều chuyên gia cho rằng vấn đề lớn nhất hiện nay không phải là người ta không biết tập thể thao là tốt cho sức khỏe, mà là không biết làm sao để duy trì nó giữa nhịp sống quá bận và quá dễ kiệt sức. Có lẽ điều khó nhất của thể thao không nằm ở chuyện bắt đầu, mà là duy trì được lúc cuộc sống bắt đầu bận rộn và chúng ta cũng không còn nhiều năng lượng như hồi trẻ nữa. Nhưng biết đâu, tập thể thao không nhất thiết phải để trở thành vận động viên có body đẹp hay thành tích gì lớn lao. Đôi khi đơn giản là để cơ thể còn khỏe, đầu óc còn nhẹ, mình còn cảm thấy bản thân mình đang sống. Như vậy đã là mục tiêu nhẹ nhàng để cho việc tập luyện của chúng ta không còn áp lực. Và Thế Nào Thật ngày hôm nay sẽ để lại cho quý vị một câu hỏi nhẹ nhàng thôi. Quý vị đang chơi môn thể thao gì để rèn luyện bảo vệ sức khỏe của mình và vì sao? Chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage Tâm Điểm 247 nhé.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Như Bến Đợi Đò, sau khi mà lắng nghe Thế Nào Là Thật cùng với Minh Phương và khách mời của chương trình. Và ngay bây giờ thì Khánh Ly cùng với Khánh Hà xin mời quý vị sẽ cùng điểm qua một số những thông tin trong nước và thế giới. Và thưa quý vị, thông tin đầu tiên, phía Nam chuẩn bị đón thêm hơn 5.300 hectare đất công nghiệp cùng 1,6 triệu mét vuông kho xưởng. Thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam được dự báo bước vào chu kỳ phát triển mới trong giai đoạn 2026-2029 với hơn 5.300 hectare đất khu công nghiệp cùng khoảng 1,6 triệu mét vuông nhà xưởng và nhà kho xây sẵn sắp gia nhập thị trường. Xu hướng mở rộng nguồn cung diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng cao tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về mặt bằng sản xuất, logistics và hạ tầng công nghiệp hiện đại. Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội và một số cơ quan báo chí về hiện tượng sạt lở chân cột điện tại đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên, Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã có thông tin chính thức nhằm làm rõ vụ việc và Ban Quản lý Dự án Điện 1 đã triệu tập nhà thầu có mặt tại hiện trường tập trung xem xét đánh giá và thấy rằng phần đất bị xói lở này chỉ là phần đất thừa thì khi thi công trước đây chưa kịp thu dọn. Các hạng mục của công trình như là móng cột, dây dẫn và các phụ kiện vẫn đảm bảo ổn định bình thường, đảm bảo vận hành an toàn. Theo đề xuất, phần mềm do VNPT Hồ Chí Minh xây dựng với nhiều tính năng phục vụ cả cơ quan quản lý lẫn người dân doanh nghiệp, hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp phép trực tuyến kết nối với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng, đồng thời quản lý, phê duyệt và lưu trữ hồ sơ điện tử. Một trong những điểm đáng chú ý là toàn bộ công tác cấp phép sẽ được quản lý trên bản đồ số của thành phố Hồ Chí Minh, giúp theo dõi trực quan các vị trí đã được cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè. Phần mềm cũng tích hợp chức năng quản lý thu phí, lệ phí, báo cáo thống kê và hỗ trợ điều hành. Ứng dụng được dự kiến sẽ phát hành trên cả Play Store và Apple Store để người dân thuận tiện sử dụng trên điện thoại thông minh.
1: Thưa quý vị, chuyển sang thông tin thế giới đáng chú ý. Chính quyền địa phương Nhật Bản lựa chọn lao động Việt Nam cho chương trình đào tạo tài xế xe buýt nước ngoài đầu tiên. Trước tình trạng thiếu hụt tài xế xe buýt địa phương, chính quyền thành phố Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản đã khởi động một sáng kiến mới nhằm đào tạo các tài xế nước ngoài, sau đó tuyển dụng họ làm việc tại thành phố. Dự án này đánh dấu lần đầu tiên tại Nhật Bản, một chính quyền địa phương chủ động hỗ trợ đào tạo lái xe buýt nước ngoài. Từ tháng 7 năm 2026 đến tháng 10 năm 2027, học viên sẽ học tập tại Việt Nam để lấy bằng lái xe, học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa phong tục Nhật Bản. Sau đó, chương trình đào tạo và sẽ chuyển sang Nhật Bản, nơi họ sẽ được học các kỹ năng lái xe cơ bản tại trường dạy lái xe trong vòng 1 năm, bắt đầu từ mùa thu năm 2027, để đảm bảo duy trì chứng chỉ. Ba công ty xe buýt địa phương sẽ là bên tuyển dụng và các tài xế dự kiến bắt đầu làm việc từ năm 2028.
0: Cảnh sát Ấn Độ cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ va chạm trực diện giữa xe tải chở hàng và xe khách ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này, vào ngày 18 tháng 5. Theo nguồn tin trên, vụ tai nạn xảy ra trên tuyến cao tốc Pilibhit-Patsy, đoạn đi qua huyện Lakhimpur-Khari, cách thủ phủ Lucknow của bang Uttar Pradesh khoảng 140 km về phía Bắc. Cảnh sát cho biết thêm tài xế xe tải đi từ hướng ngược lại được cho là đã mất kiểm soát phương tiện và đâm trực diện vào xe khách, khiến cho 9 người thiệt mạng tại chỗ và 1 người thiệt mạng sau khi được đưa đến bệnh viện. Hiện tài xế xe tải đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và trong khi đó thì tại Ai Cập, ít nhất 10 người cũng đã thiệt mạng và 9 người khác bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 17 tháng 5 tại tỉnh Aswan, miền Nam nước này.
1: Thưa quý vị, tiếp tục là các thông tin thể thao đáng chú ý. Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách cầu thủ nhiều danh hiệu nhất. Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 16 danh hiệu vô địch ở mọi cấp độ, vượt qua kỷ lục cũ của đàn anh Phạm Thành Lương. Cột mốc đặc biệt này được Quang Hải thiết lập sau chức vô địch V-League 2025-2026 cùng câu lạc bộ Công an Hà Nội. Với danh hiệu mới nhất, tiền vệ sinh năm 1997 đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ trải dài từ cấp câu lạc bộ đến các đội tuyển quốc gia. Trong màu áo câu lạc bộ, Quang Hải giành tổng cộng 13 danh hiệu. Anh có 4 chức vô địch V-League cùng Hà Nội FC vào các năm 2016, 2018, 2019 và sau đó tiếp tục đăng quang cùng Công an Hà Nội ở các mùa 2023 và 2025-2026. Ngoài ra, tiền vệ quê Đông Anh còn sở hữu 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp quốc gia trong màu áo hai đội bóng giàu tham vọng của bóng đá Việt Nam.
0: Đông đảo người hâm mộ đã có mặt tại sân bay để chào đón và chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau thành tích lịch sử ghi danh vào FIFA U17 World Cup 2026. Xúc động trước tình cảm của người hâm mộ, huấn luyện viên đã mắt ngấn lệ. Ông tranh thủ bắt tay chụp ảnh với người hâm mộ trước khi ra xe. Chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài, ông cho biết ông rất tự hào

0: cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn, gồm chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên đồng thời cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu cao hơn tại FIFA U17 World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, La Liga chuẩn bị sực mùi thuốc súng khi Jose Mourinho trở lại Real Madrid. La Liga sẽ trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều với sự trở lại của huấn luyện viên Jose Mourinho, người luôn biết cách tạo ra tranh cãi, khơi dậy những cuộc chiến ở trong và ngoài sân cỏ. Jose Mourinho được cho là đã đạt thỏa thuận miệng để trở lại dẫn dắt Real Madrid bằng hợp đồng 2 năm. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano được cho là xác nhận thương vụ bằng cụm từ quen thuộc Here we go, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem Mourinho là phương án tái thiết sau mùa giải nhiều biến động để giải phóng hợp đồng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha với Benfica. Real Madrid dự kiến phải chi khoảng 7 triệu euro. Việc Mourinho quay lại Real Madrid trên thực tế đã được đồn đoán cả tháng này. Người đặc biệt được xem là phương án duy nhất vào lúc này giúp Real Madrid vượt qua khủng hoảng, đặc biệt là kiểm soát được phòng thay đồ với những ngôi sao.
0: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin trong nước và thế giới. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại để cập nhật những thông tin từ quý vị thính giả chuyển đến trên fanpage Tâm Điểm 247. Khánh Ly xin được gửi lời chào đến với thính giả Đào Tài cũng vừa mới vào trên fanpage của chương trình. Anh Hà Cường cũng cập nhật là đường Nguyễn Du, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng, Tố Hữu, Mai Chí Thọ, vòng xoay An Phú, cao tốc Long Thành Dầu Dây, quốc lộ 51 Long Thành, khu công nghiệp Long Đức Long Thành, xe di chuyển ổn định và nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang là 29 độ C. Tiếp tục thì Khánh Ly xin được cập nhật một số những thông tin từ anh Trung Thông Nguyễn. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Tiếp theo, ngã tư Phú Lợi hướng từ chợ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông chậm. Khi chợ đèn và chợ Bình Chuẩn, đường Tô Vĩnh Diện, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân, xe đang lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng cũng đã lên cao. Bây giờ đã là 7:36 thì tình hình giao thông thời điểm này Khánh Ly nghĩ là cũng sẽ có một vài những sự thay đổi. Tuy nhiên thì chỉ trong vòng 1-2 tuần nữa thôi thì Khánh Ly tin là buổi sáng thì cũng sẽ đỡ đông xe hơn, tại vì là các bé cũng đang nghỉ hè rồi. Chỉ còn là quý vị phụ huynh là sẽ đi làm thôi, cho nên là tình hình giao thông cũng sẽ thoải mái hơn. Và nếu như mà tình hình giao thông có những thay đổi gì thì quý vị cũng có thể cập nhật thêm cho Khánh Ly cùng với Khánh Hà nhé. Từ anh Phạm Hoàng Luân cũng có quay một đoạn video clip và có chia sẻ là ngay tu viện Khánh An thì đang có xe hư tại tuyến đường này. Xin chào Lâm Hải Nam cũng có chia sẻ về chương trình cũng vừa mới gọi là spoil một số anh trai, đó là anh trai vượt ngàn chông gai. Trong các anh trai vượt ngàn chông gai thì cũng có một người em mà Khánh Ly rất là thân, đó chính là Thuận Nguyễn. Và cũng hy vọng là muốn lâu đó cũng sẽ có một cái cuộc kết nối cùng với anh trai Thuận Nguyễn khi mà tham gia cùng với chương trình này để chia sẻ nhiều hơn về cái trải nghiệm với cho quý vị khán giả cùng lắng nghe. Cập nhật từ anh Ngô Xuân Tú là đường Phạm Văn Đồng từ ngã tư Linh Xuân đến giao lộ Kha Vạn Cân Linh Đông thì phương tiện lưu thông bình ổn cả hai hướng. Xin chào thính giả Tâm Phan, anh Quyên Nguyễn, thính giả Quyên Nguyễn có cập nhật là quốc lộ 51 khu vực Tân Phước cụm cảng Cái Mép xe đông lưu thông ổn định. Thời tiết thì hoa phượng nở đỏ và nắng thì cũng đã rất là rực rỡ. Tiếp tục xin gửi lời chào đến với thính giả Nguyễn Nhi, rồi thính giả Bùi Quốc Phong cũng có thả rất là nhiều icon trong đây nè.
1: Dạ, để mà chia sẻ cùng với chương trình sáng nay đó.
0: Rồi, anh Trung Trần cũng cập nhật là ngã tư đường tỉnh 7433 với Nguyễn Du, xe đông chậm ở hướng Nguyễn Du. Rồi, tiếp tục là Trọng Vani có cập nhật một cái tấm hình chibi. Nãy giờ là hình chibi Khánh Ly với Khánh Hà quá trời luôn. Quá dễ thương á, từ là đi safari Phú Quốc nè, rồi đi ngắm, rồi cái gì?
1: Đi biển rồi đi tùm lum, đi
0: Hải Dương
1: cũng được, đi viện Hải Dương hả?
0: Đúng rồi, ở đi Phú Quốc, đi Vin Wonder, Thủy Cung, đi Thủy Cung. Đó, rồi cập nhật thông tin từ anh Tấn Phước Nguyễn là bờ bao Tân Thắng cũng đang thông thoáng cả hai hướng. Tân Kỳ, Tân Quý từ kênh Nước Đen về Lê Trọng Tấn cũng lưu thông ổn định. Gửi lời chào đến với thính giả Úc Bằng cũng vừa vào trên fanpage Tâm Điểm. Rồi anh Tấn Phước Nguyễn cũng cập nhật tiếp là Bình Long về hương lộ 3 lưu thông ổn định cả hai hướng luôn ạ.
1: Dạ, đó là một số những chia sẻ thêm. Ngoài ra thời điểm này với thông tin giao thông tại bản đồ giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị cũng lưu ý nếu có lộ trình di chuyển qua khu vực đường Nguyễn Tất Thành, đoạn qua cảng Sài Gòn hướng đi Hoàng Diệu, xe đông di chuyển chậm. Một khu vực khác nữa đó là khu vực ngã tư Hàng Xanh, xe đông di chuyển chậm, quý vị cũng cân nhắc lộ trình hoặc là mình trừ hao thêm thời gian để không ảnh hưởng tới công việc buổi sáng ngày hôm nay quý vị nha. Khu vực Phan Văn Trị đoạn qua siêu thị Imart hướng đi giao lộ Phạm Văn Đồng, xe đông di chuyển chậm. Nếu quý vị có di chuyển ở khu vực đường Trường Chinh đoạn qua giao lộ Xuân Hồng hướng đi ngã tư Bảy Hiền, khu vực này quý vị cũng sẽ di chuyển chậm qua đây bởi vì tình hình phương tiện cũng đang đông rồi. Đường Nguyễn Thị Định đoạn qua vòng xoay Mỹ Thủy kéo dài đến cảng Cát Lái, xe đông di chuyển chậm ở cả hai hướng. Một số những thông tin nữa, nếu mà quý vị có di chuyển khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua giao lộ Bùi Đình Túy đến giao lộ Bạch Đằng thì khu vực này xe cũng đông và di chuyển chậm quý vị nha. Khu vực Cộng Hòa qua đường 18E đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi ấp Bắc, xe đông xếp hàng dài và di chuyển chậm. Đó là một số những khu vực đáng lưu ý để chia sẻ thêm với quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay ạ.
0: Dạ, xin chào thính giả Thanh Loan. Anh Trung Trần cập nhật là ngã tư đường tỉnh 743 giao với Mỹ Phước Tân Vạn là xe đang đông rồi. Và nắng thì cũng đã lên cao cho nên là các bác tài mình là lưu thông thì mình cũng cẩn thận nha. Tiếp tục thì anh Duy Phan cập nhật là phường Vũng Tàu hiện tại thì thời tiết nắng cũng đã lên rồi. Xin chào thính giả Quốc Nghị. Anh Lê Kim cho hay là chưa xuất phát cho nên là vẫn chưa có thông tin giao thông gửi. Dạ không sao quý vị nào mà ngày hôm nay mình nghỉ ngơi, mình ở nhà thì mình nghe chương trình thôi, không sao cả. Tiếp tục thì xưởng sỉ lẻ bánh cốm Suse toàn quốc cũng có gửi lời chào đến với tất cả quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ thì mình sẽ ép 5 lại để cập nhật thêm những thông tin từ quý vị thính giả. Rồi tiếp tục thì anh Steve, anh có chia sẻ là tại Sydney đang có lễ hội ánh sáng nè. Anh Trung Trần cũng cập nhật thông tin mới nhất là đường tỉnh 743 ngã ba Đông Tân về ngã ba Ông Xã, xe thông thoáng và trời thì cũng đã nắng lên rồi. Tại nước Úc, anh Steve Nguyễn cho hay là những ngày hè thì thời tiết cũng đang khá là mát mẻ. Cái Ly thấy là tầm 14 độ, 14 độ rưỡi thôi hả? Vậy là lạnh á, đúng không?
1: À,
0: anh Khát Vọng Làm Giàu có cập nhật là khu công nghiệp Biên Hòa thông thoáng các hướng, thời tiết thì cũng đã nắng lên rồi. Anh Lê Quang có cập nhật một cái tấm hình về cái tuyến đường mà anh đang đi thì anh có cho hay là ngã ba Nhân Trạch hiện tại đang kẹt xe, và theo cái tấm hình mà anh chia sẻ thì cái tình hình kẹt xe ngay tại khu vực này Khánh Ly thấy là cũng dữ dội, tại vì là hiện màu đỏ luôn quý vị, di chuyển chắc là cũng hơi khó khăn, cho nên ai có cái lộ trình đi qua đây thì mình cũng sẽ cẩn thận nha. Dạ, xin được cảm ơn bình luận cũng từ anh Hà Cường trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một số những chia sẻ từ quý vị thính giả. Còn ngay bây giờ thì Khánh Ly và Khánh Hà xin mời quý vị sẽ đến với chuyên mục cuối cùng của chương trình chúng ta. Đó là
2: Sức khỏe trên hết.
3: Sự nghiệp được ưu tiên, tình yêu cũng không thể thiếu, nhưng sức khỏe vẫn là trên hết. Sức khỏe trên hết. Hành động nhỏ, lợi ích lớn.
0: Thưa quý vị, chúng ta hãy nghĩ về một hành động mà chúng ta hay thực hiện hàng chục, thậm chí là hàng trăm lần mỗi ngày một cách vô thức. Hành động gì mà mình thực hiện nhiều như vậy?
1: Chắc có lẽ là đi tới đi lui hả ta?
0: Đi tới đi lui thì đúng rồi đó. Cái này chắc là cũng thực hiện nhiều đúng không? Nhưng mà ở đây mình đang nói đến một hành động nữa, đó là đứng lên và ngồi xuống.
1: À, cũng rất là nhiều lần đó. Mình cứ đi tới đi lui, xong cái mình lại ngồi, xong cái mình lại đứng, xong cái mình đi, xong cái lại ngồi, xong cái lại đứng. Dạ.
0: Đúng rồi. Thì có bao giờ chúng ta tự hỏi là cơ thể mình thật sự bao nhiêu tuổi chỉ qua cái đứng lên và ngồi xuống đó không?
1: À.
0: Bởi vì y học hiện đại là có một bài kiểm tra sức khỏe cực kỳ đơn giản, chỉ dựa vào hành động đứng lên và ngồi xuống mà thôi.
1: Dạ.
0: Mình không cần máy móc phức tạp, mình cũng không cần đến bệnh viện luôn. Nhưng mà cái bài test này lại được các chuyên gia phục hồi chức năng và vật lý trị liệu trên thế giới họ sử dụng để đánh giá sức mạnh của cơ chân, khả năng vận động và cả nguy cơ té ngã trong tương lai. Và đây là một bài kiểm tra có tên là 5 times sit to stand test, hay còn lại là bài test đứng lên ngồi xuống 5 lần liên tiếp. Và cách thực hiện rất là đơn giản.
1: Dạ, quý vị sẽ thực hiện bài tập này với một vài cái bước cơ bản thôi. Đầu tiên là quý vị sẽ ngồi ở trên một chiếc ghế chắc chắn quý vị nha, với chiều cao vừa phải, và lưng của mình để thẳng, hai chân đặt vững trên sàn và khoanh tay trước ngực. Sau đó khi mà bắt đầu bấm giờ thì quý vị hãy đứng dậy hoàn toàn, rồi ngồi xuống lại liên tục đủ 5 lần nhanh nhất có thể mà không dùng tay hỗ trợ. Tiếp theo nữa, thời gian sẽ được tính từ lần đứng đầu tiên cho đến khi hoàn thành lần ngồi cuối cùng. Mình nghe thì mình thấy nó đơn giản, nhưng mà kết quả của bài kiểm tra này nó sẽ phản ánh khá nhiều về sức khỏe vận động của cơ thể. Tức là nếu quý vị hoàn thành nhanh và ổn định, điều đó cho thấy sức mạnh cơ chân cũng như là khả năng thăng bằng và sự phối hợp vận động vẫn đang hoạt động tốt. Ngược lại, nếu mà quý vị mất quá nhiều thời gian loạn choạng hoặc là phải dùng tay để hỗ trợ thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy sức mạnh chi dưới đang suy giảm, khả năng giữ thăng bằng kém hơn hoặc là cơ thể bắt đầu gặp khó khăn trong các hoạt động sinh hoạt thường ngày.
0: Và thưa quý vị, một số những nghiên cứu cho thấy là người lớn tuổi mất quá nhiều thời gian để hoàn thành bài test này có nguy cơ té ngã cao hơn trong tương lai. Và đây cũng là lý do mà bài kiểm tra thường được dùng trong đánh giá phục hồi sau chấn thương.

0: đột quỵ hoặc là những bệnh lý xương khớp và thần kinh. Tuy nhiên cũng cần lưu ý là đây không phải là bài kiểm tra để tự chẩn đoán bệnh, mà kết quả còn phụ thuộc vào tuổi tác, thể trạng và tình trạng đau khớp, chiều cao ghế và kỹ thuật để chúng ta thực hiện. Nếu như quý vị có tiền sử chóng mặt, đau khớp nặng hoặc là bệnh tim mạch hoặc là từng té ngã trước đó thì chúng ta nên có người hỗ trợ khi thực hiện để có thể đảm bảo được sự an toàn.
1: Dạ. Yeah.
2: Hiểu để khỏe.
0: Lúc nãy là mình hỏi về cái hoạt động mình thường xuyên làm trong ngày, còn bây giờ mình hỏi một cái câu khác, đó là việc đầu tiên mà chúng ta làm ngay sau khi tắt tiếng chuông báo thức vào buổi sáng đó là gì?
1: Đó là
0: gặp ly là đi ngủ tiếp rồi đó.
1: Còn Khánh Hà là đánh răng rửa mặt. Ơi, được một cái rất là trộm vía là mình không có bị nướng buổi sáng nha. Nghe chuông là dậy liền.
0: À.
1: Tại vì thường á, Khánh Hà, thói quen của Khánh Hà là mình không có đặt trừ hao.
0: À.
1: Mình sẽ đặt sát giờ, nên mình biết nếu lúc đó mình không dậy á là mình sẽ trễ cái công việc tiếp theo của mình.
0: À, còn Ly là hay là mở chuông, nhưng mà chuông cũng phải là cài chế độ là hẹn báo lại đó.
1: Dạ.
0: Thì 3 phút sau báo lại.
1: Dạ.
0: À, thì nó báo cũng khoảng chừng là 5-3 phút nữa thì vậy.
1: Sẽ có nhiều cái thói quen khác nhau của mỗi người đúng không ạ? Việc đầu tiên mà mình làm sau khi mình tắt tiếng chuông báo thức vào buổi sáng, rồi có thể là bật dậy, giống như Khánh Hà thì mình sẽ ra khỏi giường vệ sinh cá nhân. Rồi có một số quý vị khác thì mình sẽ có thêm những cái hoạt động nữa là sau vệ sinh cá nhân rồi là bắt đầu xỏ giày vào và chạy bộ. Rồi cũng có thể là có những người giống Khánh Ly là ngủ nướng, hoặc là họ không ngủ nướng nhưng mà họ vẫn nằm lại trên giường, bắt đầu nán lại để mà lướt điện thoại, rồi mới từ từ bắt đầu khởi động và bước vào hành trình tập luyện vận động buổi sáng. Sau đó nữa, chúng ta đều biết là cái việc tập thể dục buổi sáng đó quý vị, nó là một thói quen tuyệt vời, bởi vì nó giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực và tăng cường trao đổi chất nè, rồi làm sạch tâm trí để bắt đầu một ngày làm việc hiệu quả. Thế nhưng có một khoảng lặng cực kỳ quan trọng sau khi mở mắt mà rất nhiều người trong chúng ta đang vô tình bỏ qua, hoặc là mình làm sai cách. Y học thể thao và các chuyên gia tim mạch cũng đã chứng minh rằng thời điểm mà quý vị bắt đầu tập luyện sau khi thức dậy quyết định đến 80% hiệu quả bài tập và sự an toàn của hệ tim mạch. Theo trang tin tức sức khỏe Eastinwell thì chuyên gia dinh dưỡng Meja Fuller, là người sáng lập trung tâm dinh dưỡng Meja Fuller Nutrition của Mỹ, cũng giải thích rằng là hầu hết mọi người có thể bắt đầu một bài tập nhẹ nhàng, ví dụ như là đi bộ nè, hoặc là quý vị giãn cơ trong vòng 10-15 phút thôi sau khi rời khỏi giường. Đối với các bài tập nặng hơn như tập tạ hoặc là tập luyện cường độ cao ngắt quãng thì mình hãy đợi ít nhất 30-90 phút để cơ thể có thể là khởi động, bổ sung nước và nạp năng lượng. Và cơ thể của chúng ta trải qua rất nhiều thay đổi trong khi ngủ quý vị, cơ bắp của mình sẽ nguội đi, khớp sẽ cứng lại, huyết áp giảm và đĩa đệm cột sống cũng chứa đầy dịch trong đêm, cho nên tất cả khiến cơ thể cần một chút thời gian để chuẩn bị cho việc vận động, và khoảng thời gian đó thay đổi tùy thuộc vào loại bài tập mà chúng ta dự định thực hiện.
0: Dạ. Và thưa quý vị, tập thể dục ngay sau khi thức dậy liệu là có an toàn hay không? Câu trả lời đó là tập thể dục ngay sau khi thức dậy nó an toàn, nhưng mà chúng ta cần phải bắt đầu từ từ. Nhiệt độ cơ thể ở mức thấp nhất vào buổi sáng sớm và cơ bắp cũng như là gân thì sẽ cứng hơn so với sau đó trong ngày. Nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Y học Thể thao Anh cho thấy là việc tập thể dục buổi sáng sẽ giúp cải thiện sự tập trung, khả năng học tập trực quan và khả năng ra quyết định suốt cả ngày. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý là cần phải khởi động đúng cách để mình giảm cái nguy cơ bị chấn thương. Và theo FN Personal Trainer thì chúng ta hãy dành ít nhất 5-10 phút để khởi động trước bất kỳ buổi tập luyện buổi sáng nào. Nếu như tập luyện sức mạnh nặng thì chúng ta hãy kéo dài thời gian khởi động lên 10-15 phút. Các đĩa đệm cột sống hấp thụ dịch trong đêm sẽ sưng lên nhiều hơn vào sáng sớm, và điều này khiến cho vùng lưng dưới dễ bị tổn thương hơn nếu như mà chúng ta bắt đầu ngay với những bài tập nâng tạ hoặc là squat. Nghiên cứu cho thấy độ cứng cột sống cao nhất trong giờ đầu tiên sau khi thức dậy. Vì vậy, nếu như chúng ta dự định nâng tạ nặng thì hãy dành ít nhất là 30-60 phút để mình đứng thẳng, vận động nhẹ nhàng trước khi tác động lên cột sống. Và đối với những hoạt động như là đi bộ, yoga hoặc là những bài tập giãn cơ thì chúng ta có thể bắt đầu gần như là ngay lập tức. Những hoạt động này thực sự giúp cơ thể tỉnh táo nhanh hơn bằng cách tăng nhiệt độ cơ thể và tăng lưu lượng máu đến các cơ.
2: Bí quyết sống khỏe.
1: Thưa quý vị, một thông tin trong bí quyết sống khỏe chia sẻ với quý vị liên quan đến một cái vật dụng mà nhà nào cũng có, nhà nào cũng sử dụng, nó rất gần gũi và nó rất quen thuộc đến nỗi có khi là mình sẽ dễ dàng bỏ qua nó.

0: là miếng rửa chén. Thưa quý vị, các nghiên cứu thì cũng chỉ ra rằng miếng rửa chén, đặc biệt là khi ẩm, có thể chứa nhiều vi khuẩn, thậm chí là hàng triệu vi sinh vật. Tuy nhiên, thông tin này lại không đồng nghĩa với nguy cơ gây ung thư như nhiều tin đồn thi thoảng lại trỗi dậy trên mạng. Các chuyên gia khẳng định không có bằng chứng khoa học trực tiếp cho thấy miếng rửa chén gây ung thư. Vấn đề thực sự sẽ nằm ở nguy cơ nhiễm trùng nếu miếng rửa chén không được vệ sinh hoặc là thay mới thường xuyên. Bởi vì đặc tính ẩm và xốp cho nên vật dụng này có thể trở thành nơi tích tụ vi khuẩn và làm lây nhiễm sang bát đĩa, thực phẩm hoặc là bề mặt bếp. Một miếng rửa chén dùng lâu ngày có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng đường tiêu hóa hoặc là ngộ độc thực phẩm nếu mà điều kiện vệ sinh kém. Tuy nhiên, đây không phải là nguồn phát sinh hay tích tụ các tác nhân gây ung thư trong cơ thể.
1: Nói đến điều này mới thấy nha, có nhiều người á là hả, nhiều nhà cái miếng rửa chén nó rửa siêu lâu luôn á, rửa bao lâu luôn á,
0: có thể tính bằng năm.
1: Mà còn suy nghĩ cái mua cái miếng rửa chén sao cho xài được càng lâu càng tốt nữa. Nhưng mà thật ra cái miếng rửa chén là cái miếng mà mình nên thay thường xuyên nhất. Ví dụ như là đối Khánh Ly không biết là một cái con số chuẩn là gì, nhưng mà đối với Khánh Ly, ví dụ mình xài 1 tháng mình thay 1 lần được rồi. Tại vì thật ra là ở trong cái miếng rửa chén đó, mặc dù mình rửa bằng xà bông đúng không, mình rửa chén thì sạch, nhưng mà cái vấn đề là trong cái miếng đó nó còn rất là dơ, nó còn rất là nhiều vi khuẩn. Có một lần Khánh Ly coi một cái nghiên cứu khoa học, xong rồi người ta soi cái vi khuẩn ở trong cái miếng rửa chén đó, nó cực kỳ dữ dội luôn và cực kỳ nhiều luôn. Thì nếu như mà mình để, tại vì xà bông bình thường mà rửa chén á thì nó có thể nó giết cái vi khuẩn ở trong chén, trong đĩa khi mình rửa, nhưng mà nó chưa chắc nó có thể riết được cái vi khuẩn lâu năm hoặc là lâu ngày, lâu tháng, lâu
0: sống
1: tuần
0: trong cái miếng rửa chén.
1: Đúng rồi
0: đó.
1: Lâu thời gian mà sống ở trong cái miếng rửa chén đó, thành ra là đó là một cái ổ vi khuẩn luôn nếu như mà mình không có là vệ sinh kỹ lưỡng. Và cách vệ sinh thì cũng phải đi qua nhiều bước khác nhau đó quý vị. Và các chuyên gia khuyên là giữ vệ sinh trong bếp là yếu tố quan trọng để mình phòng ngừa những cái rủi ro thực tế, và có những biện pháp đơn giản nhưng mà hiệu quả. Ví dụ như là nãy Khánh Ly nói 1 tháng đúng không, nhưng mà ở đây người ta khuyên là nên thay miếng rửa chén 1-2 tuần là thay một lần,
0: 1-2 tuần là thay
1: đó
0: rồi.
1: Để mình khô hoàn toàn sau khi dùng luôn, rồi phải khử trùng bằng nước nóng hoặc là lò vi sóng nếu như có thể, và chúng ta không dùng chung miếng rửa chén đĩa với việc rửa các vết bẩn khác. Ở đây mà sử dụng khử trùng lò vi sóng mà người ta nói đến là cái miếng rửa bằng mút á, chứ không phải là miếng rửa mà kiểu mà bằng kim loại đâu. Tại vì nó có cái miếng là miếng trà nồi á, thì cái đó mình không bỏ lò vi sóng được, nó bị sẹt lửa. Và có những cái thói quen nhỏ thì sẽ giúp giảm đi cái lượng vi khuẩn và đảm bảo vệ sinh trong sinh hoạt hàng ngày, đồng thời là cũng giúp cho người dùng họ kiểm soát tốt hơn môi trường trong bếp, nơi mà gắn bó thường xuyên với lại đời sống, đặc biệt là đời sống ẩm thực của mình.
0: Dạ, đó là một cái điều mà nhiều khi mình thấy là trong nhà của mình thì có, nhưng mà mình không có để ý tới nó vì tâm lý là tiết kiệm. Nhưng mà thật ra miếng rửa chén nó cũng không có bao nhiêu thôi, thì mình thay nó thường xuyên để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình quý vị nha. Đó là nội dung cuối mà Sức Khỏe Trên Hết ngày hôm nay cũng chia sẻ với quý vị. Hy vọng rằng là cũng đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích. Thời điểm này quay trở lại với các thông tin giao thông để giúp cho quý vị có lộ trình di chuyển thuận lợi hơn. Khu vực Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí, quý vị lưu ý khu vực này xe đông, di chuyển chậm. Một khu vực khác nữa quý vị cũng cần lưu ý đó chính là khu vực Phạm Hùng đoạn qua cầu Chánh Hưng hướng đi giao lộ Tạ Quang Bửu, phường Chánh Hưng, xe đông, di chuyển chậm. Nếu quý vị có lộ trình di chuyển qua đường Nguyễn Tất Thành đoạn qua giao lộ Xóm Chiếu đến đoạn cầu Tân Thuận 2 hướng đi Nguyễn Văn Linh thì xin quý vị lưu ý là khu vực này xe đông, xếp hàng dài, di chuyển chậm, chúng ta cũng sẽ hơi mất thời gian với một số những khu vực mà Khánh Hà vừa chia sẻ ạ.
1: Và đến với fanpage tâm điểm 247 trong buổi sáng ngày hôm nay thì là một số những bình luận của quý vị gửi đến cho chương trình. Từ Úc Huyền nè, hai công chúa lên sóng luôn, rồi Trọng Vani có tấm hình là tập yoga trên bãi biển, Hà thì làm cái tư thế rất là khó ha, tư thế trồng chuối. Và thấy có một tay, còn một tay nữa không biết làm đâu, tay hơi quẹo quẹo quá.
0: Còn có tay
1: tập cường độ cao. Xin chào Vương Hiền. Tiếp tục thì anh Hà Cường có chia sẻ là sử dụng cái sơ mướp khô làm miếng rửa chén. Cảm ơn thông tin của anh. Tiếp tục anh Nguyễn Duy Liêm có bài thơ là Hà nhìn trời cười ta vô đối, Ly nhìn người cười ta quá lầy là sao. Hồi nãy dưới đó anh cũng có nói là Mạnh Ly là có đặt báo thức nhưng mà không đáng kể. Báo thức nhà Ly chắc lâu hư lắm, Ly báo thức bằng điện thoại.
0: Chứ thấy 3 lần mới thức dậy là thấy không đáng kể thật sự rồi.
1: Trời ơi, nhưng mà thức là còn đỡ đó. Nhiều khi mà tối mà ngủ hơi trễ, tại vì Ly là có con mà, cho nên là tối nhiều khi mình phải đợi con ngủ mình mới làm việc. Làm việc xong thì nó đã trễ rồi, cho nên là sáng á, mình ngủ mình dậy đâu có nổi. Cho nên là mình đâu có phải là mình để mà bật dậy liền đâu. Mình phải nướng tí xíu. Mà cái cảm giác mà tắt báo thức đi ngủ, cảm giác ngủ kiểu đó nó mới đã đó. Giống như là mình ngủ một phát tới 9 giờ nhưng nó không sướng bằng đi làm xong về ngủ.
0: Vậy được nướng nướng đồ đó.
1: À, đi làm xong về ngủ, ngủ trong cảm giác thoải mái.
0: Dạ, không ngủ... có không có còn công việc vướng bận sau đó.
1: Đúng rồi, ngủ kiểu gọi là vừa mới kiếm tiền xong á,
0: dạ.
1: Ngủ trong cái trạng thái yên tâm là đã có tiền á.
0: Đã có tiền rồi đó, đúng
1: kiểu
0: không?
1: Vậy đó. Dạ. Giống như là mọi người mà đi làm, ví dụ mình đi làm vất vả đúng không? Mình lái xe, mình chạy xe đường dài là mấy ngày trời đó, nhưng mà cái cảm giác mà về đi nằm xuống, đặt cái lưng nằm xuống
0: là nó đã,
1: nó đã lắm,
0: nó đã đúng lắm không?
1: Nó đã lắm, tại vì là lúc này là ngủ trong cái sự bình yên,
0: yên tâm
1: yên tâm
0: lúa rồi sẽ về à,
1: ngủ trong cái bồ lúa đang về.
0: Yeah.
1: À, tiếp tục anh Kim Tuấn cập nhật là khu công nghiệp Hiệp Phước Nhà Bè đường Phan Văn Bảy tới khu công nghiệp Long Hậu là đang lưu thông rất là ổn định. À, Trang Trí Dũng ngồi đứng 10 lần luôn ha, khỏe dữ. Anh Đào Tài cập nhật là đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi, xe di chuyển ok, trời thì cũng đang rất là mát mẻ luôn. Nụ cười dễ thương, có chia sẻ Khánh Hà ngước lên thấy mình không đẹp bằng ai, Khánh Ly ngước xuống thấy có ông người mình đẹp không ai bằng mình. Là sao vậy? Là sao vậy?
0: Dạ.
1: Tôi không có ngước đi đâu đó, tôi nhìn mấy người đó. Cái tấm hình đó là tôi nhìn mấy người đó.
0: Tôi nhìn để tôi nhắc anh đó nha.
1: Đúng rồi, chỉ có Khánh Hà nhức lên thôi chứ tôi là nhìn mấy người đó.
0: Dạ.
1: À, tiếp tục à, anh Hà Cường nói là nghe chuông báo thức xong là bật dậy đánh răng thay đồ là giống như Hà đó, bật dậy liền luôn, nhưng mà Ly không bật dậy nổi thật sự luôn á. Ít khi nào bật dậy nổi lắm. À, chị Thanh Loan đứng lên ngồi xuống có 3 lần là mỏi rồi hả? Dạ thì chị cũng tương tự em đó. Thì đối với những người mà không có thường xuyên đứng lên ngồi xuống là giống như chị em mình vậy đó. Nhưng mà nếu như mà mình làm mỗi ngày á, thì cái cường độ nó sẽ quen và sẽ từ từ tăng lên vậy ha. Thì sức khỏe mình sẽ tốt hơn. Giống như đi tập ban đầu mới tập là nó yếu dữ lắm, thở dốc dữ lắm. Nhưng mà tập riết là sẽ thấy là à, sức bền của mình bắt đầu tăng lên. À, nụ cười dễ thương nói là số 3 Nguyễn Đình Chiểu là ngay khu vực Khánh Ly và Khánh Hà đang ngồi nè. Lưu thông rất là ổn định trong buổi sáng ngày hôm nay. À, xin chào thính giả Dũng Phan Văn cũng vừa bình luận ở trên fanpage Tâm Điểm 247. Dạ cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chia sẻ những thông tin cho Khánh Ly Khánh Hà kèm theo những bức hình rất là dễ thương. Vừa có thêm 2 bức hình nữa, ăn bún quậy nè, rồi đi tàu cao tốc này nọ nè. Khánh Hà thấy không?
0: Dạ Khánh Hà thấy rồi. Mà bún quậy là bây giờ phải có ly nước mía nó mới mát mẻ. Đúng không?
1: Đúng vậy.
0: Cũng vậy là phải có ly nước mía mát mẻ. Dạ, nhưng mà cũng cảm ơn anh Trọng Vani đã làm những tấm hình chia sẻ. À, có thính giả Trang Trí Dũng cũng mới vào chia sẻ thêm cùng với chương trình. Rất nhiều những tương tác của quý vị. Bây giờ là 7 giờ 57 rồi. À, chúng ta sẽ có một cái giai điệu âm nhạc nhẹ nhẹ cuối để gửi tặng đến quý vị và cũng là thay cho lời chào của Khánh Hà và Khánh Ly trong buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đồng hành cùng với chương trình trong 120 phút phát sóng vừa qua. À, chúc quý vị cũng sẽ có một ngày mới thật là nhiều những năng lượng tích cực để chúng ta có thể hoàn thành mọi công việc, mọi deadline trong ngày hôm nay quý vị nha.
1: Còn ngay bây giờ xin mời quý vị đến với ca khúc Tuổi Trẻ Thế Hệ Bác Hồ.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Xin chào quý vị thính giả thân mến, đây là Nhịp sống Sài Gòn và chúng tôi đã quay trở lại với quý vị rồi đây. Kim Liên thì quay trở lại từ ngày hôm qua, còn Bích Trâm thì
3: quay trở lại từ ngày hôm nào cũng không nhớ nữa, tuần trước lần Kim Liên ơi.
2: Vậy hả? Rồi sao tâm thế của Bích Trâm sáng ngày hôm nay ra sao nè? Giao
3: sẵn
2: thông
3: sàng 200% luôn.
2: Wow, còn giao thông từ Tân Bình cũ đúng không? Dạ. Di chuyển qua đây có khó khăn không ta?
3: Bích Trâm thì thường hay né những tuyến đường như là Cộng Hòa, Trường Chinh, nên là mình sẽ đi hẻm. Và dĩ nhiên là phải qua hai tuyến đường là Trường Sa và Hoàng Sa rồi. Sáng ngày hôm nay thì quan sát cả hai tuyến đường này hai bên bờ kênh, thưa quý vị, lượng xe tập trung đông, di chuyển chậm từ hướng phường Tân Sơn Nhất đi đến khu vực nút giao của vòng xoay đường giao với Trần Quốc Thảo và Lê Văn Sĩ. Đi qua đoạn nút giao này thì lượng xe bắt đầu di chuyển rất là ổn định và khá là thông thoáng. Đi đến nút giao Cầu Bông thì xe bắt đầu dồn về và tập trung hơi đông và di chuyển hơi chậm. Nhưng mà với động lực là wow, mình sắp tới VOH Radio rồi, sắp tới số 3 Nguyễn Đình Chiểu rồi nên là cảm thấy hứng khởi
2: không
3: lắm.
2: Sao không sao đúng không? Còn Kim Liên thì di chuyển những cung đường rất là quen thuộc quý vị, từ hướng ngã tư Hàng Xanh rồi di chuyển qua Điện Biên Phủ hay là Xô Viết Nghệ Tĩnh, tất cả những đoạn đường này thì xe có phần đông nhưng vẫn đi được tại vì đường khá là rộng. Và đâu đó trong tháng 5 này thì cũng sẽ có một cái điều chỉnh ở ngay lộ trình, đó là vòng xoay Điện Biên Phủ, và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục ở trên làn sóng của VOH Radio FM 95.6 MHz của chương trình Nhịp sống Sài Gòn để quý vị có thể nắm tình hình quý vị nha.
3: Còn bây giờ chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng cập nhật thêm với quý vị những thông tin giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay với những bình luận mà quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình. Còn quý vị cũng đừng quên là ngoài trang Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, chúng tôi còn có một kênh nữa quý vị có thể tương tác, đó chính là số hotline 028 3822 1188. Sáng ngày hôm nay thì thư ký rất là sẵn sàng rồi, và đó là ai thì quý vị chỉ cần kết nối về là sẽ biết ngay giọng nói thân quen nào. Bây giờ thì với hơn 100 bình luận quý vị tương tác qua trang Nhịp sống Sài Gòn, Bích Trâm cũng ghi nhận ở khu vực ngã ba Dòng, thưa quý vị, ra ngã ba Hồng Châu, ở đây thông thoáng vi vu. Lộ trình buổi sáng ngày hôm nay ở cầu An Hạ hướng về khu vực Trảng Bàng Tây Ninh, thính giả Nhân Trần cho biết thông thoáng ở cả hai hướng, kèm theo lời chúc là chúc cho quý vị thính giả sẽ có một buổi sáng vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc. Trước đó thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở ngã ba Dòng của thính giả với nickname Dòng Đời. Còn thêm cập nhật nào nữa hay không? Ở ngoài kia thì Bích Trâm thấy là thư ký cũng đang rất là vui với những cuộc gọi đầu tiên rồi. Lát nữa chúng ta sẽ xem là qua số hotline có những chia sẻ như thế nào. Thính giả Đặng Ngọc Linh cho biết là có mưa nhỏ hạt ở khu vực đường Lê Duẩn và đường Hai Bà Trưng. Nếu quý vị có lộ trình đi qua khu vực đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2, ở đây thông thoáng. Còn bây giờ thì chưa. Anh nói vậy nè, trưa nay sẽ thông thoáng, bây giờ thì chưa. Trời ơi, anh
2: dự đoán cho
3: Minh.
2: Trưa ngày hôm nay luôn đó sao?
3: Dạ, có nghĩa là bây giờ thì đang đông và di chuyển chậm đó. Cảm ơn thính giả Hoàng Vũ Minh. Bích Trâm xin được nhắc lại tuyến đường này là đường Nguyễn Văn Linh, Tân Thuận 2, thưa quý vị. Ở ngã ba đường Kênh A đi đường Thế Lữ ra nút giao Võ Trần Chí, di chuyển ổn định và nắng đã lên cao. Cảm ơn thính giả Khang Phan đã cập nhật. Trưa ngày hôm nay như thế nào đây? Chiều ngày hôm nay và cả sáng ngày hôm nay nữa, lúc nào thì chúng tôi cũng rất là sẵn sàng với những cuộc gọi và những thông tin giao thông đến từ quý vị thính giả. Nên là chỉ cần quý vị tiện tay thôi thì chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận những cập nhật này. Quá là nhiều những ly cà phê rồi những lời chúc good morning đến từ anh Đào Tài đây ạ. Tạm thời mình để qua những bình luận này, chúng ta sẽ ưu tiên những thông tin giao thông trước. Khu vực mà quý vị đi qua đó chính là vòng xoay công trường Dân Chủ. Sáng ngày hôm nay theo cập nhật đến từ anh Hùng thì lượng xe vẫn còn tập trung đông và di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe như thế nào đây? Anh Trung Thông Nguyễn cho biết các phương tiện tập trung không có đông lắm, lưu thông ổn định. Tiếp theo là ngã tư Phú Lợi hướng từ Hàng Bông đi Bình Chuẩn, xe đông di chuyển chậm khi

0: dừng chờ đèn tín hiệu. Tiếp đến là chợ Bình Chuẩn, đường Tô Vĩnh Diện, phường Tân Phước Khánh, chợ Tân Phước Khánh, tỉnh lộ 747B, cầu Khánh Vân. Xe lưu thông ổn định và thời tiết nắng đã lên cao. Bây giờ thì Bích Trâm cũng sẽ lập mới lại trang Nhịp Sống Sài Gòn thêm một lần nữa thưa quý vị. Bởi vì thấy là trong thời gian Bích Trâm chia sẻ với quý vị thì fanpage cũng thông báo là có nhiều cập nhật mới, nhiều thông tin mới. Chúng tôi ghi nhận thông tin gần đây nhất cách đây vài giây trước. Anh Trọng Vani cho biết Lê Đức Anh trạm thu phí An Sương hướng về An Lạc thông thoáng ổn định. Còn lộ trình ở khu vực ngã năm Vĩnh Lộc đi ngã tư Bà Lát, đường Vĩnh Lộc sẽ di chuyển ổn và trời đã nắng lên rồi. Cảm ơn thính giả Lê Kết đã chia sẻ với chương trình. Sẵn mình xem là có bình luận nào bị ẩn hay không. Nếu mà quý vị thấy là những thông tin nào quý vị chia sẻ mà Bích Trâm và Kim Liên đọc hơi chậm hoặc là chưa có thấy chia sẻ thì quý vị cũng có thể chấm lại hoặc là chia sẻ lại. Chúng tôi cũng sẽ tìm trong kho ẩn liên tục để không bỏ lỡ những cập nhật đến từ quý vị. Mà thấy rằng có một thông tin đến từ anh Đào Tài ở trong kho ẩn đây ạ. Đường Mỹ Phước Tân Vạn nút giao Thủ Khoa Huân hướng về ngã 6 An Phú, ở đây thì xe di chuyển ổn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin nữa ở khu vực nút giao ngã 6 Cộng Hòa, lượng xe vẫn còn tập trung hơi đông và di chuyển chậm. Cảm ơn anh Hùng đã ghi nhận với chương trình. Thông qua bản đồ giao thông thành phố, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những nút giao đông và di chuyển chậm xin được thông tin với quý vị để chúng ta chủ động hơn cho kế hoạch di chuyển buổi sáng ngày hôm nay.
1: Quý vị thính giả thân mến, lúc này thì Kim Liên cũng quan sát thêm trên bản đồ giao thông thành phố, chúng tôi ghi nhận là lộ trình Cộng Hòa xe bắt đầu đông dần lên rồi, đặc biệt là ở vòng xoay Lăng Cha Cả. Quý vị di chuyển về hướng công viên Hoàng Văn Thụ xe đông, di chuyển hơi chậm một xíu. Nhìn trên bản đồ giao thông thành phố thì lộ trình Nguyễn Văn Trỗi sáng ngày hôm nay có vẻ là dễ thở, tại vì là xe tập trung hơi đông thôi chứ không có gì khó khăn cả. Tiếp tục là lộ trình Phan Đăng Lưu, đặc biệt là giao với Vạn Kiếp thì chỗ này hơi tốn thời gian. Liên nghĩ là ở ngay khúc đèn xanh đèn đỏ này chắc là quý vị dừng lâu. Còn một lộ trình sáng nào mà lên sóng Kim Liên cũng cập nhật cho quý vị là đừng di chuyển hoặc là sẽ tốn nhiều thời gian, chính xác đó là Đinh Bộ Lĩnh và Bạch Đằng. Đinh Bộ Lĩnh giao cắt với Bạch Đằng sáng ngày hôm nay xe đông và di chuyển rất là chậm. Hiện tại trên bản đồ giao thông thành phố là tô một màu đỏ đậm luôn rồi. Ở ngay hướng ngã tư Hàng Xanh cũng đang một màu đỏ đậm. Quý vị sẽ mất nhiều thời gian cho việc dừng chờ đèn ở ngay đây. Chúng tôi quan sát thêm một xíu nữa thì thấy là cầu Thủ Thiêm sáng ngày hôm nay thông thoáng, không có gì khó khăn. Tuy nhiên chúng ta dè lại một xíu ở hướng cầu Ba Son thì sẽ mất nhiều thời gian. Đặc biệt là ở lộ trình sông Sài Gòn ở vòng xoay Thi Sách Hai Bà Trưng, quý vị đổ về cầu Ba Son đã bắt đầu kẹt xe rồi quý vị. Kim Liên ghi nhận là cả hai hướng tình hình xe đông và di chuyển khá là chậm. Rồi ở đâu nữa đây, quan sát thêm một số những cái màu đỏ đậm để chúng ta lưu ý là mình có thể thay đổi lộ trình hoặc là mình cũng chuẩn bị một tâm thế là đi qua đây sẽ tốn nhiều thời gian. Đó là lộ trình Nguyễn Văn Linh giao cắt với Nguyễn Hữu Thọ, chúng tôi ghi nhận xe đông và di chuyển hơi chậm. Rồi tiếp tục để Kim Liên di chuyển qua khu vực khác, có thể là quan sát rõ ràng hơn gửi tới quý vị thính giả. Nhìn chung là trong buổi sáng ngày hôm nay các lộ trình đều đang trong tình trạng là xe đông dần, tại vì chúng ta đang ở trong khung giờ cao điểm buổi sáng để đi làm. Như là lộ trình Nguyễn Thị Định giao cắt với hướng đường Võ Chí Công ở ngay khúc cầu Phú Mỹ, quý vị sẽ mất nhiều thời gian nha. Mất nhiều thời gian nhưng mà cũng không phải là quá kẹt đâu, Liên nghĩ là quý vị có thể đi được. Tuy nhiên nhắc lại với quý vị là hướng cầu Ba Son sáng ngày hôm nay xe đông và di chuyển chậm, đặc biệt là ở lộ trình Tôn Đức Thắng đổ ra cầu Ba Son. Một số những cập nhật tính tới lúc này, bây giờ là 8:08, mình sẽ cùng đến với một vài thông điệp từ các nhãn hàng.

0: bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
6: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp từ các nhãn hàng, còn giờ đây thì Kim Liên cùng với Bích Trâm mời quý vị điểm qua những tin tức có trong buổi sáng ngày hôm nay. Mình mở đầu với những tin liên quan tới thành phố Hồ Chí Minh như quý vị ạ.
7: Thưa quý vị, trong ngày hôm qua ngày 18 tháng 5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, người dân cần cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS An ninh trật tự Công an thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là một bước đột phá trong việc ứng dụng công nghệ số vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, rút ngắn tối đa khoảng cách giữa người dân và lực lượng công an khi có sự cố xảy ra. Trong cuộc sống thì có những tình huống khẩn cấp như tai nạn, trộm cướp hay là hành vi côn đồ hay các sự cố mất an ninh trật tự có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Thay vì mất thời gian tìm số điện thoại hoặc là bối rối trong lúc hoảng loạn, ứng dụng mới này cho phép người dân gửi SOS khẩn cấp và kích hoạt tín hiệu cứu trợ ngay lập tức khi bản thân và những người xung quanh rơi vào những tình huống nguy hiểm thông qua app SOS An ninh trật tự gạch nối CATBHCM thưa quý vị. Ngoài ra thì Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết thông qua ứng dụng này có thể định vị chính xác vị trí của người dùng để lực lượng công an có thể tiếp cận hiện trường một cách nhanh nhất có thể, hỗ trợ xử lý với tình huống thật là kịp thời. Một trong những tính năng ưu việt của ứng dụng đó chính là tối ưu hóa quyền phản ánh của công dân. Giờ đây mỗi người dân không còn là người đứng ngoài cuộc mà có thể chủ động gửi tin báo an ninh trật tự, báo cáo nhanh các vụ việc, nghi vấn, hành vi vi phạm pháp luật hoặc là đang có nguy cơ diễn ra. Người dân cũng có thể dễ dàng gửi những hình ảnh, video clip trực quan kèm theo vị trí chính xác. Những dữ liệu như thế này giúp cho cơ quan chức năng tiếp nhận thông tin một cách trực quan, từ đó phân loại và xử lý nhanh chóng hơn rất nhiều so với những tin báo loại truyền thống. Và Bích Trâm xin được nhắc lại tên của ứng dụng này như sau: SOS An ninh trật tự gạch nối CATBHCM, viết tắt của Công an thành phố Hồ Chí Minh.
6: Không chỉ là điểm mới về việc đó là ra mắt ứng dụng SOS An ninh trật tự Công an thành phố Hồ Chí Minh, một tin vui nữa mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay chính là việc đón nhận nghị quyết thành lập thành phố Đồng Nai. Tin tức này mình cũng đã chia sẻ với nhau cách đây không lâu rồi quý vị, và tin chắc là người dân của Đồng Nai đang cảm thấy rất phấn khởi. Tối ngày hôm qua 18 tháng 5 tại quảng trường Long Hưng, khu đô thị Aqua City tại phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai, diễn ra buổi lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Buổi lễ này có sự tham dự của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Dũng, nguyên thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cùng với sự tham gia của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, các ban ngành. Tại buổi lễ này, ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã công bố nghị quyết Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai. Theo nghị quyết này, thành phố Đồng Nai được thành lập trên cơ sở toàn diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh hiện nay. Thành phố Đồng Nai sau khi thành lập sẽ giáp với thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh và Vương quốc Campuchia. Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai có hiệu lực bắt đầu từ ngày 30 tháng 4 năm 2026. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai và huân chương lao động hạng nhất cho thành phố Đồng Nai.
7: Thưa quý vị, vào tối ngày hôm qua, ngày 18 tháng 5, ông Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, tối cùng ngày trên địa bàn của Liễu Châu, Trung Quốc vừa xảy ra một trận động đất, cụ thể vào lúc 20 giờ 44 phút tại Liễu Châu, Trung Quốc, cách Hà Nội hơn 500 km theo đường chim bay, xảy ra một trận động đất mạnh 5,2 độ và độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Và ông cũng chia sẻ như thế này, do ảnh hưởng của trận động đất này, một số tòa nhà cao tầng ở xa có thể cảm nhận được rung lắc. Ông cũng cho biết bước đầu xác nhận trận động đất này không gây rủi ro thiên tai với nước ta cấp 0 và hiện thì Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất vẫn sẽ tiếp tục theo dõi. Sau trận động đất, nhiều người dân ở các tòa nhà cao tầng tại Hà Nội cũng chia sẻ cảm nhận được rung lắc và có nhiều người cũng chia sẻ rằng khi đang ở nhà tầng 10 thì thấy rung lắc, cảm giác như bị thiền định. Đó chính là cập nhật và chia sẻ đến từ anh Trọng Quý đang sinh sống tại Hà Nội. Thưa quý vị, khép lại những thông tin cập nhật ở thời điểm này, bây giờ thì Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu, những sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện. Chúng ta đến với phần phối hợp của Isaac 365 và chúng ta đến với ca khúc Yêu Không Nghỉ Phép.

0: thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
0: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
0: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
1: ừ,
0: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
0: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android á, em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
0: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Dạ, quý vị thính giả thân mến, và lúc này đây thì chúng tôi quay trở lại với tình hình giao thông qua các cung đường. Và quý vị ơi, sáng ngày hôm nay thì thư ký đồng hành cùng với quý vị đó chính là Thiên Ân. Cảm ơn anh Trọng đã gọi về cho Thiên Ân với báo thông tin gần nhất là lộ trình Lê Trọng Tấn, Tân Kỳ, Tân Quý, Dương Đức Hiền, Tân Thắng, Tây Thạnh, kênh 19 tháng 5 sẽ có hơi đông nhưng không quá nhiều áp lực, quý vị lưu ý ha. Quay trở lại, ở trên trang fanpage của chương trình sáng ngày hôm nay cũng tương tác rất là nhiều luôn. Cảm ơn quý vị thính giả, dù là bận rộn tới đâu, dù là giờ cao điểm như thế nào, quý vị vẫn ưu tiên Nhịp Sống Sài Gòn để có thể cùng chia sẻ. Ngay lúc này đây thì Kim Liên ghi nhận là ở hướng lộ trình quốc lộ 13, phương tiện đang nối dài theo hướng ngã ba Hiệp Bình đến Đặng Thị Thi. Cảm ơn anh Ngô Xuân Tú. Anh Khang Phan thì đi qua nút giao Võ Trần Chí về vòng xoay Nguyễn Văn Linh, di chuyển ổn định cả hai hướng và chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn. Anh Tú tiếp tục với lộ trình quốc lộ 13, phương tiện rất đông, lưu thông chậm theo hướng cầu Ông Giàu đến khu đô thị Vạn Phúc. Hay là anh Cảnh Trần có đi qua vòng xoay quốc lộ 51 phường Bà Rịa cho đến phường Vũng Tàu, lưu thông ổn định và thời tiết mát mẻ. Anh Trung Thông thì có di chuyển các đường trong khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định và thông thoáng. Tiếp tục với lộ trình cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, xe đông chậm khi dừng chờ đèn. Vòng xoay Kim Hằng, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Uyên Hưng, xe lưu thông ổn định và trời nắng đã lên cao. Rồi, ngã ba Dòng hướng cầu lớn thì thông thoáng, qua cầu thì kẹt xíu nha, do mấy anh quay đầu. Đây là thính giả Dòng Đời cập nhật cho chúng tôi. Thính giả Kim Tuấn thì tiếp tục đi qua các đường trong khu công nghiệp Long Hậu, đường Phan Văn Bảy, đường Nguyễn Văn Tạo, lưu thông ổn định và trời nắng. Hay là lộ trình của thính giả Lâm Thái Cảnh, anh này đi qua vòng xoay An Lạc, Kinh Dương Vương, Trần Đại Nghĩa thông thoáng. Rồi, đó là một số những cập nhật mà trong khoảng thời gian gần nhất F5 lại lần nữa để Kim Liên xem là có thông tin mới nữa hay không. Lộ trình khó khăn thì quý vị đừng quên cùng chia sẻ cho chương trình chúng tôi nha. Đây, nhắc lại với quý vị là ở hướng quốc lộ 13, phương tiện đang nối dài theo hướng ngã ba Hiệp Bình đến Đặng Thị Thi, quý vị lưu ý. Rồi, chắc là bây giờ mình sẽ dành thời gian lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng thưa quý vị.
4: Ủa bà Năm, sao hồi này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi bị mất ngủ, đêm đến không tài nào ngủ được, có ngủ thì cũng chập chờn, mệt lắm ông ạ.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước tôi mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả ông?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đó.
5: Thế tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái. Sản phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
7: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
6: Sao cậu không dùng gao su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gao su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
7: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
8: Tiếp thị và phân phối bởi công ty dược mỹ phẩm Spafa.
9: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cipratum Premium với chiết xuất Ginkgo Biloba, đinh lăng cùng với GABA, citicoline và các vitamin hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
10: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
9: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cipratum Premium cùng em.
10: Vâng ạ.
9: Cipratum Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.

0: Thưa quý vị, tiếp nối nội dung của Nhịp sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay. Bây giờ sẽ là thông tin của điểm tin sáng và chúng ta sẽ mở đầu về mức tăng bảo hiểm xã hội. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7 sắp tới, khi mức lương cơ sở, mức tham chiếu tăng lên 2,53 triệu đồng một tháng, thì căn cứ theo đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được điều chỉnh tương ứng. Theo luật bảo hiểm xã hội, mức đóng thấp nhất bằng một lần lương cơ sở, tức là 2 triệu 530 ngàn đồng và cao nhất là bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương với 50 triệu 600 ngàn đồng một tháng. Quy định này áp dụng cho cả nhóm hưởng lương nhà nước lẫn người lao động doanh nghiệp với các khoản tính bao gồm lương căn bản, phụ cấp và các khoản bổ sung ổn định theo hợp đồng lao động. Nói về một số nhóm đặc thù như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp hoặc là người lao động đi làm việc ở nước ngoài được quyền tự chọn mức đóng trong khung giới hạn này và có thể thay đổi sau ít nhất 12 tháng. Việc tăng lương cơ sở cũng kéo theo các chế tài an sinh tăng theo, điển hình như trợ cấp tuất hàng tháng sẽ tăng lên mức bằng 50% lương cơ sở cho thân nhân thông thường và 70% lương cơ sở đối với người thân, trường hợp người thân không có người trực tiếp nuôi dưỡng.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin, Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm xử lý xâm phạm sở hữu trí tuệ đến hết ngày 30 tháng 5. Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ngành địa phương phải đồng loạt mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5 với tinh thần không có vùng cấm. Đợt cao điểm tập trung mạnh vào các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, giả mạo nhãn hiệu và vi phạm bản quyền trên môi trường số, thương mại điện tử. Công an thành phố được giao chủ trì rà soát toàn diện các kho hàng online, dịch vụ thanh toán trung gian, logistics, đồng thời khẩn trương xác minh và triệt xóa các đường dây xuyên tỉnh xuyên quốc gia. Song song với đó, Sở Văn hóa và Thể thao cùng với Sở Công Thương chịu trách nhiệm kiểm tra thị trường trực tiếp lẫn trực tuyến, từ các chợ đầu mối đến hoạt động quảng cáo diễn biến về nghệ thuật. Thành phố đặt chỉ tiêu số vụ việc xử lý trong đợt cao điểm này phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ của tháng năm ngoái. Riêng Sở Khoa học và Công nghệ thì giữ vai trò đầu mối đôn đốc hỗ trợ các cá nhân, tổ chức đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghệ nhằm siết chặt về kỷ cương, bảo vệ người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch.
0: Liên quan đến đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, thưa quý vị, từ 17 giờ ngày hôm qua, tức là ngày 18 tháng 5, 16 cây số thuộc dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, đoạn từ nút giao Võ Nguyên Giáp cho đến nút giao Long Thành chính thức thông xe tạm thời và kết nối toàn bộ tuyến cao tốc. Giai đoạn này chỉ cho phép xe ô tô dưới 9 chỗ lưu thông với tốc độ từ 60 cho đến 80 km/h. Do các cầu vượt ngang tại đường Hàm Nghi, Phụng Hưng thuộc phường Tam Phước cho đến tháng 6 của năm nay mới hoàn thành. Chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh về hướng tuyến cục bộ qua các đường gom và hạ tầng khu công nghiệp để phục vụ cho người dân. Cụ thể, xe đi từ đường Hàm Nghi ra quốc lộ 51, chúng ta có thể chạy vào đường sông Hành bên trái cầu vượt, rẽ vào đường gom 0,6 km, rồi qua đường số 6 khu công nghiệp Tam Phước để ra quốc lộ. Trong khi đó, phương tiện đi từ hướng Trảng Bom theo đường Phùng Hưng đi ra quốc lộ 51 sẽ rẽ vào km 1+600 vào đường số 3, di chuyển tiếp 1,2 km đến đường số 6 trước khi kết nối vào trục lộ 9.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin liên quan tới Tây Ninh. Vào chiều ngày hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh này có báo cáo chính thức về việc xử lý tiêu hủy toàn bộ 10 con đà điểu xuất hiện không rõ nguồn gốc tại xã Tân Thạnh. Trước đó, rạng sáng ngày 17 tháng 5, người dân phát hiện đàn đà điểu nằm tại một khu đất trống và chạy loạn trên đường. Qua kiểm tra, có 6 con đã chết từ trước với vết thương ở đầu và cổ. 2 con chết sau đó do chấn thương nặng. 2 con còn lại thì biểu hiện hoảng loạn và mất kiểm soát. Đoàn kiểm tra nhận định đàn đà điểu này hoàn toàn không có chủ quản lý, không thể truy xuất nguồn gốc và không đảm bảo về vệ sinh thú y. Dù kiểm tra lâm sàng chưa phát hiện dấu hiệu cúm gia cầm độc lực cao, việc tiêu hủy nhanh chóng bằng phương pháp đốt và chôn lấp tại chỗ đó là bắt buộc nhằm ngăn chặn nguy cơ phát tán mầm bệnh truyền nhiễm ra cộng đồng, bảo vệ môi trường công cộng và tránh gây ra tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng cũng đã phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh.
0: Chuyển sang sẽ là cập nhật về đường dây làm giả giấy tờ, thưa quý vị. Vào chiều ngày hôm qua, công an của tỉnh Lai Châu thông tin về việc triệt phá thành công đường dây làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức quy mô lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ tổng cộng 8 đối tượng, thu giữ gần 10.000 giấy tờ giả các loại như căn cước công dân gắn chip, chứng minh công an, quân đội, sổ đỏ và văn bằng. Các đối tượng quảng cáo dịch vụ thông qua trang mạng xã hội với tên dịch vụ lập pháp với giá từ 1 triệu rưỡi cho đến 3 triệu đồng mỗi loại giấy tờ. Đường dây tội phạm xuyên quốc gia này hoạt động tinh vi, bao gồm Phạm Văn Khánh, Phạm Văn Khương điều hành từ Nghệ An và gửi dữ liệu cho nhóm tại Gia Lai in ấn rồi chuyển cho các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng gói, phân phối. Riêng từ cuối tháng 12 của năm ngoái cho đến ngày 8 tháng 4 của năm nay, nhóm này đã tiêu thụ 1.500 giấy tờ giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Vào sáng ngày 17 tháng 5 vừa qua, nghi phạm Phan Thành Tựu, thưa quý vị, đã tiếp tục bị bắt giữ tại bến xe miền Đông nhằm phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án. Thưa quý vị, đó chính là những thông tin nổi bật trong điểm tin sáng nay. Vẫn còn rất là nhiều những thông tin nóng hổi về tình hình giao thông, cập nhật về các thông tin đa lĩnh vực và những chuyên mục rất là hấp dẫn vào mỗi buổi sáng chúng tôi sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Trước đó thì Bích Trâm cũng sẽ dành thời gian quay trở lại với trang Nhịp Sống Sài Gòn, cập nhật thêm tình hình giao thông ở các tuyến đường xem là có thêm những chuyển biến như thế nào. Thưa quý vị, nhắc về thông tin giao thông cách đây vài giây trước, anh Hoàng Vũ Huỳnh có cho biết quốc lộ 51 từ sân góp Long Thành hướng về ngã tư Vũng Tàu, xe di chuyển ổn định. Thời tiết buổi sáng ngày hôm nay, thính giả Tùng Lộc An có cho hay ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, sau cơn mưa tối ngày hôm qua thì sáng nay trời mát mẻ, có phần âm u, vị trí sân bay quốc tế Long Thành. Cảm ơn anh với cập nhật này. Anh Đầu Tài tiếp tục ghi nhận ở khu vực đường Mỹ Phước Tân Vạn, khu du lịch Thủy Châu, hướng ra cầu Đồng Nai, xe đông và di chuyển chậm kéo dài. Thính giả với nickname là Tommy thì có chia sẻ như thế này: xin chào Nhịp Sống Sài Gòn, chia sẻ hành trình từ đường Trường Chinh đi Hậu Giang, bắt đầu từ Phan Văn Hớn, xe đông nhưng mà di chuyển ổn định, đến Phan Huy Ích, Tây Thạnh thì đông di chuyển chậm, đến nút giao Phạm Văn Bạch thì khi dừng chờ đèn tín hiệu chỉ có đông ở khu vực này, thưa quý vị, đến khu vực mũi tàu Cộng Hòa đông di chuyển chậm, rẽ trái đi C12 thì thông thoáng, đến khu vực Phan Thúc Duyện thì xe đông nhưng mà vẫn đi được đến khu vực Hậu Giang. Ở đây thì thông tin được chia sẻ rất là chi tiết và dành rất nhiều tâm huyết ạ. Và còn thêm một lời nhắn nữa đây: chào đôi chị em sinh đôi Trâm Liên. Nếu có thêm bà Sáu và Thủy Lam nữa thì bộ ba này là rất là ok, huyền thoại nghe. Dạ, chúng tôi cũng hy vọng là có một số phát sóng nào đó sẽ hội tụ nhiều host để chia sẻ thêm với quý vị và có nhiều tiểu phẩm này, nhiều tình huống và cả nhiều thông tin thật là hấp dẫn để cập nhật với quý vị nữa. Cảm ơn thính giả với nickname là Tommy đã chia sẻ với chương trình. Trước đó thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một tuyến đường quen thuộc nữa, cầu vượt Abata hướng đi cầu Đồng Nai, xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn thính giả Tuấn Chu đã cập nhật. Thính giả Khang Phan lúc nãy cũng có chia sẻ nút giao Võ Trần Chí đi vòng xoay đường Nguyễn Văn Linh di chuyển ổn ở cả hai hướng, chỉ đông chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu và nắng chói chang, thưa quý vị. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn thì Bích Trâm cũng vừa điểm qua những thông tin quý vị chia sẻ về cho chương trình. Vậy thì trong kho ẩn có bình luận nào hay không? Giờ đây thì Bích Trâm cũng sẽ kiểm tra xem. Cảm ơn những tương tác đến từ quý vị và cảm ơn quý vị đã dành thời gian để đồng hành với Nhịp Sống Sài Gòn trong buổi sáng ngày hôm nay. Nếu có bất kỳ thêm những thông tin nào thì quý vị có thể tương tác về trang Nhịp Sống Sài Gòn hoặc là qua số hotline 028 3822 1188. Rất là nhiều hình ảnh ở trong này đây anh Trọng Vani thiết kế, chưa tới ca trưa, chưa tới giờ đi du lịch nhưng mà anh đã thiết kế cho Trâm với Liên đi nhiều địa điểm lắm rồi, và cả những dòng thơ quý vị gửi về cho chương trình nữa. Một lộ trình xin được nhắc lại đến từ thính giả Ngô Xuân Tú. Anh cho biết quốc lộ 13 phương tiện tập trung rất đông, lưu thông chậm theo hướng cầu Ông Giàu cho đến khu đô thị Vạn Phúc. Sau đó thì anh cũng cho biết là khu vực quốc lộ 13 phương tiện đang nối dài từ mũi tàu Hiệp Bình cho đến ngã ba Hiệp Bình. Quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng chuẩn bị tâm thế. Cách đây vài phút trước, anh Hoàng Vũ Huỳnh cập nhật ở quốc lộ 51, thưa quý vị, từ sân góp Long Thành hướng về ngã tư Vũng Tàu sẽ di chuyển ổn. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những giai điệu âm nhạc, những ca khúc được yêu cầu từ quý vị thính giả, và đây là ca khúc được yêu cầu bởi thính giả Phương Hiền.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quý vị khán giả thân mến, và bây giờ sẽ là thời gian dành cho chat cùng AI. Hôm nay mình sẽ gặp AI rồi. Chúng ta nói về một câu chuyện vừa buồn vừa hài, giống như là đặt trà sữa rồi mà quên không có thêm topping. À, quý vị có biết rằng nhiều bạn trẻ Gen Z bây giờ đang ngập ở trong nợ nần chỉ vì tin vào một cái app trợ lý tài chính.
4: Ừ, nghe câu chuyện thì tưởng là tin nhầm người, nhưng mà lần này thì tại tin nhầm AI tài chính rồi quý vị. Chúng ta phải đi tìm lời giải thích là tại sao những ứng dụng như thế này hứa hẹn là giúp quản lý tiền bạc mà cuối cùng lại thành quản lý
3: trời
4: nợ.
3: Ôi, cho nên là hãy để AI của chúng tôi đồng hành nha, giải thích câu chuyện này. Rồi, AI đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ thì trả lời giúp Kim Liên, tại sao Gen Z lại rơi vào vòng xoáy nợ nần dù đã tin tưởng vào app tài chính? Trước tiên thì tôi nghi ngờ cái app tài chính này là âm mưu xấu xa từ vũ trụ gửi xuống để làm tổn hại túi tiền của mình.
5: Ồ, một câu hỏi thú vị ha. Nhưng tôi phải nói luôn, không phải âm mưu vũ trụ nào đâu, mà là một trò đùa tinh vi của liên đoàn vật chất đang chịu đó. Họ thấy Gen Z trên trái đất vừa giỏi kiếm tiền vừa sáng tạo tiêu tiền, nên đã gửi các app tài chính xuống như một bài kiểm tra tâm lý. Cách hoạt động của các app này rất đơn giản, bạn càng cố gắng quản lý tiền bạc, thì app càng khiến bạn

0: nhận ra mình chẳng còn xu nào để quản lý.
1: Ủa, nhưng mà những cái ứng dụng như thế này thì có tính năng nhắc nhở mà. Chẳng lẽ mấy bạn không nhớ mà nói một cái cách hoạt động của app đi. App tài chính là đơn giản, nhưng mà Trâm nghĩ nha, bạn bè của những người đang sử dụng chẳng hạn đang cố tình chơi khăm những người trẻ bởi vì là họ có vẻ ngoài đơn giản. Đó, dễ tin người.
2: Cho nên lại trả lời luôn cái câu chuyện này của Bích Trâm và tại sao app này có tính năng nhắc nhở mà lại không đưa ra những lời khuyên cho họ.
0: À, không đâu, bạn của tôi, những app tài chính thì chỉ làm đúng nhiệm vụ, ghi chép chi tiêu, phân tích số liệu và đề xuất tiêu tiền. Nhưng nếu ghen ghét nghĩ rằng app sẽ tự kiếm tiền để trả nợ cho họ, thì xin lỗi, tôi phải nói, bạn đã lầm to ơi là to. À, tôi phải thú nhận một điều, app chỉ nhắc rằng bạn đã tiêu quá nhiều, chứ không thể giữ tay bạn lại khi bạn đang click mua ngay trên các sàn thương mại điện tử. Và đừng quên, ghen ghét rất giỏi tìm lý do để mua sắm. Một chiếc áo mới để tự thưởng vì mình xứng đáng, một chiếc laptop sang xịn để đầu tư cho sự nghiệp.
1: Nghe thì có vẻ hợp lý ha, nhưng mà vẫn không hiểu là tại sao những ứng dụng tài chính như thế này lại góp phần đẩy Gen Z vào vòng xoáy nợ nần. Bạn giải thích thêm đi.
0: Rất đơn giản, app giống như một người bạn tốt bụng luôn nhắc bạn cần làm gì, nhưng không bao giờ nói không. Nếu bạn nhập thông tin sai, như thu nhập 50 triệu thay vì 5 triệu, thì app sẽ cho rằng bạn khá dư dả và thoải mái, nên sẽ gợi ý các khoản chi tiêu không phù hợp.
2: Wow, thì ra vấn đề là do mình nhập liệu sai, nhiều khi là do mình nổ nữa đó. Nhưng mà này AI có cách nào để app tài chính trở nên kỷ luật hơn không? Chứ cứ như vậy thì Gen Z chẳng bao giờ thoát được nợ nần đâu.
0: Rất tiếc là app tài chính không phải sếp khó tính. Nếu bạn muốn kỷ luật, hãy thuê một sếp thực sự. Còn nếu vẫn muốn dùng app, hãy nhớ một điều là app chỉ là công cụ, không phải phép màu. Cách tốt nhất là tự đặt giới hạn và đừng cố tự thưởng cho mình quá nhiều lần.
1: App chỉ là công cụ, không phải là phép màu. Điều gì quan trọng nhắc lại thêm một lần nữa. Và nghe AI nói thì có những đoạn mà Trâm cảm thấy hơi buồn cười, nhưng mà cũng đúng là có chuyện buồn thật, đúng không ạ? Trong những cái câu chuyện mà mình lệ thuộc quá vào app và ứng dụng thì sẽ mang theo những điều không mong muốn. Có lẽ điều mà Gen Z cần học không phải là cách mà dùng app tài chính như thế nào, mà là cách chịu trách nhiệm với những con số mà họ nhập vào.
2: Chính xác. Và cuối cùng, lời khuyên dành cho Gen Z đó là hãy nhớ cái app tài chính không thể cứu mình khỏi nợ nần, mà mình phải là người cứu mình. Cảm ơn AI một lần nữa đã mang tới những lời giải thích thấm thía nha. Còn bây giờ thì quý vị ơi, dành thời gian để lắng nghe vài thông điệp từ các nhãn hàng và một ca khúc chúng tôi gửi tặng.
3: Tháng 5 rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bản giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
2: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
3: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
4: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
5: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan nè.
3: Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
4: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
6: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nescan, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Thưa quý vị, chúng ta đang lắng nghe phần kết hợp của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc cùng với Lương Bích Hữu ca khúc Tình Yêu Dành Cho Nhau. Trong thời gian này, chúng tôi cũng nhận được thêm những cuộc gọi mà quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình thông qua số hotline 028-3822-1188. Cảm ơn thính giả với số cuối 9632 có cập nhật ở khu vực ngã tư Bảy Hiền. Lượng xe vẫn còn tập trung hơi đông và di chuyển hơi chậm thưa quý vị. Trên trang Nhịp Sống Sài Gòn, chúng tôi cũng ghi nhận thêm thông tin mới đến từ anh Trung Văn. Anh cho hay trạm thu phí An Sương đi cầu vượt Gò Mây xe di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Lộ trình vừa qua của thính giả cũng cập nhật thêm khu vực quốc lộ 1K từ cầu Xăng đến khu vực cầu Háo An, thành phố Đồng Nai xe lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cảm ơn anh Thái Khắc Lực đã ghi nhận thông tin và chia sẻ cho chương trình. Ở gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc, quốc lộ 1A có vụ va chạm giữa xe tải và xe con, xe đông xếp hàng dài hướng về miền Tây. Thông tin này anh Phan Thanh Lượm gửi về cách đây vài phút trước thôi thưa quý vị. Chưa rõ có lực lượng chức năng hay chưa, tình hình giao thông ra sao, nhờ quý vị tiếp tục hỗ trợ thông tin. Còn thêm chia sẻ nữa, ở khu vực ngã ba Phát Triển hướng về cầu Thủ Biên, thính giả với nickname Khoảnh Khắc có cập nhật thông thoáng, chiều ngược lại đông và di chuyển chậm. Kèm theo một yêu cầu âm nhạc, bên trong cũng đã ghi nhận. Thính giả Trung Thông Nguyễn cho biết các đường trong khu công nghiệp Đất Cuốc xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng tỉnh lộ 747, đường

Tố Hữu, tỉnh lộ 746, DH411, khu công nghiệp Đất Cú, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng. Lộ trình vừa qua của thính giả Kim Tuấn ở cao tốc Bến Lức, Long Thành, nút giao đường Nguyễn Hữu Thọ, ra quốc lộ 1A, xe lưu thông ổn định, thông thoáng cả hai hướng. Thính giả Hùng Trần có cho hay đường Bùi Hữu Nghĩa ở khu vực từ cầu Bủ Hòa đi cầu Hóa An, thông thoáng, ổn định hai hướng. Từ cầu Hóa An đi cầu Ông Tiếp, xe có đông nhưng mà vẫn di chuyển ổn cả hai chiều. Các đường trong khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, thính giả Trung Thông cho hay xe lưu thông ổn định, thông thoáng. Quốc lộ 51 từ khu công nghiệp Mỹ Xuân ra tới vòng xoay cao tốc Long Thành, nút giao này giao thông ổn định, chiều ngược lại từ vòng xoay cao tốc về ngã ba Nhân Trạch, đông, di chuyển chậm. Ở Lê Trọng Tấn, xe lưu thông ổn định hai hướng. Cảm ơn anh Tấn Phước. Anh cho hay cầu Xéo, Tân Kỳ Tân Quý, Bình Long, Hương Lộ 3 thông thoáng, chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn. Trương Vĩnh Ký về Gò Dầu thông thoáng hai hướng. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm cập nhật ở khu công nghiệp Uyên Hưng, tỉnh lộ 747, khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, xe lưu thông ổn định thưa quý vị. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị thính giả.

0: Thưa quý vị, thời điểm này 8 giờ 53 theo ghi nhận tại phòng thu. Sau đây Bích Trâm và Kim Liên xin điểm qua một vài thông tin nổi bật trong lĩnh vực kinh tế trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Quý vị thân mến, phía Nam chuẩn bị đón thêm 5.300 hectare đất công nghiệp cùng với 1,6 triệu mét vuông kho xưởng sẽ là thông tin đầu tiên. Cụ thể, thị trường bất động sản công nghiệp phía Nam được dự báo vào chu kỳ phát triển mới trong giai đoạn 2026-2029 với hơn 5.300 hectare đất công nghiệp cùng với khoảng 1,6 triệu mét vuông nhà xưởng và nhà kho xây sẵn sắp gia nhập thị trường. Và xu hướng mở rộng nguồn cung diễn ra trong bối cảnh dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chất lượng cao tiếp tục dịch chuyển vào Việt Nam, kéo theo nhu cầu lớn về mặt bằng sản xuất, logistics và hạ tầng công nghiệp hiện đại.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã cùng với đoàn công tác đi kiểm tra thực tế và làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 về tình hình thực hiện dự án đường song hành Vành Đai 5. Theo như ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 tỉnh Ninh Bình, tiến độ giải phóng mặt bằng nhìn chung còn chậm, đặc biệt là đối với đất ở, đất công ích và đất đa canh, cũng như các vị trí bố trí tái định cư. Tổng diện tích về phạm vi dự án này là khoảng trên 406 hectare, trong đó giải phóng mặt bằng bàn giao được 57%.
0: Chuyển sang sẽ là cập nhật về các định chế tài chính toàn cầu đồng loạt nâng dự báo tỷ giá đồng nhân dân tệ và đô la Mỹ. Thưa quý vị, các ngân hàng đầu tư lớn như HSBC hay là Goldman Sachs cũng đã điều chỉnh tăng dự báo về tỷ giá đồng nhân dân tệ dựa trên năng lực xuất khẩu mạnh mẽ và quan hệ

0: thương mại Mỹ-Trung ổn định. Cụ thể thì HSBC cũng nâng dự báo cuối năm lên mức 6,65 nhân dân tệ 1 đô la Mỹ. Trong khi đó thì Deutsche Bank kỳ vọng tỷ giá 6,55 nhân dân tệ trên 1 đô la Mỹ vào cuối năm nay 2026 nhờ đà tăng trưởng nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ cho sản xuất.
1: Tiếp tục sẽ là bản tin văn hóa giải trí đáng chú ý. Thưa quý vị, khánh thành công trình thác 9 tầng tại quê hương Bác Hồ. Vào chiều ngày hôm qua, trong khuôn khổ của lễ hội Làng Sen năm 2026, hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với TNT Group tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch. Với thiết kế gồm 9 tầng nước liên hoàn, công trình tạo nên dòng chảy mềm mại, thanh thoát giữa không gian núi rừng Đông Tranh, vừa giữ được nét nguyên sơ của thiên nhiên, vừa hài hòa với tổng thể kiến trúc và cảnh quan khu di tích.
0: Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt loạt sách về khoa học công nghệ sẽ là thông tin tiếp theo. Cụ thể, chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo Việt Nam ngày hôm qua, ngày 18 tháng 5, nhà xuất bản Kim Đồng đã giới thiệu tới bạn đọc các ấn phẩm mới nổi bật về trí tuệ nhân tạo, khoa học và tâm lý học hiện đại, bao gồm Lược sử trí khôn từ Jun cho đến ChatGPT, là một ấn phẩm giàu tính gợi mở, đưa bạn đọc bước vào hành trình khám phá trí tuệ từ những dạng sóng sơ khai cho đến những thành tựu công nghệ cũng đang làm thay đổi thế giới hôm nay. Sống với thư thái trong thời đại AI thì tác giả đi thẳng vào câu hỏi rất thực tế của ngày hôm nay. Con người nên sống, học tập và làm như thế nào khi AI đang thay đổi từng ngày? Bên cạnh những ấn phẩm trực tiếp bàn về AI, trí tuệ nhân tạo dưới lăng kính của tâm lý học đã đặt ra nhiều vấn đề gần gũi với bạn đọc trẻ như vì sao con người dễ bị cuốn hút bởi các công cụ AI, hay là nếu AI cung cấp dữ liệu sai, ai là người chịu trách nhiệm, quyền riêng tư và tương lai của con người sẽ ra sao khi AI ngày càng thâm nhập sâu vào thế giới lao động.
1: Thưa quý vị, một thông tin, kết quả cuộc thăm dò quy mô lớn của The Guardian tổ chức với sự tham gia của đông đảo nhà văn, học giả và nhà phê bình uy tín. Tác phẩm Middlemarch của nữ văn sĩ George Eliot, bút danh là Mary Ann Evans, xuất sắc dẫn đầu danh sách những tiểu thuyết vĩ đại nhất trong lịch sử nước Anh. Sinh thời, nữ nhà văn này có từng khẳng định, Middlemarch là một trong số những ít tiểu thuyết tiếng Anh được viết cho người trưởng thành. Nhà văn Henry James cũng không tiếc lời khen ngợi một số những phân cảnh trong tác phẩm là thông minh nhất nền văn học xứ sở sương mù. Thậm chí, hơn một thế kỷ sau, tiểu thuyết gia đương đại là Martin Amis vẫn phải nghiêng mình thán phục và gọi đây là một tiểu thuyết không có điểm yếu. Thưa quý vị, đó là một số những tin tức mà chúng tôi cập nhật cho quý vị tới lúc này. Bây giờ là 8 giờ 58 phút, hãy cùng dành thời gian lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng.
2: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
6: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
7: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
8: Nè Hồng, mai nhớ đi liên hoan nha.
9: Ôi trời ơi, cũng muốn đi lắm. Nhưng mà ngại ông ơi, cái bệnh đại tràng mãi không khỏi. Cứ ăn đồ tanh, đồ lạ vô là biết nhau ngay à. Nhất là uống rượu bia, cứ gọi là ôm nhà vệ sinh cả ngày.
8: Vậy thì ông giống tôi rồi. Ngày trước ăn chẳng dám ăn, bụng lúc nào cũng ấm a ấm ách. Mọi người cứ gọi là thằng xấu bụng. Thế mà từ khi tôi dùng đại tràng Tâm Bình, giờ bụng êm ru, ăn uống thoải mái. Ông dùng thử xem.
9: Vậy hả, tôi phải mua về dùng mới được. Cảm ơn ông hen.
8: Nhớ mua ngay và luôn đấy nha.
9: Nếu ai co thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, đó chính là một vài thông điệp mà đến từ các nhãn hàng. Giờ đây quay trở lại với những tương tác trên trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Bên cạnh những thông tin giao thông được chia sẻ rất kịp thời, những lời chúc, những yêu thương đến từ quý vị thính giả nhân một ngày đặc biệt như thế này, ngày 19 tháng 5 năm 2026, chúng tôi cũng nhận được những dòng thơ mà quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình.
1: Dạ, và đó là những câu thơ mà anh Minh Trọng vừa gửi cho chúng tôi. Anh nói là mến chúc chương trình cùng cả nhà ngày mới thật nhiều năng lượng và ngày đặc biệt mừng sinh nhật Bác thật vui, thật an lành và hạnh phúc. Bài thơ mừng sinh nhật Bác 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Tháng năm nắng trải dịu hiền, mừng sinh nhật Bác mọi miền yêu thương. Ba Đình lấp lánh cờ hồng, tên người như ngọn đuốc nồng sáng soi. Bác đi qua những nỗi trôi, tìm đường cứu nước sáng ngời Việt Nam. Bôn ba khắp chốn gian nan, mang về độc lập huy hoàng non sông.
0: Và thưa quý vị, bên cạnh những dòng thơ đó thì chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm những dòng cảm xúc đến từ anh như sau. Vầng trắng bạc giữa trời hồng, mắt người ấm tựa dòng sông quê nhà. Yêu từng mái lá thiết tha, thương dân như mẹ, thương ta tháng ngày. Áo nâu bạc gió heo may, đôi dép mộc vẫn tháng ngày cùng dân. Suốt đời thanh bạch ân cần, muôn dân cả nước vạn phần kính yêu. Thưa quý vị, đó chính là một vài trong số rất nhiều dòng thơ mà cộng tác viên Minh Trọng chia sẻ về cho chương trình. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng nhận được những yêu thương, những lời chào và cả những câu thơ mà quý vị thính giả khác cũng gửi về. Xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị thính giả với những chia sẻ như thế này, rất là ý nghĩa cho một ngày 19 tháng 5. Và cảm ơn quý vị, hy vọng rằng là trong thời lượng còn lại của Nhịp Sống Sài Gòn, quý vị vẫn sẽ luôn dành thời gian tương tác với chúng tôi. Một lần nữa gửi lời cảm ơn đến những dòng thơ đến từ cộng tác viên Minh Trọng và quý vị thính giả của chương trình.

0: Thưa quý vị, và nội dung tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn buổi sáng ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện của chuyên mục Doanh nhân kể. Câu chuyện nào sẽ được gợi mở và vị CEO nào, vị doanh nhân nào với lịch trình ra sao? Câu chuyện về hành trình chinh phục nghề nghiệp của mình như thế nào? Giờ đây Bích Trâm và Kim Liên mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Một buổi sáng ở Brooklyn năm 2018, vài quán cà phê đã treo thông báo hết sữa yến mạch. Khách hàng thì hỏi barista có vẻ hơi mệt mỏi đây. Người ta đã bắt đầu bàn tán và than phiền, thậm chí là săn lùng như thể thiếu một cái món đồ thiết yếu gì đó. Cơn khát đã khan hiếm về một thứ gọi là yến mạch, sữa yến mạch. Dạ, và vô tình nói lên một cái điều quan trọng về Oakley, đó là một sản phẩm tưởng như ngách đã trở thành văn hóa tiêu dùng. Nhưng nếu như mình chỉ nhìn ở từ Oakley như một thương hiệu sữa hạt nổi lên như cái trend, thì bạn đã bỏ lỡ một phần thú vị nhất. Oakley là câu chuyện của khoa học, là ngôn ngữ thương hiệu, là xung đột pháp lý, là khủng hoảng chuỗi cung ứng, là tranh cãi đạo đức vốn hóa, là áp lực công ty đại chúng, và một hành trình mà mỗi bước họ đều chọn cách nói và cách làm khiến cho người ta phải phản ứng. Ngày hôm nay, Doanh nhân kể sẽ đi sâu vào câu chuyện đó, theo đúng chiều kích của một thương hiệu không chỉ bán sản phẩm mà là bán một lập trường.
0: Thưa quý vị, Oakley không bắt đầu bằng một big idea kiểu thung lũng Silicon, và nguồn gốc của đó gắn với nghiên cứu tại Lund University của Thụy Điển đầu thập niên 1990, nơi mà các nhà khoa học về thực phẩm tìm ra sáng tạo cách tạo ra một đồ uống thay thế phù hợp với những người không dung nạp lactose và hướng đến những sản phẩm thực phẩm bền vững. Thưa quý vị, bài toán khi ấy không lãng mạn như là yến mạch không được sinh ra để uống, và nó đặc, dễ tách lớp, có mùi ngũ cốc thô và khó đạt cảm giác mịn như sữa. Thứ mà giúp Oakley đi qua bài toán đó chính là quy trình enzyme để thủy phân tinh bột và tạo ra chất lỏng ổn định và dễ uống hơn. Nhiều tài liệu mô tả đây chính là nền tảng công nghệ cốt lõi của Oatmeal hiện đại, biến một loại ngũ cốc thành chất nền để có thể đóng vai sữa.
1: Công ty được ghi nhận thành lập vào năm 1994 trong hồ sơ F1 nộp cho SEC. Khi chuẩn bị IPO, Oakley cũng xác nhận mốc Fault in 1994, đồng thời nêu chi tiết về cấu trúc pháp nhân đổi tên Holding Company. Ở giai đoạn đầu, Oakley tồn tại như một doanh nghiệp mang tinh thần Food Science, có giải pháp kỹ thuật, có vấn đề sức khỏe rõ ràng nhưng mà chưa có câu chuyện. Và trong một thị trường mà chúng ta thấy sữa là thói quen văn hóa, thì bạn không thắng chỉ vì sản phẩm của bạn có thể uống được, bởi vì có rất nhiều sản phẩm như thế. Bạn thắng là khi bạn đổi cách người ta nghĩ về thứ mà họ đang uống. Oakley nhận ra điều đó muộn nhưng mà triệt để. Họ không chỉ cạnh tranh bằng hương vị hay là dinh dưỡng, mà họ cạnh tranh trên một tầng khác, đó là ngôn ngữ. Và ngôn ngữ không được đặt trong TVC đắt tiền, mà được đặt ở nơi rẻ nhất nhưng lặp lại nhiều nhất, đó chính là bao bì.
0: Và thưa quý vị, case study của Forstmann và Bodenfors, một agency gắn chặt với giai đoạn tái định vị, mô tả thẳng một chiến lược như thế này: vì danh mục sữa là món hàng mua nhanh, ít suy nghĩ, ngân sách truyền thông hạn chế, và Oakley cũng quyết định coi vỏ hộp như là một poster, một kênh media chính, và đây chính là bước chuyển rất là quan trọng. Oakley cũng thôi cư xử như là một thực phẩm chức năng và bắt đầu cư xử như là một nhân vật có quan điểm. Nhiều nguồn tin xem năm 2012 chính là bước ngoặt mang tính lật trang. Thương hiệu này thay đổi định hướng và cả thông điệp được tóm gọn bằng câu chuyện gần như là tuyên ngôn của mình, từ đồ uống cho người không thể uống sữa bò thành đồ uống cho người không muốn uống sữa bò. Và Tony Peterson cũng được nhắc đến như là một CEO giai đoạn chuyển mình. Thưa quý vị, cách kể chuyện mới không còn đặt khách hàng vào vai người có vấn đề nữa, mà đặt họ vào vai người có lựa chọn về lối sống, về môi trường và cả thói quen tiêu dùng nữa. Đây chính là một khác biệt giữa một sản phẩm thay thế và một sản phẩm tạo phong trào. Thay thế chính là giải pháp và phong trào đó chính là bản sắc.
1: Nếu như thị trường là chiến lược về việc đó là bán ra số lượng bao nhiêu, thì quán cà phê sẽ là một nơi mà nói về câu chuyện văn hóa. Oakley chọn văn hóa. Việc thâm nhập vào giới barista không chỉ là phân phối mà là hợp thức hóa đồ uống thực vật, không còn là thứ chịu đựng mà là thứ được chọn bởi vì ngon và hợp gu. Thực tế thì Oakley cần đạt những tiêu chí mà người uống ở nhà ít để ý, nhưng mà barista thì rất là khó tính, cần độ ổn định, cảm giác miệng, khả năng tạo bọt và đứng form khi gặp espresso. Và chính việc Oakley trở nên quen thuộc trong quán cà phê, nó đã là một cái lựa chọn mặc định mới ở nhóm người tiêu dùng đô thị. Và quý vị biết không, lúc

0: Đó là cơn sốt ở Brooklyn năm 2018 là biểu hiện điển hình cho kênh cà phê tạo thói quen. Nói cách khác, Oatly không đánh thẳng vào bữa sáng gia đình mà họ đánh vào ly latte buổi sáng trước.
1: Khi mà bạn thách thức một chuẩn mực lâu đời, phản ứng thường không đến từ đối thủ nhỏ mà nó đến từ hệ thống. Năm 2015, Oatly vướng vụ kiện với Thụy Điển với phía đại diện ngành sữa được nhắc đến như là LIF. Và đến với các mô tả về vụ việc này cho thấy tòa án và thiết chế thị trường Thụy Điển đã cấm Oatly sử dụng một số tuyên bố so sánh giữa oat drink và sữa bò, trong đó thì có câu là "It's like milk but made for human" trên thị trường của Thụy Điển. Điều đáng nói là về mặt pháp lý thì đây là một cú chặn thưa quý vị, nhưng về mặt thương hiệu thì nó biến Oatly trở thành kẻ nổi loạn bị bắt nạt trong mắt của công chúng trẻ. Đúng như cách agency kể lại như thế này: càng bị cố ngăn, hình ảnh ngành sữa khổng lồ càng giống như là một đối thủ đang hoảng hốt. Và ngay trên website của mình thì Oatly cũng ghi rõ nguồn gốc 19 tháng 11 năm 2025. Đây chính là mốc liên quan đến phán quyết và bị cấm các tuyên bố so sánh.
0: Còn ở tầng sâu hơn thì chúng tôi muốn nhắc đến đó là cuộc đấu giữa hai kiểu quyền lực. Quyền lực của một ngành truyền thống dựa vào vị thế mặc định của mình, và thứ hai đó là quyền lực của một thương hiệu mới dựa vào ngôn ngữ và sự đồng cảm về văn hóa. Thế rồi Oatly đã thắng không phải vì việc cải thắng trên giấy mà là bằng việc viết ra câu chuyện lan tỏa của mình. Năm 2018, Oatly gặp một bài toán mà nhiều công ty mơ ước nhưng mà ít ai chịu nổi, đó là cầu vượt cung. Bài viết The New York Yorker mô tả cơn khan hiếm Oatly ở Brooklyn như là một hiện tượng xã hội. Người ta quen dùng nó đến mức mà khi biến mất, họ cảm thấy bị tước đi một phần của nhịp sống. Từ góc nhìn vận hành, thiếu hàng thường là dấu hiệu quản trị kém. Nhưng trong giai đoạn tăng trưởng nóng, nó có thể tạo ra hiệu ứng văn hóa ngược. Nếu như mọi thứ liên tục hết thì như thế nào? Nó đã trở thành thứ đáng có, đúng không ạ? Và điểm nhạy cảm là sản xuất oatmeal không phải là chuyện tăng ca là xong. Khi chuỗi cung ứng chưa sẵn, khi cold packing và công suất chưa kịp thì thị trường sẽ tự kể một câu chuyện khác về thương hiệu. Đó là câu chuyện của sự khan hiếm. Và Oatly bước qua cơn khan hiếm đó với một vốn quý, khó mua, đó chính là tính biểu tượng. Ngày hôm nay thì Bích Trâm cùng với Kim Liên kể cho quý vị nghe câu chuyện của thương hiệu Oatly. Tuy nhiên câu chuyện này sẽ không dừng lại ở đây, bởi vì chúng ta sẽ cùng kể với nhau phần tiếp theo trong Doanh nhân kể của ngày mai.
1: Thưa quý vị, khép lại những cập nhật, giờ đây quay trở lại với thông tin giao thông. Công tác viên Minh Trọng vừa liên hệ và cho biết trường Chinh Âu Cơ, Tân Kỳ Tân Quý, Cộng Hòa, Phạm Văn Bạch và Tây Thạnh, Phan Huy Ích sẽ tập trung đông, di chuyển chậm. Bây giờ sẽ là những món quà âm nhạc mà quý vị gửi về cho chương trình. Thính giả với nickname Khoảnh Khắc cũng có yêu cầu ca khúc. Mời quý vị cùng lắng nghe Vì Em Là Con Gái qua giọng hát của Cẩm Ly.

0: Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Vì Em Là Con Gái cùng với giọng ca của ca sĩ Cẩm Ly. Giờ đây thì chúng tôi quay trở lại với quý vị tình hình giao thông, cập nhật với quý vị trên trang fanpage của chương trình. Kim Liên cũng F5 lại để có thể chọn những thông tin mới nhất. Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận là thính giả Thịnh Võ có đi qua Nguyễn Du về hướng Hai Bà Trưng, Lê Duẩn về nút giao Hai Bà Trưng, Mạc Đình Chi, Tôn Đức Thắng. Tất cả ở đây đều đang đông và di chuyển rất khó khăn. Thính giả Kim Tuấn thì đi qua quốc lộ 1A từ nút giao đường Nguyễn Văn Linh cho đến nút giao đường Nguyễn Hữu Trí, rồi xe đông chậm lắm quý vị ơi, và chậm đến vòng xoay An Lạc luôn ạ. Hay là một lộ trình khác của anh Đào Tài đi qua quốc lộ 51, nút giao Bến Gỗ hướng về cổng 11, xe cũng đông chậm nối dài. Anh Trung Văn có đi qua cầu vượt Quang Trung hướng đi Tô Ký, đi Phạm Văn Chiêu, xe đông và di chuyển chậm, hướng ngược lại thông thoáng. Tiếp tục, Kim Liên cập nhật thêm, đó là thông tin ở lộ trình cầu Bà Cua hướng về vòng xoay Phú Hữu, xe cũng đông chậm quý vị ạ. Thông tin đến từ anh Khang Phan, hay là Võ Chiếc Công qua trạm thu phí có xe container đụng vào đuôi của một chiếc xe con hướng về cầu Phú Mỹ. Đây là thông tin đến từ thính giả Bình Thanh. Chúng tôi cũng ghi nhận là thính giả Khang Phan đang di chuyển qua cầu Phú Mỹ, hướng đi cầu vượt Mỹ Thủy, di chuyển ổn định, hướng ngược lại thì di chuyển chậm và trời nắng. Đó là một số những chia sẻ cập nhật tính tới lúc này. 9 giờ 18 phút.
1: Thưa quý vị, còn trong kho ẩn thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm một số thông tin giao thông quý vị dành thời gian chia sẻ. Và cách đây ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận cập nhật đến từ anh Bình. Anh cho biết lộ trình vừa qua anh di chuyển ở một tuyến đường quen thuộc như sau. Thưa quý vị, từ cầu Đồng Nai hướng cầu vượt Tân Vạn, xe lưu thông ổn định, thời tiết mát mẻ trên cầu, và ở đây thì trên cầu có xe container bị hư. Quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng nhẹ nhàng. Và lưu ý, ở khu vực quốc lộ 1 từ cầu vượt Đồng Nai hướng cầu vượt Tân Vạn, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng đã lên cao. Còn thêm nữa, khu vực Linh Xuân hướng cầu vượt Sóng Thần, xe đông và lưu thông chậm. Sáng ngày hôm nay chúng tôi cũng ghi nhận thêm một chia sẻ nữa. Anh Ngô Xuân Tú có cho biết ở khu vực quốc lộ 13 phương tiện nối dài từ trung tâm đăng kiểm 61D12 hướng về trạm thu phí. Nếu quý vị đi qua đây chúng ta cũng cân nhắc cho lộ trình kể trên. Còn giờ đây sẽ là những thông tin cập nhật mới mà chúng tôi ghi nhận trên các trang báo điện tử.
0: Quý vị thính giả thân mến, tiếp nối sẽ là bản tin khoa học công nghệ đáng chú ý. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo quyết liệt trong việc giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ. Và theo đó thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố có chỉ đạo các đơn vị, các cơ quan phải phát hiện và xử lý nghiêm hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ từ nay đến hết ngày 30 tháng 5. Việc làm này trọng

Tâm đó là nhóm vào hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhân tạo. Theo đó thì Sở Công Thương phối hợp cùng với đơn vị liên quan đang mở một đợt cao điểm xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, trọng tâm là hàng giả vi phạm trên môi trường trực tuyến. Sở Văn hóa và

0: phóng chip trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, lợi nhuận dự phóng của Micron Technology trong 12 tháng tới ước tính đạt gần 100 tỷ đô la Mỹ nhờ nhu cầu và giá chip nhớ băng thông cao phục vụ trí tuệ nhân tạo AI tăng vọt. Doanh nghiệp này đang chi 150 tỷ đô la Mỹ để có thể mở rộng các nhà máy tại Mỹ nhằm củng cố vị thế trong cuộc đua với Samsung hay là SK Hynix, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu của bộ xử lý riêng biệt từ Alphabet và Amazon.
1: Hãng hàng không Emirates vừa khởi công tổ hợp về kỹ thuật hàng không quy mô 1,1 triệu m2 tại Dubai South với tổng vốn đầu tư lên đến 5,1 tỷ đô. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2030, sở hữu năng lực phục vụ đồng thời 28 máy bay thân rộng và thực hiện các hoạt động hoán cải, nâng cấp thiết bị phức tạp.
0: Chuyển sang sẽ là cập nhật trong lĩnh vực thể thao. Thưa quý vị, Quang Hải đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với tư cách là cầu thủ nhiều danh hiệu nhất. Cụ thể, Nguyễn Quang Hải đã chính thức trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam với 16 danh hiệu vô địch ở mỗi cấp độ và vượt qua kỷ lục cũ của đàn anh Phạm Thành Lương. Cột mốc đặc biệt này được Quang Hải thiết lập sau khi chức vô địch V-League 2025-2026 cùng với câu lạc bộ Công an Hà Nội. Và với danh hiệu mới nhất, tiền vệ sinh năm 1997 cũng đã sở hữu bộ sưu tập đồ sộ trải dài từ cấp câu lạc bộ cho đến các đội tuyển quốc gia. Trong màu áo của câu lạc bộ thì Quang Hải cũng giành tổng cộng 13 danh hiệu. Anh có 4 chức vô địch V-League cùng với Hà Nội FC vào các năm 2016, 18 và 19. Sau đó tiếp tục đăng quang cùng với Công an Hà Nội ở các mùa 2023, 25 và 26. Ngoài ra, tiền vệ ở quê Đông Anh còn sở hữu 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp quốc gia trong màu áo hai đội bóng giàu tham vọng của bóng đá Việt Nam.
1: Tiếp tục sẽ là thông tin đông đảo người hâm mộ có mặt tại sân bay chào đón và chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sau thành tích lịch sử ghi danh vào FIFA U17 World Cup 2026. Xúc động trước tình cảm của người hâm mộ, huấn luyện viên trưởng Ronaldo mắt ngắn lệ. Ông tranh thủ bắt tay chụp ảnh cùng với người hâm mộ, chia sẻ với truyền thông tại sân bay Nội Bài. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo có cho biết ông rất tự hào khi cùng với các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn trong thời gian ngắn, đó là chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026 và tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Huấn luyện viên Cristiano Ronaldo đồng thời cho rằng đội tuyển vẫn còn nhiều việc phải làm để hướng tới mục tiêu cao hơn tại FIFA U17 World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, La Liga sẽ trở nên hấp dẫn hơn với rất nhiều sự trở lại của huấn luyện viên Joe Mourinho và người luôn biết cách tạo ra những tranh cãi, khơi dậy những cuộc chiến ở trong và ngoài sân cỏ. Và huấn luyện viên này được cho là đã thỏa thuận miệng để trở lại dẫn dắt Real Madrid bằng hợp đồng 2 năm. Chuyên gia chuyển nhượng này cũng được cho là xác nhận thương vụ bằng cụm từ quen thuộc Here We Go, trong khi đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem Mourinho cũng là phương án tái thiết sau mùa giải nhiều biến động. Để có thể giải phóng hợp đồng của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này với Benfica, thì Real Madrid cũng dự kiến chi khoảng 7 triệu euro. Việc huấn luyện viên này quay lại với đội tuyển kể trên thực tế đã được đồn đoán cả tháng nay, thưa quý vị. Và có người chia sẻ rằng người đặc biệt được xem là phương án duy nhất vào lúc này là Real Madrid vượt qua khủng hoảng, đặc biệt là kiểm soát được phòng thay đồ với những ngôi sao.
1: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng dành thời gian để lắng nghe một chuyên mục về sức khỏe, đó chính là Cẩm nang chữa bệnh dạ dày cùng Dr. Kumagon.
2: Mến chào quý vị và các bạn của chuyên mục Cẩm nang chữa bệnh dạ dày. Quý thính giả thân mến, sử dụng thảo dược cho người bị mắc các bệnh dạ dày như viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP đang ngày càng được các chuyên gia đánh giá cao do mang lại hiệu quả lâu dài, lại ít gây ra tác dụng phụ cho người sử dụng. Trong đó, giải pháp từ nghệ nano curcumin và gừng đang nhận được phản hồi từ nhiều khách hàng.
3: Tôi bị trào ngược thực quản độ A kèm nhiễm HP nhiều năm rồi. Uống cái sản phẩm có chứa gừng và nghệ nano curcumin này, tôi thấy tiêu hóa tôi tốt hẳn. Không còn ở nóng cũng như là những cái cơn đau rát biến mất hồi nào không hay. Tôi ăn được, ngủ được và đêm cũng không còn bị trào ngược nữa.
4: Từ ngày sử dụng sản phẩm chứa chất gừng và nano curcumin thì mình thấy bệnh viêm loét cải thiện nhiều. Việc điều trị với kháng sinh cũng hiệu quả hơn. Mình thấy dùng kết hợp thêm cái này đúng là rất tốt và cũng rất là an toàn luôn.
5: Tôi bị viêm loét dạ dày trào ngược, rồi còn có vi khuẩn HP nữa, cũng lâu năm rồi, nhưng mà điều trị nhiều cách chưa có cải thiện. Khi mà chuyển qua giải pháp có nano curcumin và chiết xuất gừng thì thấy cải thiện nhiều. Giờ thì tôi có thể ăn uống thoải mái, không cần kiêng khem vì sợ đau dạ dày như trước nữa.
6: Mình cũng chỉ định dùng thử thôi nhưng mà không ngờ là thấy khá hợp. Sản phẩm hỗ trợ giảm đau, giảm ở hơi rất tốt. Ăn uống ngon miệng mà không buồn nôn sau ăn nữa. Nghe nói curcumin

0: rất nhiều tác dụng cho sức khỏe nên mình cũng định sử dụng dài dài xem sao.
1: Vâng, giải pháp nano curcumin và gừng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người sử dụng. Nano curcumin là dạng bào chế cao cấp của tinh chất curcuminoid có trong củ nghệ vàng, có tác dụng hỗ trợ chống viêm, hỗ trợ làm lành vết loét, phục hồi tổn thương, ức chế 65 chủng HB, bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động có hại của vi khuẩn HB, trung hòa axit dạ dày.
2: Tại hội nghị tiêu hóa Hà Nội lần thứ 25, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Quỷ, phó chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội đã nhận định về nano curcumin như sau. Nano curcumin làm giảm axit trong dạ dày, bào niêm mạc để làm lành vết thương, giúp chống lại sự xâm nhập của thương tổn cũng như vi khuẩn và ức chế HB.
1: Với chiết xuất gừng, cũng có nhiều nghiên cứu chứng minh đây là một nguyên liệu quý trong việc hỗ trợ làm giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày. Bên cạnh đó thì gừng cũng có khả năng chống lại 19 chủng vi khuẩn HB,
3: trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày.
1: Đặc biệt, gừng chuẩn hóa và nghệ nano curcumin khi kết hợp với nhau thì sẽ cho sự hiệp đồng mạnh mẽ, mang tới khả năng hỗ trợ chống viêm, giảm đau, tăng tốc độ tháo rỗng dạ dày, ức chế vi khuẩn HB nổi bật. Hai thảo dược này cũng rất hợp với cơ địa của người Việt Nam, cho nên tỷ lệ đạt hỗ trợ điều trị thành công cũng cao hơn.
2: Sau đây là thông điệp từ nhãn hàng. Hiện nay, bộ đôi nano curcumin và tinh chất gừng chuẩn hóa đang được ứng dụng trong sản phẩm Cumagonil, giải pháp hỗ trợ các bệnh viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản. Đặc biệt, với cơ chế hỗ trợ bảo vệ niêm mạc và giảm nhanh triệu chứng, Cumagonil phù hợp sử dụng với cả người mắc bệnh cấp và mãn tính.
1: Ở Cumagonil, chiết xuất gừng chuẩn hóa là thành phần được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, đã chiết tách các tạp chất và tinh dầu gây nóng và chỉ giữ lại các thành phần có lợi cho dạ dày. Tương tự thì thành phần nano curcumin cũng được bào chế bằng công nghệ micelle tiên tiến hàng đầu trên thế giới, giúp đảm bảo hàm lượng curcumin trong hạt nano luôn giữ vững ở mức 20%, độ hấp thu trên 95%, vượt trội hơn hẳn so với mặt bằng chung của các sản phẩm nano curcumin thông thường.
2: Thành phần cao cấp là một trong những yếu tố hàng đầu giúp Cumagonil có thể phát huy tốt nhất tới người sử dụng. Sản phẩm giúp hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày trước các tác động xấu, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng viêm loét dạ dày tá tràng, làm lành niêm mạc, đẩy lùi tình trạng trào ngược, giảm đau thượng vị, ợ hơi, hỗ trợ giảm tác dụng của hóa trị xạ trị.
1: Sau gần 15 năm ra mắt, Cumagonil được đánh giá là một trong những sản phẩm dạ dày uy tín trên thị trường, được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn. Sản phẩm vinh dự được Hiệp hội các quốc gia châu Á trao tặng giải đồng thương hiệu số 1 Việt Nam năm 2025.
2: Cumagonil đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn nhất trong tháng này. Mua và tích điểm 8 hộp, tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn, quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi.
1: Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như được tư vấn chi tiết về bệnh dạ dày, quý vị có thể gọi điện trực tiếp về cho tổng đài miễn cước 1800 1796. Các chuyên viên Dr. Cumagonil sẽ tư vấn cho quý vị. Kim Liên xin được nhắc lại một lần nữa số hotline 1800 1796.
4: Dạ dày trào ngược loét viêm, Cumagonil uống yên tâm êm liền.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dẫn đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

Mucomogonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomogonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomogonil miễn phí. Cuvagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Phải nói giặc thôi rồi thì mình để lại một comment xinh xinh.

0: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó,
0: ừ,
1: cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Nhịp sống Sài Gòn.
4: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz.

0: Quý vị thính giả thân mến, bây giờ là 9:35, quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Kim Liên và Bích Trâm trên tần số FM 95.6 MHz VOH Radio của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ đây thì thưa quý vị, là Kim Liên có thấy thông tin giao thông mới để cùng cập nhật cho quý vị. F5 lại tra fanpage của chương trình một xíu. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã tương tác cùng với Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.6 MHz. Anh Quang Huy Bùi có đi qua lộ trình quốc lộ 13 Trơn Thành, thông thoáng cả hai hướng, và anh nói là trời âm u rồi. Dạ, mấy nay hình như mình đã bắt đầu chuyển mưa vào mùa mưa quý vị, cho nên là đi đường sẽ khó khăn và cũng sẽ rất là dễ gặp những cơn mưa bất chợt. Quý vị lưu ý là trời mưa thì nhẹ nhẹ chân ga và quan sát kỹ lưỡng, đường rất là trơn trượt nguy hiểm nha quý vị. Tiếp tục là lộ trình của anh Ngô Tiến có đi qua đường số 2A, đi đường số 5, rồi đường số 5 ra Nguyễn Thị Tú, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, hương lộ 80, đi nút giao Nguyễn Thị Tú, đường số 3 khu dân cư Vĩnh Lộc ra Nguyễn Thị Tú và các đường ở gần đây đều xếp hàng dài và di chuyển rất là chậm. Đây là thông tin đến từ thính giả Ngô Tiến. Thính giả Trần Công Minh thì đi qua cầu vượt ngã tư ga hướng về An Sương, xe hơi đông di chuyển chậm. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận là ở tên lửa Mã Lò, tỉnh lộ 10 ổn áp hết. Ổn áp, ok, tôi vẫn cô đơn là sao? Anh Lê Kim ơi, tôi vẫn cô đơn là anh yêu cầu bài hát hay là anh đang cô đơn ở tỉnh lộ 10 vậy anh Kim? Rồi, anh tiếp tục với lộ trình là Bình Trị Đông, xe ổn định nha. Anh Thịnh Võ thì đi qua Nguyễn Du về hướng Hai Bà Trưng, trước đó Kim Liên có cập nhật đó quý vị. Lê Duẩn từ nút giao Hai Bà Trưng, Mạc Đình Chi, Tôn Đức Thắng, tất cả đều đang trong tình trạng xe đông và di chuyển khó khăn. Rồi, chắc là mình còn có 25 phút, chúng tôi sẽ dành thời gian để gửi tặng thiệt nhiều món quà tặng âm nhạc cho quý vị thính giả.
1: Một yêu cầu được gửi về qua số hotline của chương trình. Giờ đây mời quý vị, chúng ta cùng đến với một ca khúc.

0: Thưa quý vị, đó chính là ca khúc Từ Thích Thích Thành Thương Thương qua phần kết hợp của Amy và Hoàng Dũng. Thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng chia sẻ với quý vị những thông tin tiếp theo, những nội dung tiếp theo. Mời quý vị đến với chuyên mục Hashtag hôm nay.
1: Hôm nay có gì hay? Cùng nhau ta ngẫm nghĩ. Đời dài cả thế kỷ, bắt trend xu hướng ngay. Hay thời sự đang hot, có Hashtag hôm nay. Hashtag hôm nay, đợi chi ngày mai?

Xin chào, xin chào. Hashtag hôm nay tới rồi đây. Và chúng ta sẽ đề cập đến có một thay đổi rất lạ đang diễn ra trong suy nghĩ của nhiều người sau 30. Họ vẫn đi làm, họ vẫn nghiêm túc, họ vẫn có mục tiêu, họ vẫn có trách nhiệm, họ vẫn có năng lực chứ. Nhưng mà họ không còn thiết tha với cái việc đó là phải trở thành người thành công nhất trong một cái nơi nào đó. Và không còn quá nhiều người muốn thức tới 2 giờ sáng để đổi lấy một chức danh đẹp ở trên các trang thương

0: mại, các trang giới thiệu việc làm. Cũng không còn quá nhiều người xem việc bận rộn tới mức không có thời gian thở là một biểu tượng của thành công. Và Internet gọi đó là cụm từ Quiet Ambition, tham vọng thầm lặng.
1: Wow, tham vọng thầm lặng. Thưa quý vị, thuật ngữ này được tạp chí Fortune nhắc đến để mô tả một thế hệ người lao động vẫn có tham vọng đó chứ, nhưng mà không có muốn đánh đổi toàn bộ cuộc sống của mình cho tham vọng ấy nữa. Họ đi làm không chỉ là để leo lên nấc thang nghề nghiệp mà còn để sống đúng với điều mình mong muốn. Nếu như trước đây thành công thường được đo bằng chức vụ, số giờ làm việc hay là tốc độ thăng tiến, thì giờ đây người đi làm lại bắt đầu định nghĩa nó bằng một thứ yên lặng hơn, một công việc không khiến mình kiệt sức, một cuối tuần thực sự được nghỉ ngơi, thời gian cho gia đình và sức khỏe tinh thần, hoặc là đơn giản là cảm giác không có phải gồng mình dậy vào mỗi buổi sáng sớm nữa.
0: Yeah, Quiet Ambition là một khái niệm đang nổi lên trên mạng xã hội trong văn hóa công sở hậu đại dịch, đặc biệt là Gen Z và Millennials có chia sẻ là họ rất là theo cái phong cách này. Nếu như trước đây tham vọng thường gắn liền với phải leo thật nhanh lên vị trí cao nhất, tôi phải làm giám đốc, tôi phải làm trưởng phòng, tôi phải làm leader, thì họ sẽ làm thêm giờ, họ sẽ sống bằng tất cả những năng lực để chạy KPI và chức danh. Thì bây giờ đó quý vị, Quiet Ambition lại là một kiểu tham vọng yên lặng hơn. Trời ơi, cái kiểu sao Linh nghĩ ngay tới cái Quiet Luxury. Dạ, không ồn ào khoe thành tích, tại vì tôi đã có sẵn cái gọi là cái thần thái đó, cái chất lượng đó trong người tôi rồi, đâu cần phải khoe. Tại vì ai tiếp xúc với tôi là đều cảm nhận rõ ràng điều đó. Và họ cũng không chạy theo chiếc ghế quản lý bằng mọi giá đâu. Và họ tập trung vào sự cân bằng, tập trung vào giá trị của bản thân, vào ý nghĩa của mình và chất lượng cuộc sống.
1: Đây không phải là câu chuyện làm việc hời hợt hay là mất động lực. Những người theo đuổi xu hướng làm việc này vẫn làm việc rất là nghiêm túc, vẫn phát triển bản thân, nhưng mà họ không có còn làm việc họ đặt cái công việc để giúp cho mình leo lên thật nhanh là mục tiêu duy nhất cuộc đời nữa. Sau đại dịch Covid-19, sau những giai đoạn bên trao kéo dài, thì nhiều người bắt đầu nhận ra rằng có những cuộc họp chẳng đáng để đánh đổi sức khỏe, và có những chiếc ghế quản lý không còn hấp dẫn như trước nữa. Và có những thành công nhìn rất là đỉnh từ bên ngoài, nhưng mà người bên trong lấy thấy thì ôi sao mà mệt mỏi quá. Nói một cách đơn giản, đây không phải là mất tham vọng mà là định nghĩa lại cụm từ thành công. Một người theo xu hướng Quiet Ambition thì vẫn muốn phát triển, vẫn muốn kiếm tiền, làm công việc, nhưng mà họ không có muốn đánh đổi sức khỏe tinh thần, thời gian cá nhân hay là mối quan hệ chỉ để thăng chức.
0: Nghe cũng thú vị đấy chứ. Và thêm nữa, trào lưu này xuất hiện sau nhiều năm thế hệ trẻ chứng kiến cái cảnh burnout, stress kéo dài, sống vì công việc. Vì vậy mà thay vì hỏi làm sao để tôi lên chức nhanh, nhiều người họ hỏi công việc này có khiến mình sống tốt hơn không? Mình có còn thời gian cho bản thân mình không? Rồi mình có hạnh phúc khi mình làm điều đó không? Mình có hạnh phúc khi thật sự mình chọn công việc này, hay là mình chọn cái người mà đi cùng mình tới cuối cuộc đời này không vậy? Danh hiệu này có thật sự xứng đáng để tôi đánh đổi cả tháng năm về sau không? Quiet Ambition cũng thường bị nhầm với Quiet Quitting, nhưng mà hai khái niệm này nó cũng khác nhau đó quý vị. Quiet Quitting thì làm đúng cái phần việc tối thiểu thôi, hạn chế, cống hiến vượt mức. Còn Quiet Ambition thì nó vẫn là làm việc nghiêm túc, nó vẫn có mục tiêu, nhưng mà không còn xem việc leo thang quyền lực là đích đến cuối cùng. Và nhiều chuyên gia thì họ cho rằng xu hướng này đang buộc doanh nghiệp phải thay đổi cách nhìn về nhân sự. Một vị trí quản lý nhiều áp lực nhưng mà thiếu tự do, giờ đây không còn hấp dẫn nữa đâu. Thay vào đó mà người trẻ họ sẽ ưu tiên môi trường nào linh hoạt, phải happy, phải có ý nghĩa, phải sống đúng tinh thần của mình và cho phép mình phát triển theo cách riêng. Chọn cái gì cũng được, chọn đồng hành phải thật sự là vui thì mới chọn được.
1: Trong văn hóa Internet thì cụm từ Quiet Ambition được xem là phản ứng của một thế hệ đã quá mệt mỏi với thứ văn hóa tôn vinh việc bận rộn, thức khuya, làm việc không ngừng như là biểu tượng của thành công rồi. Thay vì sống để làm việc thì họ muốn làm việc để sống, thưa quý vị. Không phải ai đi chậm cũng là người thất bại, và không phải ai từ chối làm thêm giờ cũng là thiếu chí tiến thủ, đúng không nào?

Phố người vội vàng, người phát họa tìm giấc mơ. Ta muốn lắng nghe chiều vang, biến hơi thở thành chức thơ. Đón ánh nắng, tim đồng rang như đang gọi mời nhắc nhở. Hoa bỡ ngỡ, gió ngập ngừng, hãy cảm nhận đừng ngó lơ. Mấy nhu muốn nói ta điều gì, thở khi nào từ bấy lâu. Ngôi sao le lối, đang thầm thì, hỏi nhau chào được mấy câu. Xung sao nghe lá hoa gọi mời, mãi kiếm tìm chẳng thấy đâu. Lâu đâu ta bước đi trong vòng đời, đến điểm cuối cùng sẽ thấy nhau. Núi cao chập trùng như nhắn gửi một chuyến đi xa. Núi như là nhà, những người bạn cùng chiếc guitar. Người người vội vã ta đi tìm về cánh đồng lâu. Hai ta trò chuyện thở nhẹ hết lời.

thực tại thôi, nghĩ quá khứ đừng nhìn tương lai. Tình yêu rồi sẽ nở hoa cho ta thấy nhiều điều mới lạ. Tình yêu nằm ở chữ dạ, sao vào lòng mẹ và thứ cha. Tình yêu nơi chốn xa hoa bận động khiến cho ta mệt nhoài. Đôi khi mùi có dại lại vương vấn mình mãi không phai. Em khó yêu em khó hiểu đã khó chịu còn khó chịu. Muốn yêu em phải hiểu em phải chịu em phải chịu. Chiều cả buổi chiều ngồi thái diều vẫn còn chiều. Muốn yêu thì phải hiểu.

0: chồng. Em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha. Khả nghi lắm á.
1: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
0: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
1: VOH Radio Online rất đỉnh nha. Cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
3: Quay lại giao thông thôi quý vị ơi, 9:50 rồi, kiểm tra qua số hotline và cả fanpage của chương trình. Chúng tôi thấy là tình hình giao thông lúc này có vẻ là cũng đỡ khó khăn hơn hồi lúc 8 giờ, hồi lúc mà giờ cao điểm của chúng ta. Ở trên trang fanpage thì có thêm rất nhiều những hình ảnh, Kim Linh cũng kịp F5 lại một xíu để có thể tương tác cùng với quý vị và cũng chia sẻ với quý vị.

0: Lúc 10 giờ chúng ta sẽ có tiêu dùng thông minh, vẫn là bộ đôi xinh xẻo này đồng hành với quý vị. Chúng ta có thể di chuyển qua bài post của tiêu dùng thông minh để tiếp tục cập nhật về lộ trình, về những cảm xúc hay là mình đặt đơn cùng với tiêu dùng thông minh nha. Còn bây giờ thì thông tin giao thông F5 lại, Kim Viên thấy thính giả Kim Tuấn có đi qua quốc lộ 1A từ cầu vượt Hương Lộ 2 về đến nút giao đường Tân Kỳ Tân Quý sẽ đông di chuyển chậm. Thính giả Thịnh Võ là Mai Chí Thọ từ cầu Cá Trê Lớn về nút giao Trần Não xe đông và mất nhiều thời gian. Các xe có thể đi vào len trong từ nút giao Trần Quý Kiên để di chuyển nhanh hơn. Tiếp tục lộ trình cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, nút giao Vành Đai 2 về nút giao quốc lộ 51 di chuyển ổn định. Hay là anh Thạch Quốc Thanh thì có đi qua vòng xoay cầu vượt Hầm Chui Mỹ Thủy xe đông và lưu thông chậm. Lộ trình của thính giả Huỳnh Thu chỉ có đi cầu vượt Tân Thế Hiệp và chị quay video lại cho Kim Liên thì thấy là xe ta bon bon trên đường luôn, rất thoải mái. Thính giả Tấn Phước có đi qua Thới Hòa về Quách Điêu xe lưu thông ổn định. Rồi thính giả Kim Tuấn thì đi ở các đường trong khu công nghiệp Tân Tạo ra cầu vượt tỉnh lộ 10 tới cầu vượt Hương Lộ 2 lưu thông ổn định. Đó là một số những cập nhật mới nhất trong thời gian này. Còn bây giờ thì Bích Trâm cũng đã sẵn sàng để gửi tặng một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị nữa đúng không?
1: Và thưa quý vị, giờ đây chúng ta sẽ đến với phần kết hợp của Lily, Hiếu Thứ Hai, ca khúc Lời Đường Mật.

quý vị, quý vị đang đến với những giai điệu của ca khúc Lời Đường Mật. Thời điểm này quay trở lại với trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Chúng tôi cũng tiếp nhận thêm những thông tin giao thông quý vị dành thời gian cập nhật với chương trình. Trước khi quay trở lại với những bình luận này thì xin được nhắc lại, cộng tác viên Minh Trọng anh cho biết ở ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, Quách Điêu, liên ấp 62, Quách Điêu Trần Thị Nghĩ, xe hơi đông, lưu thông hơi chậm. Lộ trình vừa qua thì chúng tôi cũng ghi nhận thêm, thính giả Nguyễn Thuận có cho biết ở đường Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, ở đây xe đông, trời mưa sớm rồi. Quý vị đi qua đây chúng ta chú ý giảm tốc độ để đảm bảo cho lộ trình di chuyển của mình. Cảm ơn anh Nguyễn Thuận. Thính giả Hùng Trần cho biết quốc lộ 1K từ cầu Mới Hóa An đi về ngã tư Mỹ Phước Tân Phạn xe thông thoáng, di chuyển ổn ở cả hai hướng. Anh Khang Phan cập nhật thêm ở vòng xoay quốc lộ 51 về ngã ba khu công nghiệp Long Thành, xe di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời mưa lâm trâm. Còn thêm chia sẻ nữa đây, ở khu vực quốc lộ 1A từ cầu vượt Hương Lộ 2 về đến nút giao Tân Kỳ Tân Quý, thính giả Kim Tuấn cho biết xe đông, di chuyển chậm. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin rất kịp thời đến từ quý vị thính giả trong buổi sáng ngày hôm nay. Sáng thứ ba với rất nhiều những cập nhật liên tục về tình hình giao thông và cả những thông tin mới nóng mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và không thiếu những chuyên mục rất hấp dẫn. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ tiếp tục giữ tần số này đón nghe những nội dung tiếp theo của VOH FM 95.6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bích Trâm và Kim Liên xin chào và hẹn gặp lại. Bây giờ thay cho lời cảm ơn, mời quý vị cùng đến với Văn Mai Hương với ca khúc Ước Lòng.

0: Bây giờ là 10 giờ.
1: Welcome to the Radio Shopping Show. Now, the Radio Shopping Show. Tiêu dùng thông minh, giờ vàng sáng điêu, vừa chiêu vừa chốt.
2: Xin chào và quý vị thính giả ơi, mình đang cùng quay trở lại với Tiêu dùng thông minh. Và như đã giới thiệu từ trước đó, trong khung giờ Nhịp sống Sài Gòn thì 10 giờ tới 11 giờ ngày hôm nay, Kim Liên và Bích Trâm sẽ quay trở lại đồng hành cùng với nhau. Hy vọng là 60 phút này sẽ là mang đến cho quý vị thật nhiều thông tin hữu ích, mua sắm là giá hời nha. Thưa quý vị, FM 95.6 MHz trong chương trình Tiêu dùng thông minh sẽ là kênh mua sắm nhanh chóng.

0: tiện lợi. Và cuộc sống bận rộn đã khiến cho chúng ta quay cuồng với công việc nhiều, với những mối quan hệ, với việc chăm sóc nuôi dạy con cái. Vì vậy mà hẳn là những gì tiện lợi, nhanh gọn thì mình nên ưu tiên. Và cũng thấu hiểu được điều này đó, chính vì vậy mà trong tiêu dùng thông minh ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những bí kíp chăm sóc nhà cửa luôn sạch, luôn thơm và không mất nhiều thời gian.
1: Bây giờ trong khung giờ mới, Bích Trâm và Kim Liên cũng xuất hiện với một phiên bản mới, nhắc tới câu chuyện là dọn dẹp nhà cửa luôn sạch luôn thơm. Bây giờ mình đóng vai cô tắm 1, cô tắm 2 đi.
0: Wow.
1: Dọn dẹp nhà cửa luôn là câu chuyện muôn thuở đúng không quý
0: Chính
1: vị? Và
0: rồi.
1: Không chỉ đó là nhiệm vụ nữa, mà câu chuyện này còn giúp cho không gian của mình thêm phần thoải mái hơn. Mà không gian thoải mái thì đảm bảo sức khỏe nè, rồi làm việc cũng rất là thoải mái. Bên cạnh đó thì tinh thần phấn khởi, mình mở mắt ra thấy một không gian thật đẹp, thật sạch, luôn thơm. Tự nhiên cái công việc của mình cũng thêm phần năng suất hơn. Kim Liên
0: Chính
1: thì sao?
0: Chính xác, Liên cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà mỗi lần mà mình quay trở về với cái câu chuyện là dọn dẹp nhà cửa cho sạch, cho thơm, cho đẹp đó, thì mình áp lực quá.
1: Áp lực quá.
0: Trời ơi, nó tốn nhiều thời gian là thứ nhất. Thứ hai là nó mệt quá, Bích Trâm ơi.
1: Dạ.
0: Có những cái vết bẩn, có những... Cái chỗ nó dơ mà là sao mà mình dành bao nhiêu tiếng đồng hồ nó vẫn không thể nào mà ra được cái kết quả mình thích.
1: Đây, để Trâm, để cái vai cô tắm qua một bên và Bụt xuất hiện đây. Thưa quý vị, ngày nay thì xu hướng sử dụng sản phẩm lau chùi sinh học thay thế hóa chất đang ngày càng phát triển mạnh mẽ. Lý do là hẳn là ai cũng biết rồi đúng không ạ? Lý do đầu tiên và tiên quyết đó chính là an toàn cho sức khỏe của mình. Các sản phẩm sinh học sẽ giúp cho giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với hóa chất độc hại, đặc biệt là an toàn cho trẻ nhỏ và người mẫn cảm. Trời ơi, nhắc tới tiếp xúc với hóa chất độc hại, ai mà yêu quý làn da của mình nè, đặc biệt là da tay, thì cũng phần nào được an ủi với những sản phẩm như thế này.
0: Yeah.
1: Tiếp theo là sự thân thiện với môi trường, sản phẩm sinh học dễ phân hủy, giảm ô nhiễm nguồn nước và đất nữa. Như vậy thì chúng ta không chỉ là sử dụng một sản phẩm cho gia đình nhỏ của mình mà còn góp phần vào cộng đồng, đảm bảo thân thiện với môi trường. Không thể bỏ qua hiệu quả làm sạch cao với công nghệ sinh học sử dụng enzyme giúp phân hủy và chất bẩn này, đồng thời cũng sẽ được khử một cách dễ dàng, vi khuẩn cũng bị cuốn trôi luôn thưa quý vị. Và sau tất cả, việc sử dụng sản phẩm sinh học chính là xu hướng sống xanh. Ngày nay thì các gia đình trẻ thường ưu tiên lối sống văn minh hiện đại, và điều này luôn là nằm trong một trong những điều rất là ưu tiên trong danh sách mà lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng bây giờ.
0: Như vậy là có rất nhiều lý do để mình thay thế những cái sản phẩm xưa cũ, sản phẩm truyền thống bằng việc đó là sử dụng những cái sản phẩm lau chùi sinh học. Và sản phẩm đầu tiên nói có sách mách có chứng, cho nên là chúng tôi sẽ gửi tới quý vị thông tin luôn để quý vị cân nhắc ha. Chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị là sản phẩm khử mùi không gian khuôn đó. Câu hỏi đầu tiên dành cho Bích Trâm, thường thì chúng ta sẽ cần dùng đến những cái sản phẩm hỗ trợ khử mùi khi nào? Đang nói đến những công việc trong gia đình của mình nha.
1: Dạ, khi nấu nướng nè, đặc biệt là trong nhà có trẻ nhỏ thì các bé rất là tinh nghịch đó, làm đổ cái này cái kia ra sàn vân vân. Và chưa kể là sau một khoảng thời gian mà mình bận rộn với công việc guồng quay liên tục như vậy, không có thời gian dọn dẹp, tích tụ từ ngày này sang ngày khác, mùi cộng mùi thì nó ra mùi nặng hơn.
0: Cho nên sau đây sẽ là một vài phút giới thiệu đây quý vị. Khuôn được sản xuất với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ, hoàn toàn có nguồn gốc từ tự nhiên như là quế, thông, khuynh diệp, chanh, bạc hà, với dung môi hòa tan đó là nước có thể hấp thu và triệt tiêu mùi hôi, không có tạo mùi mới đâu, trả lại không gian trong lành. Nghe hấp dẫn chưa?
1: Trâm rất là tâm đắc ở chỗ là tạo ra mùi mới là nó không xảy ra trường hợp này luôn. Có nghĩa là triệt mùi hôi mà còn không tạo ra mùi mới nữa. Nghe là thấy đúng tâm can của tôi đang muốn rồi. Và ắt hẳn là ở ngoài kia chị em nội trợ hay là quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình ngày hôm nay cũng gặp chung nỗi niềm này với Bích Trâm đúng không ạ? Xin được nhắc lại, sản phẩm vừa rồi Cool sẽ không tạo mùi mới và sẽ triệt tiêu mùi hôi thưa quý vị, trả lại một không gian rất là trong lành. Đặc biệt là sản phẩm an toàn thì không ngờ ngại gì mà chia sẻ công việc nhà cho những bạn nhỏ nha. Các bé có thể dùng những chai Cool để có thể xịt phòng ngủ nè, phòng khách, không gian bếp rất là cần thiết luôn. Đặc biệt á, là nhà nào có tủ giày. Trời ơi, tủ giày mà đặc biệt là ai mà để ở trước cửa ra vào á Kim Liên. Khách tới, ngại. Nhiều khi là có mùi đó, cho nên là rất là ngại. Không sao, chúng ta đã có một chai Cool rồi. Xịt một cái là như vậy thì chúng ta sẽ thấy là mùi sẽ được khử thưa quý vị. Nên sắm một em này, tủ giày đóng kín dễ tạo ra mùi hôi khó chịu nè. Cool khử mùi ngay thì mọi thứ sẽ được giải quyết trong vòng một nốt nhạc, chứ không phải là một ngày, một tháng

0: năm đau đầu nữa.
1: Quý vị ơi, chỉ với 109.000 đồng, quý vị đã có trải nghiệm thú vị với sản phẩm khuôn khử mùi không gian. Chưa hết đâu nha, Tiêu Dùng Thông Minh còn có quà cho quý vị nữa, chứ đâu đơn giản là giới thiệu không thôi. Với khuôn khử mùi thì quý vị sẽ được tặng kèm một bịch bông tẩy trang trị giá 60.000 đồng. Vậy thì cái này phù hợp với chị em rồi. Chúng ta khử mùi không gian nè, chúng ta sử dụng bông tẩy trang để tẩy trang sau một ngày dài. Còn chần chờ gì nữa quý vị ơi, chốt đơn rất đơn giản, mình nhấc máy và gọi về cho 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313.
0: Với hai số điện thoại này, nếu quý vị tiện thì chúng ta có thể kết nối về số hotline, hoặc là quý vị có thể nhắn tin về Zalo bộ phận chăm sóc khách hàng, luôn luôn sẵn sàng đón nhận những thông tin, những nhu cầu của quý vị để giải đáp và đưa ra những sự lựa chọn phù hợp cho mình. Bây giờ thì Bích Trâm thấy là trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn, ở bài đăng của quà tặng âm nhạc, cũng có những tương tác đến từ quý vị thính giả. Nếu mà có những điêu hời nào mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong lúc bận rộn hay là phân tâm về một thông tin nào đó quý vị chưa có nghe rõ, chúng ta có thể truy cập vào trang Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6 MHz. Bài đăng của Tiêu Dùng Thông Minh cũng đã được admin ghim lên đầu trang rồi thưa quý vị. Chúng ta có thể xem là sản phẩm nào có điêu hời nào, và bên cạnh đó thì còn đính kèm thêm hình ảnh rõ nét của sản phẩm đính kèm nữa. Trời ơi, vừa làm sạch nhà nha, sau đó có không gian thư giãn, sau đó còn dùng bông tẩy trang được tặng kèm theo sản phẩm cool nữa. Trời ơi, như vậy là tẩy
1: quá
0: trang
1: là
0: xong
1: dẫn.
0: Đắp mặt nạ, nghe bài nhạc chiêu chiêu. Dạ, mà nhắc tới nhạc chiêu thì bây giờ tặng một món quà âm nhạc được không ạ?
1: Nhất trí, nhất trí.
0: Và thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ đến với phần kết hợp của Amy và Obito, ca khúc Say Nắng.

0: Thưa quý vị, và đó là ca khúc mà chúng tôi gửi tặng đến quý vị trong khung giờ của Tiêu Dùng Thông Minh. Một ca khúc đầu tiên say nắng. Say nắng xong rồi, bây giờ tới say với những sản phẩm tiếp theo của Tiêu Dùng Thông Minh đây. Và chúng tôi đã trở lại mang theo một điêu hời tiếp theo. Thưa quý vị, bên cạnh sản phẩm Cool vừa rồi để có thể khử mùi, không tạo ra mùi mới, trả lại một không gian trong lành, thì bây giờ để lau sạch sàn nhà, cửa kính, tủ kệ, các bề mặt ở trong gia đình của mình, thì chúng ta có sản phẩm nào đây? Và xin được giới thiệu đến quý vị, đó chính là sản phẩm đa năng 3E Clean.
1: Nói chung là với sản phẩm 3E Clean thì quý vị sẽ có thể là làm sạch hết những cái bề mặt lớn trong nhà của mình, ví dụ như là sàn nhà, cửa kính, tủ kệ, vân vân. Đó, và chính xác là như vậy luôn quý vị. 3E Clean sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada với thành phần lợi khuẩn, enzyme, chất hoạt động bề mặt xanh, màu và hương thì rất là tự nhiên. Những thành phần này chứa công thức vi sinh sẽ giúp làm sạch sâu và lâu ở trên bề mặt. Nó cũng sẽ ngăn mùi nè và ngăn vi khuẩn gây bệnh. Thành phần tự nhiên dễ phân hủy sinh học đạt tiêu chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Đặc biệt á là độ pH là 7, nó sẽ là ở mức độ trung tính, không gây ra kích ứng da, an toàn cho các bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Những cái hợp chất độc hại thì nó sẽ không có chứa.
0: Và đó chính là một vài giây để quảng cáo về sản phẩm này thêm nữa nha. Công dụng của 3E là lau chùi các vết bẩn bám trên bề mặt. Mình có kiến soi nè, mặt bàn, bồn vệ sinh, sàn nhà, nền gỗ, nhiều những bề mặt khác nữa. Đồng thời cũng rất an toàn cho những sản phẩm inox tại nhà, sứ, nhựa, melamine thì quý vị cũng an tâm. Đá, các loại luôn ạ, thủy tinh và các bề mặt kháng nước khác. Chúng ta sử dụng sản phẩm này thì yên tâm là những dụng cụ ở nhà của mình với kết cấu liên quan đến những chất liệu vừa rồi Bích Trâm kể thì cũng không bị hư hao thưa quý vị, mà còn giúp chùi sạch các vết bẩn nữa.
1: Dạ, giúp chùi sạch các vết bẩn. Về cách sử dụng thì bây giờ thì mình sẽ nói luôn ha. Nó rất là đơn giản thôi quý vị, tại vì sản phẩm này là tinh chất cho nên là sẽ cần phải pha loãng ra, chứ còn mình sử dụng tinh chất thì nó quá là đậm đặc mà nó hao, nó cũng không đúng cách. Vậy thì khi lau khô quý vị chỉ cần lấy là 5ml tinh chất, mình pha với cái bình xịt 500ml nước sạch, tỷ lệ là 5/500 nha quý vị, tức là 1/100 đó. Và xịt trực tiếp lên bề mặt vết bẩn để 15 giây và lau khô. Với robot thì quý vị sẽ pha 5ml hòa tan với 1.5L nước cho robot, như vậy thì robot sẽ cần nhiều hơn. Còn để lau sàn thì quý vị sẽ phải pha 5ml với lại 1.5L cho tới 2L nước dùng cây lau sàn cọ rửa sàn nhà để 5 phút sau đó lau khô.
0: Một điều đặc biệt nữa là không cần lau lại bằng nước.
1: Hay quá.
0: Trời ơi, vừa tiết kiệm thời gian mà vừa có thể xử lý những nỗi đau đầu tại nhà nữa, là các bề mặt đều sạch bong sáng bóng hết. Như vậy thì xin được nhắc lại, nếu mà quý vị sử dụng sản phẩm 3E Clean này thì chúng ta không cần lau lại bằng nước. Nhưng mà quý vị nhớ là một bước, đó chính là chúng ta cần pha loãng ra. Như vậy thì có các nhóm như là với robot nè, hay là lau khô rồi lau sàn nữa.
1: Chính
0: mình
1: xác.
0: Sẽ có những liều lượng khác nhau đúng không ạ?
1: Dạ. Rồi, bây giờ thì chúng tôi nhắc lại cái công dụng của 3E Clean một xíu để cho quý vị nắm. Đó là nó sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada, với các thành phần lợi khuẩn, enzyme, chất hoạt động bề mặt xanh, màu và hương thì rất tự nhiên. Thành phần này chứa công thức vi sinh sẽ giúp làm sạch sâu và lâu trên bề mặt, ngăn mùi cũng như vi khuẩn gây bệnh. Thành phần tự nhiên dễ phân hủy sinh học đạt tiêu chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Điểm đặc biệt dành cho những ai mà thường bị kích ứng da tay rồi đó, thì độ pH của này là trung tính, ở mức 7 thôi, không có gây kích ứng đâu. An toàn cho các bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi độc hại. Rồi bây giờ thì mình sẽ
0: đến với một chia sẻ sau đây mà Bích Trâm nghĩ là quý vị thính giả cũng rất là cần luôn, để quý vị hiểu rõ hơn về thành phần cũng như là cơ chế hoạt động, đặc biệt là sự an toàn của sản phẩm với người sử dụng. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng mà lắng nghe những chia sẻ đến từ ông Phan Khắc Tín, giám đốc kỹ thuật của Rin 100. Đầu tiên á, chính là lời giải đáp cho câu chuyện là lợi khuẩn trong sản phẩm làm sạch hoạt động theo cơ chế nào.
1: Xin mời ông ạ.
2: Đa số trước giờ thì cái lợi khuẩn người ta hay bổ sung vào trong cái thực phẩm để mà nó hỗ trợ về cái sức khỏe con người, ví dụ như để cân bằng vi sinh hay là hỗ trợ tiêu hóa, giúp tăng khả năng miễn dịch. Còn riêng cái này cũng là cái công nghệ khá mới ở trên thế giới, và cái cơ chế nó hoạt động theo kiểu

0: là trong cái sản phẩm nó sẽ có enzyme, mỗi enzyme và lợi khuẩn.
1: Dạ, enzyme lợi khuẩn. Tuy nhiên có một câu hỏi khác mà Bích Trâm nghĩ là nhiều người cũng rất là cần đây ạ. Đó chính là lợi khuẩn có thực sự ăn chất bẩn không? Hay là đó chỉ là một cái cách nói mỉ miều thôi? Giám đốc kỹ thuật Green 100 cũng sẽ hồi đáp như sau thưa quý vị.
0: Dạ, thực sự cái dùng cái chữ ăn này mình hiểu nó cũng nôm na như vậy. Nó cũng là gần đúng rồi đó. Tại vì cuối cùng là nó vẫn phân hủy và các cái chất bẩn đó, và nó tạo ra cái năng lượng và dinh dưỡng để phục vụ cho nhu cầu của nó. Thì nó có thể gọi là ăn, và nó sẽ thải ra cái chất khác mà nó không có mùi và nó không có ảnh hưởng tới sức khỏe con người.
2: Dạ, vậy thì Kim Linh cũng muốn hỏi ông là nếu như mà so với chất tẩy rửa hóa học mạnh á, thì công nghệ sinh học nó có khác biệt gì thưa ông? Tại vì mình phải biết được nó có cái ưu điểm gì tốt thì mình mới sử dụng cái sản phẩm đó được. Và xin được mời ông ạ.
0: Thì mình nói qua trước là về bên phía về mặt hóa học á, thì thường người ta dùng cái chất hoạt động bề mặt để làm sạch cái chất bẩn. Cái chất hoạt động bề mặt đó nó kết hợp với chất bẩn, một đầu nó kết hợp với chất bẩn, một đầu nó tan trong nước, thì nó giúp để lôi chất bẩn ra khỏi cái bề mặt. Và một số cái hóa chất khác người ta đưa vào, ví dụ để tạo cái môi trường kiềm thích hợp cho chất hoạt động bề mặt nó hoạt động. Và như vậy nó khác hoàn toàn với sản phẩm mà làm sạch bằng cái công nghệ sinh học. Cái công nghệ sinh học này chủ yếu là dùng cái enzyme để phân hủy chất bẩn và mình lau chùi cái chất bẩn đó đi.
1: Và quý vị thân mến, lời giải đáp cuối cùng cũng là câu hỏi nhiều người quan tâm nhất theo khảo sát của chúng tôi. Đó chính là sản phẩm với những thành phần như thế này thì có ảnh hưởng tới da, đặc biệt là đường hô hấp của người sử dụng hay không?
0: Dạ không ạ. Tại vì thứ nhất là mấy sản phẩm này đều được xác nhận là zero VOC, tức là không có hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Trong cái hướng dẫn sử dụng, cái sản phẩm này trước khi sử dụng là mình pha với tỷ lệ là hàng trăm lần so với nước. Rồi bắt đầu mình mới sử dụng, và cái pH của nó cũng là loanh quanh ở cái mức 7, là cái mức trung tính. Thậm chí một số sản phẩm mà người ta quan ngại về kích ứng về bên da đó, người ta có những cái test như gọi là dermatest, là cái test của bên phía Đức họ hay là làm đó, người ta test thực tế là có nó có kích ứng gì với bên da hay không. Còn bên hô hấp là chắc chắn là không, tại vì nó là cả zero VOC, thậm chí có những cái chuẩn cao hơn, ví dụ như không có cái độc tố gây ung thư gây sinh sản hay là về đột biến gen nữa.
2: Dạ, cảm ơn ông. Qua những chia sẻ của ông thì mình thấy cũng an tâm rồi quý vị ha. Đa năng Bioclean hẳn là xứng đáng có mặt trong gia đình của mình với những tính năng vượt trội. Và đặc biệt là chị em phụ nữ, những người luôn cần phải có bí kíp nào đó để mình luôn là một người vợ, một người mẹ, một người chị, một người con gái đảm đang trong gia đình. Nhưng lại vừa đủ thời gian để mình lo cho việc xã hội nữa. Chứ bây giờ mình lo mình dọn nhà không thôi rồi thời gian đâu đi làm, đúng không quý vị? Phải cần có trợ thủ, cái gì cũng cần phải có bí kíp. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, khi mà chúng ta đã phân tích rõ ràng về đa năng Bioclean rồi thì mình chỉ chốt đơn thôi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ nhắc lại số điện thoại, đó là 0939 313 653 và 0965 059 313.
1: Có một điều mà Bích Trâm rất là tâm đắc khi mà ông Phan Khắc Tín, giám đốc kỹ thuật của Green 100 chia sẻ, đó chính là sản phẩm này không gây kích ứng, không ảnh hưởng tới da. Rồi ôi, đối với một sản phẩm, đặc biệt là những chất tẩy rửa, lau chùi thì chúng ta thường hay đau đầu với câu chuyện là không biết là có ảnh hưởng tới da hay không. Bích Trâm vẫn còn nhớ hình ảnh của mẹ ở nhà khi mà dọn dẹp nhà xong thì bắt đầu ngồi ngắm nghía tay vậy nè. Cái bắt đầu than là trời ơi, dọn dẹp riết mà tay nhăn hết rồi, tay khô hết rồi.
2: Xong rồi có khi là bị phồng rộp lên nữa Bích Trâm.
1: Dạ, những cô tắm thời nay chẳng hạn, ví dụ như là dây trước thì vừa dọn nhà xong, dây sau là đi gặp crush của mình đó.
2: Wow, thì cái khúc gặp crush này rồi sao nắm tay?
1: Thì đó, đôi bàn tay khô ráp thì làm sao? Cho nên là với những sản phẩm như thế này, mình kết hợp thêm việc bảo vệ vật lý nữa như là đeo găng tay vân vân thì sẽ đảm bảo cho làn da tay của mình, đúng không
2: dạ.
1: Kim Liên?
2: Rồi bây giờ thì mình sẽ nói tới điều hời giá tốt đi Bích Trâm. Với sản phẩm này có điều gì không nè?
1: Chắc chắn rồi. Và thưa quý vị, điều hot của sản phẩm đa năng Bioclean chỉ với 119.000, wow, chưa tới 150 luôn thưa quý vị. Và chúng ta sẽ được tặng kèm hai ống tinh chất, có nghĩa là mình mua một mà mình được tặng, mình được nhận tận 3, sử dụng trong vòng nửa năm lần thưa quý vị. Mà chỉ với 119.000 thôi thì đã có giải pháp làm sạch cho gia đình rồi. Vậy thì quá hời đúng không quý vị? Chúng ta thử làm một bài toán xem nào. 119.000
2: chia 3
1: mà chia cho nửa năm chứ.
2: Đâu bây rồi? Giờ chia cho 3 sản phẩm trước rồi mỗi sản phẩm là bao nhiêu?
1: 119.000 mà chia cho 3 sản phẩm chưa tới 40.000.
2: Chưa tới 40.000.
1: Mà 6 tháng là một tháng chỉ trung bình khoảng 19.800 đồng thôi thưa quý vị. Mà
2: rồi nói sao quý vị, bằng tiền đi gửi.

0: xe 2 ngày bằng tiền gửi
1: chưa
0: xe 2 ngày.
1: Chưa tới 1 ly trà sữa.
0: Đúng.
1: Rồi.
0: Không, bây giờ 119.000 đồng thì bằng một tô phở với lại một ly trà sữa đó. Là bằng một bữa bữa sáng của Kim Liên đó.
1: Dạ.
0: Thì và bây giờ mà Liên chuyển, Liên nghỉ ăn bữa sáng bữa

0: đó bình dân thôi, là Kim Liên đã đủ tích lũy cho nửa năm này rồi.
1: Vậy hả? Ý Liên là Liên nhịn một bữa sáng, Liên nhịn ăn một tô phở với Liên
0: một bữa
1: Liên,
0: sáng của Liên
1: không uống
0: chắc
1: trà sữa,
0: mua được sản phẩm luôn á.
1: Thì đó là Liên mua ba chai rồi đó quý vị. Ý là mình phân tích ra để mình thấy là cái chi tiêu hàng ngày của mình thực sự là nó nhiều đó quý vị. Nhưng mà mình đổi lại mình mua những cái sản phẩm chất lượng là mình thời gian sử dụng nó cực kỳ lâu.
0: Đúng rồi.
1: Đó.
0: Cho nên là chúng ta cộng thêm một lý do nữa để có thể mang sản phẩm này về với không gian gia đình của mình. Xin được nhắc lại sản phẩm đa năng 3E Clean thưa quý vị. Và deal hời sáng ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với quý vị chỉ có 119.000 đồng thôi. Mua một được ba, bởi vì bên cạnh sản phẩm 3E Clean thì quý vị sẽ nhận kèm thêm hai ống tinh chất. Nếu mà quý vị nào chúng ta thấy là mình có nhu cầu cho sản phẩm này hay là mình đang lăng tăng
1: thì
0: một
1: mình
0: số
1: gọi
0: thông
1: về,
0: tin chính xác, mình gọi về hoặc là nhắn tin về Zalo hai số sau đây. 0939 313 653 và 0965059313.
1: Thêm nữa là nếu như quý vị gọi mà tổng đài viên đang bận thì quý vị chỉ cần để lại tin nhắn qua Zalo và sẽ có người liên lạc lại quý vị và sẽ hỏi anh ơi, chị ơi cần gì ở chúng em ạ. Đó, dạ thì lúc đó mình chỉ cần trả lời tôi cần đa năng 3E Clean.
0: Như vậy là hồi nãy giờ mới 30 phút đầu giờ của tiêu dùng thông minh, một nửa thời gian trôi qua thì chúng ta đã thấy là có hai sản phẩm rất là ổn áp cho không gian gia đình của mình. Đầu tiên là khuôn khử mùi. Với sản phẩm này thì trả lại một không gian trong lành, khử được mùi hôi thưa quý vị. Và đặc biệt là nhà ai mà có một cái kệ giày thật là đồ sộ mà đi ra đi vào hay tham gia các hoạt động thể thao thì nó rất là hay có mùi đúng không ạ? Chúng ta có thể sử dụng khuôn khử mùi mà đặc biệt là nó không có tạo ra mùi
1: mà
0: mới.
1: Mà tự nhiên bên trong nó đi ra đi vào, nhiều khi mình không đi mình đứng im nó cũng có mùi hôi. Nó nóng nó toát mồ hôi lại nó hôi à quý vị.
0: Và những ngày hè như thế này chưa kể là mùa mưa tới rồi, lâu lâu mà đi giày, đặc biệt là giày bata sneaker rồi đó, đi ngoài đường ẩm ướt kia vào mà không có thời gian để giặt phơi ngay thì những cái mùi này nó rất là khó chịu thưa quý vị. Và những sản phẩm khử mùi trên thị trường có những sản phẩm á, mà khi mình xịt vào như xịt phòng vậy đó, nó tạo ra mùi mới.
1: Nói một cách thực tế là nhu cầu thì ai cũng có, đặc biệt là nhu cầu làm đẹp và làm sạch. Liên thấy này đúng nha, tại vì rõ ràng hàng ngày mình phải làm sạch bằng cách nào. Bản thân mình đây là mình luôn luôn là mình cần phải mặc những bộ đồ đẹp và mình cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ, thì nhà cửa mình cũng y chang vậy đó quý vị, cần phải sạch sẽ, cần phải thơm tho, cần phải đẹp đẽ. Và mình thì cần ăn no để có năng lượng, thì nhà cửa của mình cũng cần phải tút tát để cho nó có tràn trề năng lượng. Như vậy
0: bây giờ bà Bột sẽ khảo bài lại cô Tấm Kim Liên nghe.
1: Wow,
0: thí dụ như bây giờ mà nhà bà Bột mà có mùi khói, mùi này mùi kia đồ đó
1: trong bếp
0: thì
1: hả,
0: sử dụng sản phẩm nào?
1: À,
0: mùi ngang, mùi ngang.
1: Vậy thì mình sử dụng khuôn khử mùi.
0: Khuôn khử mùi vậy giờ giá nhiêu, có tặng gì không?
1: Trời ơi, khuôn khử mùi hả? Lật bài liền. Khuôn khử mùi chỉ với 109.000 đồng là đã trải nghiệm thú vị sản phẩm này rồi. Dạ, và với khuôn khử mùi thì sẽ được tặng kèm một bịch bông tẩy trang trị giá 60.000 đồng.
0: Mày ơi, bà Bột là thoát ẩn thoát hiện mất cấp dữ lắm mà có bông tẩy trang nữa là vừa sạch nhà mà vừa sạch người luôn hả? Vậy thì thí dụ như bây giờ bà Bột hay vô bếp nấu ăn đồ ha, lâu lâu rồi thấy đồ trong nhà ố bẩn đồ này kia thì sử dụng cái gì?
1: Rồi bây giờ thì con ơi, lại đây trả lời cho dì cái coi.
0: Ủa,
1: coi
0: sao cháu, kêu con nít trả lời?
1: Cháu mới có 6 tuổi thôi mà nó ở nhà nó chăm chút nhà cửa dữ lắm.
0: Mày ơi,
1: chứ nó không có cho dì nó làm gì hết trơn
0: á. Vậy là cái sản phẩm này con nít cũng dùng được luôn hả?
1: Ai cũng dùng được luôn. Nó trả lời nè, con trả lời cho dì nghe coi. Dạ, bây giờ thì mình sẽ sử dụng đa năng 3E Clean dì Liên ơi. Đa năng 3E Clean này á thì giảm giá vô cùng luôn. Bây giờ thì chỉ có là dì cho con 119.000 đồng là con mua được 3 sản phẩm rồi. 119.000 đồng. Rồi cho con dê về hậu cung. 119.000 đồng. Dì cho con luôn 150.000 đồng. Dư 31.000 đồng con đi mua ly trà sữa uống cho dì. Đó. Rồi còn 3 chai này con sử dụng nửa năm. Nửa năm con lau chùi nhà cửa giùm dì. Dì cảm ơn.
0: Vậy là có mấy trăm ngàn thôi.
1: Có trăm mấy à chứ không phải mấy trăm. Trăm mấy à.
0: Mà nhà thơm.
1: Đúng.
0: Rồi
1: nhà thơm,
0: còn
1: nhà sạch.
0: Trời ơi, vậy tôi đền đáp làm sao đây hai cô cháu? Thôi chúc cho cháu mau ăn chóng lớn. Chúc cho cô Liên mau có chồng nghe.
1: Ôi trời ơi, thích quá.
0: Rồi để lời hứa này mau mau thành sự thật thì xin tặng quý vị thính giả với cô Liên với lại cháu bé Sen.
1: Bé Sen
0: bao giờ lấy chồng?
1: Wow.

0: Đã nói là chưa muốn lấy chồng mà cứ hỏi chừng bao giờ lấy chồng hoài à.
1: Bây giờ cho hai sự lựa chọn. Một là lấy chồng, hai là ngồi đây có công chuyện phải bàn với nhau nè, chọn đi.
0: Bây giờ là ngồi đây bàn công chuyện chừng là ngồi sẵn rồi thì bàn được nè. Chứ còn lấy chồng mà chồng đâu lấy.
1: Với việc mà ngồi đây mà rầu rĩ cùng với tôi vậy là tôi nghĩ còn lâu lắm mới có thời gian đi lấy chồng nghe. Đó, nhìn trước mặt đi, thấy cái gì không?
0: Thấy cái gì?
1: Tương lai đường tình duyên của tôi mờ mịt như cái tấm kiến vậy đó. Không hiểu sao mà mùa nắng mùa mưa từ ngày này qua tháng nọ mà tấm kiến đóng những cái vảy y như là vảy cá vậy. Nó trắng trắng, nó đục đục, nó mờ mờ ảo ảo. Cái tra trên Google hỏi y, cái này là hiện tượng gì? Người ta nói oxy hóa diễn ra từ ngày này qua ngày khác. Đó, nhiều khi làm cho mất cái thẩm mỹ của nhà nè. Nhà bỏ ra tiền chôn tiền trăm xây mà coi đó.
0: Sao mà nghe khổ tâm quá à. Khổ quá
1: à. Nhìn không thấy đường tình duyên đâu Liên ơi.
0: Dành 3 giây để nhìn tìm đường coi.
1: Ê, có thấy cái gì lấp ló phía sau kìa.
0: Cái gì
1: bling
0: vậy?
1: Bling.
0: Cái
1: mà
0: gì
1: nó,
0: vậy?
1: Hình như là cái sản phẩm tiếp theo của Tiêu Dùng Thông Minh sáng nay.
0: Nói đâu, người ta cầm vô trước mặt mình luôn rồi kìa.
1: Ủa, vậy mà nãy giờ giấu ha.
0: Đó, thấy chữ gì chưa?
1: Chữ K, có một chữ K.
0: Có một chữ K, đó là Kim Liên.
1: Ủa, không phải. Chữ K thứ hai là gì?
0: Chữ A.
1: Chữ K thứ hai mà.
0: À, chữ K thứ hai.
1: Chữ K thứ hai là chữ K khác chứ không phải là Kim Liên.
0: À, vậy hả? Không, ý là chữ K xong rồi cái tới tiếp tục chữ là chữ A.
1: Chữ A, tôi có 3 chữ A.
0: Wow.
1: Sản phẩm dễ nhớ 3 chữ A.
0: Dạ.
1: Canada.
0: Canada.
1: Canada. Đọc nghe, slay hơn xem
0: nghe,
1: nào.
0: Nghe tây quá ha.
1: Canada.
0: Canada.
1: Mà ví dụ như mình thấy sản phẩm này, cái mình nghĩ tới cái việc là kính ở trong nhà hay là một những vật dụng ở trong nhà sáng bóng sạch bông hơn, mình đọc slay hơn xem nào.
0: Wow.
1: Mình đọc vui hơn xem nào.
0: Đọc đi.
1: Thử tài TVC của Kim Liên nè.
0: Canada.
1: Canada.
0: Yeah.
1: Và thưa quý vị, đó chính là tên sản phẩm tiếp theo mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị. Chúng ta thấy là có những đồ inox trong gia đình bị ố vàng hay là những tấm kiến bị đóng vải trắng cặn oxy chẳng hạn. Đó chính là hiện tượng oxy hóa bám cặn canxi. Và để vệ sinh được vấn đề này nó không hề đơn giản mà phải có sản phẩm chuyên dụng. Vậy thì sản phẩm này sẽ có những thông tin như thế nào đây? Và sản phẩm tẩy cặn canxi Canada là một sản phẩm sinh học nha quý vị. Bây giờ sẽ là một vài thông tin về sản phẩm này.
0: Thưa quý vị, Canada kết hợp với hoạt động bề mặt dễ phân hủy sinh học với chiết xuất từ quá trình lên men lactic giúp làm sạch và tẩy cặn canxi một cách hiệu quả mà không cần dùng đến hóa chất có tính axit hoặc là kiềm mạnh. Chiết xuất lên men còn giúp loại bỏ ion canxi và magie, tác nhân gây đóng cặn khoáng.
1: Có một câu hỏi đặt ra nè. Nếu mà ai đang lăn tăn là gia đình có trẻ nhỏ, rồi có trẻ nhỏ da dễ bị kích ứng, hay là chị em phụ nữ cũng vậy, rồi chưa kể mỗi lần vệ sinh xong mùi hóa chất nồng quá thì sao?
0: Thì
1: mời ca thứ nhất giải thích về ca thứ hai.
0: Bây giờ mình vừa bị oxy hóa mà mình vừa bị mùi nồng quá hả Bích Trâm? Vậy cho Kim Liên kết hợp được không?
1: Kết hợp hả? Được luôn.
0: Dạ, Liên sẽ kết hợp là sử dụng Canada này. Cái Liên mượn cái chai của nhỏ cháu mới nãy. Chai khuôn khử mùi đó. Liên sử dụng chung luôn. Nhưng mà riêng cái Canada này thôi là nó đã có điểm cộng rồi.
1: Điểm cộng
0: nhiều khi
1: sao?
0: Mình không cần sử dụng sản phẩm kết hợp luôn cũng được luôn.
1: Ủa,
0: tại vì
1: hả?
0: Điểm cộng rất là lớn của Bio Canada là an toàn cho gia đình có trẻ nhỏ mà không gây kích ứng cũng như không có mùi luôn.
2: Trời ơi, thiệt hả cô Liên?
0: Đúng
2: vậy
0: rồi.
2: Là con có thể ở nhà phụ mẹ xong rồi hàng con lên lớp con flexing với bạn bè trong lớp là ở nhà nha, tôi phụ mẹ nè, phụ dọn dẹp nè, phụ xịt khử mùi nè. Sản phẩm mà tôi hay cầm của mẹ là gì? Canada. Trời ơi, cái mùi á hả, không có bị nồng đâu nha. Mà xong rồi tôi là con nít mà tôi còn dùng được nữa. Mấy bạn mà không làm được là tôi liêu liêu mấy bạn luôn.
3: Ủa dì Liên ơi, dì Liên, bé này bé nào vậy? Tự nhiên cái vô nhà mình nói gì á vậy?
2: Ủa, Sen, không nhớ hả? Mình là Bích bạn thân của Sen nè.
3: Bích nào vậy?
2: Bích Trâm.
3: Bích Trâm hồi nhỏ hả? À, Bích Trâm là
2: đó.
3: Mới quen có mấy ngày thôi à. Mình chưa có chịu cho bạn làm bạn của mình đâu.
2: Không chịu hả? Không chịu thì thôi. Không chịu thì gặp cặp đôi hoàn cảnh. Hồi nãy á, mình nghe mẹ mình về kể là bạn cầm trên tay cái chai mà đa năng ba Ellen nè, đúng không? Bây giờ mình cũng phải hơn thua với bạn chứ. Mình cũng có phiếu bé ngoan luôn, cho nên là mình cầm cái chai Canada này
1: Dữ không?
0: Bích Trâm ơi, Liên cho con bé nó dê cung rồi, dẹp xe rồi,
1: đi dọn nhà rồi. Còn mình ở đây là mình tám chuyện với nhau.
0: Đúng rồi, cho nó đi dọn nhà rồi. Tại vì nó nói là con là chỉ cần gì cho con ly trà sữa thôi là con dọn nhà nửa năm cho dì.
1: Cái ly trà sữa của con á là bằng một sản phẩm của dì luôn đó.
0: Cho nên là nó đi dọn nhà rồi.
1: Mà
0: không,
1: sản phẩm
0: cho nó tiếp chuyện nữa.
1: Giờ giá làm sao Liên?
0: À,
1: mà giá là phải rẻ hơn mấy sản phẩm kia luôn nha.
0: Đối với Bio Canada này thì thật sự là quá hời luôn. Liên nhìn vào mức giá mà nhãn hàng đồng hành cung cấp trong khung giờ của tiêu dùng thông minh, thật sự là mình không biết là nhãn hàng sao lời luôn á. Tại vì chỉ với 99.000 đồng là mình đã có một cái giải pháp xử lý những cái vết cặn canxi rồi. Mà quà tặng kèm sản phẩm đó là bịch bông tẩy trang trị giá 60.000 đồng. Quý vị nói là quý vị không sử dụng bông tẩy trang thì quý vị cứ nhá máy cho Kim Liên. Kim Liên sẽ dùng giùm. Rồi bây giờ làm sao để sở hữu sản phẩm của chương trình thì vẫn là số hotline rất là quen thuộc mà chúng tôi nói hoài luôn quý vị, đó chính là 0939 313 653 hoặc là 0965 059 313. Quý vị nhắc lại một lần nữa, 0939 313 653 hoặc 0965 059 313. Quý vị có thể để lại tin nhắn qua Zalo và nhân viên sẽ liên lạc lại với quý vị.
1: Ừ, đã nói thì mình làm ngay, đâu thử coi ti 0939 313 653. Ê, bắt máy liền luôn.
0: Alo,
1: chị ơi, cho tôi chai Canada về với địa chỉ số 3 Nguyễn Đình Chiểu nghe.

0: À, tặng quà cái bịch bông tẩy trang gói kỹ kỹ, đừng để bị đổ ra ngoài nghe. Trời ơi, tôi thích cái sản phẩm này lắm. 99.000 đúng không? Tôi bò chị 1.000 luôn. Trăm.
1: Trời ơi, chị bo nhiều quá à. Em sử dụng 1.000 này em mua một viên kẹo.
0: Đó, để nói lời ngọt ngào.
1: Trời ơi, chị ơi, nhân dịp mà giá này ưu đãi dành cho những thính giả gọi là fan cứng của kênh Giao thông Đô thị á, thì chương trình này không có lâu đâu chị. Cho nên là mình mua lần mình mua mấy chai đi, chứ mình mua có một chai em tiếc giùm chị quá.
0: Nói nào ngay, đâu phải là cho không 1.000 đó đâu, tôi nhờ giữ giùm, tại vì là tôi sẽ đưa thêm mấy trăm ngàn nữa, giờ tôi có 999.000 nè, cho tôi mầm chai đi.
1: Ôi chị ơi chị, lúc này thì chương trình đang vừa nhận được một cái thông tin của fan cứng nào đó, cái anh nào đó giấu tên, anh nói là anh mua tặng hết toàn bộ dàn host của VOX FM 95.6 MHz luôn, xong rồi anh tặng cho cộng đồng của các bác tài đang lắng nghe chương trình, cho nên là host mình không cần mua luôn chị ơi. Anh tặng hết tất cả sản
0: Ủa
1: phẩm ngày hôm nay,
0: vậy
1: anh tặng
0: hả?
1: có khuôn khuôn khử mùi nè, rồi anh tặng ba e clean nè, rồi anh tặng bio canada luôn chị ơi. Vậy thôi, chị có cần mua nữa không?
0: Mua chứ, sản phẩm chất lượng thì cũng phải mua thêm, mình tặng cho dòng họ gia đình của mình nữa, ai cũng cần hết trơn á.
1: Trời ơi, cái anh này á hả, nghe giọng thôi là đã thấy ảnh đẹp trai rồi. Mà hả, không có nói tên, mà chắc cũng chẳng cần nói tên đâu, biết tên ảnh cũng rất đẹp luôn chị ha.
0: Rồi, đồng ý. Mà thưa quý vị, khi nào mà quý vị thấy là các host của Nhịp sống Sài Gòn tự nhiên xuất hiện dày đặc hơn, xuất hiện nhiều hơn, thì quý vị ơi, chắc là có lẽ là lúc đó chúng tôi đã sử dụng những sản phẩm được giới thiệu ngày hôm nay để mình tiết kiệm thời gian hơn, có thời gian để lên sóng cùng với quý vị thính giả, đúng không ạ?
1: Nãy giờ là Bích Trâm với Kim Liên quá trời là tiểu phẩm rồi quý vị ơi, quá trời tiểu phẩm rồi. Bây giờ thì không biết là chúng ta sẽ được lắng nghe bài nào đây, bài hát nào mà chương trình gửi tặng cho thính giả hay là gửi tặng cho hai bé cháu dễ thương của mình đi.
0: Giờ tặng hết cho những nhân vật xuất hiện trong buổi sáng ngày hôm nay luôn. Bài hát cũng đã rất sẵn sàng rồi. Trên fanpage thì anh Nguyễn Duy Liêm mà nói nghe giọng em bé cháu của Liên với Trâm ta nói cưng ngang không thể không chốt. Anh được.
2: Dạ, con cảm ơn chú
0: Ủa?
2: Nhiều nha.
0: Vậy con? Kêu à, giờ xuống bếp dọn giùm cô Liên với cô Trâm mà sao nghe chú Liêm bình luận cái chạy lên đây liền
2: Chú ơi, dì Liên cho con có một ly trà sữa thôi. Con uống hết ly trà sữa rồi. Chú có thể to cho con thêm mấy ly nữa không?
0: Đây,
2: Con cảm ơn
0: đưa
2: chú.
0: cái tay còn lại đây. Hồi nãy tay kia là cầm cái chai gì rồi? Cái chai Eclin đúng không?
2: Đúng
0: Rồi,
2: rồi.
0: đưa cái tay còn lại đây. Tay này còn trống nè. Cầm luôn cái chai Canada.
2: Vậy tay nào con cầm ly trà sữa hả cô Trâm?
0: Để cô hút giùm cho. Con nít đó mà uống trà sữa là dư đường lắm.
2: Thôi,
0: Không có
2: con
0: học
2: không chơi với cô Trâm nữa đâu. Con đi đây.
0: Thưa quý vị, một vài những tiểu phẩm nho nhỏ và cảm ơn những tương tác đến từ quý vị đã gửi về cho chương trình. Mà Bích Trâm và Kim Liên cũng thấy rất là nhiều những lời chúc, những thông tin đến từ quý vị thính giả. Thính giả tên thì nói chốt đơn nhưng mà có bán thiếu không, mời cuối tháng mới có lương. Bèn ơi, thiếu sao được. Cho nên là bây giờ Bích Trâm thấy là những cái
1: sản phẩm Bích Trâm kết lại bằng câu thiếu sao được.
0: Thiếu sao được, quán của tôi mở cửa buôn bán là thiếu sao được. Thí dụ như mà tới bán cái thấy tới mua cái thấy Liên với Trâm giới thiệu sản phẩm cái mình nợ ân tình đi, mình nợ lời cảm ơn đi là được rồi, chứ tiền thì bên chăm sóc khách hàng thu chứ Trâm với Liên đâu có thu. Đâu có thiếu được đúng không?
1: Dạ, rồi bây giờ mình nợ gì cũng được nhưng mà mình trả bài hát được không?
0: Được luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ngày rất khác cùng với phần kết hợp của Subin Hoàng Sơn và Suni Hạ Linh thưa quý vị. Hy vọng là với những sản phẩm mà tiêu dùng thông minh giới thiệu cho quý vị cũng sẽ có một ngày rất khác. Chúng ta tiết kiệm thời gian hơn, năng suất hơn và nhà cửa thêm phần sạch bong sáng bóng.

0: Loa loa loa loa, cả làng mở hội tuyển vợ cho hoàng tử nghe. Cô tấm 1, cô tấm 2, cô tấm 3, cô tấm thứ N xếp hàng. Tôi là có một bài kiểm tra vợ hiền dâu đảm, ai mà biết dọn nhà thiệt sạch. Nhưng mà chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngắn thôi thì xin mời nộp CV ứng tuyển.
1: Trời ơi, nói đâu xa, Liên sẵn sàng. Bây giờ thì các tấm kia lui ra hết đi, tại vì Liên cũng chờ đã rất lâu rồi. Thôi thì các tấm đi tìm hoàng tử khác được không?
0: Vậy là hồi nãy Bích Phương hỏi bao giờ lấy chồng là bây giờ hôm nay lấy chồng đúng không?
1: Nói nào ngay, nãy giờ Liên là người mà nắm rất rõ thông tin của tất cả các sản phẩm, thì những tấm kia sao mà nắm bằng Liên được hả? Hay dạ, Bích Trâm,
0: sao tự nhiên tôi cảm thấy là giống coi phim chưởng quá gì đè. Vậy thì xin hỏi Liên Liên cô nương, nếu mà nhà tôi sản phẩm nào, có cái sản phẩm nào mà giúp cho nhà tôi có mùi.
1: Nhưng mà khoan. Liên trả lời là có chắc là hoàng tử sẽ chờ để cử hành hôn lễ với Kim Liên không?
0: Kìa kìa, nhìn vô kia kìa, thấy hoàng tử đá lông nheo chưa? Có nghĩa là ưng rồi đó. Nhưng mà kể không được là hoàng tử xử phạt à ngang.
1: Ôi, thích quá. Xử phạt cũng được, em chịu. Xin mời hỏi.
0: Vậy thì bây giờ xin đại diện phát ngôn của hoàng tử thì cho tôi hỏi là cái sản phẩm nào mà giúp cho không gian trả lại mùi thanh thoát, và cái mùi không gian nó thiệt là dễ chịu, đặc biệt là mùa mưa mùa nắng như thế này là đồ nhà hoàng tử là mấy cái đồ mà đê hoàng tử bận đó, nào là đi săn nè, nào là đi vi hành nè, rồi nào là giao lưu với các hoàng tử công chúa khác nè, đồ bận nhiều lắm mà mùi dữ quá, bây giờ làm sao?
1: Nói nào ngay, hoàng tử của một giang sơn mà sao hoàng tử lại đi tìm mấy sản phẩm nhỏ nhỏ vậy? Chẳng hay hoàng tử cưới vợ về là để có vợ, hay là để vợ lo nhà cửa vậy nè?
0: Nè, hoàng tử là với phương châm là tiết kiệm là quốc sách. Sản phẩm nào rẻ thì đưa cho hoàng tử hay, với thêm cái nữa là sản phẩm nào tiết kiệm thời gian. Tại vì cái câu chuyện dọn nhà là hoàng tử làm với vợ tương lai luôn.
1: Ôi,
0: nhưng mà phải có thời gian để hai người còn đi chơi chung với nhau nữa.
1: Sao
0: chứ
1: vậy ta?
0: Dọn mà lâu quá là ở nhà ngủ luôn.
1: Hoàng tử này không có người hầu kẻ hạ gì hết.
0: Em bây giờ thời đại mới rồi, mình tự giác đi.
1: Vậy hả?
0: Rồi bây giờ câu giờ hơi lâu rồi đó. Giờ sản phẩm nào mà trả lại không gian thơm mát này?
1: Quý vị ơi, tại từ nãy giờ Kim Liên đang suy nghĩ là có nên trả lời để làm vợ của hoàng tử này không, chứ tự nhiên cái cưới hoàng tử về cái mình lau nhà, mình dọn dẹp không vậy ta? Nhưng mà thôi,
0: đã nói rồi, hoàng tử phụ.
1: Thôi được rồi, coi như cũng là số phận. Thưa hoàng tử và thưa quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài, bây giờ trả bài của Kim Liên đã đến. Kim Liên xin được chia sẻ cho quý vị về một sản phẩm khử mùi. Khử mùi, ở đâu có mùi thì ở đó có cái khử mùi này. Quý vị chỉ cần gọi tên khuôn khử mùi.
0: Là cái sản phẩm mà COOL là khuôn ha.
1: Đúng rồi, khuôn này được sản xuất với nguyên liệu nhập khẩu từ Mỹ
0: bên Tây luôn,
1: hoàn toàn gốc tự nhiên như là quế, thông, khuynh diệp, chanh, bạc hà, và dung môi hòa tan trong nước có thể hấp thu và triệt tiêu mùi hôi, không tạo mùi mới, trả lại không khí trong lành. Dạ, cho em ho cái.
0: Xin mời.
1: Dạ, tại từ nãy giờ thiếu ly trà sữa nên là cái giọng em nó hơi bị dậy đó quý vị.
0: Nhìn cái tướng này là uống trà sữa nhiều đặc giọng nè, chứ
1: đúng
0: thiếu
1: rồi
0: gì.
1: Chứ nhiều khi sợ sau này ưng hoàng tử về là mình toàn ăn cao lương mỹ vị, ăn bào ngư vi cá chứ không có cho uống trà sữa.
0: Rồi, thí dụ nha, bây giờ là nội thất của hoàng tử là nhiều lắm. Đặc biệt là căn bếp của
1: Ủa, hoàng tử có căn bếp luôn hả?
2: Cái gì? Bếp của
0: ngự trù.
2: Không, ngự trù là cái người mà đầu bếp thì gọi là ngự trù, còn cái bếp của hoàng cung là gì thưa quý vị? Giúp đỡ dùm Kim Liên cái đi. giúp đỡ dùm Kim Liên cái đi là gì
0: nè? Ái khanh câu giờ nhiều quá
1: rồi.
0: Vậy bây giờ sản phẩm nào mà giúp cho căn bếp thêm phần sạch sẽ, đặc biệt là dụng cụ bếp không có bị bám bẩn, giờ làm sao?
1: Trời ơi, quá đơn giản, làm gì mà khó. Trời ơi, tôi là ai? Tôi là host Radio Kim Liên và đang trong vai tấm biến hình với chai đa năng ba Eclin. Wow, chai này thì sao? Chai này cũng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu 100% từ Canada. Đó, nãy là từ phương Tây, giờ cũng từ đó luôn, Canada, với các thành phần lợi khuẩn, enzyme, chất hoạt động bề mặt xanh, màu và hương vị tự nhiên. Mà những thành phần này chứa công thức vi sinh giúp làm sạch sâu và lâu trên bề mặt, ngăn mùi và vi khuẩn gây bệnh. Thành phần tự nhiên phân hủy sinh học đạt tiêu chuẩn châu Âu, an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Thấy bàn tay của em không hả hoàng tử?
0: Mèn ơi!
1: Bàn tay có hơi đen một xíu, nhưng mà nó cũng không có khô ráp, đúng không?
0: Đâu cho nắm cái máy tính.
1: Trời ơi, nắm mấy cái luôn đi, nắm cái ít quá.
0: Wow.
1: Nè, tại vì sao em xài đa năng 3 Eclin độ pH 7, trung tính, không gây kích ứng da, an toàn cho bề mặt và thiết bị điện tử, không chứa hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Hoàng tử thấy gì không?
0: Thấy gì?
1: Thấy cái gương soi trên mặt bàn không?
0: Ờ, sạch đó.
1: Rồi.
0: Thấy gì nữa ta?
1: Thấy cái bồn vệ sinh không?
0: Nhìn xa xa mà sao nó sáng bóng vậy cả?
1: Sàn nhà của em, nền gỗ của em,
0: wow,
1: tất cả đều được cháu em lau chùi.
0: Ủa? Tôi cứ vợ là vợ đảm đang mà.
1: Cháu em lau chùi. Dạ không, thưa hoàng tử, em suy nghĩ kỹ rồi. Tại vì cháu em á, là nó thương dì của nó vô cùng, và nó cũng muốn trở thành một người phụ nữ như em trong tương lai, một người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cho nên nó nói là: dì ơi, dì cho con đi làm việc nhà với dì nha. Dì chỉ cho con làm để lớn lên con giỏi giang, con đảm đang đó dì ơi.
0: Rồi, phê chuẩn luôn. Như vậy là sẽ...
1: Thì cho nên là cho nó làm
0: à.
1: Đó. Còn cái chuyện mà những cái chuyện khác thì là Liên làm. Dạ.
0: Ví dụ như là làm vợ của hoàng tử.
1: Trời ơi, chuyện đó thì còn phải nói nữa.
0: Vậy thì quá được rồi. Với hai sản phẩm là cool khử
1: mùi. Chưa trả rồi. Bài chưa hết mà còn sản phẩm nữa.
0: Ủa, còn nữa hả?
1: Còn sản phẩm nữa. Nãy
0: đầu
1: giờ mình
0: sản
1: chưa
0: phẩm
1: nói.
0: Nào mở
1: sản
0: ra coi.
1: Sản phẩm này nghe em phát âm nè. Ganata.
0: Ganata.
1: Đúng rồi.
0: Sản phẩm này có công dụng.
1: Đúng rồi.
0: Như làm sao?
1: Canada kết hợp với chất hoạt động bề mặt dễ phân hủy sinh học, với chiết xuất được quá trình lên men lactic sẽ giúp làm sạch và tẩy cặn canxi hiệu quả. Chỗ nào mà bị oxy hóa thì cứ có Canada lo, mà không cần dùng hóa chất có tính acid hoặc là kiềm mạnh đâu. Chiết xuất lên men còn giúp loại bỏ ion canxi và magie tác nhân.

0: Tầng gate đóng cặn khóa. Đâu, hoàng tử ơi, hoàng cung của hoàng tử có chỗ nào đóng cặn không?
1: Có nhiều lắm. Đó, cho nên là mấy tính tuyển vợ nè. Tuyển vợ không phải là về nhà làm nội trợ mà là đưa ra giải pháp phù hợp. Trời ơi, bà nhìn em mà cái giờ chấm 100 trên 100 điểm luôn.
0: Quá trời là tiểu phẩm rồi. Bây giờ em hỏi là một lần cưới vậy có cưới em không?
1: À, cưới không quý vị thính giả ơi. Cái này thì cho chúng tôi xin ý kiến đi ạ. À, để chúng tôi hội ý với nhau tổ chức một cái đám cưới linh đình cho tấm liên.
0: Trời ơi, quá trời tiểu phẩm rồi, em hết hơi rồi hoàng tử ơi, cưới em lẹ lẹ đi, chờ
1: rồi.
0: Em chờ lâu quá đi.
1: Dạ, trong thời gian đợi hoàng tử quyết định thì để nô tì điểm danh lại những sản phẩm này với mức giá, xem là quý vị thính giả lắng nghe chương trình bên cạnh deal hời này, hoàng tử mà chốt deal một cái là chắc là chốt deal sạch kho luôn đó quý vị. Mình tranh thủ thời gian này mình xem là có sản phẩm nào phù hợp với nhu cầu của gia đình mình thì mình cũng có thể bỏ vào giỏ hàng, liên hệ ngay với số hotline để mình đặt hàng. Số hotline là hai số sau đây: 0939 313 653, 0965 059 313.
0: Đây, trả lời cho cái chỗ mà nấu ăn á, không phải nhà bếp theo cái ngôn ngữ hiện đại mà đó là ngữ thiện phong.
1: Trời ơi, cũng dành thời gian mà tra ra nữa.
0: Không phải, thính giả mình trả lời giùm đó.
1: Ừ, dạ, cảm ơn thính giả nhiều.
0: Nhưng mà hoàng tử ơi, bây giờ thì em xin được tặng cho hoàng tử một bài hát, nhờ Bích Trâm kiểm tra trong kho nhạc giúp. Bài này cũng dành cho hoàng tử luôn.
1: Bài
0: đó.
1: Bài gì?
0: Đế vương.
1: À, bài đế vương hả?
0: Đế vương, bài này là cũng là lời em nhắn nhủ dành cho hoàng tử đó.
1: À, đâu, để xem.
0: Bài hát đế vương, đây, em đang sợt lời bài hát đế vương để gửi cho hoàng tử nè.
1: Bây giờ là trong kho là chưa có sẵn bài này rồi đó, thì giờ Liên hát chay
0: rồi. Hả? Không, ý là mình chỉ đọc lời thôi, còn Bích Trâm là chuẩn bị bài hát đó. Đó, xin phép được đọc lời gửi tặng hoàng tử, một bậc quân vương mang trong con tim hình hài đất nước, ngỡ như dân an ta sẽ chẳng bao giờ buồn. Nào ngờ một hôm ngao du nhân gian chạm một ánh mắt kim liên, khiến ta say mê như chốn thiên đường. Wow. Dạ, tới câu tiếp theo. Trời cao như đang trêu ngươi thân ta khi bông hoa ấy trót mang con tim trao cho một nam nhân thường. Không, khúc này lời hát bị sai rồi, em chưa có trao con tim cho ai hết. Xong rồi, đế vương hát tiếp. Giận lòng ta ban cho bông hoa thơm hồi về cung cấm, khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buồn.
1: Bậy, phải sửa lại.
0: Hả?
1: Giận lòng ta ban cho em một sản phẩm thơm như hoa.
0: Trời ơi,
1: sao
0: dữ vậy
1: cái
0: sao
1: được?
0: Khiến em luôn luôn bên ta mãi mãi không buông. Em sẵn sàng.
1: Dạ, sẵn sàng. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều đã đồng hành cùng với Tiêu Dùng Thông Minh trong buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị đừng quên ba sản phẩm mà chúng tôi đã
0: đúng
1: giới thiệu
0: rồi.
1: Cuốn thử mùi với mức giá như sau. Mức giá nào đây? Chỉ có 109.000 thôi quý vị, mà còn được tặng kèm một bịch bông tẩy trang cao cấp nữa. Tiếp theo là sản phẩm đa năng 3E Clean. Đối với sản phẩm này thì điêu hời như thế nào đây? 119.000 mua một được ba, bởi vì còn được tặng kèm theo hai ống tinh chất. Và còn với một sản phẩm chưa tới 100.000 luôn là Kanata, à không, phải đọc giống Kim Liên chứ, Kanata.
0: Đúng rồi, Kanata.
1: Kanata thì chỉ với 99.000 đồng thôi, và chúng ta còn được tặng thêm một bịch bông tẩy trang nữa là 66.000. Trời ơi, như vậy là mua ba sản phẩm này nha, mình được tặng tới hai bịch bông tẩy trang này, rồi hai ống tinh chất và ba sản phẩm mà chúng tôi đã đề cập trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó chính là khuôn khử mùi, giúp cho không gian thoáng mát hơn và không tạo ra một cái mùi mới làm cho mình khó chịu. Đa năng 3E Clean tẩy rửa sản phẩm trong nhà, và Kanata.
0: Thính giả mình nói à, ngày hôm nay mấy sản phẩm này không biết làm sao, chứ sản phẩm thì thơm sạch mà sao hai host mặn quá.
1: Ủa, chứ giờ sao mình phải mặn mọi vậy thì mọi người, quý vị thính giả, anh chị em gần xa mua sắm thì mới vừa vui vừa mua, đúng không?
0: Mặn quá mà cảm luôn rồi nè Bích Trâm. Cảm luôn rồi nè.
1: Mới đi lấy chồng thôi mà làm gì khóc dữ vậy Liên. Mới gả Liên thôi mà.
0: Cảm luôn rồi nè quý vị ơi. Rồi bây giờ có tặng tôi bài đế vương không?
1: Thôi, tặng gì nữa, có đế vương sẵn đứng đợi ngoài kia rồi. Tặng không có tặng đế vương nữa. Giờ
0: vậy
1: kêu
0: luôn
1: về ảnh hát cho nghe đi. Giờ tặng cho Liên lời nhắc nè. Tặng cho Liên lời nhắc là tự giác đi, tự giác thanh toán, tự giác chốt deal đi và tự giác có chồng mau đi.
0: Trời ơi.
1: Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một sáng tác và phần thể hiện của Bùi Công Nam, ca khúc Tự Giác Đi. Một lần nữa Bích Trâm và Kim Liên cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng ta sẽ có hẹn vào mỗi ngày từ khung giờ 10 giờ cho đến 11 giờ.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị nha. Lâu lâu mới có một ngày mà

0: Kim Liên hoặc là Bích Trâm lên sóng Đầu Tiêu Dùng Thông Minh. Rất là vui khi mà quý vị đồng hành cùng với chúng tôi như vậy. Còn bây giờ thì hãy cùng lắng nghe âm nhạc. Lắng nghe âm nhạc thôi. Và 11 giờ sẽ là sự xuất hiện của hai host cũng rất là bùng cháy trên làn sóng này đó quý vị.
1: Đó là gương mặt nào thì mình phải giữ tần số này mình theo dõi đúng không?
0: Còn Kim Liên thì xin phép được rút lui để đi tự giác thôi.
1: Mời quý vị cùng thư giãn với những giai điệu của Bùi Công Nam quý vị nha. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào khung giờ tiếp theo của VOHFM 95.6 MHz. Còn Tiêu Dùng Thông Minh thì 10 giờ cho đến 11 giờ ngày mai vẫn là tần số này, chúng ta sẽ có những điều hời tiếp theo gửi đến quý vị thính giả.

0: bây giờ là 11 giờ.
1: Và đây là Sài Gòn Live, tần số 95.6 MHz. Sáng hay trưa, tối hay khuya, còn mấy xa xôi hay quần

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Ai giao thông hôn? Tôi nè, chị ơi bán cho tôi ở quốc lộ 51, coi tình hình trưa nay sao chị. Rồi ở nút giao Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị nữa, dòng xoay Hàng Xanh nữa, ta nói trưa nay túi bụi tơi bời luôn chị ơi, cập nhật giúp tôi nha.
3: Trời ơi, người có nhu cầu giống chị nhiều lắm, chị xếp hàng giùm tôi đi, lát nữa là tôi cập nhật cho chị nghe. Đợi tôi xíu. Ý, mà hôm nay nha, quán của tôi có nhiều điêu hời lắm, để tôi rao thêm cái nữa. Chị có chị mua ủng hộ tôi luôn, tôi
2: rồi,
3: giảm giá
2: cho. Rồi, mày vô, mời chị.
3: Ai, bài hát hôn?
2: Tôi luôn, cho tôi order Symbol Love, yeah. Mây già núi,
3: chị, tôi mới

0: tôi mới khai trương thôi, chị hát một cái là tôi bán không
1: có. Là à, không chị... thì hát đúng không, tôi chỉ để tên
0: tôi
1: bài hát đúng không,
0: tôi bán ca sĩ hát. Chị ôi mà hát một cái là tôi không có bán buôn
1: cho
0: gì được.
1: Cho tôi order 7.989 bài luôn nha chị.
0: Ờ, vậy hả? Rồi thêm cái nữa nè.
1: Sao?
0: Ai chuyên mục hay hôn?
1: Tôi luôn. Tôi thích cái gì mà có chữ hay dữ lắm luôn. Đặc biệt là sôi động nè, rộn ràng nè, hấp dẫn nè. Tên ơi thích dữ lắm. Mà mình đến đâu mình mua chị tất tần tật quá trời điêu
0: nè,
1: hồi luôn.
0: Tôi đọc cú pháp cho chị làm ngang.
1: Dạ.
0: Chị gọi lên số hotline cái tôi có tổng đài viên xinh đẹp đón nhận những mong muốn của chị, cái ghi lại cái điều của chị luôn.
1: Rồi bây giờ chị ghi cho tôi cái số điện thoại, tôi điện rồi lên tổng đài liền.
0: Bây giờ tôi đọc số tới đâu là chị tiếp, chị bấm tới đó nghe.
1: Dạ.
0: Không.
1: Hai. Ủa lộn.
0: Tiếp. Tiếp chứ không phải.
1: Lộn.
0: Hình như là chị thuộc hả?
1: À, tôi biết mà.
0: Chị đọc tôi nghe thử coi.
1: 028 3822 1188.
0: Ủa
1: bà nói chui, tôi với chị hình như có nhạc trong người hay sao?
0: Vừa, bà con xa phải không? Ủa chị Lam.
1: Ủa nãy giờ ông nhận ra tôi, chắc tôi đội cái nón lá từ bịch cái khẩu trang đúng không?
0: Nhưng mà
1: dạo
0: tôi thấy màu hồng là
1: quá,
0: tôi ngờ ngợ rồi.
1: Thế hả? Là tôi đó. Rồi ta mình... nói này bán gì mà rộn ràng rần rần vậy chị?
0: Bán nụ cười, bán niềm vui, bán thông tin
1: trời
0: nóng.
1: Ơi, ê, tôi cái miệng này được không, tuyển tôi đi bán với.
0: Ê, không có được nghe.
1: Sao vậy?
0: Biết làm sao không? Tôi thấy xa xa hôm nay chị đâu, chị lái mô tô, chị đi tới đây thăm tôi hả?
1: Ủa lái mô tô hồi nào? Tôi đang đi bộ, tôi nói chuyện chị mà.
0: Ủa tôi nghe thính giả kể trên fanpage nè.
1: Trời đất ơi, ai cho tôi leo lên chiếc mô tô xanh rần dữ dằn vậy nè.
0: Sao chị đi mô tô mà chị hát gì kỳ dữ vậy?
1: Vậy mới có điểm nhấn chứ, hát mô tô rồi mà rap hay với anh Phát thì nói gì nữa.
0: Tôi hỏi thêm chị nè, một
1: sao
0: cái kênh nữa để chị tham gia chung với tôi trên chuyến xe trưa nay là kênh nào?
1: Nếu tôi nói đúng, tôi có quà hay không?
0: Trời, chị nhìn nhà tôi đi. 5
1: không
0: lầu,
1: có gì ngoài điều kiện.
0: 5 lầu 7 gian. Rồi
1: trời
0: gì
1: ơi
0: nữa. Tiền là tôi đóng ở trong kia.
1: Trời
0: nhưng
1: ơi
0: mà ai sở hữu thì tôi không biết thôi
1: đó.
0: Rồi chị nói đi.
1: Đây tôi đang mở luôn mà.
0: Đâu?
1: Nhịp sóng Sài Gòn FM 95.60 MHz phải không chị?
0: Trời ơi.
1: Trời đất ơi, còn nói gì nữa.
0: Không, không thể chính xác hơn.
1: Mà bây giờ dữ dằn lắm nha. Hôm bữa tôi canh á 40.000 chị, bây giờ 408.000 lượt theo dõi luôn. Dữ dằn dữ dện chưa.
0: Trời ơi, cái này là tôi hả, là tôi vận động dữ lắm mà kèm theo anh chị em trong nhà các host Nhịp Sống Sài Gòn á nghe.
1: Mà bây giờ tôi nôn nao quá, hay bây giờ mình lên trang fanpage liền, bây giờ mình kết nối với tổng đài, bây giờ mình bật radio liền luôn đi chị.
0: Nè, 1, 2, 3. Quý vị thính giả ơi, Bích Trâm và Thủy Lam đã quay trở lại cùng với VOH FM 95.6 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh đây. Trâm Lam trưa nay sẵn sàng lắm rồi. Và nếu mà quý vị cũng sẵn sàng y chang như Trâm với Lam vậy thì chúng ta có thể cho một tín hiệu trên fanpage Nhịp Sống Sài Gòn. Giao thông thì nhiều lắm nha. Hồi nãy giờ cô Hai Lam xếp hàng ở ngoài kia là tôi tổng hợp một cú giao thông vậy nè.
1: Trời ơi, một cú cái mà tôi nghe tưởng đâu một cú là mình định né rồi đó.
0: Nghe một cú tôi thèm cõi cú.
1: Hồn, thính giả đã sẵn sàng, biết sao biết không?
0: Sao?
1: Đây, 180 bình luận yêu thương đến từ quý vị thính giả, làm sao mà chưa sẵn sàng được cho được chứ?
0: Mà trưa nay admin lựa hình sao mà thính giả hỏi nè.
1: Hỏi vụ
0: Trâm
1: gì?
0: Trâm ơi, có phải Thủy Lam chọc ghẹo gì Trâm không?
1: Mà
0: Trâm
1: nhìn
0: hình thấy Trâm không có cười vậy. Trời ơi, anh Hiếu ơi, đúng rồi.
1: Người ta giả mặt ngầu. Trời ơi.
0: Làm ghẹo Trâm thiệt á.
1: Ủa, có ghẹo không?
0: Có.
1: Chỉ ghẹo là sao mà có một người sinh ra đã đẹp mà hát hay như thế.
0: Oh, wow.
1: Chỉ nói vậy thôi chứ có nói gì đâu nào.
0: Vậy thôi, mặt quạo nhưng mà trong lòng vui phơi.
1: Đúng rồi. Mà ngộ lắm nha, hai đứa mình có một điểm chung Trâm biết không?
0: Điểm chung
1: đó
0: gì?
1: Là hai đứa phải luôn cười tươi tắn. Chỉ cần mà giả ngầu cái nghiêm cái là thính giả tưởng quạo liền mà đâu có quạo.
0: Điên đần.
1: Cơ địa.
0: Cọc cơ địa.
1: Ừ.
0: Mà quý vị tắt chế độ này
1: thiệt
0: chúng
1: sự
0: ta
1: luôn
0: mở
1: á.
0: Chế độ hé 10 cái răng.
1: Mở cửa xa cho nước sớm giờ phòng
0: để cùng em hợp và cô chơi búa phòng.
1: Rồi. Ôi, mới vừa nói 108 bây giờ gần 200 luôn rồi. 192 luôn rồi đó.
0: Ôi,
1: Trâm
0: vậy là mình phải tranh thủ mình dở cái cuốn kia ra mình đọc thông tin giao thông thôi.
1: Mà đặc biệt là có cái cuốn ẩn nữa đó Trâm.
0: Ừ.
1: Trong đây thấy có anh Bảo. À mà nhắc về anh Bảo, Bích Trâm biết tin vui của anh Bảo chưa?
0: Rồi, dễ
1: ôi
0: thương
1: ơi
0: vô cùng.
1: Chào đón quang tử đến với ngôi nhà của mình nha. À, tiếp tục là bình luận của anh Hà Cường cũng bị ẩn nữa đây. Rồi thính giả Trọng Fanny. À, tiếp tục là thính giả Bình Bùi, Nguyễn Trường Bảo. Ôi, tự nhiên làm ba trẻ cái hôm nay lập thơ luôn. Pha sữa cho thiên thần lâng lâng vì thiếu ngủ, chủ động bật FM, mò mè ghé thăm đài, ngày dài không vô vị, mỹ nhân là hay host, good job là thính giả, rộn rã một ngày vui, tuyệt phẩm tuyệt thơ 10 điểm.
0: Ủa, người ta có tình vui là người ta làm thơ hay.

0: vậy
1: vậy, vậy đó.
0: Trời ơi quá dữ luôn, chúc mừng anh Bảo nhiều nha. Rồi bình luận của thính giả Phong tài xế cũng bị ẩn nữa nè. À chắc có lẽ là Trọng Vani làm hình cho mình lên tàu đi cao tốc đi Phú Quốc nè, nên thấy ẩn luôn. Rồi anh Lê Kim nữa, thính giả Nguyễn Vĩnh, Nguyễn Tân. À, rồi trước đó có thính giả Hoàng Ngọc thì anh ghi nhận là vòng xoay An Phú xe đông quá các hướng. Ôi trời cũng đang đổ mưa, lúc nãy Thủy Lam di chuyển đến đây cũng như thế á Trâm. Ở trên thì cực kỳ nắng gắt luôn, nhưng mà tự nhiên trên tay của mình thấy ướt. À nghĩa là mưa không phải là mưa ào ào, mưa xối xả quý vị. Bắt đầu có những cái tín hiệu chớm chớm rồi đó. Nên ai ra đường từ trưa sang chiều nay thì quý vị cũng cẩn trọng nha. Chút xíu nữa thì chúng tôi cũng sẽ đưa thêm thông tin về tình hình dự báo thời tiết ngày hôm nay đến cho quý vị. Anh Nguyễn Tính cũng cho biết là Nguyễn Tình cũng cho biết là trưa nay cũng kẹt xe dữ lắm. Cabin xe mình hôm nay thơm quá, để mở cái kho ẩn ra coi hình gì. Ôi mạng chậm quá, bỏ ẩn mà cũng không hiện ra được nữa. Thôi chút xíu nữa thì Lâm mở sao xem sao có hình này, hình gì mà thơm dữ nhanh nha.
1: Và thưa quý vị thính giả, thông qua số hotline của chương trình chúng tôi cũng nhận được cuộc gọi mà quý vị thông tin về tình hình giao thông. Trưa ngày hôm nay thời điểm này 11 giờ 7 phút thì cách đây 2 phút trước, chúng tôi nhận được cuộc gọi đến từ thính giả với số cuối 6952 cho biết là ở khu vực ngã tư Bảy Hiền, lượng xe di chuyển ổn định ở các hướng. Đồng thời thông qua trang fanpage Nhịp sống Sài Gòn FM 95.6 MHz, bị Trầm phải thực hiện thao tác quen thuộc thôi, mình lập mới lại fanpage xem là cách đây vài giây cho đến vài phút trước sẽ có những chuyển biến giao thông như thế nào, và mình sẽ đi đến là thông tin gần đây nhất thưa quý vị. À, cập nhật đến từ thính giả Thạch Quốc Thanh cho biết là cầu vượt Sống Thần đi cầu vượt 550 xe đông lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Ở đường Lê Văn Khương ra cầu vượt Tân Hiệp thì xe hơi đông khi dừng cho đèn tín hiệu. Cảm ơn anh Trung Hiếu nhiều nha. Thính giả Ngô Tiến có cho biết ở khu vực Lê Đức Anh từ cầu vượt Quang Trung về Tân Kỳ Tân Quý, xe xếp hàng ngay ngắn di chuyển chậm, qua khỏi Tân Kỳ Tân Quý thì di chuyển ổn định. Ở ngã ba Nhân Trạch hơi đông. Đó chính là cập nhật đến từ thính giả Phạm Thế Công. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một thông tin nữa, ở khu vực ngã 6 An Phú xe đông ở các hướng trời mưa lớn. Đó chính là cập nhật đến từ anh Đào Tài thưa quý vị. À, BHQT là tuyến đường nào Thủy Lam ha?
0: Bà Nguyễn Thanh Quang.
1: Đúng rồi, bà Nguyễn Thanh Quang. Kẹt tứ hướng từ Võ Thị Sáu cho đến Điện Biên Phủ. Cảm ơn thính giả Soboro đã cập nhật với chương trình. Thêm nữa, đường Dương Thị 10 lưu thông ổn định, mưa lâm râm. Đó chính là chia sẻ đến từ anh Trung Hiếu. À, thính giả Thái Khắc Lực nói vậy, cặp đôi chữ D. Chữ D là đỉnh hốc kịch
0: trầm. Chết.
1: Ảnh chia sẻ là ở đường Phạm Văn Đồng, xe lưu thông ổn định hai hướng thưa quý vị. Nếu mà quý vị đi qua lộ trình mà thính giả Khang Phan vừa mới lưu thông đây, ngã ba Thái Lan về ngã ba khu công nghiệp Long Thành di chuyển ổn định, chiều ngược lại xe đông di chuyển chậm do dừng chờ đèn. Mây đen kéo tới rồi, đó chính là chia sẻ đến từ anh Hữu Phước. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm nút giao thông ở khu vực Đức Hòa Hạ thưa quý vị, ra khu vực tỉnh lộ 825. Ở đây thì có mưa nhỏ, cảm ơn thính giả Lê Kim. Thính giả Mạnh Trần thì cho biết Kinh Dương Vương vòng xoay công viên Phú Lâm Hậu Giang xe đông vẫn lưu thông được, có lực lượng chức năng hỗ trợ điều tiết nữa nên là chúng ta an tâm phần nào. Nếu quý vị đi qua Kinh Dương Vương Tên Lửa, ở đây thính giả Mạnh Trần cho biết cũng lưu thông ổn luôn ạ. Vòng xoay An Phú xe đông ở các hướng di chuyển rất là chậm và trời bắt đầu đổ mưa rồi. Cảm ơn thính giả Hoàng Ngọc. Tân Đô, Hải Sơn, Tân Đức, ở đây xe di chuyển ổn và có mưa nhỏ. Một cập nhật nữa đến từ thính giả Lê Kim. Thính giả Tấn Phước Nguyễn cho biết Nguyễn Thị Sóc lưu thông ổn ở cả hai hướng. Ngã ba Dân Trạch theo cập nhật đến từ anh Nam Tiến, xe đông di chuyển chậm, ở đây đang làm đường bụi mịt mù luôn. Rồi quý vị ơi, chúng ta đóng cửa xe lại nha. Ở khu vực tiếp theo nữa đây, một tuyến đường quen thuộc mà quý bác tài, quý thính giả hay chia sẻ về với chương trình. Đó chính là đường Đức Sơn đi Võ Nguyên Giáp. Ở đây thì thính giả Nguyễn Vĩnh có cho biết xe đông nhích từng chút một. Thông tin này thì mới cập nhật khoảng hơn 5 phút trước thôi, nên là nếu mà quý vị có lộ trình qua đây chúng ta cũng cân nhắc. Anh Tấn Phước Nguyễn cho biết ở huyện Anh Thủ hướng Văn Văn Hớn, Nguyễn Thị Sóc xe đông di chuyển chậm, trời mới vừa mưa xong, đường trơn. Còn lộ trình vừa qua của thính giả cũng ghi nhận là ở DT743 thưa quý vị. Thính giả với nickname Nụ Cười Dễ Thương có chia sẻ về một vụ va chạm. Hình ảnh thì cũng khá là nhỏ, bên trong chưa rõ là phương tiện nào. Nhưng mà vụ việc này cũng chắn giữa làn đường đó quý vị, phương tiện rất là lớn. Quý vị đi qua đây thì chúng ta lưu ý DT743 xin được nhắc lại. Thêm một cập nhật nữa đây, ở tuyến đường mà thính giả đi qua trưa ngày hôm nay ở khu vực đường Hòa Bình, Tân Phú hướng về siêu thị Covmart Hòa Bình. Ở đây thông thoáng, cảm ơn thính giả Nguyễn Linh. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một tuyến đường nữa mà anh chia sẻ, tô hiệu Tân Phú hướng về ngã tư Hòa Bình. Quý vị có thể an tâm, đang rất thông thoáng. Anh Trọng Vani cũng cho biết hầm Thủ Thiêm trung tâm hướng qua khu vực Thủ Đức, thông thoáng. Đi tới khu vực Tân Kỳ Tân Quý, trời lại nắng đổ lửa rồi, đó chính là chia sẻ đến từ thính giả Đức Linh. Thính giả Nguyễn Linh tiếp tục cho biết đường Thạch Lam hướng về ngã tư

0: Đại Ngọc Hầu xe đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Võ Văn Kiệt nút giao Nguyễn Văn Cừ về đến nút giao Trần Đình Xu, xe hơi đông vẫn di chuyển ổn. Cảm ơn anh Trọng Vani. Thêm hai nút giao di chuyển được và thông thoáng. Thính giả Nguyễn Linh đề cập đến là Lê Khôi và khu vực ở ngã tư Thạch Đam. Ở đây đường Lê Khôi hướng về ngã tư Quách Đình Bảo cũng dễ dàng cho việc di chuyển. Tùng Thiện Vương xe hơi đông vẫn di chuyển ổn. Cảm ơn anh Trọng Vani. Anh đề cập đến quốc lộ 50 bến xe quận 8 cũ hướng ra đường Nguyễn Văn Linh xe đông và di chuyển chậm. Admin chưa kịp công bố câu hỏi là thính giả Trọng Vani đã photoshop hình Bích Trâm với Thủy Lam lên thuyền và đi cùng với thính giả rồi.
1: Đi Phú Quốc đúng không? Nãy anh nói là điểm đến là Phú Quốc nhưng mà rất tiếc tẹt tẹt. Trưa nay điểm đến của chúng tôi không phải là nơi đó nha.
0: Vậy là mình loại ra được Phú Quốc rồi.
1: Phú Quốc mình đi rồi, cũng là Trâm Lam đi đợt trước đó nha.
0: Mà mình đi tới hai tập luôn.
1: Đúng rồi, thành ra trưa nay không phải. Trưa nay một địa điểm khó nha Trâm ha.
0: Địa điểm này dữ đối với Trâm mà Trâm thấy mặt chữ cũng khó.
1: Đúng rồi, đọc là Thủy Lam phải zoom lên. Sợ là cái dấu quyền dấu sắc nó chợt đi nữa đó.
0: Thì đó.
1: Ôi ôi, nơi này lần đầu tiên Thủy Lam nghe thiệt sự.
0: Lát nữa thì chúng ta sẽ bật mí nha quý vị. Thính giả Đức Linh có cho biết là trường Trường Chinh giao lộ Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển rất là chậm do đóng làn ô tô. Ở khu vực này thì trời mưa lớn, quý vị chúng ta nhẹ nhẹ chân ga khi đi qua đây để đảm bảo an toàn. Kèm theo cập nhật nữa đây, chúng tôi ghi nhận thêm ở một tuyến đường là Phan Văn Hớn từ ngã ba Dòng về với Trần Văn Dầu, Trần Văn Mười, thưa quý vị, lưu thông ổn định, trời đang mưa. Cảm ơn anh Tấn Phước. Xin được nhắc lại nguyên văn cập nhật này, Phan Văn Hớn từ ngã ba Dòng về Trần Văn Mười sẽ lưu thông ổn định và trời đang mưa ở khu vực này, chúng ta chú ý quan sát. Kèm theo đó là những thông tin, những tương tác tiếp theo. Thính giả Trung Thông có cho hay khu vực Nam Tân Uyên mở rộng tỉnh lộ 747 cổng xanh, tỉnh lộ 741 Nguyễn Văn Thành khu công nghiệp Tân Bình, đường Bố Lá tỉnh lộ 741B, tượng đài Chiến Thắng màu vàng, quốc lộ 13 chợ Trừ Văn Thố, DT 750 sẽ lưu thông ổn định. Thời tiết thì có mưa nhỏ 500. Thông tin này được anh chia sẻ cũng ra khá thời gian trước rồi. Nếu mà quý vị thấy là có những chuyển biến nào mới thì có thể hỗ trợ thêm về với chương trình Nhịp Sống Sài Gòn thông qua fanpage cũng như là số hotline. Trưa ngày hôm nay bình luận sớm nhất thì làm biết là ai không?
1: Chắc là Nguyễn Trí Master đi quá.
0: Nguyễn Trí nay nhường rồi. Nhường cho thính giả Trần Trọng Hiếu.
1: Nên anh Hiếu vô sớm nhà ta. Mà thính giả hay chọc là anh Hiếu lắm đó. Nghĩa là trời ơi nay có Trần Trọng Hiếu chơi hả? Nghĩ chơi luôn, ngồi
0: anh
1: chơi chè luôn. Đúng rồi, anh hay chơi lắm
0: kìa.
1: Thêm một anh nữa đó là Nguyễn Trường Bảo. Nghe là bắt đầu sợ liền chạy ra đốc men ngồi luôn.
0: Vậy chứ chạy ra đó nhưng mà cũng cổ vũ vô trong này á.
1: Đúng rồi, cỡ này là anh Bảo vui lắm. Mấy ngày nay là tâm trạng cực cực vậy chứ vui. Tối là mất ngủ nhiều nha.
0: Và thưa quý vị, để không để quý vị đợi lâu nữa thì chúng tôi cũng sẽ F5 làm mới lại fanpage thêm một lần nữa để cập nhật thêm những thông tin mới nóng mà quý vị dành thời gian chia sẻ với chương trình.
1: Một lần nữa thì chúng tôi rất là cảm ơn sự đồng hành yêu thương đến từ quý vị. Nãy giờ thì khoảng là 15 phút trôi qua thì đón nhận là 243 bình luận đến từ quý vị thính giả nha. Thương gì mà thương dữ gì nè, thấy ghét ghê luôn hàng. Rồi thưa quý vị, chúng tôi thấy ở thính giả Đức Linh từ ngày câu đố chơi random nên không sợ không có giải, nghĩa là quán quân ở trong là mình chốt đơn là người đúng và sớm, còn áo quân lúc nào cũng là ngẫu nhiên á. Nên sẽ rơi vào ngẫu nhiên thính giả, dù cho bình luận là quá sớm hay là giữa hay là cái đoạn sau đi chăng nữa thì quý vị an tâm ha, may mắn sẽ rơi vào mình vào một ngày nào đó. Thính giả Trung Thông Nguyễn có ghi nhận là DT 750 chợ Trừ Văn Thố xe vẫn lưu thông ổn định, tiết trời nắng nóng, quốc lộ 1A từ ngã ba Lê Thị Triên về đến ngã tư ga xe đông nối dài di chuyển chậm ở cả hai hướng, là cập nhật đến từ anh Trung Hiếu. Đang mùa hè em tài trợ riêng chai host đi Phú Quốc chưa? Rồi, đồng ý. Nghĩa là ngoài điểm đến đời người trưa nay là tài trợ cho 10 bức ảnh thì Phú Quốc là một suất riêng ha. Cảm ơn Trọng Ani. Lê Kim thì anh cập nhật là cầu đôi xe đông, trời đang mưa rất lớn. Một phút trước thôi, mưa lớn thiệt quý vị ơi, mưa trắng trời luôn nha, quý vị cẩn trọng. Trường Chinh quận 12 cũ từ ngã tư An Sương xuống về tới ngã ba chợ Lạc Quang, hiện tại thì xe vẫn thông thoáng ổn định, trời cũng mới vừa mưa tạnh xong nên đường trơn trượt, quý vị cũng cẩn trọng cho những lộ trình này. Cập nhật đến từ thính giả Trần Tuấn, cảm ơn anh rất nhiều. Nguyễn Linh thì ghi nhận 2 phút trước ở đường Tân Diệu, Tân Phú hướng về đường Phan Anh vẫn thông thoáng ổn định. Rồi Thanh Mạnh Trần thì có ghi nhận là khu vực kênh Dương Vương, vòng xoay Nguyễn Văn Luông, Tân Hòa Đông, Bà Hom xe đông nhưng mà chúng ta vẫn lưu thông được ổn định. Cầu vực 550 lưu thông ổn, trời cũng đang mưa. 3 phút trước là thông tin đến từ thính giả Hoàng Ngọc. Thính giả Trần Tuấn chia sẻ thêm, hầm chui An Sương xe vẫn thông thoáng ổn định tất cả các hướng. Ngã tư An Sương xe đông, đặc biệt là hướng quốc lộ 22 hướng về ngã tư Trung Chánh xe đang rất đông. Cầu vượt An Sương hướng quốc lộ 1A về ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc xe đang đông chậm tất cả các hướng. Khu vực kênh Dương Vương cư xá

0: Lâm, Kinh Dương Vương, Đặng Nguyên Cẩn, chợ Bà Hôm, xe đông lưu thông ổn. Cảm ơn ghi nhận đến từ anh Mạnh một lần nữa. Nguyễn Linh thì có cập nhật là đường Tô Hiệu hướng về ngã ba Lý Thánh Tông vẫn thông thoáng ổn định, trời nắng nóng. Cũng là một lộ trình đông chậm luôn quý vị, đó là chỗ quốc lộ 13 hướng về vòng xoay Phạm Văn Đồng. Ở đây thì trời cũng âm u, dự là sắp có mưa nha, đó là thông tin đến từ thính giả Nhân Trần. Tiếp tục là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai viết tắt lần biết ngay anh Saburo mà. Saburo Phương, anh có ghi nhận là Cách mạng tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, xe đông và lưu thông chậm. Trần Đạo, anh cập nhật về quốc lộ 80 Sa Đéc về cầu Mỹ Thuận 2 vẫn thông thoáng ổn định, trời mát mẻ. Ôi rồi có kịp làm một tô hủ tiếu khô Sa Đéc hồi sáng nay không thính giả Trần Đạo ơi. Trước đó thì chúng tôi thấy thông tin đến từ anh Nhân Trần ở cầu Bình Phước đang đông chậm ở cả hai hướng, nhiều tuyến đường đông chậm quá quý vị. Hôm nay cũng là trưa, cũng đầu tuần ha, thứ ba, cầu vượt 550 đi về An Phú cũng đang đông chậm hai chiều, thông tin đến từ thính giả Thạch Quốc Thành. Riêng ở ngã tư ga bây giờ về An Sương quý vị ơi, kẹt xe nối dài luôn rồi, cũng chú ý cho lộ trình này, cập nhật đến từ thính giả Tiến Nguyễn. Tiếp nối là hai lộ trình đến từ thính giả Trần Tuấn. Nguyễn Thị Hai Hóc Môn, xe vẫn thông thoáng, ngã tư Trung Chánh Hóc Môn thì lại đang đông và lưu thông chậm. Tiếp nối là chúng tôi cũng thấy những bình luận, những yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Lê Kim và thính giả Hồng Thảo. Thính giả Thạch Quốc Thanh thì cập nhật là cầu vượt Sóng Thần đi về cầu vượt 550, xe đông và lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời thì khá là mát mẻ. Đó là những thông tin giao thông mà quý vị cũng đã liên tục chuyển về cùng với chúng tôi qua số hotline và qua trang fanpage của chương trình.
1: Còn giờ đây, mời quý vị cùng đến với những thông tin cập nhật đầu giờ. Thưa quý vị, những thông tin mở đầu cho nhịp sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay. Giờ đây, Bích Trâm và Thủy Lam xin được chia sẻ với quý vị. Mở đầu sẽ là cập nhật liên quan đến việc lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, sáng ngày hôm nay, ngày 19 tháng 5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn dâng hoa có ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời trong đoàn còn có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cùng với các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và nhân sĩ trí thức, chức sắc, chức viện các tôn giáo. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thành kính dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh lãng hoa tươi thắm với dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với người anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và người suốt đời hy sinh cho sự nghiệp cách mạng, cho độc lập của dân tộc, cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc của người dân.
0: Chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị, cảnh sát giao thông siết sát hạch lái xe, tỷ lệ rớt đường trường tăng mạnh. Theo số liệu của Cục Cảnh sát Giao thông, trong giai đoạn kể từ ngày 10 tháng 4, 2026 đến ngày 17 tháng 5, 2026, thời điểm bắt đầu siết phần thi đường trường và chiếu clip tai nạn giao thông trước kỳ thi sát hạch lái xe, tỷ lệ đỗ phần thi đường trường ô tô chỉ còn 68%, giảm mạnh 28% so với mức 96% của cùng kỳ năm trước. Ở phần thi lý thuyết ô tô, tỷ lệ đạt giảm từ 77% xuống còn 74%, trong khi phần thi sa hình giữ nguyên ở mức 65%. Đối với mô tô, tỷ lệ đạt lý thuyết giảm từ 82% xuống còn 72%, phần thi sa hình giảm từ 90% xuống còn 86%. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đề xuất thay đổi nội dung thi theo hướng tập trung vào quy tắc giao thông, đạo đức và văn hóa giao thông. Cục Cảnh sát Giao thông cho biết đang tiếp tục nâng cao chất lượng sát hạch lái xe theo hướng siết chặt kỹ năng thực hành, tăng tính thực tế và chấm dứt tình trạng học mẹo, thi mẹo. Mục tiêu của sát hạch lái xe đó là đào tạo ra người lái xe có kỹ thuật, kỹ năng xử lý tình huống và ý thức tham gia giao thông an toàn thay vì chỉ học thuộc bài để vượt qua kỳ thi.
1: Cũng là một thông tin về giao thông, thưa quý vị, cảnh sát giao thông đang xử lý nghiêm lỗi dừng đậu xe

sai quy định ở 5 phường của thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, đại diện đội cảnh sát giao thông Rạch Chiếc thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa xử lý 25 tài xế container dừng đậu xe ở trên đường sai quy định vào ngày hôm qua, ngày 18 tháng 5, trên 5 phường bao gồm Linh Xuân, Tam Bình, Dĩ An, Đông Hòa và

0: nơi giao nhau, lòng đường, các hành vi là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông. Bên cạnh phạt trực tiếp, cảnh sát giao thông cũng ứng dụng camera, ghi hình để có thể phạt nguội, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở các tài xế chấp hành những quy định.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 19 tháng 5, thời tiết cả nước diễn biến phức tạp khi mưa rào và dông xuất hiện trên diện rộng. Đáng chú ý, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa đến mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ C, có nơi dưới 25 độ C, còn nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông cũng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C và cao nhất là từ 33 đến 35 độ C. Từ chiều đến tối nay thì quý vị cũng cẩn trọng khi mà chúng ta ra đường nhé.

0: quý vị, một nhạc phẩm của nhạc sĩ Xuân Hồng, chúng ta vừa nghe Mùa Xuân trên thành phố Hồ Chí Minh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Mỹ Chi. Thời điểm này mời quý vị cùng dành ít phút cho thông điệp từ nhãn hàng đồng hành.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít.

0: khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Thưa quý vị, bây giờ đã là gần 11 giờ 30 phút rồi, trở lại với tình hình giao thông qua số hotline cũng như là qua trang fanpage của chương trình. Trưa nay thì quý vị đừng quên nha, chúng ta có hai cách thức rất là quen thuộc để tương tác và đồng hành cùng với nhau. Thư ký trưa nay là bạn Nguyễn Thu Hương và số hotline là 028-3822-1188. Bây giờ gần 400 bình luận đến từ quý vị thính giả rồi và câu đố cũng đã xuất hiện. Thì quý vị vào đây mình có thể đọc câu đố và mình sẽ tương tác. Chúng tôi sẽ đọc câu đố để cho những thính giả mà không có lướt trang fanpage thì quý vị nghe qua radio cũng có thể hòa chung vào bầu không khí của điểm đến đời người mình gửi đáp án ạ. Thưa quý vị, giữa miền non nước mây giăng có nơi dân phượt mơ bằng bước chân, đường lên dốc đá quanh thân, gió ngàn thổi lộng trắng tầng mây bay, bình minh nhuộm đó trời mây, chiều về biển trắng phủ đầy núi cao, tên nghe lạ giữa vùng cao, hỏi nơi xinh đẹp chốn nào y bê,
1: chốn nào y bê.
0: Nếu mà y tí thì quý vị thính giả có thể quen bởi vì cũng đã từng đến đúng không? Mà trưa nay thiệt sự là điểm đến làm với Trâm cái đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại đó, mình có nhầm dấu sắc dấu huyền hay dấu gì không
1: quý
0: đó
1: vị.
0: Thành ra phải kỹ, mà sao quý vị thính giả thiệt sự là ở đây phải cho chúng tôi là đặt hai chữ ngưỡng mộ thôi. Hay gì mà hay dữ vậy, mới vừa đố tức thì là đáp án gửi rần hả Trâm ha. Trời ơi, cứ như là mùa xuân trên trang fanpage vậy đó.
1: Mùa xuân. Thưa rồi. Quý vị, với những thông tin được liên tục chia sẻ này thì mới Trâm thấy là anh Ngô Tiến, anh có cập nhật giao thông nữa, xen kẽ với những đáp án của quý vị thính giả đang nhiệt tình tranh cúp quán quân trưa nay. Thính giả Ngô Tiến cho biết ở Bình Tân mưa rất là lớn, tầm nhìn hạn chế ở các tuyến đường Tân Kỳ, Tân Quý nên là quý vị đi qua đây thì chúng ta lưu ý quan sát, mình nhẹ nhẹ chân gang chút xíu, chạy chậm chậm chút xíu mà đảm bảo an toàn ha quý vị. Anh Nhân Trần cập nhật ở cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, đông di chuyển chậm, di chuyển được. Di chuyển được, may quá. Đông chậm nhưng mà di chuyển được. Trời âm u, cảm ơn thính giả Nhân Trần. Anh Trần Tuấn thì cho hay ở ngã tư Cộng Hòa, Tân Kỳ, Tân Quý, ở đây xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một cập nhật nữa mà quý vị thính giả chia sẻ. Anh Lê Kim, anh nói cầu Bà Lát về Võ Trần Chí, ùn xe một cây số rồi, nắng nóng gay gắt. Và chỗ đầu mưa thì xếp liền vài hạt mưa tới cho anh Kim nha. Chứ chỗ này nắng gắt lắm rồi. Anh nói là nắng gắt mà không biết ngại luôn á.
0: Ôi ôi, nghĩa là chỗ hầu như là 80% thính giả trưa nay đã đi toàn là mưa không?
1: Dạ.
0: Riêng anh Kim là rất là đặc biệt.
1: Anh Kim ơi,
0: đúng rồi đó,
1: anh khai thiệt đi, anh đang ở nhà và nằm mơ thấy mình ở cầu Bà Lát phải không, chứ sao mà không có mưa.
0: Thấy mặt trời soi bóng đúng không nè.
1: Thính giả Bành Trần thì cho hay khu vực 3 tháng 2 giao với các tuyến đường như Minh Phụng, Hàng Hải Nguyên, Lò Siêu xe hơi đông và vẫn lưu thông ổn. Nếu quý vị đi qua mũi tàu Trường Chinh, Cộng Hòa, ở đây xe đông di chuyển chậm các hướng. Cảm ơn anh Trần Tuấn. Thính giả Saboro Phương cho biết vòng xoay Cộng Hòa đang thông thoáng ngang, không có thấy đề cập tình hình mưa ở đây cho nên là chắc là chưa có mưa qua quý vị.
0: Anh Saboro Phương đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Ảnh mô tả một cụm từ mà trưa nay thấy chưa thấy ai mô tả kiểu này.
1: Anh nói sao?
0: Ví dụ nắng mà thính Bích Trâm thường hay quen cái cách mà thính giả ví von nắng là nắng
1: chua chiên.
0: Rồi, hai. Nắng gì nữa?
1: Nắng trứng chiên.
0: Rồi, nắng gì nữa?
1: Nắng bể đầu luôn.
0: Còn đối với anh Saboro Phương là Phương Chợ Quán, nắng vô cùng hiền hòa luôn nha.
1: Wow, nắng ôi, hiền hòa.
0: Không trời có ơi, nói là nắng ăn hiếp mình, táp lên làn da của mình đen sạm đâu. Không có nói là rắc rạc luôn đâu, mà nắng đối với anh lúc nào cũng hiền hòa, nhẹ nhàng hết trơn á.
1: Ai vậy ta? Thính giả Mạnh Trần chia sẻ là khu vực 3 tháng 2 cầu vượt Cây Gõ, hai hướng lưu thông vẫn ổn, không có ùn tắc trên cầu. Chúng tôi cũng ghi nhận. Anh Lê Kim chia sẻ khu vực khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3, Trần Văn Dầu, xã Tân Vĩnh Lộc, xe đông di chuyển chậm kéo dài. Ở đây thì trời khá nắng nóng. Anh Kim tới đâu là nắng nóng tới đó.
0: Hay vậy ta.
1: Mà lần này Trâm tin anh Kim rồi, tại vì anh có chụp hình minh họa.
0: Vậy là chỗ nào mà mình thấy có tín hiệu rồi mây xám rồi ùng rồi gió
1: là anh Kim đi theo sao?
0: Đúng không, mình gọi cho anh Kim. Anh Kim ơi, tới đây liền. Ở đây sắp có mưa rồi, mà mình kẹt công việc đi rất là gấp rồi, mong anh là hoán đổi chút xíu.
1: Dạ, thính giả Lê Kim vui lòng để lại số hotline của mình ạ.
0: Quá dữ luôn Kim ơi.
1: Thính giả Mạnh Trần cho biết đường Hồng Bàng, cầu Ông Buôn về cầu vượt Cây Gõ, Minh Phụng 3 tháng 2, xe đông vẫn lưu thông được. Ở ngã ba Trường Chinh, Phạm Văn Bạch như thế nào đây? Thính giả Trần Tuấn cho biết xe đông di chuyển chậm ở các hướng. Nếu mà quý vị có lộ trình đi qua quốc lộ 13 hướng vào Hàng Xanh, ở đây anh Thái Khắc Lực cho biết xe đông và di chuyển chậm khi dừng chờ đèn. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm một loạt thông tin nữa đến từ quý vị thính giả đây. Nếu mà quý vị có lộ trình đi qua ngã tư Hóc Môn, thính giả với nickname Dòng Đời cho biết là hướng đi An Sương xe đông di chuyển chậm khi dừng chờ đèn tín hiệu. Ở khu vực Nguyễn An Ninh, Dĩ An hướng ra chợ Dĩ An thông thoáng, nắng nóng. Cảm ơn anh Trung Phong Trần, cái này là cùng team với anh Lê Kim rồi nè. Rồi anh có chia sẻ thêm là trời Dĩ An hôm qua mưa lớn, nay là nắng gắt mà chịu không nổi luôn á. Như vậy là trời ngày nắng ngày mưa ha quý vị, mà trời chuyển biến thất thường như thế này á, mà mưa thì mưa lớn, nắng thì nắng gắt, rất là dễ ảnh hưởng tới sức khỏe. Hy vọng là quý vị thính giả, đặc biệt là quý bác tài, chúng ta thường xuyên đi nắng gió thì cũng chú ý cho sức khỏe của mình. Có sức khỏe là có tất cả, và chúng ta cũng thoải mái hơn cho các kế hoạch của mình, đúng không ạ? Thính giả Trần Thuyên, thính giả Trần Tuấn đó, cho biết là ở Trường Chinh qua các nút giao như Phan Huy Ích, Tây Thạnh, xe đông và lưu thông chậm ở các hướng. Còn Lộ Trình ở xa lộ Hà Nội hướng từ cầu Đồng Nai về Suối Tiên, ở đây thính giả với nickname là Heo Rừng có cho biết là có một xe container chết máy và một chiếc xe ben chết máy đang ùn xe kéo dài. Quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng cân nhắc cho lộ trình này. Cập nhật nữa, ở đường An Dương Vương hướng về ngã tư đường số 7, theo cập nhật đến từ thính giả Nguyễn Linh, xe đông di chuyển chậm hai hướng vào đường tỉnh lộ 10 đông và di chuyển chậm hơn. An Dương Vương hướng về ngã tư ở khu vực đường 11 Bình Tân, xe hơi đông di chuyển được. Đường bánh bao bánh tiêu An Dương Vương hướng về Bà Hôm, tỉnh lộ 10, xe đông chậm. Ở đây thì 2-3 lượt đèn đỏ mới qua được thưa quý vị. Thêm một cập nhật nữa mà chúng tôi ghi nhận đến từ thính giả Nguyễn Linh, đường Văn Anh hướng ra đường Tân Hòa Đông, xe hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu. Còn lộ trình vừa qua của thính giả như thế nào đây, chúng ta sẽ F5 lại một lần nữa làm mới để không bỏ lỡ những cập nhật nóng hổi vừa thổi vừa nghe đến từ quý vị.
0: Ôi nóng quá. Quá chừng luôn quý vị ơi. Bây giờ là hơn 400 bình luận đến từ quý vị nha. 412 bình luận đó. Thính giả Đức Linh: mình là một người rất là thích mưa đó Trâm Lam, mà hôm nay di chuyển đến đâu là mưa đến đó. Vui quá chừng vui.
1: Thấy anh Ngô Tiến tâm sự luôn không?
0: Sao vậy không?
1: Anh Kim, qua đây cứu em với. Mưa mà không xuống được cho hết mưa luôn nè.
0: Trời ơi, thấy thương quá. Anh Kim đang ngồi, nãy anh Kim ngồi khúc nào?
1: Anh Kim hả?
0: Nãy anh ngồi khúc nào mà
1: Trần Văn Giàu.
0: Anh Kim đang ngồi Trần Văn Giàu giật mình.
1: Hú hồn hú vía. Anh Tiến ơi, anh kêu gì mà bự dữ vậy?
0: Rồi, có một người yêu mưa thích mưa như là thính giả Đức Linh, nên anh không có bị gọi là bị mưa làm cho mình khó chịu bức bối. Anh nói rằng mưa rất vui, và anh cập nhật thêm là khu vực mình chỗ Tân Phú cũ đó, mưa cũng lớn dữ lắm mà nhen. Cảm ơn anh nhiều. Và chào đón chị Thanh Loan, bây giờ bật đài đồng hành cùng với chương trình, thính giả Hậu Trần nữa. Tiếp nối là thính giả Trần Tuấn. Anh ghi nhận là ngã ba Trường Chinh, Trương Công Định, Tân Bình cũ, xe có đông và lưu thông ổn tất cả các hướng. Thông tin cách đây khoảng 2 phút, phường Bà Trịa, đường Võ Thị Sáu cũng chung tình trạng ổn định hai hướng. Trời cũng đang mưa nha, cập nhật đến từ thính giả Cảnh Trần. Những đáp án cũng liên tục rần rần, quý vị thính giả gửi về đây, cảm ơn quý vị. Thính giả Tôi Mai thì có cập nhật là Trần Văn Giàu giao với Vĩnh Lộc, xe đông xếp hàng nối dài. Ôi vui quá xá là vui, mưa đã tạnh rồi.
1: Ủa, nhưng chứ bà con hay sớm đâu.
0: Đó, rồi đáp án quá chừng gửi nha. Anh Hà Cường, Thanh Trần, Cao Hoàng đồ quá chừng nè. Anh Cao Hoàng thì cập nhật là tỉnh lộ 15, trời cũng vừa mưa xong. Đang mưa, trước mưa hay là đã mưa thì cứ giữ bình tĩnh nha quý vị, chạy cẩn thận từ từ. Thính giả Lê Kim, anh tiếp tục ghi nhận là anh gửi đáp án, trời ơi hôm nay anh cũng gửi đáp án dữ dàng luôn. Anh gửi một loạt luôn Trâm. Lào Cai, Sơn La, Mộc Châu, Tây Bắc, Thái Nguyên, coi có trúng không nè.
1: Rèn chặt lắm.
0: Thiệt sự luôn đó, tội nghiệp anh Kim.
1: Nhưng mà mình có số lượng là được anh
0: dạ.
1: Ha.
0: Anh Kim ráng ráng nha, cũng làm khoảng 10 bình luận y chang vậy, coi có trúng tiếp không ha anh ha. Khu vực đường Chế Lan Viên cũng mưa lớn rồi nhen thính giả ơi. Cảm ơn thính giả Đức Linh một lần nữa. Rồi thính giả Mạnh Trần, đó là anh ghi nhận ở khu vực 3 tháng 2 Lãnh Minh Thăng, Lê Đại Hành, 3 tháng 2 Lý Nam Đế, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, xe có đông tại các nút giao nhưng mà vẫn lưu thông được ổn định. Cảm ơn những lời chào, những lời chúc yêu thương đến từ quý vị nha. Làm mới lại phê một lần nữa thưa quý vị, chúng tôi nhận được thông tin đến từ thính giả, đó là thính giả Hoài Sơn, anh có di chuyển ở xuống phía Nghệ Tỉnh từ chợ Thị Nghè hướng về vòng xoay Hàng Xanh, bây giờ có đông nhưng mà vẫn di chuyển được ổn. Rồi một phút trước là thông tin đến từ thính giả Nguyễn Thuận, đoạn đường Phạm Văn Đồng, Nguyễn Xí, Đặng Thùy Trâm, cầu Bình Lợi xe vẫn lưu thông ổn định, trời mát mẻ dễ chịu dữ lắm luôn. Sẵn đây mình nói rằng chúc cả nhà buổi trưa nghe đài vui vẻ, mình xin bài hát Trú Mưa đi. Mình thích mưa nhưng cho bài hát Trú Mưa, nghĩa là thích mưa mình thích
1: chỉ
0: ngắm
1: mưa
0: rồi. Đúng rồi, chứ mình dầm ngoài mưa thì dễ bị bệnh cảm, bác sĩ đầu này kia, các anh giờ anh vô chỗ anh trú mưa luôn rồi.

0: vậy đó. Rồi để tìm trong kho nhạc xem thêm tình hình là có bài này không là phát tặng liền nha anh ơi. Đang ăn cơm, mưa quá chừng mưa, thôi bắt cái giỏng. Khỏi ăn cơm luôn, nghe radio reng reng reng, anh bonsai tánh linh.
1: Nhưng mà bắt cái giọng là ngủ quên.
0: Đúng rồi.
1: Rồi Trâm với Lam mà trao cúp quán quân mà quên một đó. Cái là không có nhận được nghe.
0: Ồ, thiệt tình hà. Rồi tiếp tục chị Thanh Loan. Nãy mới nói chị mới bật đài, sau nay trễ mới chào trễ đó. Chị bật đài suốt rồi hai hot ơi. Chị ít tương tác, chị chào hơi trễ đó. Chứ nghe nghe từ sớm rồi. Đồng Nai chờ mưa mà không có mưa. Chị kêu thính giả Đức Linh, một người yêu mưa. Ờ, đang đón cơn mưa.
1: Và rồi. Nhắn luôn là anh Kim ơi, đi đường nào né né đường này ra chút xíu.
0: Né né đường này ra. Rồi anh Trần Tuấn vừa ghi nhận ở ngã ba Trương Công Định, Bào Cát, Tân Bình Cũ, xe vẫn thông thoáng. Trời đang mưa rất to. Bây giờ mình thấy ngoài kia hết nắng rồi Trâm. Có thể là chút xíu nữa 13 giờ đẩy cửa ra là mưa nha. Cẩn thận nha quý vị thính giả ơi. Rồi các tuyến đường như thế nào, rồi cả tình hình thời tiết như thế nào, mong rằng quý vị cũng sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cùng với chúng tôi trên làn sóng, qua số online và qua cả trang fanpage của chương trình.
1: Còn bây giờ sẽ là nội dung nóng hổi của điểm tin trưa nay. Quý vị thân mến, quý vị đang đến với điểm tin trưa ngày 19 tháng 5 năm 2026 với những thông tin nổi bật được ghi nhận trong nước và thế giới. Mở đầu sẽ là phần tin trong nước. Bộ Công Thương yêu cầu giám sát chặt việc triển khai xăng sinh học E10 từ ngày 1 tháng 6 sắp tới. Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản số 1525 ngày 19 tháng 5 năm 2026 gửi cho Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10 để đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, không để gián đoạn nguồn cung hay là gây ảnh hưởng tới thị trường. Theo đó, từ nay cho đến ngày 31 tháng 5 của năm nay, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 để có thể tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn. Cùng với đó, Sở Công Thương cũng được yêu cầu nhắc nhở, giám sát và cũng như là triển khai một cách chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật bồn bể trụ bơm để có thể chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 sắp tới, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng hàng bị trì hoãn hoặc là gián đoạn nguồn cung.
0: Thông tin cập nhật giá vàng ngày hôm nay thưa quý vị, giá vàng trong nước sáng nay ghi nhận diễn biến trái chiều giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong bối cảnh giá vàng thế giới phục hồi sau nhiều phiên biến động mạnh. Dù vàng miếng giảm nhẹ ở chiều mua vào, thị trường lại ghi nhận lượng khách đến mua tăng cao hơn so với các ngày trước. Theo ghi nhận giá vàng cập nhật lúc 8:30 ngày hôm nay, theo bảng giá vàng SJC được niêm yết ở mức 161.300.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 163.800.000 đồng một lượng ở chiều bán ra, giảm 500.000 đồng một lượng ở chiều mua vào, trong khi chiều bán ra giữ nguyên. Vàng nhẫn 3 số 9 được giao dịch ở mức 160.800.000 đồng một lượng mua vào và 163.800.000 đồng một lượng ở mức bán ra.
1: Thưa quý vị, một thông tin cập nhật ở cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn cho quý vị thính giả nào chúng ta có các kế hoạch di chuyển. Trong quá trình thi công tạm dừng nghỉ, trạm dừng nghỉ tại khu vực km 1068 đến km 1069, cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, lượng lớn bụi phát sinh và phát tán dày đặc ra mặt đường. Có thời điểm thì bụi phủ trắng xóa như sương mù khiến cho các phương tiện lưu thông ở trên tuyến đường này khó quan sát, đặc biệt là khi di chuyển ở tốc độ cao. Nhiều tài xế cho biết bụi dày đặc đã khiến cho tầm nhìn bị thu hẹp đáng kể và khó nhận diện ở phương tiện phía trước. Nguy cơ mất an toàn ngày càng tăng, các đoạn tuyến công vốn đã hạn chế tầm nhìn. Chủ đầu tư trạm dừng nghỉ là Liên doanh Petrolimex cũng đã yêu cầu nhà thầu dừng thi công, khẩn trương vệ sinh mặt đường, thu dọn bùn đất và chỉ được triển khai trở lại khi đảm bảo các điều kiện về an toàn giao thông cũng như vệ sinh môi trường.

Thưa quý vị, nối tiếp sẽ là thông tin cháy 3 tàu cá đang sửa chữa tại khu vực cảng. Sáng nay, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Bắc Trạch, Quảng Trị cho biết trên địa bàn đã xảy ra vụ cháy 3 tàu cá khi đang sửa chữa tại cảng Thắng Lợi. Cụ thể, vào 22 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5, tại bãi đà thuộc khu vực cảng Thắng Lợi, thôn 1, xã Bắc Trạch, Quảng Trị, hai tàu cá mang số hiệu BV92587TS và BV92596TS

0: do bà Nguyễn Thị Thu Khoanh, sinh năm 1985, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ tàu, cùng với tàu BV93146TS do ông Trần Dùm, sinh năm 1968, trú tại xã Long Hải, thành phố Hồ Chí Minh làm chủ, đã bất ngờ bốc cháy. Thời điểm xảy ra vụ cháy thì trên hai tàu của bà Khoanh có hai thuyền viên và một thợ mộc. Trên tàu của ông Dùm có một thuyền viên. Những người có mặt trên tàu cũng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song nhiều hạng mục trên các tàu bị thiêu rụi.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là thông tin liên quan đến việc công an tìm chủ sở hữu 21 mô tô quá hạn tạm giữ ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong ngày hôm nay, công an của phường Bình Thạnh, quận Bình Thạnh cũ, công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin tìm chủ sở hữu hoặc là người có liên quan đến 21 chiếc xe mô tô đang bị tạm giữ. Trước đó, công an của phường Bình Thạnh phát hiện và lập biên bản tạm giữ 21 xe mô tô vắng chủ là tang vật trong các vụ vi phạm pháp luật. Đến nay, số xe trên đã quá thời hạn tạm giữ mà người điều khiển, chủ sở hữu, người quản lý hoặc là người sử dụng hợp pháp các phương tiện này không đến trụ sở công an phường để giải quyết theo quy định. Mọi thông tin liên lạc công an phường Bình Thạnh tại địa chỉ số 182 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh hoặc là liên hệ chiến sĩ Trần Dương Linh, số điện thoại 097 5678 178. Xin được nhắc lại số điện thoại 097 5678 178 hoặc là quý vị có thể đến địa chỉ 182 Phan Văn Trị, phường Bình Thạnh để phối hợp giải quyết.
0: Lúc 7 giờ 5 phút ngày hôm nay, tổ cấp cứu đường không có bệnh viện quân y 175 cùng với kiếp trực thăng của binh đoàn 18 đã đáp xuống tòa nhà viện chấn thương chỉnh hình bệnh viện quân y 175, đưa hai bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị. Đại úy Lê Việt Thắng, tổ trưởng tổ cấp cứu đường không cho biết, việc tiếp nhận hai bệnh nhân ở hai đảo cách xa nhau, bay xuyên đêm trong điều kiện thời tiết xấu đó là nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên chuyến bay cũng đã hoàn thành an toàn. Sau khi trực thăng hạ cánh, cả hai bệnh nhân được chuyển ngay đến khoa cấp cứu để tiếp tục tầm soát tổn thương và hội chẩn, đưa ra hướng điều trị tiếp theo.
1: Thưa quý vị, chuyển sang sẽ là những cập nhật ghi nhận trên thế giới về tình hình thời tiết tại Trung Quốc. Theo phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam tại Trung Quốc, từ ngày 17 cho đến ngày 18 tháng 5, nhiều trận mưa lớn đến rất lớn đã trút xuống. Thượng nguồn của làng Bạch Thủy Hà thuộc Châu Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc ở miền trung của nước này, với lượng mưa tối đa lên tới 292,6mm. Mưa lớn khiến cho mực nước dâng cao và cụ thể là mực nước sông, thưa quý vị, gây ngập lụt nhiều nhà cửa dọc sông ở làng Bạch Thủy Hà, khiến cho một số nhà bị sập và làm gián đoạn giao thông liên lạc. Tính đến 20 giờ ngày hôm qua theo giờ địa phương, tức là 19 giờ cùng ngày ở Việt Nam, mưa lũ đã khiến cho 3 người thiệt mạng và 4 người mất tích.
0: Thưa quý vị, chuyển đến thông tin tiếp theo, xả súng tại nhà thờ Hồi giáo ở San Diego, Mỹ khiến 3 người thiệt mạng. Thưa quý vị, dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương xác nhận cũng đã xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California trong ngày 18 tháng 5. Vụ việc khiến cho 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh trước khi 2 nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó. Cơ quan cảnh sát San Diego cũng cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện 2 nghi can cũng đã tử vong. Theo cảnh sát trưởng San Diego Scott Wan, hai nghi can được cho là 17 và 19 tuổi cũng đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng.
1: Thưa quý vị, tại Úc siết chặt hệ thống thị thực du học sẽ là thông tin khép lại điểm tin trưa nay. Theo phóng viên đến từ thông tấn xã tại Sydney, chính phủ liên bang Úc vừa công bố biện pháp mới nhằm siết chặt hệ thống thị thực du học và tăng cường quản lý nhập cư. Theo đó, tạm dừng trong 12 tháng vì các trường cao đẳng tư nhân và tổ chức đào tạo đăng ký mở khóa học mới dành cho sinh viên quốc tế. Theo quy định mới bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, tức là ngày hôm qua, các trường cao đẳng tư nhân, các tổ chức đào tạo nghề, các trung tâm tiếng Anh dành cho du học sinh quốc tế sẽ phải tạm dừng tiếp nhận hồ sơ xin cấp phép đào tạo sinh viên quốc tế trong vòng 12 tháng.
2: Nhịp sống Sài Gòn, VOH 95.6 MHz, kênh giao thông và trực tiếp thành phố, trực tiếp, liên tục và hấp dẫn.
3: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
4: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
3: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
4: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho.

0: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
1: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
0: Ừ.
1: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
0: Rồi rồi, em thấy rồi.
1: Rồi, bấm tải về là xong.
0: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
1: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
2: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.

0: Trời ơi, lâu lâu mới được trú một cơn mưa mà nhạc 9X như thế này.
1: Làm Hải muốn bỏ cái dù trong này, muốn chạy ra ngoài kia múa dễ sợ hả?
0: Và nhìn ra ngoài kia kìa, nhiều khu vực là mưa đã tạnh tạnh rồi đó.
1: Đã đỡ rồi ha.
0: Là khu vực của anh Lê Kim đi qua là có miếng mưa nào không hàng.
1: Anh Lê Kim nói trưa nay ở Trần Văn Dầu Cố Nguyên với hai cô nữa. Rồi thưa quý vị, vừa làm mới lại trang fanpage tức thì tiếp tục những thông tin giao thông được quý vị chuyển về. Chưa tới nửa chặng đường mà 500 bình luận rồi đó, trăm, hơn 500 luôn rồi đó.
0: Dạ.
1: Ôi ôi.
0: Bán quân không biết có chưa nữa.
1: Trưa nay chị Vương Hiền xuất hiện rồi. Chào hai công nữ Trâm Lam, buổi trưa vui vẻ nhen, chị đã thủ sẵn bình nước rồi nè.
0: Chị ơi, trưa nay là có tiệc, mừng Trâm với Lam thăng chức hết năm công rồi. Nữ rồi nghe.
1: Mình có kim bài miễn tử mình đi ra, cái hoàng thượng cũng thấy hai đứa này tích cực dễ thương quá mà nỡ lòng nào để công nữ đúng không? Mình lên chức gì vậy Trâm, công bố luôn đi.
0: Trưởng công nữ.
1: Chắc cái chữ đó nó không có còn dính đâu hen. Rồi thưa quý vị, tiếp tục với những lộ trình được quý vị thính giả chuyển về. Thủy Lâm thấy thông tin đến từ thính giả Khang Phan, ngã ba khu công nghiệp Long Thành về vòng xoay quốc lộ 51. Ở đây xe đông và lưu thông chậm do chờ đèn tín hiệu, chiều ngược lại vẫn lưu thông ổn định. Khúc này thì trời đang âm u nha. Rồi NVT chợ Nguyễn Văn Trỗi cũng đã có mưa nặng hạt. Cảm ơn thính giả Saburo Phương, đường thì rất là vắng. Tiếp tục là thính giả Trần Tuấn, đường Tô Hiệu Tân Phú Cũ vẫn thông thoáng ổn định. Khúc này trời cũng không có mưa. DT 750 chợ Trừ Văn Thố, quốc lộ 13, tượng đài chiến thắng Bào Bàng, xe vẫn lưu thông ổn định, ở đây lại nắng nha. Thính giả Trần Tuấn ghi nhận là ngã tư Lũy Băng Bích, Thạch Lam, Tân Phú Cũ xe hơi đông nhưng mà lưu thông cũng ổn. Hồi trưa nay Nguyễn Nhã anh cũng đoán nữa nè. Rồi tiếp tục thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là khu vực 3 tháng 2 Sư Vạn Hạnh, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong xe đông và lưu thông chậm. Mưa rồi hai bé ơi, đó chỗ này bây giờ mới mưa nè Trâm. Chỗ khu 3 tháng 2 á. Rồi tiếp tục là thính giả Thạch Quốc Thanh, đường liên huyện xe vẫn lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Tôn Đức Thắng từ cầu Ba Son về tới cầu Khánh Hội đang đông chậm hai hướng là thông tin đến từ thính giả Thái Khắc Lực. Rồi thính giả Lê Kim, cũng là chỗ Trần Văn Dầu đó nữa. Ngã tư Trần Văn Dầu, xe đông, nắng khỏi chê luôn à nha. Nắng thì bụi, mưa thì sình, bất thình lình, sao giữ được đây, thính giả Nam Tiến.
0: Chà,
1: anh nói vậy đó.
0: Vần điệu dữ hen.
1: Thơ tự nhiên làm cho con người thi vị hẳn hen, nhiều cảm xúc hẳn luôn. Thính giả Trần Tuấn, anh ghi nhận ở kênh Tân Hóa Tân Phú Cũ qua các nút giao như là Huỳnh Thiện Lộc, Trịnh Đình Trọng, xe vẫn lưu thông được ổn định, mới vừa tạnh mưa tức thì. Cao tốc Trung Lương của Tây Ninh mới vẫn thông thoáng, nắng thì gián đoạn nha. Cảm ơn ghi nhận đến từ chị Dung Trương. Tiếp tục là thính giả Lê Kim, cầu Tân Tạo ra ngã tư Võ Trần Chí, xe đang đông chậm, nắng chói chang. Rồi chúng tôi cũng thấy được thông tin đến từ anh Mạnh Trần, khu vực 3 tháng 2 Ngô Quyền, 3 tháng 2 Nguyễn Tri Phương, Thành Thái, xe đông lưu thông chậm, ổn định hơn ở Nguyễn Gia Trí, là cập nhật đến từ thính giả Trọng Vani. Xô Viết Nghệ Tĩnh hướng về Đài Liệt Sĩ cũng đang đông và lưu thông chậm. Bạch Đăng đến Bộ Lĩnh, Xô Viết Nghệ Tĩnh ngã tư Hàng Xanh, xe vẫn lưu thông ổn định, nắng thì dịu dàng, thông tin đến từ thính giả Phan Thanh. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Nguyễn Kim, 3 tháng 2 Nguyễn Lâm, chợ Nguyễn Tri Phương cũng là đông nhưng mà lưu thông cũng ổn. Cảm ơn anh Mạnh một lần nữa. Nói tiếp là thính giả Trần Tuấn có cập nhật là ngã tư Đồng Đen, Bào Cát 8, Tân Bình Cũ, xe đông lưu thông ổn định. Bế Phan Đàn thì ghi nhận trưa nay cũng đều thông thoáng ổn định, quý vị an tâm cho những lộ trình này. Thông thoáng ở ngã ba Trương Công Định, Bào Cát, tuy nhiên trời cũng đang mưa to ở khu vực này nha. Cảm ơn thính giả Trần Tuấn rất nhiều. Và đó là những thông tin giao thông mà quý vị cũng liên tục chuyển về cùng với chúng tôi.

0: quý vị, trong kho ẩn của chương trình, Bích Trâm đang kiểm tra và thấy là có cập nhật lúc nãy quý vị thính giả chia sẻ về cho chương trình. Quý vị đi qua khu vực ở ngã tư Bảy Hiền, lượng xe di chuyển ổn định ở các hướng. Cảm ơn anh Hùng đã bình luận và gửi thông tin này về cho chương trình. Kèm theo đó thì cũng có nhiều thông tin bị ẩn thưa quý vị. Anh Bình cho biết cao tốc Trung Lương từ km 47 hướng đi ra Thân Cửu Nghĩa, xe đông lưu thông ổn định, thời tiết thì nắng. Còn lộ trình vừa qua của quý vị như thế nào ạ? Thính giả Trương Thảo Lâm thì có cho hay ở đường 30 tháng 4 phường Rạch Dừa thành phố Hồ Chí Minh trời chuẩn bị mưa, giao thông ổn định. Ở vòng xoay cao tốc quốc lộ 51 hướng thành phố Hồ Chí Minh lưu thông ổn định. Đó chính là chia sẻ đến từ anh Nguyễn Sang. Anh còn nói gì nè? Gửi cho Hữu Lê Kim ít mây cho nó mát nghe.
1: Gửi qua gửi lại, còn anh Thuyên thì kêu là anh Kim qua đây qua đây. Mưa quá nè, qua bao cắt 8 giùm miếng coi.
0: Vậy mà, đó, gửi sợ anh Kim, anh không biết là cái đám mây đó làm sao. Anh chụp hình lên bầu trời.
1: Trời ơi, thiệt
0: có hình
1: sự luôn đó.
0: Luôn anh Kim ơi.
1: Xe qua xe lại gửi
0: sản
1: qua gửi lại
0: quá chất lượng rồi. Cảm ơn anh Sang nha, sao anh Sang mà anh Sang dữ vậy ta.
1: Sang là xịn luôn mà, Sang xịn mịn luôn.
0: Dạ. Thính giả Văn Thanh thì cho hay là số viết Nghệ Tĩnh Nga Nam Đài Liệt Sĩ xe đông di chuyển rất là chậm thưa quý vị. Thêm một thông tin bị ẩn nữa đây, thính giả Mạnh Trần cho biết là ở khu vực mà mình đi qua, để Bích Trâm bấm vào hình xem, phường Vườn Lài thưa quý vị, thời điểm này thì có cơn mưa lất phất khi đi qua đây. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Bây giờ mình đổi một nét nhạc, mình quay trở lại với câu đố trưa này, mình đọc lại đề đi Thủy Lam, để xem là có gợi ý nào không.
1: Đây.
0: Giữa miền non biết mây văng, có nơi sao dân phượt mơ bằng bước chân, đường lên dốc đá quanh thân, gió ngàn thổi lộng trắng tầng mây bay, bình minh nhuộm đỏ trời mây, chiều về biển trắng phủ đầy núi cao, tên nghe lạ giữa vùng cao, hỏi nơi xinh đẹp chốn nào y bê.
1: Cái ở dưới đó là lập tức có thính giả Mai Hoàng Tú xuất hiện. Mù căng cháy tà xùa chứ đâu, anh Nguyễn Trường Bảo nay đi xa hơn ngoài cái chung cư miếu nổi rồi, Hà Giang ơi chứ đâu. Rồi thính giả Phan Thanh Mã Bì Lèn chứ đâu.
0: Rồi thính giả Hệ Thống Hòa Thượng Bản Y Linh Hồ chứ ở đâu. Thính giả Trần Tấn nói Yên Bái Mây Ngàn ngang. Rồi còn có đáp án nào nữa không? Bích Trâm thấy là nhiều chia sẻ đến từ quý vị thính giả lắm. Có thính giả còn nói đỉnh Lũng Cú.
1: Dạ, nói chung là khi mà đáp án nó đến á thì quý vị phải thấy là đáp án này cực kỳ khó đọc. Và rất lạ. Nãy giờ là thấy tên, ví dụ như những cái tên quen quen á,
0: mà Lam ơi,
1: là không phải đâu.
0: Em thấy có một điểm trùng hợp nha.
1: Sao?
0: Tên của địa điểm này có ba dấu huyền.
1: Đó, chết rồi thính giả ơi. Dạ. Là một cú quay xe làm nữa rồi. Đã dấu huyền không mà còn khó đọc nữa.
0: Trâm nghi lắm. Thính giả sẽ bỏ dấu huyền hết luôn. Ví dụ như là Yên Bái thì sẽ là Yên Bài.
1: Yên Bài.
0: Rồi
1: hạ giọng xuống.
0: Ví dụ như đáp án đâu rồi, để kiếm một đáp án của thính giả chia sẻ về cho chương trình xem.
2: Bây
0: nào.
2: Giờ
0: đâu, một đáp án. Ủa sao lúc này không thấy đáp án nữa vậy Lam?
1: Rồi trong lúc tìm để thì làm lướt miếng giao thông nữa đi. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận từ Mỹ Thuận về Trung Lương vẫn thông thoáng ổn định. Ôi hôm nay mừng quá quý vị, đầu tuần mà cao tốc Trung Lương này ổn hết trơn nè.
0: Anh Saboro Phương. Tà Đùng Đùng.
1: Tà Đùng Đùng.
0: Đủ ba du huyền. Nhưng mà không đúng ý.
1: Đúng rồi, Tà Đùng ở đâu? Thêm eco Tà Đùng Đùng dám biết.
0: Đùng đùng.
1: Tên này là thiệt luôn, một điểm đến thiệt luôn, có thật ở ngoài đời nha, chứ không phải là mình tự chế đâu.
0: Nói hồi á là thính giả dám chừng cập nhật giao thông là bỏ dấu huyền hết đó.
1: Trầm nói đó.
0: Chưa xí nghe. Sao nhát đi.
1: Rồi, toàn là dấu hả và dấu hỏi nè. Nguyễn Ảnh Thủ, quốc lộ 22 thì mưa lai rai. Hay ha, quốc lộ 22 thì mưa lai rai.
0: Dạ.
1: Dữ dàng không?
0: Còn ở chỗ anh Kim là chỗ nào mà nắng gay gắt?
1: Trần Văn Giàu. Trần Văn Giàu, nắng gay gắt. Chưa vô lắm.
0: Phải. Trần Văn Giàu nắng có một màu.
1: Nắng một màu thôi. Nghe xong bài Trú Mưa một thời 8X 9X xong, trời tạnh mưa nắng lên luôn rồi. Cái anh thích mưa thì trời lại nắng, còn cái anh mà đang mong nắng thì trời lại mưa. Khu vực đường Tân Sơn Nhì nắng lắm, thính giả Đức Linh.
0: Đây, đáp án đến từ thính giả Đức Linh. Phan Xì Bằng.
1: Chưa có nghe dấu huyền gì luôn
0: á. Mà nghe ra âm thanh luôn đó anh ơi. Phan Xì Bằng.
1: Trời ơi luôn. Rồi tiếp tục nha, Phạm Văn Đồng hướng về cầu vực Linh Xuân cũng đang đông chậm. Ở đây trời lại mưa rất lớn luôn rồi. Nghĩa là bắt đầu mưa nhánh ở bên Thủ Đức cũ rồi đó quý vị.
0: Thêm một chia sẻ nữa đến từ quý vị thính giả đây. Chiều ngày hôm nay, trưa ngày hôm nay chứ, bây giờ chưa tới giờ chiều, còn 12 giờ mà thính giả cũng chia sẻ là phải bu ta len không? Đó, thính giả Đức Linh cũng suy nghĩ, mình suy nghĩ thêm ít phút nữa anh ha.
1: Yeah.
0: Lát nữa thì thế nào? Với tốc độ nhanh như chớp của quý vị thính giả thì chúng ta cũng sẽ nhanh tay tìm ra được quán quân trong buổi trưa ngày hôm nay thôi. Mà chưa kể là mình còn có á quân, một cái giải thưởng random nữa.
1: Yeah.
0: Nên là cả nhà đều vui đúng không quý vị? Bây giờ thì Bích Trâm và Thủy Lam mời quý vị chúng ta dành ít phút sẽ lắng nghe một thông điệp ngắn ngắn từ chương trình, sau đó sẽ là những thông tin cập nhật trong lĩnh vực văn hóa giải trí.
2: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
3: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vợ ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
2: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
3: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
2: Hay như vậy mà giấu mình ha, còn không mau tải cho em đi.
3: Nè, điện thoại em là hệ điều hành iOS, mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó, cái hình viền đỏ có chữ VOH Radio nè.
2: Rồi rồi, em thấy rồi.
3: Rồi, bấm tải về là xong.
2: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android ấy. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
3: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
4: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
0: Thưa quý vị, bên cạnh những thông tin trong lĩnh vực văn hóa, giải trí, chúng tôi cũng cập nhật mới nóng những thông tin ghi nhận trên các trang báo điện tử. Giờ đây xin được tổng hợp và chia sẻ với quý vị. Mở đầu sẽ là thông tin tại Hà Nội liên quan đến việc hỗ trợ tạm cư tối đa 15 triệu đồng một tháng cho các hộ thuộc diện giải tỏa. Cụ thể trong sáng ngày hôm nay, ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo ông, liên quan đến nhóm vấn đề về quy hoạch, hiện nay theo quyết định cũng đã được ban hành thì thủ đô chỉ có một quy hoạch tổng thể và một quy hoạch tổng thể tích hợp tất cả các loại quy hoạch trước đây, bao gồm quy hoạch chung và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trong thời gian chỉnh trang sửa chữa các khu tái định cư thì Hà Nội cũng sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ tạm cư cho người dân. Theo quyết định số 40 của thành phố, mức hỗ trợ đối với các hộ độc thân không quá 5 triệu đồng một tháng, đối với hộ nhiều người là 2 triệu rưỡi một tháng và tối đa 15 triệu đồng một hộ một tháng.
1: Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ thu hút thêm dòng vốn từ Úc. Gặp gỡ tại phường Bình Dương vào sáng nay, các đại diện Việt Nam, Úc và cộng đồng doanh nghiệp nhận định thành phố Hồ Chí Minh mở rộng, cùng với vùng Đông Nam Bộ đang mở ra nhiều dư địa hợp tác mới trong đầu tư, logistics, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Chia sẻ chung góc nhìn về việc Việt Nam và Úc còn nhiều dư địa phát triển, Đại sứ Úc Gillian Bird cũng cho hay mối quan hệ hợp tác giữa hai bên có lợi thế khi cả hai đều có nền kinh tế mang tính kết nối cao. Các dư địa để hai nước hợp tác sâu rộng hơn rất đa dạng, bao gồm hạ tầng và logistics, công nghệ nông nghiệp, thực phẩm, năng lượng và dịch vụ.
0: Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh sắp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh lên gấp 4 lần sẽ là cập nhật tiếp theo. Ủy ban Nhân dân phường Long Trường thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo đề nghị các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có nhà, có đất bị ảnh hưởng bởi dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vành đai 2 cho đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu liên hệ với Ủy ban Nhân dân phường để được cấp hồ sơ pháp lý liên quan. Việc thu thập hồ sơ nhằm phục vụ cho công tác điều tra, rà soát, xác nhận nguồn gốc và tình trạng pháp lý nhà đất để có thể thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án. Theo phương án được phê duyệt, đường Nguyễn Duy Trinh đoạn từ vành đai 2 cho đến khu công nghiệp Phú Hữu được mở rộng lên 30 mét và gấp hơn 4 lần hiện trạng.
1: Mưa xối xả khiến phố biến thành sông, ô tô chết máy ở trên đường. Ghi nhận vào sáng nay, mưa lớn đổ xuống khiến một số tuyến đường tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh ngập sâu, có nơi hơn 1 mét. Từ sáng sớm, đường Tô Hiệu đã ngập mênh mông, người dân phải dùng vật dụng che chắn trước cửa nhưng mà nước vẫn tràn vào nhà. Một ô tô không kịp di chuyển, nước ngập lúc bánh, buộc chủ xe phải gọi cứu hộ đưa phương tiện ra khỏi khu vực ngập. Do tuyến đường bị ngập sâu, nhiều người dân phải men theo vỉa hè để lội nước di chuyển. Một số người khác tham gia dọn rác tại các miệng cống thoát nước nhằm giúp cho nước rút nhanh hơn. Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, những ngày qua trên địa bàn tỉnh đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy là một số khu vực cũng đã gần bão hòa, trên 80% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Dự báo khu vực các xã phường tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy tại tỉnh Quảng Ninh từ 50 đến 70mm, có nơi cao hơn. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ vùng suối, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh.
0: Liên quan đến vụ việc bắt nhóm thiếu niên xịt hơi cay

0: cướp xe máy của người đi đường. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, công an của tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt được 3 trong nhóm 4 đối tượng gây ra vụ cướp nói trên. Và đáng chú ý thì lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục truy bắt đối tượng còn lại. Theo thông tin từ công an của tỉnh Đồng Tháp, vụ cướp này xảy ra vào đầu tháng 5 của năm nay. Trên thời điểm trên thì anh CHK, tên đã được viết tắt 18 tuổi, ngụ tại xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh, trình báo có một nhóm 4 người dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt rồi cướp xe máy khi đang lưu thông trên đường. Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm gây án bao gồm Trần Văn Bin 19 tuổi, Nguyễn Duy M 15 tuổi, Trần Phong B 15 tuổi và những người này đều cùng ngụ tại Đồng Tháp, thưa quý vị. Cho đến ngày 3 tháng 5 vừa qua, công an đã bắt giữ được 3 người nói trên và đang tiếp tục truy tìm người còn lại. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận đã cùng nhau ép xe, dùng bình xịt hơi cay và xịt thẳng vào mặt của anh Ca rồi cướp xe của nạn nhân.
1: Cháy rừng ở Nam California, hàng ngàn người được lệnh sơ tán. Đám cháy có định danh là Sandy được báo cáo vào khoảng 10 giờ sáng 18 tháng 5 theo giờ địa phương tại các ngọn đồi ở phía trên thành phố Simi Valley thuộc miền Nam của bang California và cách Los Angeles khoảng 48 km về phía Tây Bắc. Đến giữa buổi chiều cùng ngày, đám cháy rừng ở Nam California cũng đã thiêu rụi hơn 200 hecta cây bụi khô và ít nhất một ngôi nhà bị hư hại. Theo cơ quan cứu hỏa tại hạt Ventura, lệnh sơ tán và cảnh báo đã được ban hành cho một số khu dân cư ở Simi Valley, thành phố với hơn 125.000 dân. Phát ngôn viên Scott Detour của cơ quan cứu hỏa hạt Ventura cũng không biết chính xác có bao nhiêu người được lệnh phải rời đi. Nguyên nhân cháy rừng đang được điều tra.
0: Thưa quý vị, quả cầu disco bị phản ứng và Spotify sẽ đưa logo cũ trở lại. Hôm ngày 13 tháng 5 vừa qua, Spotify bất ngờ thay logo ứng dụng trên iPhone bằng hình quả cầu disco màu xanh phát sáng nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động. Đây là một phần trong chiến dịch Spotify Trendy Your Party of the Years mà trải nghiệm mà tương tác giúp cho người dùng nhìn lại một cái lịch sử nghe nhạc của mình. Tuy nhiên thì thay vì tạo cảm giác lễ hội, biểu tượng mới nhanh chóng gây ra làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Trong tất cả các bình luận trên diễn đàn Reddit của Spotify, nhiều người dùng cho rằng logo mới khó nhìn, rối mắt và giống lỗi hiển thị và làm mất tính nhận diện vốn tối giản của Spotify. Theo nhiều nguồn tin quốc tế như là Variety hay là TechCrunch và nhiều nguồn tin khác cũng chia sẻ như thế này. Việc Spotify xác nhận sẽ đưa biểu tượng logo truyền thống trở lại từ tuần tới sau khi vấp phải những phản ứng dữ dội từ người dùng về biểu tượng quả cầu disco mới.
1: Tiếp nối với phần tin trong lĩnh vực văn hóa giải trí thể thao, Đồng Việt Tạ lại xuất hiện ở Cannes 2026. Thưa quý vị, thảm đỏ liên hoan phim Cannes 2026 tiếp tục xuất hiện thiết kế Việt khi hoa hậu Luciana Foster diện đầm của Nguyễn Minh Tuấn. Luciana Foster được đông đảo người hâm mộ biết đến là một phát thanh viên, người mẫu nổi tiếng tại quê nhà Peru. Cô từng tham gia nhiều chương trình thực tế, đặc biệt Luciana tạo được tiếng vang khi giành vương miện Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam. Trước đó, hoa hậu Luciana cũng từng diện đầm đính kết pha lê của Nguyễn Minh Tuấn. Catwalk kết thúc nhiệm kỳ trên sân khấu chung kết Miss Grand International 2024 diễn ra tại Thái Lan.
0: Thưa quý vị, vừa qua cái bóng sừng sững suốt hơn 2 thập kỷ của kiệt tác A Tale of Two Sisters, một bộ phim kinh dị siêu nhiên thì vừa mới lập kỷ lục nữa, đó chính là Shomoji Whispering Quarter. Và kỷ lục này được lập tại phòng thu của phòng vé của xứ sở Kim Chi, thưa quý vị. Dẫn số liệu thống kê ở trên Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc công bố vào ngày hôm qua, hãng thông tấn Yonhap và tờ The Korea Times cũng đồng loạt đưa tin bộ phim kinh dị siêu nhiên này cũng đã chính thức vươn lên trở thành phim kinh dị Hàn Quốc có số lượng khán giả xem cao nhất mọi thời đại. Cụ thể thì chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua thôi, từ thứ Sáu cho đến Chủ nhật, tác phẩm này đã thu hút thêm hơn 90.900 lượt xem và nâng tổng số lượt khán giả đến xem tại rạp hơn 3,17 triệu người.
1: Arsenal tiến thêm một bước cực lớn trên hành trình chinh phục chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley ở vòng 37 diễn ra vào rạng sáng nay 19 tháng 5 trên sân Emirates. Pháo thủ giờ chỉ còn cách chức vô địch Ngoại hạng Anh đúng một vòng đấu nữa. Nếu như mà giành chiến thắng ở trận đấu cuối gặp Crystal Palace thì thầy trò huấn luyện viên Arteta cũng sẽ không cần quan tâm tới kết quả của các đối thủ cạnh tranh và chính thức đăng quang sau hơn 2 thập kỷ chờ đợi.
0: Sau nhiều tháng gây tranh cãi và hoài nghi thì Neymar cuối cùng cũng đã chính thức góp mặt trong danh sách tuyển Brazil tham dự World Cup 2026. Thông tin từ huấn luyện

0: viên công bố trong buổi lễ ra mắt đội hình của Rio de Janeiro, thì đánh dấu màn trở lại đáng chú ý của ngôi sao đang khoác áo Santos sau gần 3 năm vắng bóng trên đội tuyển quốc gia. Sự hiện diện của Neymar lập tức tạo nên làn sóng cảm xúc mạnh mẽ tại Brazil. Và dù trước đó thì dư luận trong nước chia thành nhiều luồng ý kiến về việc có nên triệu tập tiền đạo 34 tuổi này hay không, phần đông người hâm mộ vẫn bùng nổ phấn khích khi tên anh xuất hiện trong danh sách cuối cùng của Selecao đến Bắc Mỹ trong mùa hè này. Thưa quý vị, và khép lại những thông tin cập nhật ở thời điểm này, giờ đây Bích Trâm và Thủy Lam mời quý vị dành ít phút đang lắng nghe các thông điệp từ nhãn hàng.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Út ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
5: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
6: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
5: Ừ, chứ chị là chị sợ mấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
6: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
4: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
6: Khi cần tử tế,
4: nhớ ghé An Khang người nha.

0: Và thưa quý vị, một món quà âm nhạc tiếp theo chúng tôi dành tặng quý vị trong khung giờ của Nhịp sóng Sài Gòn chiều nay đó là Việt Nam Những Chuyến Đi, sáng tác và thể hiện Vicky Nhung. Bây giờ thì cùng quay trở lại với tình hình giao thông, sau đó thì chúng ta sẽ cùng đến ngay với điểm đến đời người vô cùng thú vị và hấp dẫn trưa nay. Trang fanpage cũng đón nhận khoảng hơn 600 bình luận đến từ quý vị rồi. Và chúng tôi nhận được thông tin giao thông đến từ thính giả Mạnh Trần ở khu vực bà huyện Thanh Quan, Tú Xương và huyện Thanh Quan, Điện Biên Phủ. Xe có đông nhưng mà lưu thông cũng ổn định. Rồi khu vực bà huyện Thanh Quan, Kỳ Đồng, bà huyện Thanh Quan, Lý Chính Thắng và huyện Thanh Quan, Võ Thị Sáu cũng đông tại các nút giao nhưng mà vẫn di chuyển được. Thính giả Lê Kim ghi nhận là Tên Lửa, Vành Đai Trong, Bình Tân Cũ, giao thông cũng ổn. Nắng gì mà khó chịu ghê. Mưa thì thính giả cũng nói là than vãn, ôi mưa nhiều khi là mưa quá cái bị giao thông trì trệ đó, rồi hàng nó cũng trễ, khó chịu ghê. Rồi giờ anh Lê Kim, nắng quá cũng khó chịu ghê.
1: Cái ông trời ông nói thôi để tôi nắng, tôi mưa.
0: Sao cho vừa lòng mấy người đây, có thính giả Đức Linh đó, yêu mưa. À, rồi tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin đến từ thính giả Trần Tám ở các tuyến đường, rồi cả thời tiết ở chỗ khúc Lê Văn Thọ này, các vùng lân cận đều mây xám đục rồi nha. Mọi người ra đường nhớ chú trọng là đồ bảo hộ để bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi, cảm ơn thính giả Trần Tám rất nhiều. Thời tiết thế này thì khó chịu quá cả nhà ơi. Nãy thì mưa xối xả mà quý vị biết không, bây giờ nắng dữ lắm luôn rồi. Giờ người khó chịu và có tín hiệu là muốn cảm. Chắc là chiều mình off rồi. Thính giả Ngô Tiến. Rồi, phải là thì sao nè, một ly nước ấm gừng nha anh nha, bảo vệ sức khỏe của mình. Rồi chiều muốn đi đâu là đi nha anh Ngô Tiến ơi. Thính giả Trần Công Minh thì ghi nhận là Trần Văn Dầu hướng đi về cầu Sáng, cầu Đôi. Xe hơi đông nhưng mà các phương tiện vẫn đều lưu thông được ổn định. Chiều ngược lại thì xe hơi đông và di chuyển khá là chậm. Thính giả Trần Công Minh không có chịu mình lên chức luôn á Trầm. Anh mắc cười lắm, anh không ơi, có chấp nhận nha, phải là cung nữ mới được hả?
1: Nhưng mà lên chức mới tăng lương được, thôi thì cung nữ mà muốn tăng lương thì trưởng cung nữ.
0: Mà nói chung là hành trình mình sống và làm việc thì mình phải cố gắng và nỗ lực hết mình đúng không? Ừ. Và cuối cùng phải có sự ghi nhận. Đúng chứ rồi. Cả năm trời nè, vừa cố gắng nè, nấu ăn ngon rồi múa đồ này kia rồi, gì? Cung nữ ở Ngự Thiện Phòng rồi vũ cung đồ này kia nọ, cố gắng rồi phấn đấu rồi làm vui vẻ cả những người khách đến với tuệ xá nhỏ mà không có cho lên chức, không có ghi nhận gì trơn là không có được đâu nha anh. Rồi tiếp tục là chúng tôi thấy thông tin chia sẻ đến từ thính giả Tôi Mai. Mỗi ngày mình tặng cho các host một bông hoa. Rồi tiếp tục là mình ghi nhận giao thông nha. Đó, vòng xoay Hòa Khánh, Hậu Nghĩa, Tây Ninh là Long An cũ đó, xe đông di chuyển ổn định. Còn xe tải bây giờ xếp hàng dài ở chỗ khu vực này nha. Hai thót ăn cơm chưa? Để ship qua cho luôn nè.
1: Để Trâm đi nhận cho.
0: Vậy hả? Ừ. Thôi mình từ chối đi.
1: Ủa sao vậy?
0: Tại vì cái đó cơm nước mình lo được. Để thính giả, nói chung là thính giả lo cơm của thính giả đi. Tại vì làm cực khổ rồi còn tốn thêm 2 bữa nữa. Ví dụ như 35 ngàn phần đi. Cơm bình dân đi 2 phần cũng tốn 70 ngàn. Rồi 2 ly nước nữa, tội nghiệp thính giả.
1: Chứ nãy vòng vòng lên xe đò ngồi nãy giờ nè.
0: Mà gì
1: quên
0: nè,
1: mua đồ ăn rồi.
0: Thính giả còn một cách nữa đó là làm hình ăn cơm.
1: Đúng rồi.
0: Là hai host nhìn hình cũng no rồi.
1: Dạ.
0: Đâu có cần phải gửi qua trực tiếp chi, tốn kém.
1: Nếu mà làm hình đó thì buffet đi, đơn giản vậy thôi.
0: Trâm đã lỡ ao ước rồi, ước tới cỡ đó ha.
1: Dạ, buffet thôi.
0: Rồi thính giả Mạnh Trần thì ghi nhận là Lý Chính Thắng, Trần Quốc Thảo, bệnh viện tai mũi họng Trần Quốc Thảo, Kỳ Đồng, xe đông lưu thông được. Rồi đang đông chậm ô cơ về Trường Chinh, Lý Chính Thắng, Nguyễn Thông, Lý Chính Thắng và Nguyễn Thanh Quang, Lý Chính Thắng, Trường Định, xe hơi đông tại các nút giao di chuyển vẫn được. Khu vực 3 tháng 2 Cao Thắng về 3 tháng 2 vòng xoay Dân Chủ Cách Mạng tháng 8, xe đông lưu thông chậm. Cảm ơn ghi nhận đến từ thính giả Mạnh Trần.
1: Anh Ngô Xuân Tú anh nói vậy nè.
0: Sao?
1: Đáp án của tôi trưa nay là bún mắm nha. Trời ơi, tôi biết đáp án từ đầu luôn rồi mà lo lái xe chứ bộ. Ủa mà đâu
0: nói chung á, là điểm đến đời người là phải là địa danh địa điểm nha anh. Còn anh gửi bún mắm thì cũng đúng đó.
1: Dạ,
0: đúng với
1: cái
0: ý muốn. Đúng rồi. Của hai hot bây giờ. Thiệt sự là trên đường lái xe đến đài á, trong cái hình ảnh tô bún mắm nó hiện ra trong đầu Thủy Lâm nói vậy nè.
1: Ôi
0: cái này lạnh mà cũng mấy tháng trời rồi.

0: có ăn bún mắm hay là hôm nay mình xả, mình không có giảm cân nữa, mình ăn bún mắm đi, là nó hiển hiện trong đầu luôn đó.
1: Thôi
0: Thanh Ngô Xuân Tú sao anh đọc được suy nghĩ vậy?
1: Làm ơi, hả? Làm với anh Tú nói xong rồi bây giờ
0: trong thèm luôn,
1: trong muốn chỉ nói bằng ngôn ngữ bún mắm thôi. Bún mắm, bún mắm, bún mắm.
0: Ôi ơi, thiệt sự mà thiệt.

0: anh không có yên luôn á.
1: Ủa bây giờ 700 trò kìa, để Thúy Lâm chụp liền, chụp liền.
0: Trong đó thì có những đóa hoa được tặng liên tục luôn ạ. Đến từ thính giả Đào Tài, và chúng tôi cũng nhận được những thông tin giao thông mới đến từ quý vị thính giả. Bích Trâm sẽ điểm qua vài thông tin trước khi mà Thúy Lâm quay trở lại với màn làm photographer của mình, chụp hình. Thưa quý vị, gần đây nhất thì chúng tôi ghi nhận thêm một thông tin nữa đến từ anh Minh. Anh nhắn tin về cho chương trình và cho biết là ở khu vực Điện Biên Phủ giao với Cách Mạng tháng 8, Nam Kỳ khởi nghĩa, Điện Biên Phủ giao với ba huyện Thanh Quan, và tiếp đến là khu vực Điện Biên Phủ giao với Hai Bà Trưng. Các nút giao kể trên, anh cho biết lượng xe chỉ hơi đông khi dừng chờ đèn tín hiệu thôi, còn lại thì di chuyển rất ổn. Nãy anh Hoàng Vũ Huỳnh anh nói sao Lâm? Hôm nay Thủy Lâm cập nhật giao thông tốt, mấy bữa mà bình luận nhiều á là cập nhật là coi chừng bị sót rồi nghe. Dạ nhiều khi á thính giả sẽ có những bình luận mà trong kho ẩn.
1: Đúng rồi.
0: Cho nên
1: có
0: là...
1: hình theo cái là bị ẩn liền, cái không biết.
0: Và thậm chí là có những bình luận mà hồi nãy mình kiểm tra kho ẩn không có, mình vừa thoát ra thì nó lại bay vào kho
1: Đúng
0: ẩn.
1: Đúng rồi, thiệt sự.
0: Nên là quý vị thính giả thấy là có những thông tin nào mà chúng tôi cập nhật mà không
1: thấy
0: có kịp
1: im ru, không nghe tên của quý vị.
0: Quý vị ơi, quý vị chấm lại đi. Hay là mình bận rộn quá không có gõ lại được thì chúng ta cũng có thể chụp màn hình gửi lại, thì Trâm với Lam hoặc là các host khác thì cũng rất là sẵn lòng để nhắc đi nhắc lại những thông tin quan trọng.
1: Rồi có thính giả vậy nữa nè. Ví dụ như bài thơ của anh Nguyễn Trường Bảo đi, toàn là thơ không, không hề có một cái hình ảnh nào cả, đâu có ẩn đâu. Cái cuối cùng cái thính giả phản hồi dưới đó, ở dưới đó thính giả phản hồi bằng bình luận á, cái gửi thông tin gửi hình ảnh qua, cái làm hại cái bình luận của anh Bảo ẩn đó. Đúng. Là một ví dụ đó. Tại vì đôi khi thính giả cũng sẽ hỏi Trâm Lam là ủa đã biết là thường là tin giao thông có kèm theo hình ảnh bị ẩn nên anh rất là rút kinh nghiệm rồi, anh không có gửi hình ảnh, nhưng mà anh có đâu có biết đâu nhiều thính giả khác phản hồi bình luận của anh đó, gửi hình ảnh qua cái bình luận của anh ẩn mất tiêu luôn hả.
0: Thì đó, nên là không biết là thuật toán Facebook như thế nào nữa. Nhưng mà chúng tôi vẫn sẽ cố gắng hỗ trợ cho quý vị thật nhanh chóng mà. Thính giả Trần Công Minh cho biết là ở khu vực Trần Văn Dầu hướng đi cầu Sáng, cầu Đôi di chuyển ổn định nha cung nữ và bà ba ơi.
1: Ủa sao bà ba?
0: Ủa sao người ở trển, người ở dưới vậy ta?
1: Mà
0: nữ,
1: Bích Trâm trẻ măng sao gọi là bà ba, gọi là cô ba đi.
0: Tại vì á,
1: cô là cô em á.
0: Trâm có một cái vai là cô ba.
1: Nhưng mà là cô ba kiểu như cô em á, cô ba ơi bán cho tôi một ly nước. Có thể là người đó lớn hơn mình vẫn gọi cô ba được.
0: À không, Lâm ơi.
1: Hả?
0: Do Trâm. Lỗi của Trâm
1: là Trâm
0: anh nói
1: bà
0: vậy nè
1: nào?
0: Ổn định nha cung nữ và ba Bích ơi
1: đó.
0: Mà Trâm thêm chữ bà
1: bạn ơi. Còn
0: tại
1: nói gì
0: có,
1: nữa
0: thông cảm đi, tôi chưa có ăn bún
1: phạt hai câu hát liền vô. Dạ
0: hát là thính giả bỏ về đó.
1: Dạ. Thôi hôm nay mưa xí xó đó nha, với lại đang đói bụng xí xó luôn đó.
0: Thêm nữa thông tin giao thông đến từ anh Đức Linh đây thưa quý vị, đường Hoàng Văn Thụ về Úc Tịch di chuyển chậm nhưng mà có điều anh thấy là vẫn ổn đối với anh, nên là quý vị đi qua đây thì chúng ta cũng an tâm phần nào, mình thấy đông đông nhưng mà vẫn di chuyển được anh Linh ha. Đó chính là những thông tin giao thông mới mà chúng tôi ghi nhận đến thời điểm này. Bây giờ thì Lam sẵn sàng chưa?
1: Quá sẵn sàng luôn.
0: Thư ký sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng luôn rồi.
0: Dạ admin đẹp trai sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng quá luôn.
0: Và chúng ta sẽ đến với chuyên mục điểm đến đời người, nhưng mà trước đó thì mình cũng phải bật mí trước thưa quý vị. Xem là trưa ngày hôm nay thì mình sẽ đi đâu. Cái chỗ mà câu đố trưa nay đó quý vị, nếu mà chúng ta để ý kỹ có hai chữ cuối cũng bật mí khu vực chứa địa điểm này. Đó chính là IB. IB là ở đâu? Không phải là inbox cho admin đâu. Mà là IB á, là yên bái thưa quý vị. Và chúng tôi còn tung thêm một cái hint nữa, đó chính là đáp án trưa nay toàn là dấu huyền thôi.
1: Đúng rồi.
0: Ba chữ là ba dấu huyền.
1: Mà hơi khó đọc nữa nha.
0: Nhưng mà không làm khó thính giả được Lâm. Trâm thấy là thính giả cung cấp thông tin giao thông nè, rồi bên cạnh đó còn cung cấp đáp án rất là nhanh luôn. Và bây giờ trước khi công bố quán quân thì Bích Trâm cũng kịp nhận thêm hai thông tin giao thông nữa thưa quý vị. Cộng tác viên Minh Trọng cho biết các nút giao ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình hướng về ngã tư Bà Điểm sẽ đông lưu thông chậm, trời tạnh mưa. Các nút giao như Quách Điêu Trần Thị Nghĩ, Quách Điêu Liên ấp 62, ngã năm chợ Vĩnh Lộc, ngã tư cây xăng Vĩnh Lộc xe hơi đông không áp lực nhiều, thời tiết thì cũng mới tạnh mưa luôn. Còn bây giờ bây giờ Trâm
1: chủ trì luôn.
0: Trâm sẽ liệt kê thính giả nào mà có cùng đáp án với nhau trước.
1: Random á quân đúng không?
0: Chính xác.
1: Rồi Trâm sẽ bày cái cách là làm sao để random theo cách của Trâm, rồi Thủy Lam sẽ là người chọn, đúng không? Ví dụ như chọn số ngẫu nhiên hay là chọn gì đó thì Trâm cứ hỏi, mình sẽ hỗ trợ, còn bạn cứ chủ trì. Vô.
0: Xin được thông tin với quý vị là cái cập nhật này, thống kê này Bích Trâm nhận được từ admin khoảng hơn 10 phút trước. Cho nên là có thể là thời điểm này cũng có quý vị thính giả có cùng đáp án, nhưng mà chúng tôi chưa kịp cập nhật, nên là hiện tại thì mình lấy danh sách này trước.

0: làm ha. Ở đây thì chúng tôi có thính giả Tấn Phước Nguyễn, thính giả Hệ Thống Hòa Thượng và thính giả Nguyễn Duy Liêm cùng với đáp án địa điểm buổi trưa ngày hôm nay mà dấu huyền đó chính là Tà Chì Nhù ở đó. Yên Bái.
1: Mình đọc rõ ràng từ từ chậm chậm có nhiều khán giả nghe qua
0: tờ
1: radio.
0: A Ta Huyền Tà đó. Chờ Y Chi Huyền Chì U Nhờ U Nhu Huyền Nhù
1: đó, nó tà khó đọc vô cùng quý vị. Tà Chì Nhù
0: Và quán quân buổi trưa ngày hôm nay xin được chúc mừng thính giả Nguyễn Duy Liêm. Vậy thì áo quần sao Lâm?
1: Áo quần tùy theo cách của Trâm á, ví dụ như Trâm có hỏi Lâm chọn số mấy hay gì thì hỗ trợ cái màn đó được.
0: Dạ, bây giờ nha, Trâm sẽ cho Lâm chọn nha. Trâm có từ số 1 cho tới số 6. Xin mời Lâm chọn.
1: 1 đến 6 hả? Hôm nay là 19 tháng 5, 19 cộng 5 là 24, 4 x 2 là 6, chọn số 6.
0: Rồi, tôi đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Xin được chúc mừng anh Tấn Phước Nguyễn.
1: Rồi, vậy là áo quân và quán quân đã tìm ra rồi. Nguyễn Duy Liêm, Intrigis là quán quân, còn Tấn Phước Nguyễn là áo quân. Hôm nay anh Tấn Phước Nguyễn, oh quên, anh hay cà khịa, anh Mr. Trần Trọng Hiếu là anh Hà Cường. Tính nói là hôm nay anh Hà Cường không có lo rồi, mình được giải rồi. Nhưng mà thôi, đợt sau nha anh Hà Cường ơi, cố lên, cố lên. Rồi bây giờ mời hai thính giả quay trở lại với trang fanpage của chương trình để lại tên ca khúc ạ.
0: Thưa quý vị, giờ đây chúng ta đến với nội dung của chuyên mục Điểm Đến Đời Người. Và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục này, nơi mà mỗi ngày, mỗi buổi trưa và chúng ta lại có thêm một chuyến đi, một kỷ niệm quý giá khó phai, đúng không quý vị? Mặc dù là chưa thực sự đặt chân đến điểm đến đó, nhưng mà ngồi ở nhà, ngồi ở phòng thu, cabin xe hay là văn phòng vân vân, ở bất kỳ đâu, khi lắng nghe những thông tin này, ắt hẳn là chúng ta sẽ có thêm những động lực, những cảm hứng để trong tương lai gần có kế hoạch đi đến các địa điểm này, mà phải nói là phải là điểm đến đời người mới chính xác. Trong một lần ít nhất phải thử, đúng không ạ? Để có thêm những trải nghiệm thú vị trong cuộc đời. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với núi.
1: Ôi ôi, mà có cái hình gì bật mí về núi không Trâm?
0: Ê, núi này nha, được nhiều người chia sẻ là trekking rất là thú vị luôn á Lạc.
1: Ồ, trekking thú vị thì Việt Nam mình thiệt sự là núi bao la. Mà mỗi một ngọn núi lại có những cái điểm thú vị riêng. Thôi hình tiếp theo đi.
0: Trời
1: gửi
0: ơi,
1: tiếp theo.
0: Hình tiếp theo hơi bị xịn nha. Núi này cao top 7.
1: Top 7 hả? Top 1 đó là Phan Xipang thì biết. Top 2 là bắt đầu
0: ngưng
1: rồi đó. Rồi bây giờ lên tới top 7 mà ở Việt Nam mình hả?
0: Thôi. eBay đó.
1: Nằm ở tỉnh Yên Bái.
0: Trời ơi, nhưng mà thú thật với quý vị là khi mà xem cái tên của địa điểm trưa nay á, thì Trâm với Lam mới nhìn nhau sợ mình sai. Và ngay cả admin cũng tâm sự nữa là ngay từ những thao tác đầu tiên mà admin làm thơ á, là admin viết sai chính tả.
1: Đúng
0: luôn.
1: Đúng rồi, gõ chữ sợ như là cái văn bản nó xa xa rồi mình nhìn nó nhòe nhòe đi hay gì đó. Đó, thành ra rất là kỹ luôn quý vị, toàn là dấu nguyền luôn nha.
0: Trời ơi,
1: đây là đỉnh núi Tà Chì Nhù.
0: Ôi mà ôi. Thưa quý vị, khi mà mình đứng trên cao mình nhìn xa xa á quý vị, núi bắt đầu là nhấp nhô, có đỉnh nhọn, có đỉnh là nó hơi thoai thoải một chút xíu, mà nhìn nó uốn lượn, cảm giác như là mình trải thảm ra vậy đó.
1: Nghe
0: mà
1: thích ha.
0: Dạ, mà nhìn nó rất là mềm mại, mặc dù là leo núi thì sẽ rất mệt đúng không? Nhưng mà mình nhìn xa xa các ngọn núi xếp sát với nhau như thế này, rồi chưa kể là mỗi một mùa trôi qua thì nó lại phủ cùng một màu áo khác nhau.
1: Thích dạ. Mà còn một điều nữa, làm sao là người ta lại tìm đến đây trekking nhiều? Ví dụ như đại dương là mình nghĩ đến nơi nào mà có biển, có trũng, có nước non nào đúng không? Thì ở đây được mệnh danh là đại dương ở trên mây. Ôi nghe rất là thích.
0: Ôi,
1: luôn.
0: Đại dương trên mây hả?
1: Thành ra lên đây á, nếu như mà quý vị gọi là mình tận hưởng được cái view 360 độ thì mình có thể săn mây được, săn bình minh được, săn hoàng hôn cũng được luôn.
0: Ôi.
1: Mà trưa nay cũng không thể nào thiếu một vị khách mời rất là đặc biệt luôn. Để kết nối đồng hành cùng với quý vị thính giả nè, khám phá đỉnh núi Tà Chì Nhù, đó là bạn
0: Hà Linh. Và thưa quý vị, trước đó thì Hà Linh cũng có kể về hành trình phượt ở Y Tý, Lào Cai rồi. Lần này sẽ là chuyến trekking chinh phục ngọn núi cao thứ 7 của Việt Nam. Trời ơi, thứ 7 của Việt Nam luôn đó quý vị.
1: Tự hào.
0: Mà mình tìm hiểu sơ sơ á Lâm, thì mình thấy là hấp dẫn rồi, tại vì Trâm đang xem hình ảnh ở trên các trang du lịch thì mình thấy ở đây còn có những thông tin đính kèm như là được mệnh danh là đại dương, như Lam vừa mới nói
1: đại dương
0: đó.
1: Trên mây,
0: phải nói là rất là lý tưởng đúng không ạ? Vậy thì với cung đường trekking lý tưởng như Tà Chì Nhù như thế này thì Hà Linh quay trở lại thì chúng ta sẽ có những thông tin chia sẻ như thế nào. Xin chào Hà Linh nha.
2: Xin chào chương trình ạ. Mình rất vui được trở lại và hôm nay chắc là mình sẽ chia sẻ với mọi người một địa điểm mới, đó là trekking tại Tà Chì Nhù. Thì địa điểm này sẽ khác với các địa điểm mình đi ở số trước, là mình di chuyển bằng xe máy và mình tự khám phá những cái cung đường. Thì Tà Chì Nhù này sẽ là một đỉnh núi, một vùng núi ở phía bắc, là đỉnh Tà Chì Nhù ở Yên Bái. Thì mình sẽ cách Hà Nội tầm 250 cây để mình di chuyển đến chân núi và đến cái điểm leo. Đây là một cái hình thức du lịch mới và bọn mình chưa tiếp cận bao giờ, đó là trekking. Thì bọn mình đã thuê một cái đơn vị chuẩn bị hành trình cho mình và bọn mình di chuyển bằng xe khách vào ban đêm. Thì tầm đi từ lúc 7 giờ tối thì tầm 1 đến 2 giờ sáng thì mình đến nơi và mình sẽ nghỉ lại tại một cái khách sạn, một cái nhà nghỉ đó. Và sáng ngày hôm sau thì bọn mình sẽ dậy sớm và đi di chuyển được xe máy của người dân bản đến cái điểm chân núi để mình leo núi. Sau đấy thì bọn mình sẽ được những cái người dân bản họ gọi một cái tên là porter ấy, là những người porter họ sẽ bắt đầu hành trình để dẫn mình từ chân núi lên đến đỉnh núi. Và trong cái hành trình này thì mình sẽ nghỉ ngơi một đêm tại một cái lán nghỉ ở trên núi.
1: Nghe Hà Linh chia sẻ có vẻ như hợp lý ha Trâm ha. Bởi vì mình muốn khám phá một điểm đến mà đây là một điểm quá mới đi, mình chưa bao giờ đi và chưa bao giờ trải nghiệm, mình sẽ book một tour ha, vừa an toàn mà chúng ta vẫn có những trải nghiệm vô cùng thú vị nữa. Và từ Hà Nội đến đây mà mình ngồi xe thì khoảng 6-7 tiếng như là Hà Linh vừa chia sẻ. Vậy thì hẳn là mọi thứ cũng đều được phía tour chuẩn bị đầy đủ đúng không ạ bạn Hà Linh ơi?
2: Tại đây thì họ đã chuẩn bị hết cho mình các đồ đạc chuyên dụng của leo núi, như là gậy leo núi này, ba lô chống nước này, hoặc là những cái thiết bị để hỗ trợ mình như găng tay chẳng hạn, hoặc là đèn pin để hỗ trợ mình trong cái hành trình trên núi. Thì bên nhà tour họ đã chuẩn bị hết rồi.
1: Quá là tiện luôn.
2: Mình sẽ chỉ cần chuẩn bị những cái đồ vật dụng cá nhân cơ bản như là quần áo này, hoặc là sạc pin dự phòng. Cái này chắc là rất đặc biệt quan trọng, tại vì trên núi thì khi mà mình nghỉ tại lán sẽ không có điện, và mình sẽ và thực ra cũng không có sóng điện thoại để mình chơi luôn, nhưng mà mình cứ chuẩn bị sẵn những cái thiết bị như là sạc dự phòng này, hoặc là thuốc thang cơ bản như là thuốc xịt côn trùng này, tại vì vùng núi thì sẽ có khá là nhiều muỗi hoặc những con vật côn trùng này, hoặc là thuốc như là thuốc đau bụng hoặc là thuốc cảm cúm này, thì mình sẽ tự chuẩn bị những cái vật dụng cá nhân cơ bản đó. Còn về những cái thiết bị chuyên dụng thì bên tour họ đã chuẩn bị cho mình rồi. Và di chuyển thì sẽ di chuyển bằng xe khách của tour luôn.
0: Quá hợp lý. Bích Trâm thấy là cái gì cũng vậy, cứ cái gì mà lần đầu mình bỡ ngỡ thì mình tìm kiếm những sự hỗ trợ để mọi thứ diễn ra phải nói là an toàn trọn vẹn nhất có thể, rồi mọi thứ đã sẵn sàng thì mình bắt đầu hành trình thôi đúng không nào. Không biết là cảm giác đầu tiên của bạn cùng với bạn bè của mình khi mà mình tới chân núi nhìn thấy quãng đường mình chuẩn bị chinh phục sẽ như thế nào ha?
2: Chắc là mới đến chân núi thôi mà thấy cảnh đẹp nó cũng đã bắt đầu hiện ra rồi. Mới chỉ ở chân núi thôi đã bắt đầu mọi người đã bắt đầu bảo nhau ôi chụp chỗ này đi, chụp chỗ kia đi. Thì mình chỉ thấy các anh bên tour và các anh dân bản nó cười tại vì là bảo là họ bảo với mình là ôi ở đây đã có gì đẹp đâu, phải lên trên kia mới đẹp. Nhưng mà chân núi thôi mình đã thấy đẹp rồi.
1: Dạ, bởi vì cảm giác mà mình ở thành phố rồi thường ngày là xe cộ đông đúc rồi khói bụi nhà cửa san sát, thì đúng là khi mà mình đặt chân đến vùng núi này mình được hòa mình vào thiên nhiên thì cảm nhận của Hà Linh và các bạn trong nhóm của mình cũng sẽ hoàn toàn khác đúng không ạ? Mà tổng quãng đường trekking là của Hà Linh là bao nhiêu km, và trên đường đi thì Hà Linh và nhóm của mình có đối mặt nhiều khó khăn gì không ạ?
2: Tổng quãng đường mình đi là tầm 18 cây bao gồm 2 ngày. Thì ngày đầu tiên mình nhớ nắng là mình sẽ đi tầm 7-8 cây gì đấy, và địa điểm là đi từ chân núi lên tới lán nghỉ. Thì ngày đầu tiên thì mình cảm thấy rất là mệt, tại vì đây là một cái đỉnh núi đặc trưng là độ dốc nó rất là cao, và thường là nó sẽ là đường đi về đồi chọc chứ ít những cái rừng, hơi ít những cái cảnh quan về một cả một khu rừng nữa. Tại vì khi mà mình đi vào trong đường mà có rừng ấy thì nó sẽ mát hơn và nó sẽ đỡ mất sức của mình hơn, nhưng mà tại thì nhiều cảnh quan đặc trưng của nó là dốc. Lúc mình đi thì là lần đầu tiên đi mà cảm thấy rất là mệt, tại vì mình đi suốt từ lúc 8:30 sáng bắt đầu leo mà đến 5 giờ chiều bọn mình mới tận đặt chân tới lán nghỉ. Lúc đi trên đường thì cảm thấy mệt thôi, nhưng mà khi mà mình đi mình sẽ gặp những cái cảnh quan ở trên đường ấy, thì khi mà đứng lại tại những cái cảnh quan đó ngắm nhìn thiên nhiên hoặc là chụp ảnh ấy, thì mình lại quên hết mấy cái mệt đó, nhưng mà bắt đầu đi tiếp thì lại mệt. Tại vì mình lúc đấy trong đầu mình cảm giác là mình không biết điểm đến, mà mình không biết chính xác là mình sẽ đi đến địa điểm đó ở đâu. Nó là đường núi mà
1: hơi mông lung nữa,
2: chỉ biết đi theo poster, tức là những người dẫn đường là người dân bản đó. Mỗi lần hỏi những cái anh poster là anh ơi sắp tới chưa, bao giờ tới, thì các anh đều bảo là ôi 5 phút nữa là tới thôi, nhưng mà cứ hết bao nhiêu là 5 phút là mãi không tới. Mà mãi đến tầm gần 5 giờ chiều mình nghĩ là trên đấy là nghỉ.
1: Anh Quân nhân theo số không ở phía sau đó hả Linh?
0: Nhờ 18 cây mà mình chia 2 ngày. Trời ơi đường
1: cũng
0: dốc
1: đuối lắm.
0: Rồi lần đầu tiên nữa, khó khăn về thể lực cũng như là cảm xúc, chứ ai chứ Bích Trâm là thấy nản nản rồi nha.
1: Bắt tay chỗ đoạn này luôn nha. Thể lực là quan trọng dữ lắm luôn.
0: Đúng
1: quý vị.
0: Rồi. Tuy nhiên thì cảnh quan thiên nhiên rồi không khí đã giúp cho Hà Linh cùng với những người bạn của mình càng có thêm động lực, đúng không ạ? Thêm một điểm hay ho từ các anh poster á, đúng là 5 phút khi mà nghe thì mình thấy nhanh. Nhưng mà dù nhiều lần cái câu này nè thì vẫn đỡ hơn là khi nghe câu là lâu lắm mới tới, rồi ôi 5 tiếng nữa mới tới, thì nó lâu đúng không ạ? Nhưng mà nghe 5 phút mình thấy có động lực hơn, đúng Thủy Lan. Vậy thì ngày đầu tiên á trôi qua như vậy, ngày thứ hai á thì như thế nào Hà Linh ha? Mọi thứ có dễ dàng hơn không khi mà bạn có một ngày dài để làm quen với việc trekking rồi?
2: Ngày thứ hai là mình sẽ di chuyển tiếp từ lán nghỉ ho lên đỉnh núi, và từ đỉnh núi xuống chân núi thì nó sẽ là rơi vào quãng đường số km còn lại á. Nhưng mà ngày thứ hai thì mình cảm thấy ít mệt hơn. Thứ nhất là ngày thứ hai thì bọn mình đầu tiên là dậy từ 4 giờ sáng á để ăn sáng, và sau đấy thì mình di chuyển trên từ lán nghỉ đến đỉnh núi của Tà Thì Nhù. Thì mọi người hay trêu nhau là đi làm thì 7-8 giờ mới dậy, nhưng mà đi chơi thì 4 giờ thì
1: có khi thức
2: rồi.
1: Cả đêm nữa chứ.
2: Cái hành trình mà mình đi từ lán nghỉ lên đỉnh núi nó rất là, đến bây giờ mình cũng nhớ là mình đi từ sáng sớm rất là sớm, và khi mà trong cái hành trình leo đấy mình ngắm trọn được cái khoảnh khắc là bình minh nó lên ấy, tức là mình vừa đi trên đường và bình minh vừa lên, và mình chỉ nhớ mãi cái câu lúc mà mình đi là cái anh bốt tơ anh ấy bảo mình là cố lên sắp có biển mây rồi. Thì mình cũng chỉ có dựa vào cái câu là cố lên sắp có biển mây rồi mà đi thôi. Khi mà mình lên tới đỉnh núi rồi mình cảm thấy rất là xứng đáng, tại vì cái khung cảnh và cái biển mây trên đấy nó chắc là lần cảnh đẹp lần rất trong tất cả những cái lần mà mình đã đi trên đỉnh núi. Nó là một cái view 360 độ ấy, tức là mình đứng ở đó và mình được tất cả toàn cảnh xung quanh luôn. Và cái đặc biệt là cái hôm mà mình đi thì nó có mây, nó có biển mây nữa, tại vì Tà Chi Nhù là một địa điểm săn mây rất là đẹp. Rất là may mắn là cái hôm mình đi nó có biển mây, nên là khi mà mình đứng trên đỉnh núi mình sẽ có cảm giác là mình đã đi một cái hành trình rất là dài. Tại vì trekking nó khác với mình đi bằng xe máy, là mình tự đi bằng đi bộ. Thì khi mà mình trải qua cái quãng đường dài đó, mình chinh phục được đỉnh núi rồi, thì mình ngắm cái biển mây trên đỉnh núi mình cảm thấy rất là xứng đáng.
1: Dạ, cái cảm giác mà trải qua 18 cây sau 2 ngày mà mình đứng ở trên đỉnh núi thì vô cùng tuyệt vời đúng không ạ? Nghe Hà Linh chia sẻ về không gian mà 360 độ lại còn được hòa mình vào biển mây, mà Thủy Lam và Bích Trâm ở đây cứ tưởng tượng trời ơi ước gì luôn đó, như là một khung cảnh trong truyện. Đúng rồi. Và rõ ràng là dù có khó khăn đến đâu thì khi mà chúng ta chinh phục được thử thách thì mọi thứ đều tuyệt vời đúng không Hà Linh? Và đó là ngọn núi phải nói là cao top 7 của Việt Nam mình mà theo độ cao mà Trâm Lam ở đây có tìm hiểu á, là gần 3.000 mét nha. Con số chính xác là 2.979 mét đó quý vị. Chúng tôi rất là nể phục bạn luôn đó Hà Linh và nhóm bạn của mình nữa. Lần đầu trekking mà đã chơi lớn luôn rồi. Rồi khi xuống núi thì sao Linh, trải qua có gì khác so với mà hành trình mình lên với đỉnh núi không ạ?
2: Hành trình từ đỉnh núi xuống xuống đến chân núi thì nó cũng xa, nhưng mà mình sẽ di chuyển bằng một cái đường khác so với đường lúc đi á, thì nó sẽ là những cái khó khăn khác, thì mình sẽ lại có những cái động lực khác để đi tiếp. Và mình nghĩ đấy là một cái chuyến hành trình rất là trọn vẹn, và mình cảm thấy mình đã thử thách được bản thân, đã vượt qua bản thân. Và bọn mình cái lúc mà xuống đến chân núi, bọn mình bảo là không bao giờ đi trekking nữa, nhưng mà sau đỉnh Tà Chì Nhùi thì mình đã đi thêm 2-3 đỉnh nữa rồi.
0: Vậy là đi một đường và về một đường khác, nên là vẫn là những cái trải nghiệm và động lực mới để nhóm của Hà Linh chinh phục đúng không ạ? À? Vậy thì lại còn tuyên thệ không đi, nhưng mà vì đam mê vẫn bất
1: phải
0: chấp
1: đi
0: thôi.
1: Mà đi thêm 2-3
0: đỉnh nữa. Tất nhiên là kinh nghiệm dày dặn hơn nhiều rồi đúng không Hà Linh? Vậy thì sau tất cả, Hà Linh có thể đúc kết lại những kinh nghiệm đi trekking và những lời khuyên tới cho quý thính giả đang lắng nghe được không ạ? À?
2: Mình nghĩ chắc là có một lời khuyên rất là quan trọng là mọi người nên chuẩn bị cái thể lực của mình trước khi đi. Tức là khi mà mình xác định là mình đi trekking, tức là mình tự đi bằng đôi chân của mình ấy, thì mình sẽ có thể lực tốt. Tại vì khi mà mình có thể lực tốt thì mình sẽ đỡ hơn cho cái chuyến hành trình của mình, cũng như là đỡ hơn cho những người đi cùng mình ấy.
0: Yeah.
2: Tức là mình là một người đã đi rất nhiều, đi phượt bằng xe máy ấy, thì mình cũng đã có những cái thể lực riêng của mình rồi, tức là đi bằng xe máy. Nhưng mà có những cung đường mình đi dài ngày hoặc là đi đường khó hạn thì mình đều ok, thì mình nghĩ là mình có thể được rồi. Và bình thường mọi ngày ban ngày sinh hoạt ấy, thì mình cũng có chơi thể thao, nên là mình nghĩ là mình đã chuẩn bị tốt cái thể lực của mình rồi. Tuy nhiên là mình sẽ vẫn cảm thấy mệt, nên là khi mà những bạn mà không vận động ở nhà hoặc là không có sự rèn luyện hàng ngày ấy, thì sẽ cảm thấy rất là ngọt khi mà mình tham gia một chuyến trip team, và sẽ nghĩ là sẽ không tận hưởng được trọn vẹn cái hành trình đấy. Chứ thường thì ở các đơn vị họ tổ chức thì họ cũng sẽ nhắc nhở mình là cần chuẩn bị những gì, nhưng mà mình nên tìm hiểu kỹ trước khi đi và chuẩn bị những món đồ phù hợp với hành trình của mình.
1: Dạ, rất là nhiều chi tiết và nhiều điều thú vị, cả một hành trình đầy tự hào đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn Hà Linh. Chúc cho Hà Linh sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị nữa, và biết đâu đấy thì chúng ta lại gặp nhau trong điểm đến đời người nữa, phải không Hà Linh?
2: Dạ vâng ạ, mình cảm ơn ạ. Mình hy vọng là mọi người sẽ có những chuyến đi thật là đẹp.
0: Thưa quý vị, thêm một địa điểm nữa được mở ra trong điểm đến đời người trưa nay, Tà Chì Nhù. Quý vị thính giả đang lắng nghe đài, có bao giờ quý vị đến với cung đường này hay chưa, đến với địa điểm này hay chưa? Có thêm những chia sẻ thực tế nào cũng có thể chia sẻ về với Nhịp Sống Sài Gòn thông qua phần bình luận, bởi vì Bích Trâm tin rằng không chỉ có chia sẻ của Hà Linh mà của quý vị sẽ tiếp thêm nhiều động lực lắm cho quý vị thính giả cũng yêu thích trekking hoặc là đi du lịch ở những khu vực vùng cao như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món quà âm nhạc được Á Quân Trưa ngày hôm nay yêu cầu, Nếu Ta Còn Yêu Nhau. Quán quân thì Bích Trâm chưa thấy, anh ơi anh tranh thủ để lại yêu cầu âm nhạc nhé.

Thưa quý vị, hiện tại thì chúng tôi ghi nhận có xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe ô tô van, thiệt hại cũng khá là nặng và gây kẹt xe nghiêm trọng ở khu vực đường Cộng Hòa hướng đi lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh ra quận 12 cũ. Thông tin đến từ thính giả Đức Linh. Nhắc lại một lần nữa, có xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng xe máy và xe ô tô van ở đường Cộng Hòa hướng đi lên cầu vượt Hoàng Hoa Thám về mũi tàu Trường Chinh hướng ra quận 12 cũ. Quý vị thính giả lưu ý.

thưa quý vị, và đó là Nếu Ta Còn Yêu Nhau, yêu cầu âm nhạc đến từ anh Tấn Phước Nguyễn, Á Quân buổi trưa ngày hôm nay qua giọng hát của Chu Hiếu Thuận. Đây chính là một sáng tác của nhạc sĩ Trương Thanh Hiếu. Cảm ơn quý vị thính giả đã tương tác rất nhiệt tình với Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ đây chúng ta sẽ đến với một nội dung tiếp theo của Nhịp Sống Sài Gòn, với những câu chuyện chốn công sở, mà câu chuyện giữa sếp, giữa nhân viên và cả ngoại lệ của nhân viên thì sẽ là như thế nào đây? Mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe tình huống của chuyên mục Hay Làm Hay Lầm.

0: Từ hôm nay, để nâng cao hiệu suất công việc, công ty sẽ áp dụng 5 quy định mới.
1: Trời ơi, nghe chữ nâng cao hiệu suất là biết tụi mình sắp khổ rồi đó chị ơi.
2: Để coi, tuần này sếp lại nghĩ ra cái gì nữa đây?
0: Luật số 1, đi làm đúng giờ, trễ 1 phút, trừ chuyên cần.
3: Hợp lý sếp ơi, phong cách chuyên nghiệp phải bắt đầu từ giờ giấc.
1: Rồi, HR hôm nay mạnh dữ, mạnh ai nấy lo nhỉ?
0: Luật số 2, trong giờ làm không được ăn uống.
1: Nhưng mà ly trà sữa của em thì sao?
0: Uống nốt đi, rồi từ mai cấm. Luật số 3, không dùng điện thoại trong giờ làm.
2: Sếp ơi, chứ khách gọi em có được nghe máy không?
0: Nghe chứ, em là kế toán mà. Khách trả tiền sao không nghe máy được?
2: À, vậy là vẫn ngoại lệ.
0: Luật số 4, không ngủ gật dưới mọi hình thức.
1: Dưới mọi hình thức? Tức là trên hình thức thì ok hả sếp?
0: Nào nào, tập trung nghiêm túc. Và cuối cùng, không nói chuyện riêng gây mất tập trung nội bộ.
3: Là một HR gương mẫu, em ủng hộ những luật sếp vừa ra, quá tuyệt vời.
1: Ủa rồi công ty hay là cái trường học mà nhiều luật vậy trời?
0: Hello mọi người.
2: Ủa, anh nói 8 giờ phải vào làm, trễ 1 phút thì...
0: Thì không trễ.
1: 8 giờ 45 phút rồi anh ơi.
0: Anh tới đúng giờ, nhưng ở trước công ty để khảo sát độ đúng giờ của nhân viên.
3: Khảo sát những 45 phút thì có hơi ấy nha sếp.
0: Thì phải tạo tình huống thực tế chứ. Lãnh đạo mà đúng giờ hoài thì nhân viên đâu có cơ hội để thể hiện sự kiên nhẫn, đúng không?
1: Hả? Thế rồi tụi em có được cộng điểm kiên nhẫn không anh?
0: Không, nhưng được trải nghiệm tuyệt vời.
2: Mùi gì nhở? Thơm thế.
1: Em nghe được là có mùi bò tái nạm gầu. À, và thêm một chút gân nữa.
3: Nước lèo. Ê, phong vị quê tôi đây rồi.
2: Ủa sếp, luật số 2 là không ăn uống trong giờ làm mà.
0: Thì anh có ăn đâu.
1: Chứ sếp làm gì với cái tô bún bò full topping đấy?
0: Đây là nạp năng lượng để tư duy chiến lược.
3: Chiến lược gì ê hề vậy sếp?
0: Thì não lãnh đạo hoạt động nhiều hơn nhân viên bình thường.
1: Não em giờ cũng muốn hoạt động với tô bún bò sếp ơi.
2: Anh ơi bị ồn ấy, tụi em mất tập trung.
0: Đó là âm thanh của Doanh Thu. Tụi em nên làm quen để sau này đỡ bỡ ngỡ. Nói gì vậy, bị phản đam là đúng rồi.
1: Anh ơi.
0: Hả?
1: Luật số 3.
0: À cái này khác, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
2: Khác chỗ nào vậy anh? Cũng là dùng điện thoại trong giờ làm việc. Anh còn cười lớn gây mất tập trung nữa.
0: Đâu có, anh đang làm việc mà.
3: Làm việc gì mà cười như trúng số vậy anh?
0: Thì anh đẹp comment Facebook.
1: Chán tết công ty hả anh?
0: Không, anh tranh cãi trong group cư dân chung cư.
1: Ủa?
0: Mấy đứa không hiểu đâu, một người lãnh đạo giỏi là phải biết tranh luận ở mọi mặt trận.
1: Tới giờ làm rồi mà ai còn ngáy vậy trời.
2: Còn ai trong khoai đất này?
1: Ủa chi, luật số 4
2: không ngủ gật dưới mọi hình thức.
3: Mà anh ngủ thẳng người, không gật luôn.
1: Để em quay lại làm bằng chứng.
0: Ai? Ai quay tôi đó?
1: Thì anh ngủ trong giờ mà.
0: Anh không ngủ.
2: Vậy chứ là gì? Anh nghe to hơn cái tiếng máy lạnh luôn đó sếp.
0: Anh đang thiền chiến lược.
3: Nghe dữ vậy thiền gì trời.
0: Hơi thở lãnh đạo là phải mạnh hơn là đúng rồi.
1: Trời.
0: À bắt được rồi nha. Luật số 5 không nói chuyện riêng.
1: Tụi em đang bàn công việc mà sếp.
0: Bàn gì mà cười dữ vậy?
2: Bàn cái sống sót của bộ luật của anh đó.
3: Quan trọng là luật nào anh ra, luật đó anh phạm.
0: Các em không hiểu.
1: Hiểu gì nữa anh?
0: Thì người tạo ra luật phải biết luật có lỗ hổng ở đâu chứ.
2: Anh thừa nhận lách luật. Vậy tụi em cũng có quyền đúng không?
0: Không. Nhân viên là người thực hiện luật, còn sếp là người trải nghiệm luật.
1: Ủa khác nhau chỗ nào?
0: Một bên bị phạt, một bên là bài học quản trị. Nội quy mới. Mọi luật lệ từ nay về sau chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu bạn là sếp, ai dán cái này ở đây?
2: Thì tụi em đang sáng tạo văn hóa doanh nghiệp á anh.
1: Theo định hướng của lãnh đạo đó ạ. Thực hành chứ không có nói suông.
0: Mai hỏi tiếp nha, anh có vài luật mới.
1: Nữa, tới rồi đó.
0: Vậy nha, anh có việc về trước.
4: Sếp ơi.
5: Sếp ơi.
6: Sếp nghe.
5: Thưa quý vị, chốn công sở lúc nào cũng gặp những người sếp mà nói tới đâu, hành động tới đâu là nhân viên chống nạnh tới đó. Như thế này đúng không ạ? Ác hẳn là tình huống vui thôi. Nhưng mà ở ngoài đời thật thì không biết là quý vị sẽ có những màn ứng xử như thế nào ha. Và đó chính là chuyên mục Hay làm hay làm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung tiếp theo của Nhịp sống Sài Gòn với câu chuyện cả thế giới trong xe bạn. Lotus, hãng xe huyền thoại của anh ra mắt động cơ mới rồi quý vị ơi.
7: Thưa quý vị,
5: vị, Lotus là một cái tên có lẽ còn mới với nhiều người, nhưng đây là một thương hiệu xe thể thao cực nổi tiếng của Anh Quốc. Sở dĩ Lotus nghe mới mẻ ở Việt Nam bởi vì hãng này mới chỉ chuẩn bị vào thị trường Việt Nam thôi, bây giờ chưa có liền đâu. Thế nhưng mà với những fan cứng của xe thể thao thì có lẽ là không còn quá xa lạ gì với cái tên này. Nghe Lotus chuẩn bị vào Việt Nam là con dân mê tốc độ có thể là sáng mắt lên tới tối luôn đó.
6: Và nhắc đến hãng xe này á, thì chúng ta thấy là nó rất là xịn đúng không quý vị? Tại Việt Nam thì bước ra đường có lẽ là chúng ta chưa có bắt gặp nhiều. Và Lotus đây chính là một cái tên có lẽ còn mới với nhiều người, nhưng đây chính là một thương hiệu xe thể thao cực kỳ nổi tiếng tại Anh Quốc. Sở dĩ Lotus á, nghe mới mẻ như thế này bởi vì nó có nhiều tính năng rất là chiều lòng người. Cho những ai chưa biết thì Lotus thành lập vào năm 1948 bởi vợ chồng Colin và Hazel Chapman. Trong đó thì kỹ sư nhà phát minh Colin Chapman được xem là linh hồn của Lotus, người bị ám ảnh với việc là giảm trọng lượng, tăng hiệu suất để tạo ra những chiếc xe thể thao hấp dẫn. Một trong những câu chuyện nổi tiếng của ông đó chính là tăng công suất giúp cho mỗi người sử dụng chạy nhanh hơn ở trên đường thẳng, giảm trọng lượng giúp cho chúng ta chạy nhanh hơn ở bất kỳ kiểu đường nào. Từ những ngày thành lập đến bây giờ thì Lotus cũng luôn mang tinh thần xe thể thao, xe đua thể thao và từng 7 lần vô địch giải đua công thức. Và cụ thể là F1 đó quý vị. Sau đó thì nhiều lần hãng xe Anh này cũng trải qua các cuộc khủng hoảng về tài chính và phải nhiều lần đổi chủ. Như vậy thì sau đó đến năm 2017, hành trình lận đận của Lotus cũng bước sang một trang mới khi mà tập đoàn Geely cũng mua lại cổ phần. Và dưới sự hậu thuẫn này thì Lotus đã bước vào một cái kỷ nguyên mới của loạt xe điện và ngày một phát triển hơn.
5: Và nhắc đến Lotus là nhắc đến triết lý light is right, càng nhẹ càng nhanh. Hãng xe này cũng đã từng tạo ra những chiếc sport car huyền thoại như là Elise hay là Exis và Evora, nhỏ gọn nhưng mà lái cực kỳ thích luôn quý vị. Điều làm cho giới mê xe bất ngờ là theo thông tin mới hé lộ luôn, Lotus đang nghiên cứu một nền tảng động cơ mới có thể bao gồm cả V6, lệ tạ V8 luôn. Điều này đặc biệt gây chú ý bởi vì nhiều hãng xe thể thao hiện nay đang dần khai tử động cơ dung tích lớn do quy định khí thải. Lý giải cho phương hướng phát triển này thì CEO của Lotus là Phan Quyên Phan cũng cho biết quyết định phát triển động cơ hybrid này chịu ảnh hưởng lớn bởi vì nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là đối với khách hàng ở Mỹ.
6: Hãng cô cho biết nha, những động cơ mới này có thể được thiết kế tương thích với nhiên liệu tổng hợp hoặc là hybrid nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải tương lai đó. Tức là không phải là cái kiểu mà cố chấp giữ máy xăng mà là tìm cách đó để động cơ truyền thống tồn tại theo một hướng hiện đại hơn.
5: Mà lúc nãy mình nhắc đó, sẽ có ở thị trường Việt Nam mình. Vậy thì nhiều tín đồ mê xe sẽ hiểu là hỏi rằng, ủa, rồi khi nào mà Lotus đến với Việt Nam? Rồi ai sẽ là chủ nhân của những chiếc xe Lotus đầu tiên lăn bánh trên đường phố Việt Nam? Có lẽ rất là nhiều phú bà, phú ông cũng đã và đang lên kế hoạch để sở hữu ngay chiếc xe khi mà chúng ta nghe thông tin về hãng này. Bởi vì nếu điều này thành hiện thực thì dân mê xe Việt cũng sẽ có thêm một lựa chọn rất là thú vị trong phân khúc xe thể thao hạng sang. Tưởng tượng nha, một ngày đẹp trời chạy ngoài đường mà bắt gặp Lotus Emira hay là Electric thì lướt qua chắc hẳn ai cũng phải quay đầu ngoái lại nhìn theo liền.
6: Việt Nam á, có đường đèo Mã Bí Lèng cũng đẹp lắm luôn á. Mình cầm lái Lotus mà đi trên đường này là đỉnh của chớp luôn. Biết đâu chừng là phú bà phú ông mà Thị Lam mới nói đang lắng nghe VOHFM 95.6 MHz.
5: Vậy thì khi nào mà xuất hiện ở tại thị trường Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ công bố ha trong chuyên mục Cả Thế Giới Trong Xe Bạn gửi đến cho quý vị.
6: Và thưa quý vị, nội dung này cũng chuẩn bị khép lại Nhịp Sống Sài Gòn buổi trưa ngày hôm nay rồi. Bích Trâm, Thủy Lam cảm ơn quý vị nhiều lắm đã tương tác nhiệt tình cùng với Nhịp Sống Sài Gòn và với những câu chuyện, những bình luận không kém phần vui vẻ và mặn mòi đến từ quý vị thính giả nữa, và cả những thông tin giao thông mới nóng. Bây giờ thì cũng kịp thời gian để gửi thêm một món quà âm nhạc nữa. Chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc của Quán Quân Nguyễn Duy Liêm, Nấu Ăn Cho Em.

Thưa quý vị, thời điểm này chúng tôi cùng tiếp nhận thêm thông tin giao thông đến từ quý vị. Cộng tác viên Minh Trọng có cho biết các nút giao ngã tư Gò Mây, Lê Đức Anh Liên Khu 56, Lê Đức Anh Tân Kỳ Tân Quý. Đồng thời anh cũng có cho biết là tuyến đường này hơi đông không áp lực. Khu vực các nút giao Lê Trọng Tấn Tân Thắng, Lê Trọng Tấn Dương Đức Hiền, Tây Thạnh kênh 19 tháng 5 xe cũng hơi đông và không áp lực nhiều thưa quý vị. Thông qua trang Nhịp Sống Sài Gòn chúng tôi cũng tiếp tục ghi nhận thêm một thông tin mới, đó chính là khu vực đường Huỳnh Tấn Phát đi khu vực đường Nguyễn Bỉnh, khu vực này thì di chuyển ổn định cả hai hướng. Cảm ơn anh Khang Phan đã cập nhật với chương trình. Một lần nữa cảm ơn quý vị.

0: Chính mình bất nghĩ suy cho đầu hết mỏi, thì cũng muốn trở thành người tốt giúp những đứa trẻ xây dựng quê hương. Nên mình nhìn các em để học, học cách cho đi niềm yêu thương. Càng bao nhiêu ước mơ mà thứ ta nung chính là tri thức. Nấu đã những giấc mơ mà cùi của ta làm hôi công sức. Ngày hôm nay ta nhìn chim bay để một mai này ta ngồi trên nó. Và ngày hôm nay ta nhìn lên mây để một mai này cho lần trên đói.
1: Chồng, em thấy anh dạo này cứ cầm điện thoại nghe nghe bấm bấm rồi cười tủm tỉm tối ngày nha, khả nghi lắm á.
2: Trời, tâm này con mèo mỡ gì mà khả nghi vậy ơi. Mấy nay anh ghiền nghe VOH Radio Online, ứng dụng nghe radio miễn phí trên điện thoại di động đó em.
1: Ủa, nghe radio thôi mà, có gì đặc biệt đâu.
2: VOH Radio Online rất đỉnh nha, cập nhật tin tức nhanh chóng, tương tác giao lưu trực tiếp và còn nhiều nhiều nội dung hấp dẫn lắm. Giờ mà nghe là cũng mê luôn cho xem.
1: Hay như vậy mà giấu mình ha. Còn không mau tải cho em đi.
2: Nè, điện thoại em á, là hệ điều hành iOS. Mình vô App Store nè, tìm VOH Radio Online nè. Đó.
1: Ừ.
2: Cái hình viên đỏ có chữ VOH Radio nè.
1: Rồi rồi, em thấy rồi.
2: Rồi, bấm tải về là xong.
1: Anh chỉ em cách tải hệ điều hành Android với. Em về tải cho mẹ nghe đài luôn ha.
2: À, với hệ điều hành Android, em vào CH Play, xong cũng tìm VOH Radio Online và tải về trong một nút nhạc.
3: VOH Radio Online, lướt sóng thoải mái cùng VOH.
4: Radio Quán Cốc xin chào bà con cô bác gần xa. Ai đi ngang đi dọc, ai đang buồn đang vui, ai vừa tan ca hay là đang chạy deadline, ghé vô Quán Cốc cô ba ngồi chơi chút ngang. Quán không có máy lạnh nhưng mà mát lòng, không có sơn hào hải vị nhưng mà đầy ấp tình quê. Có cà phê đậm, trà nóng thơm, thêm vài câu nghe là muốn thở phào. Hôm nay cô ba đã dọn sẵn một mâm giai điệu thiệt ngon. Mà mâm này có món ăn tinh thần như thế nào thì mời bà con ghé Radio Quán Cốc nghe. Thưa quý vị, tiếp tục trên tần số VOH FM 95.6 MHz, Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, quý vị đang đến với nội dung của quà tặng âm nhạc Radio Quán Cốc số phát sóng thứ 18 với chủ đề Màu của tình yêu. Và với chủ đề này thì quý vị ơi, đối với quý vị, tình yêu có màu sắc như thế nào? Có người thì nói tình yêu không có hình dáng, nhưng mà lạ lắm, ai đã từng yêu rồi thì đều biết, tình yêu luôn có những màu sắc rất riêng. Có khi là màu hồng của những ngày đầu rung động, có khi là màu vàng của hạnh phúc giản đơn, đôi khi lại là màu xanh của hy vọng, và cũng không thiếu những khoảng tối màu xám, màu của lặng im và tổn thương. Trưa ngày hôm nay hãy cùng với Bích Trâm, cô ba tại Radio Quán Cốc, hãy gửi về những tâm tư, những câu chuyện và góc nhìn đến từ quý vị thông qua chủ đề buổi trưa ngày hôm nay, Màu của tình yêu, tại số phát sóng Radio Quán Cốc thứ 18 trong khuôn khổ của chương trình Quà tặng âm nhạc. Bích Trâm cũng sẽ lựa chọn ra những yêu cầu âm nhạc phù hợp với chủ đề của chương trình để gửi tặng chung đến quý vị thính giả lắng nghe. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với những giai điệu đầu tiên. Mời quý vị lắng nghe Đoàn Thúy Trang và cùng với người bạn đồng hành của mình là Big Daddy, ca khúc Tình yêu màu nắng.

Thưa quý vị, bên cạnh những giai điệu âm nhạc quý vị gửi về cho chương trình quà tặng âm nhạc, chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin giao thông mà quý vị chia sẻ về cho chương trình. Ở cầu An Hạ hướng về cầu An Hạ, xe đông di chuyển chậm. Ở đây thì có phần đông chậm nhưng mà di chuyển được, thưa quý vị. Cảm ơn anh Nhân Trần đã cập nhật với chương trình. Chúng tôi cũng nhận thêm một chia sẻ nữa. Ở khu vực đường Phan Đăng Lưu về Hoàng Văn Thụ, C12 Trường Chinh Phạm Văn Bạch, theo cập nhật đến từ anh Vũ Nguyên, lưu thông ổn, đặc biệt nút giao Trường Chinh Phạm Văn Bạch xe đông di chuyển chậm. Kèm theo đó là những lời chúc, những yêu thương và cả những yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị. Trưa ngày hôm nay xin được nhắc lại chủ đề của quà tặng âm nhạc Radio Quán Cốc số 18, đó chính là màu của tình yêu. Mong là quý vị sẽ lựa chọn những ca khúc phù hợp với chủ đề để chúng ta cùng lắng nghe chung với nhau. Và Bích Trâm cũng sẽ ưu tiên thứ tự từ trên xuống dưới, thưa quý vị. Và đối với những ca khúc nào có trong kho bản quyền của VOH FM 95.6 MHz, chúng tôi cũng sẽ lựa chọn gửi tặng đến cho quý vị thính giả cùng nghe, cùng thư giãn với nhau. Dĩ nhiên là cũng sẽ có một số tình huống, ví dụ như là ca khúc quý vị yêu thích chưa kịp cập nhật trong kho bản quyền. Cũng rất mong là quý vị sẽ thông cảm, chúng ta cùng nghe chung. Mà mến chúc cho quý vị sẽ có những lộ trình thông thoáng, dễ dàng cho việc di chuyển. Ở ngoài kia Bích Trâm thấy là trời cũng đang chuyển mưa to rồi. Các tuyến đường mà có thêm những chuyển biến nào về giao thông hay thời tiết, quý vị có thể tiếp tục chia sẻ về cho chương trình.

Thưa quý vị, nếu tình yêu có màu sắc thì đôi khi màu đẹp nhất lại không phải là màu của những ngày bên nhau, mà là màu của sự buông tay. Màu của một người đã từng thương rất nhiều nhưng chọn cách đứng lùi lại ở phía sau chỉ để nhìn người kia được bình yên, được hạnh phúc. Yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ thính giả Đức Linh, qua một câu chúc nhưng chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Mời quý vị cùng đến với giọng hát của Vân Quang Long, ca khúc Chúc Em Hạnh Phúc.

Thưa quý vị, nói về những gam màu của tình yêu, có đôi khi tình yêu chẳng khác gì một người họa sĩ vẽ vụn về bức tranh của mình, cầm trên tay những gam màu của hy vọng, của tình yêu, nhưng lại lỡ tay pha thêm một màu nào đó, khiến cho bức tranh thêm phần xám xịt. Nào là giận hờn, những tổn thương không kịp nói thành lời. Có những ngày ta muốn vẽ tình yêu thật đẹp, nhưng càng cố, bức tranh lại càng lem nhem bởi những khoảng lạnh. Đến một lúc nhìn lại mới hiểu, không phải tình yêu nhạt màu, chỉ là ta đã không biết cách tô lại cho đúng. Giờ đây chúng ta sẽ đến với giọng hát của Thái Học, ca khúc Họa Sĩ Tôi, một yêu cầu của thính giả Mai Hoàng Tố.

0: vắng.
1: Thưa quý vị, vẽ cầu vồng lại thiếu nắng, vẽ tình yêu lại thiếu vắng. Nhắc về những màu sắc của tình yêu thì có muôn hình vạn trạng. Và nếu tình yêu có màu thì chắc chắn nó không chỉ là một màu sắc duy nhất. Có những ngày tình yêu rực rỡ như màu nắng, có những ngày lại dịu dàng như màu trời sau mưa. Và cũng có những ngày trời tối lại, lòng người chẳng còn đủ kiên nhẫn để hiểu nhau thêm một chút. Và tình yêu vốn là vậy, rất nhiều sắc màu trong cuộc sống. Và tình yêu cũng có những gam màu rất riêng của mình. Giờ đây mời quý vị cùng lắng nghe yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Thu Hiền Lưu qua giọng hát của ca sĩ Hồng Nhung, ca khúc Sắc Màu.

Thưa quý vị, nếu tình yêu lại được chọn thêm một màu sắc, thì có lẽ ai cũng từng tin rằng người mình yêu chính là bông hoa đẹp nhất trong khu vườn của cuộc đời.

chỉ được đứng từ xa mà ngắm. Mới có những tình yêu không cần sở hữu, chỉ cần người ấy hạnh phúc là đủ rồi. Và cũng có những bông hoa càng đẹp càng mong manh, để rồi khi rời xa, điều còn lại không phải là tiếc nuối, mà là một lời nhắc nhẹ trong tim: mình đã từng yêu thật lòng. Và sau đây mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất qua giọng hát của Quân AB.

Quý vị, quý vị đang đến với ca khúc Bông Hoa Đẹp Nhất qua giọng hát của Quân AB. Thời điểm này chúng tôi cũng sẽ điểm qua những thông tin giao thông quý vị dành thời gian chia sẻ về cho chương trình. Thính giả Trần Tám có cho biết ở Lê Văn Thọ các phương tiện hơi đông vẫn lưu thông ổn. Trước đó anh Khang Phan cập nhật ở nút giao Nguyễn Văn Tạo đi Phan Văn Bảy đi khu công nghiệp Long Hậu Cần Giuộc Tây Ninh. Ở đây thì xe di chuyển ổn, trời nhiều mây và âm u thưa quý vị. Đồng thời qua fanpage Nhịp Sống Sài Gòn ở

đăng của quà tặng âm nhạc. Nhờ quý vị chúng ta hỗ trợ bình luận đúng bài đăng để chúng tôi có thể kịp thời cập nhật được những thông tin mới nóng đến từ quý vị. Anh Trung Thông có cho biết, ở khu vực cầu Khánh Vân, tỉnh lộ 747B hướng về cây xăng 75, xe lưu thông ổn định và thời tiết có nắng. Thêm một chia sẻ nữa mà chúng tôi ghi nhận, cộng tác viên Minh Trọng cập nhật ở các nút giao Lê Khả Phiêu, Nguyễn Hữu Trí, Lê Khả Phiêu, Nguyễn Văn Linh, Lê Khả Phiêu, Bùi Thanh Khiết, Lê Khả Phiêu, Đinh Đức Thiện. Các nút giao này có hơi đông nhưng không áp lực nhiều. Cảm ơn cộng tác viên Minh Trọng. Kèm theo đó, còn có thêm cập nhật ở Hóc Môn, Lê Quang Đạo hướng về ngã ba Hồng Châu. Ở đây xe đông và di chuyển chậm ở các hướng. Cảm ơn anh Hải Hóc Môn đã ghi nhận thông tin. Anh Trung Thông cho hay ở quốc lộ 13 tượng đài chiến thắng màu vàng, tỉnh lộ 741B, đường Bố Lá, khu công nghiệp Tân Bình, Cổng Xanh, tỉnh lộ 741 Nguyễn Văn Thành, Cổng Xanh, tỉnh lộ 747, cầu Bình Cơ, ngã tư Hội Nghĩa, tỉnh lộ 747B, vòng xoay Kim Hằng, cây xăng 75, cầu Khánh Vân, xe lưu thông ổn định, thời tiết nắng và có mây. Ở tuyến đường Lê Văn Việt, Nguyễn Hữu Nam, ở đây thì đường đang thông thoáng, trời mưa thưa quý vị. Kèm theo đó là cập nhật ở đường Dương Công Khi, đông di chuyển chậm các hướng. Cảm ơn thính giả Nguyên Khôi Phan cũng như thính giả Nguyễn Thuận đã cập nhật với chương trình. Anh Trần Đạo chia sẻ ở Võ Trần Chí, từ nút giao Nguyễn Văn Linh, từ Bệnh viện Nhi thành phố, ở đây xe đông và di chuyển chậm. Thêm một nút giao nữa, chúng tôi ghi nhận thông tin đến từ thính giả có cho biết ở tuyến đường quen thuộc là Cách Mạng Tháng 8, ở đây thì đi qua khu vực Hòa Hưng, xe di chuyển ổn. Cảm ơn anh Hùng. Thính giả Trung Hiếu cho biết Nguyễn Xí hướng ra ngã tư Xô Viết Nghệ Tĩnh, xe đông di chuyển chậm khi dừng chờ đèn. Kèm theo một cập nhật nữa đến từ anh Thái Khắc Lực, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Thị Minh Khai, mưa lớn, xe lưu thông ổn. Một lần nữa cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ quý vị. Còn bây giờ sẽ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Nhân Trần, ca khúc Tình Yêu Mang Theo.

Thưa quý vị, nếu tình yêu có màu thì có những người bước vào đời ta như một gam màu rất lạ. Không ồn ào, không rực rỡ, nhưng mà chỉ cần xuất hiện thôi thì mọi thứ xung quanh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Người ta gọi người đó là nàng thơ. Lấy cảm hứng để một người viết nên những giai điệu đẹp đẽ nhất là lý do mà trái tim ai đó bỗng biết rung động, dù trước đó tưởng chừng như đã quen với cô đơn rồi. Và có những nàng thơ không thuộc về mình, nhưng lại khiến cho mình nhớ mãi. Vì đôi khi tình yêu đâu phải là chỉ nắm lấy, mà còn để giữ trong lòng, một góc rất sâu trong tâm hồn của mỗi người. Mời quý vị đến với Hoàng Dũng, ca khúc Nàng Thơ, một yêu cầu từ thính giả hệ thống quà thưởng.

Nếu tình yêu có màu, thì chắc chắn có một gam màu rất dịu, rất thơ. Đó chính là màu của đêm trăng. Là thứ ánh sáng mà không chói chang, nhưng đủ để khiến trái tim của người ta mềm lại. Đêm trăng luôn khiến cho những cuộc hẹn trở nên đặc biệt. Bởi dưới ánh trăng, lời yêu cũng nhẹ nhàng hơn và nỗi nhớ cũng sâu hơn. Mời quý vị đến với Hẹn Hò Đêm Trăng qua giọng hát của ca sĩ Lưu Ánh Loan, là yêu cầu âm nhạc được gửi về bởi thính giả Thanh Trần.

quý vị, có một thông tin giao thông mới nóng chúng tôi nhận được đến từ anh Nhân Trần. Anh có dành thời gian và chia sẻ tuyến đường anh vừa đi qua, cụ thể là Trường Chinh hướng về Cộng Hòa, xe đông và di chuyển được. Còn cầu vượt An Sương hướng về khu công nghiệp Tân Bình, đông và di chuyển có phần chậm, nhưng mà đối với anh thì vẫn lưu thông được, trời có phần âm u. Cảm ơn thính giả Nhân Trần đã dành thời gian tương tác với chương trình.

0: đôi ta
1: dở, những điều đã cùng nhau từng viết nên một bức tranh, một bức thư, một câu chuyện rất trọn vẹn. Mời quý vị cùng đến với yêu cầu âm nhạc của thính giả Nguyễn Hoàng Vũ qua giọng hát của Nam Cường, ca khúc Cảm ơn em.

Trung thông có cho biết, lộ trình anh vừa đi qua đó chính là khu vực cây xăng 75, tỉnh lộ 747B hướng về đường Trịnh Hoài Đức. Ở đây xe lưu thông ổn định, thời tiết âm u. Kèm theo một chia sẻ nữa ở cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, ở đây xe di chuyển ổn. Đó chính là chia sẻ đến từ thính giả Trung Hiếu.

Thưa quý vị, nếu tình yêu có màu thì có những ngày nó không rực rỡ mà nhạt đi như sương phủ. Người ta vẫn còn thương, nhưng giữa hai người lại xuất hiện một khoảng cách vô hình. Không phải vì hết yêu, mà là vì cuộc đời đôi khi đặt tình yêu ở hai phía. Để rồi chỉ cần nhìn nhau thì lại cảm thấy như hai bờ xa lạ. Có những cuộc chia tay không đến từ phản bội mà đến từ sự bất lực của đôi bên. Khi mình muốn bước tới nhưng không thể. Một quý vị cùng đến với ca khúc Tình ngăn đôi bờ là yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả Lê Kim.

Thưa quý vị, thính giả Trần Nhật Thiên chia sẻ với chương trình, ở Trảng Dài, Đồng Nai, ở đây vừa tạnh mưa và trời vẫn còn âm u. Và thời điểm mà anh chia sẻ thông tin này thì khoảng ít phút trước, thưa quý vị, trên trang Nhịp Sống Sài Gòn ở bài đăng của Quà Tặng Âm Nhạc, chúng tôi cũng tiếp nhận thêm thông tin. Thính giả cũng có chia sẻ ở khu vực cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành, trời mưa, đường trơn. Cảm ơn anh Trung Hiếu. Thính giả Kiệt Tuấn thì cho biết, ở Nguyễn Hữu Trí từ quốc lộ 1A đến Nguyễn Củ Phú, xe lưu thông ổn định.

Thêm một thông tin nữa chúng tôi tiếp nhận được đến từ anh Hải Hóc Môn. Anh cho biết địa bàn ở khu vực Hóc Môn, cụ thể là đỗ Phan Dậy qua cầu Sáng hướng về Củ Chi, ở đây xe đông ở cả hai hướng. Và với những thông tin giao thông tiếp theo, nếu quý vị ghi nhận thêm chuyển biến nào, quý vị hãy tiếp tục chia sẻ với chương trình. Bên cạnh những cập nhật giao thông, cũng có những tương tác từ quý vị. Có những dòng thơ của cộng tác viên Minh Trọng, anh chia sẻ như sau. Theo anh, màu của tình yêu có những gam màu như thế này. Tình yêu có phải màu hồng như chiều nắng đổ bên sông dịu dàng, hay màu tím của mơ màng bằng lăng nghiêng nhớ ngập tràn heo may. Có khi xanh biếc trời mây cho lòng nhẹ tựa cánh bay giữa đời. Có khi đỏ thắm vành môi làm tim bối rối nghe lời yêu thương. Tình yêu màu của vấn vương, đêm nghe tiếng gió cũng thương ngọt ngào. Màu vàng như ánh trăng sao, soi bao kỷ niệm rì rào trong tim. Có khi trắng từ cánh chim, tình khôi như buổi đầu tìm thấy nhau. Dẫu cho mưa nắng bạc màu, yêu thương vẫn thắm như câu hẹn thề. Tình yêu đâu chỉ say mê, mà là chia sẻ những khi muộn phiền, là bàn tay ấm dịu hiền, nắm nhau đi hết bình yên cuộc đời. Nếu ai hỏi sắc yêu ơi, thật ra chẳng có một màu riêng đâu. Bởi tim khi đã yêu nhau, muôn màu cuộc sống hóa màu nhớ thương. Vũ Hoàng Minh Trọng, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm những tương tác đến từ quý vị thính giả của chương trình. Như là thính giả hệ thống quà thưởng thì anh chia sẻ là màu của tình yêu thì đối với anh đó chính là, có người nói tình yêu là màu đỏ như trái tim rực cháy vậy đó, và như ánh hoàng hôn cuối ngày. Có người lại bảo là tình yêu màu xanh, bình yên y như là trời sau cơn mưa. Và cũng có những ý kiến khác nữa. Nhưng mà đối với anh thì thật ra tình yêu nó không có chỉ một màu thưa quý vị. Là màu vàng của những buổi chiều cùng nhau đi ngắm phố, là màu trắng của sự chân thành không toan tính. Bên cạnh đó còn có màu hồng của những rung động đầu tiên, và đôi khi là màu xám của những giận hờn nữa. Vậy thì quay trở lại với câu hỏi mà đầu giờ chúng ta chia sẻ với nhau, tình yêu màu gì? Cũng có một yêu cầu âm nhạc cùng với tựa đề này thưa quý vị. Chúng ta cùng đến với yêu cầu từ thính giả Đinh Luyến. Mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Tình yêu màu gì?

Thưa quý vị, vì khi yêu nào ai biết tình yêu màu gì. Chính chúng ta mỗi một giai đoạn của cuộc đời, mỗi một giai đoạn của tình yêu thì lại cảm nhận thêm một màu sắc riêng biệt. Và đối với thính giả tiếp theo, thính giả Nguyễn Thuận cũng có yêu cầu một ca khúc mà Bích Trâm nghĩ rằng là anh có rất là nhiều màu sắc trong câu chuyện tình cảm của mình, tình sắc muôn màu. Và chuẩn bị thì chúng tôi cũng sẽ phát tặng quý vị thông qua giọng hát của Lương Bích Hữu. Nếu mà quay trở lại câu hỏi tình yêu có màu gì thì chắc chắn không chỉ có một gam màu duy nhất như đại đa số quý vị thính giả cũng chia sẻ với chương trình. Tình yêu có thể là màu hồng của những ngày mới bắt đầu, màu xanh của hy vọng, của chờ đợi, màu vàng của hạnh phúc giản đơn, hay là những gam màu trong những vần thơ của cộng tác viên Minh Trọng, và cũng có khi là màu xám của những lần lặng yên không dám nói. Mỗi lần đi qua trong cuộc đời, ta đều để lại một sắc riêng cho đối phương, và đối phương cũng để lại trong lòng của mỗi người một màu sắc gợi đến những câu chuyện, những kỷ niệm. Để rồi khi nhìn lại ta mới hiểu, tình yêu không hoàn hảo, nhưng chính những mảng màu chồng lên nhau ấy lại là một bức tranh đáng nhớ. Và cảm ơn những mảng màu với những tương tác của quý vị thính giả trong buổi chiều ngày hôm nay đã giúp cho bức tranh tình yêu của quà tặng âm nhạc thêm đa màu đa sắc. Bây giờ chúng ta sẽ đến với Lương Bích Hữu, ca khúc Tình Sắc Muôn Màu. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với Bích Trâm nha. Mến chúc cho quý vị các tuyến đường tiếp theo sẽ thuận tiện cho việc di chuyển. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: www.kinhdoanh.vn. Thưa quý vị, trong kinh doanh đôi khi những thông điệp mạnh mẽ nhất lại không được phát ra bằng lời nói, mà được truyền tải qua ánh mắt, nụ cười và tác phong chuyên nghiệp. Tiếp nối hành trình chinh phục tri thức, chương trình hôm nay sẽ đưa quý vị đến với chương 6 của môn Giao tiếp trong kinh doanh với nhan đề Kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn học viên cùng kết nối với Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ và để bắt đầu bài giảng nhé.
1: Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ. Như chúng ta đã biết, nếu lời nói và chữ viết là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống xã hội và trong môi trường kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng có ý nghĩa quan trọng không kém. Trong chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến. Đó chính là những sự thể hiện khác nhau của nét mặt, điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười, bí ẩn của đôi tay khi giao tiếp, những dấu hiệu bằng mắt thường gặp, ý nghĩa của những sự tiếp xúc cơ thể khác nhau trong giao tiếp, và cuối cùng là 8 điều bộ nói dối thường gặp. Trước tiên, chúng ta cùng tìm hiểu xem nét mặt của con người thể hiện điều gì. Các nghiên cứu về khoa học cho thấy, đọc được nét mặt của người khác là khả năng tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Khi giao tiếp, người ta thường quan sát biểu hiện của đối phương để có thể nắm bắt được phản ứng của người đó trước những thông tin vừa truyền đạt. Nét mặt thể hiện cảm xúc của con người. Chúng ta có hàng tỷ người trên trái đất này, nhưng chỉ có 6 nét mặt tiêu biểu tương ứng với 6 trạng thái cảm xúc thường gặp. Đó là các cảm xúc vui mừng, buồn bã, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và căm ghét. Niềm vui và lạc quan phấn khởi của con người thường được biểu hiện qua nụ cười thật tươi, đôi gò má nhô cao lên, và với những ai có lúm đồng tiền thì lúm đồng tiền sẽ nổi rõ lên và đôi mắt nhăn lại khi cười. Ngược lại, khi buồn bã và đau khổ thì vùng trán của chúng ta thường hay nhăn lại, lông mày phía trong nhô lên và miệng thì trề xuống để biểu lộ sự phiền muộn và đau khổ. Khi ngạc nhiên, đôi lông mày chúng ta nhô cao lên, mắt mở to ra, phần hàm dưới trề xuống và miệng thì thường há hốc ra. Đây là nét mặt diễn ra nhanh nhất, thậm chí chỉ xuất hiện chưa đến một giây. Nét mặt thể hiện sự sợ hãi, đó là nét mặt với hàng lông mày nhô lên, sát vào nhau, đôi mắt mở to, mi mắt thì căng ra, môi kéo giật ngược ra phía sau, thể hiện cảm giác bối rối và lo lắng trước một mối hiểm nguy hay rình rập nào đó. Trong cuộc sống và trong kinh doanh, chúng ta nên biết cách nhận biết và kiềm chế cảm xúc giận dỗi của mình và của đối phương. Nét mặt giận được thể hiện qua đôi lông mày được kéo sát gần nhau và hạ thấp xuống. Ánh mắt thì cực kỳ hung hãn, mi mắt cong và hẹp, đôi môi mím chặt lại. Nét mặt thứ 6 là khi thể hiện cảm xúc căm ghét hay coi thường một người nào đó hoặc là một sự vật hiện tượng đang diễn ra. Con người ta thường hay nhăn mũi, đôi lông mày hạ thấp xuống, môi trên chung lên và mắt thì khép lại gần như nhắm hẳn. Chúng ta vừa tìm hiểu 6 nét mặt cơ bản của con người tương ứng với 6 trạng thái cảm xúc thường gặp. Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những điều kỳ diệu của nụ cười và tiếng cười trong giao tiếp. Chúng ta thường hay nghe nói cười 36 kiểu. Thật vậy, con người chúng ta có rất nhiều kiểu cười khác nhau. Có những nụ cười thật sự thoải mái và tự nhiên, nó thể hiện được niềm vui sướng thật sự, sự sảng khoái tinh thần, sự hứng khởi của con người ta trong một thời điểm nào đó. Có những nụ cười thể hiện sự gợi cảm và thu hút. Đặc biệt, nụ cười này thường phát huy tác dụng rõ rệt ở người phụ nữ. Nụ cười này thường bao gồm điệu bộ, đầu thì hướng xuống, đồng thời mắt vừa nhìn nghiêng vừa hướng lên. Nụ cười này tạo cho chủ nhân của nó có đôi chút trẻ con, tinh nghịch và kín đáo, từ đó thể hiện sự gợi cảm và thu hút. Hoặc đôi khi chúng ta thấy ai đó đang cười mím môi với mình. Điều đó thể hiện rằng người này đang cất giữ một bí mật, một thái độ, một ý kiến nào đó rất khó có thể chia sẻ với bạn. Có thể nói, nụ cười mím môi là nụ cười hơi gượng gạo, kém tự nhiên và thường có xu hướng gợi cho đối tác giao tiếp một sự tò mò nhất định. Về đôi tay

trong giao tiếp. Không giống như những dấu hiệu biểu trưng, hầu hết các cử chỉ của đôi tay không phải là các cử chỉ có chủ ý, mà chúng chỉ là các chuyển động vô thức. Các cử chỉ tay khác nhau cho chúng ta biết được phần nào các phản ứng hay các cá tính của những con người khác nhau. Ví dụ như với những người thường khoanh một hoặc khoanh đồng thời cả hai tay, thì khi đó họ đang sử dụng đôi tay với tư thế đóng trong giao tiếp. Tư thế đóng của đôi tay thể hiện sự phòng vệ của con người trong giao tiếp. Điều đó có nghĩa là họ đang nói chuyện với chúng ta với tư thế thủ, quan sát nhiều hơn và rất cẩn trọng khi phát ngôn. Chúng ta có đôi tay thể hiện sự thành thật và thuyết phục khi giao tiếp, kết hợp với ánh mắt quả quyết và nụ cười đầy tự tin. Những cử chỉ và điệu bộ này thật sự có một sức hút và sức thuyết phục cao, có thể dễ dàng lấy được sự tin tưởng ở người nghe. Chúng ta lại có đôi tay thể hiện sự lo lắng và bất an. Chẳng hạn như đôi tay đang xen vào nhau, đưa các ngón tay lên và cắn nhẹ, hay là nắm chặt đôi bàn tay đặt ở phía trước thân người. Những kiểu bắt tay khác nhau cũng cho chúng ta thấy phần nào hiểu được tâm thế của những đối tác giao tiếp. Thông thường chúng ta thấy cái bắt tay thể hiện sự bình đẳng, cái bắt tay thể hiện sự kiểm soát khi chúng ta lật ngang và úp xuống tay của người đối diện, hay cái bắt tay thể hiện sự tôn trọng, tạo cảm giác ấm áp khi chúng ta dùng cả hai tay để bắt tay người khác. Các bạn sinh viên thân mến, cá tính và những trạng thái tâm lý của con người còn được thể hiện qua những dấu hiệu bằng mắt thường gặp. Chẳng hạn như khi chúng ta thấy đối tác giao tiếp của mình đảo mắt liên tục. Khi đảo mắt liên tục, có nghĩa là họ đang bộc lộ cảm giác bất an, đầy lo lắng, thậm chí trong một vài trường hợp còn có một chút hoảng sợ đối với những gì đang diễn ra. Và khi đó, não bộ của họ đang cố gắng tìm kiếm những lối thoát khác nhau để có thể hóa giải cho những tình huống đang gây bất an trên. Hoặc khi chúng ta nhìn thấy một người chớp mắt liên tục. Việc chớp mắt một cách liên tục là một nỗ lực vô thức của não nhằm ngăn cho họ khỏi phải tiếp tục nhìn thấy đối tác đang giao tiếp với mình, bởi vì khi đó có thể họ đã chán hoặc là mất hứng thú với đối tác đó. Trong những dấu hiệu bằng mắt thường gặp, các bạn lưu ý chúng ta có 3 kiểu nhìn cơ bản sau đây. Thứ nhất là kiểu nhìn quyền uy. Hãy tưởng tượng hai mắt của bạn nằm trên cạnh đáy của một hình tam giác và đỉnh của tam giác đó nằm ở giữa trán. Khi đó, bạn sẽ tạo được cái nhìn công việc, tức là ánh mắt trong công việc hay còn được gọi là kiểu nhìn quyền uy. Khi ánh mắt của bạn tập trung vào khu vực tam giác đó của đối tác giao tiếp, mọi người sẽ thấy được sự nghiêm túc trong công việc ở nơi bạn. Ngược lại, khi bạn xoay hình tam giác đó lại và tập trung vào vùng từ mắt đến miệng, thì bạn đã chuyển cách nhìn ấy thành cách nhìn xã giao hay cách nhìn trong giao tiếp thông thường. Còn khi ta kéo dài khu vực trên, thay vì từ mắt đến miệng, thì bây giờ là từ mắt xuống đến cổ áo của đối tác giao tiếp, thì khi đó chúng ta đang có kiểu nhìn thân mật. Kiểu nhìn này có thể dùng cho những người thân hoặc có mối quan hệ quen biết từ lâu. Đó là 3 kiểu nhìn cơ bản trong công việc và trong xã hội. Các bạn nên lưu ý những khu vực và những cách nhìn này để tránh có cái nhìn sai gây ra những hiểu lầm đáng tiếc trong giao tiếp. Ngoài ra, chúng ta còn có thể tìm hiểu được ý nghĩ của người khác thông qua chuyển động của mắt. Hầu hết những người thuận tay phải khi nghĩ về những điều đã xảy ra trong quá khứ, mắt của họ thường ngước nhìn xa xăm về phía bên trái. Còn đối với những người thuận tay trái thì ngược lại. Cụ thể hơn, ánh mắt của đối tác giao tiếp thường có xu hướng nhìn hướng lên về phía bên trái khi họ nhớ về một hình ảnh nào đó trong quá khứ. Liếc ngang qua phía bên trái khi nhớ lại một âm thanh. Và nhìn xuống hướng về phía bên trái khi họ đang tự nói chuyện với chính bản thân mình. Còn khi họ nhớ lại một cảm giác nào đó đã có trong quá khứ, có thể là cảm giác cơ thể hay xúc cảm về tinh thần, thì họ có xu hướng sẽ nhìn xuống về phía bên phải. Tiếp theo đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sức mạnh của sự tiếp xúc cơ thể qua ý nghĩa của những cái ôm hay của nụ hôn trong giao tiếp. Chúng ta thường dùng cái ôm để chia sẻ cảm xúc với nhau khi thành công, lúc hạnh phúc hay khi thất bại.
Khoa học đã chứng minh những cái ôm giúp tăng cường hệ miễn dịch.

0: chữa lành những nỗi thất vọng, làm giảm căng thẳng và tiếp cho chúng ta một nguồn sinh lực mới giúp cho con người ta trẻ lại. Bên cạnh đó, trong giao tiếp, nụ hôn cũng hàm chứa những ý nghĩa riêng của nó. Chúng ta có cái hôn lên tay. Theo truyền thống của phương Tây, thì đây là nụ hôn thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ, thường là của đàn ông dành cho những người phụ nữ. Và cuối cùng là nụ hôn lên môi. Ngoài việc là nụ hôn nồng nhiệt, chứng tỏ tình yêu với nhau, thì trong giao tiếp ở một số đất nước và ở một số nền văn hóa, thì nụ hôn lên môi còn được sử dụng khi chào nhau hoặc khi chúng ta cảm ơn người khác. Điều cuối cùng mà chúng ta tìm hiểu trong chương này, đó là 8 điều bộ nói dối thường gặp nhất. Người Mỹ có câu, "Honesty is the best policy", có nghĩa là sự thành thật luôn luôn được khuyến khích và đề cao trong giao tiếp. Chúng ta thường hay nghe nói giao tiếp từ tâm. Tuy nhiên, cũng có khi vì một hay nhiều lý do gì đó mà con người ta không hoặc là chưa thành thật với nhau. Khoa học về giao tiếp chỉ cho bạn thấy rằng nếu như có ai đó đang cùng một lúc có 3 trên 8 hành vi sau đây, thì khi đó chúng ta có thể nghi ngờ về tính trung thực và độ tin cậy trong những phát ngôn của họ. 8 hành vi đó là vừa nói, vừa lấy tay che miệng, sờ lên mũi, gãi mũi liên tục, dụi mắt, nắm lấy vai tay của mình, gãi cổ liên tục, kéo hoặc chỉnh sửa cổ áo, hay đút ngón tay vào miệng. Tuy nhiên, cũng cần phải lưu ý lại rằng, việc xác định chính xác một người có thật sự đang nói dối chúng ta hay không, còn phải xét đến sự đồng bộ trong tất cả các cử chỉ, hành vi và điều bộ của họ khi giao tiếp, chứ không chỉ đơn thuần áp dụng một cách máy móc, dập khuôn những hành vi trên rồi kết luận là người khác đang nói dối mình. Nói tóm lại, nếu ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp cực kỳ quan trọng trong đời sống và trong kinh doanh, thì giao tiếp phi ngôn ngữ cũng quan trọng không kém, là bởi vì đôi khi bạn không nói, hoặc thậm chí bạn không cần nói, nhưng chỉ cần bạn thể hiện những hành động ra bên ngoài là người khác cũng có cơ sở để đoán được ý nghĩ của bạn rồi. Chúc các bạn có thể trở thành một người giao tiếp thông minh và thành công. Muốn làm được điều đó, bạn cần phải hiểu rõ và nắm bắt được càng nhiều càng tốt ý nghĩa và cách sử dụng những biểu hiện phi ngôn ngữ này.
1: Mời các bạn trả lời 3 câu hỏi sau đây để có thể kiểm tra xem sự tiếp thu của mình với những vấn đề vừa học như thế nào. Thứ nhất, 6 nét mặt tiêu biểu của con người là gì? Câu thứ hai, 3 kiểu nhìn cơ bản của con người khác nhau như thế nào? Và câu thứ ba, những điều bộ nào thường thể hiện sự thiếu chân thật của con người khi giao tiếp? Ở bài đọc trước của chương Kỹ năng viết thư trong kinh doanh, các bạn đã được cho 3 câu hỏi để tự trả lời. Hy vọng là các bạn đã trả lời được. Và sau đây là phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi để các bạn có thể đối chiếu với chính mình. Câu hỏi thứ nhất, những lợi thế khi sở hữu kỹ năng viết tốt trong kinh doanh là gì? Trong môi trường kinh doanh, việc sở hữu một kỹ năng viết tốt sẽ giúp cho bạn có được cảm tình của cấp trên hay là của những người có quyền tiếp nhận và sắp xếp công việc cho bạn. Nếu bài viết của các bạn được trình bày bằng ngôn ngữ thích hợp, cách hành văn trong sáng, trau chuốt, bài viết không có lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp, thì người đọc sẽ đánh giá bạn là người có trình độ và có khả năng giao tiếp tốt. Thêm vào đó, nếu như thông tin trong bài viết của bạn được sắp xếp tốt, bài viết có bố cục chặt chẽ, hợp lý và khoa học, thì người đọc sẽ cho rằng bạn là người có khả năng và có tài tổ chức. Một bài viết tốt có thể giúp bạn vượt qua đối thủ cạnh tranh, giúp bạn có thể giành và giữ được khách hàng. Người ta đã từng ví những bức thư trong thương mại là những người bán hàng thầm lặng. Những bức thư thương mại được viết đúng cách, mạch lạc, rõ ràng, với những luận cứ có sức thuyết phục, sẽ có khả năng giúp công ty giữ được những khách hàng cũ, tạo lập những đồng minh chiến lược và thu hút được những khách hàng mới. Câu hỏi thứ hai, cách trình bày một bức thư trong kinh doanh như thế nào là chuyên nghiệp? Một bức thư trong kinh doanh thông thường gồm có 10 phần sau đây. Địa chỉ người gửi, địa chỉ người nhận, địa điểm và thời gian viết thư, lời chào mở đầu, đặt vấn đề, nội dung bức thư, lời chào kết thúc, ký tên, phần viết rõ họ tên và chức vụ và đóng dấu nếu cần, và phần ghi các ghi chú nếu cần thiết. Trong 10 phần vừa được kể trên thì chỉ có phần 10, các ghi chú là phần tùy nghi, còn 9 phần còn lại là những phần bắt buộc phải có. Ngoài ra, trong một bức thư kinh doanh, có thể có thêm phần tùy nghi, chẳng hạn như

0: ghi chú, ký hiệu thư, tên người gửi hay là người đánh máy, ghi chú các tài liệu đính kèm, địa chỉ gửi bản sao và phần tái bút. Lưu ý, nếu một bức thư không được ký tên hay là quên đính kèm tài liệu, bị coi là một bức thư không chuyên nghiệp. Câu hỏi thứ ba, các chiến thuật viết thư phổ biến trong kinh doanh là gì? Chúng ta đã tìm hiểu 3 chiến thuật viết thư thường dùng để làm tăng hiệu quả của một bức thư trong kinh doanh. Thứ nhất, đó là chiến thuật BIF, viết tắt của 3 chữ Big Ideas First, có nghĩa là những ý chính sẽ nói trước. Chiến thuật này thường được áp dụng cho những bức thư có nội dung thông báo những tin vui, những tin có nội dung mang lại sự hứng khởi cho người đọc. Ngược lại, chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật BILL, viết tắt của các chữ Big Ideas A Little Later, có nghĩa là những ý chính từ từ viết sau. Chiến thuật này thường được áp dụng khi chúng ta viết những bức thư mang nội dung không vui, chẳng hạn như thư khiếu nại, thư thông báo cho nghỉ việc hay là thư trả hàng. Chiến thuật thứ ba là chiến thuật Giro. Giro là kết quả của việc ghép những chữ cái đầu tiên trong tên của 4 chiến thuật thường được sử dụng để viết một bức thư thương mại một cách hiệu quả. Đó là Gaining Attention, tạo sự chú ý, Increasing Desire, khơi nguồn khát vọng, Reducing Resistance, giảm bớt khó khăn, và Orchestrating Action, lên kế hoạch. Chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để tạo sự chú ý của người đọc ngay từ phần mở đầu của bài viết bằng cách đưa ra một số sự kiện đặc biệt, một lời bình luận hấp dẫn, một lời thắc mắc, một câu danh ngôn, một câu hỏi mở hay một lời khen tặng. Sau khi đã gây được sự chú ý của người đọc, chúng ta cần đưa ra những lập luận, chứng cứ để thuyết phục người đọc là nếu họ làm theo ý của chúng ta thì họ sẽ thu được những lợi ích, sẽ có cơ hội thực hiện được những ước mơ và những khát vọng của họ. Một thủ thuật quan trọng tiếp theo để giúp viết thư thành công là chúng ta phải biết đặt mình vào vị trí của đối tác để có thể hiểu được những khó khăn thực sự của họ là gì. Từ đó chúng ta mới có thể lập được một kế hoạch cụ thể cho đối tác để làm tăng thêm phần tin tưởng và hăng hái của họ trước khi chúng ta kết thúc bức thư.
1: Chào các bạn học viên! Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về một số dấu hiệu ngôn ngữ cơ thể phổ biến như nét mặt, nụ cười, ánh mắt, cử chỉ của đôi tay và ý nghĩa của sự tiếp xúc cơ thể trong giao tiếp. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về 5 thành phần của ngôn ngữ hình thể và các tư thế cơ thể phổ biến cùng ý nghĩa của chúng. Những nghiên cứu này được trình bày trong tác phẩm Sức mạnh của ngôn ngữ không lời của tác giả Carol Kinsey Goldman. Bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay. Những dấu hiệu không lời đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành ấn tượng đầu tiên và bạn có thể cải thiện khả năng nắm bắt ngôn ngữ cử chỉ của người khác nhờ việc phân tích ấn tượng của mình thông qua 5 thành phần sau: ngữ cảnh, tổ hợp, đồng bộ, nhất quán và văn hóa. Chúng ta hãy lần lượt tìm hiểu những yếu tố trên. Thứ nhất là ngữ cảnh. Ý nghĩa của giao tiếp không lời phụ thuộc vào ngữ cảnh. Chúng ta sẽ chẳng thể nào hiểu được hành vi của một người nếu không xét đến bối cảnh cụ thể xảy ra hành vi đó. Ví dụ như bạn nhận thấy một đồng nghiệp của mình có những cử chỉ không lời như là đầu cúi xuống, mắt nhắm nghiền, người co lại, toàn thân run nhẹ và vòng tay ôm lấy mình. Bây giờ, hãy đặt cô ấy vào 2 ngữ cảnh khác nhau. Ngữ cảnh 1. Đó là một ngày đông giá lạnh và cô ấy đang ngồi ở băng ghế dài chờ xe buýt. Ngữ cảnh 2, cô ấy ngồi sau chiếc bàn giấy trong văn phòng của bạn. Rõ ràng cùng một ngôn ngữ hình thể, nhưng ở 2 ngữ cảnh có những ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở ngữ cảnh 1, thông điệp là tôi đang cảm thấy rất lạnh, còn ở ngữ cảnh thứ 2 thì lại là tôi đang cảm thấy rất đau khổ. Khi ngữ cảnh thay đổi, ý nghĩa của giao tiếp không lời cũng thay đổi. Do đó, bạn cần phải xem xét đến ngữ cảnh khi suy đoán ý nghĩa của các hành vi giao tiếp không lời. Thứ hai là tổ hợp. Những cử chỉ không lời xảy ra trong một tổ hợp các động tác, tức một nhóm các tư thế và hành vi sẽ củng cố cho lời nói. Một cử chỉ đơn lẻ có thể mang nhiều ý nghĩa hoặc chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhưng khi bạn đặt cử chỉ đó bên cạnh một dấu hiệu không lời khác, thì thông điệp muốn chuyển tải sẽ trở nên rõ ràng hơn. Ví dụ như, một người có thể khoanh tay với nhiều lý do, nhưng khi cử chỉ này đặt cạnh cái câu mày, lắc đầu và bỏ đi, bạn sẽ có một bức tranh ghép và thông điệp là cô ấy không chấp nhận bất cứ điều gì bạn vừa mới đề xuất. Do đó, khi phân tích ngôn ngữ không lời, bạn hãy luôn nhớ tìm kiếm tổ hợp các cử chỉ. việc xem xét toàn bộ cử chỉ của một người sẽ hé lộ cho ta nhiều điều hơn là xem xét từng cử chỉ đơn lẻ. Thứ ba là đồng bộ. Một nghiên cứu của tiến sĩ Albert Mehrabian của Đại học California ở Los Angeles cho thấy tổng ảnh hưởng của một thông điệp bao gồm 7% ngôn từ sử dụng, 38% giọng nói, 55% nét mặt, động tác tay, tư thế và những hình thức giao tiếp không lời khác. Khi lời nói và suy nghĩ hòa hợp với nhau, bạn sẽ thấy nó được củng cố bằng các ngôn ngữ cơ thể của họ. Ngược lại, nếu lời nói và ngôn ngữ cơ thể có sự bất nhất, thì nó có thể là dấu hiệu cho thấy sự mâu thuẫn giữa lời nói và suy nghĩ. Ví dụ như ai đó nói với bạn rằng cô ấy đang vui, nhưng lại chau mày và nhìn xuống đất, thì bạn có thể biết rằng cô ấy đang không thực sự cảm thấy như vậy. Do đó, trong phân tích ngôn ngữ không lời, hãy để ý xem xét mức độ đồng bộ giữa lời nói và cử chỉ của đối phương. Thứ tư là nhất quán. Bạn nên biết ranh giới hành vi của một người trong điều kiện bình thường là như thế nào để so sánh với những biểu hiện bất thường của họ lúc căng thẳng. Chẳng hạn khi thoải mái, cách anh ta nhìn xung quanh như thế nào, cách ngồi, cách đứng như thế nào, khi thảo luận các vấn đề anh ta phản ứng ra sao. Việc nâng cao nhận biết ranh giới hành vi của một người sẽ giúp bạn nâng cao khả năng phân tích ngôn ngữ không lời. Ví dụ như, bạn quan sát một vị quản lý và bạn biết rằng ông ta thường có thói quen cắt ngang bài phát biểu của người khác khi ông ấy không vừa ý. Bây giờ bạn phải vừa trình bày một vấn đề với ông ấy. Trong suốt buổi trình bày, ông ấy chỉ khoanh tay ngồi im ở bàn hội nghị, không hề có một nụ cười hay một cái gật đầu tán thành. Tuy nhiên, ông ta đã lắng nghe hết bài phát biểu của bạn. Mặc dù cử chỉ khoanh tay, ngồi im hay không phản ứng có thể phân tích là một hành vi không hứng thú trong trường hợp thông thường, nhưng bằng cách tìm hiểu ranh giới hành vi của vị quản lý, bạn sẽ biết rằng đó là hành vi bình thường của ông ta và việc ông ta lắng nghe hết bài cho thấy ông ta quan tâm đến ý kiến của bạn. Thứ năm là văn hóa. Văn hóa có ảnh hưởng sâu đậm đến việc giao tiếp không lời. Những người đến từ các nền văn hóa khác nhau sẽ có thể sử dụng ngôn ngữ hình thể theo những cách khác nhau. Ví dụ như người châu Á thường bắt tay nhẹ và từ tốn, trong khi người Mỹ thường

thế đóng và mở, tư thế nghiêng người, tư thế hướng về người nói, tư thế sẵn sàng kết thúc và tư thế bắt chước. 1. Tư thế đóng và mở. Tư thế đóng thường thấy là khoanh tay, bắt chéo chân và thân người quay qua chỗ khác. Trạng thái thấp hơn là cúi đầu và thu người lại như muốn nhỏ bé hơn. Phần trên cơ thể ủ rũ và che giấu bàn tay là những dấu hiệu đóng thường biểu lộ cảm giác bất an. Ở tư thế mở và sẵn sàng đón nhận ý kiến của người khác, đôi chân sẽ không bắt chéo, cánh tay dang rộng lộ rõ lòng bàn tay. Hai bàn tay thả lỏng tự nhiên cũng được coi là dấu hiệu của sự cởi mở, dễ gần và sẵn sàng giao tiếp. Thông thường, những người có tư thế mở thường có suy nghĩ tích cực hơn và có khả năng thuyết phục cao hơn những người có tư thế đóng. Thứ hai là nghiêng người. Những người có thái độ tích cực hay hướng người về phía trước, nhất là khi họ ngồi. Khi hai người thích nhau, bạn sẽ thấy cả hai thường nghiêng người về nhau. Hoặc khi sinh hoạt nhóm, những người ngoài nhóm thường đứng ở tư thế nghỉ, trong khi những người trong nhóm hay hướng người và nghiêng đầu về phía trước. Nghiên cứu cho thấy những người hay cúi người về trước sẽ khiến đối phương thoải mái khi nói chuyện và thổ lộ với họ hơn. Ngược lại, ngã người ra sau thường là dấu hiệu của thái độ không thích hoặc phản đối. Chúng ta thường cố giữ khoảng cách với người mà chúng ta thấy không thoải mái, bất đồng hoặc nguy hiểm. Trường hợp ngoại lệ là trong buổi tọa đàm, việc một người nào đó ngã người ra sau có thể cho thấy uy thế hơn hẳn của họ. Thứ ba, hướng về người nói. Góc đứng và vai của một người hướng về phía người nói chuyện sẽ cho biết mức độ quan tâm hoặc địa vị xã hội của người đó. Khi một người đứng hướng thẳng về phía bạn, điều đó cho thấy họ có thiện cảm với bạn. Ngược lại, khi họ quay người tránh bạn thì có thể họ không mấy hứng thú trong tiếp xúc với bạn. Thứ tư, tư thế sẵn sàng kết thúc. Một trong những dấu hiệu người ta hay sử dụng để thể hiện rằng họ sẵn sàng kết thúc cuộc nói chuyện là làm như họ chuẩn bị đứng lên, chẳng hạn như khẽ đẩy ghế sang bên hoặc nhõm người với hai tay chống lên thành ghế hoặc đầu gối. Nếu thấy đối phương có điệu bộ như vậy, thì bạn nên nhanh chóng kết thúc những gì mình đang nói. Thứ năm, bắt chước. Khi chúng ta nói chuyện với người mà ta thích hoặc có hứng thú, chúng ta thường thay đổi tư thế cơ thể để hòa hợp với đối phương. Khi một đồng nghiệp bắt chước ngôn ngữ cử chỉ của bạn, thì đó là dấu hiệu anh ta thích hoặc đồng tình với bạn. Nếu bạn và một người nào đó có địa vị ngang nhau, thì trong buổi thảo luận, bạn sẽ có điệu bộ khá giống người ấy nhằm chứng tỏ vị thế tương đương. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về ngôn ngữ của đôi chân. Đầu tiên là các tư thế đứng. Có 6 tư thế đứng chủ yếu và mỗi tư thế sẽ cho biết ít nhiều về thái độ của chủ thể. Đứng nghiêm là thể hiện sự tôn trọng, thường thấy ở các nhân viên cấp dưới khi đang nói chuyện với cấp trên. Đứng dạng chân là kiểu đứng dạng hai chân, bàn chân phẳng vững chắc là tư thế thường thấy ở nam giới, thể hiện sự thống trị hoặc kiên quyết. Tay chống nạnh hoặc khoanh tay khi đứng ở tư thế này là dấu hiệu chứng tỏ uy lực, thể hiện sự lạnh lùng, khó tiếp cận. Đứng cân bằng trọng lượng trên hai chân, phân phối trọng lượng đều trên hai chân là thể hiện sự thoải mái, điềm tĩnh, vững chãi và tự chủ. Đứng liên tục thay đổi trọng tâm cơ thể. Khi không thoải mái, nhiều người cảm thấy bồn chồn và hay đứng dồn trọng tâm cơ thể lên hết chân này đến chân kia. Đứng bắt chéo chân, thường đi kèm với điệu bộ khoanh tay, đây là tư thế mang tính phòng thủ, thể hiện sự thiếu tự tin. Đứng một chân trụ, một chân hướng về trước. Khi trọng lượng cơ thể hướng về bên hông, chân kia sẽ tự do hướng về người hoặc nơi người đó thấy thoải mái. Thứ hai, đôi chân tiết lộ sự thật. Khi nói dối, hầu hết mọi người thường cử động chân nhiều hơn, bước chân bồn chồn, đi lại loanh quanh, hai chân ngoắc vào nhau hoặc vấp vào đồ đạc. Người ta còn duỗi hoặc gấp chân để giải tỏa căng thẳng, thậm chí ngọ ngoậy hoặc đá chân như hành động cố tháo chạy. 3. Tư thế chân thể hiện ý muốn rời đi. Mỗi khi nói chuyện với đồng nghiệp hoặc khách hàng của mình, nếu bạn thấy họ có vẻ quan tâm, phần trên cơ thể hướng về bạn, nhưng bàn chân lại hướng ra cửa, thì đó là dấu hiệu cho biết họ muốn bỏ đi. Tư thế bắt chéo chân của một người cũng bộc lộ suy nghĩ bên trong của họ. Nếu mũi chân của bàn chân đang bắt chéo chỉ về phía bạn, thì có vẻ người đó thích bạn. Còn nếu mũi chân hướng qua chỗ khác, nhất là hướng ra cửa, thì người đó đang muốn bỏ đi. 4. Tư thế chân hòa đồng hoặc loại trừ. Hai đồng nghiệp của bạn đang nói chuyện và bạn muốn tham gia nhưng không biết họ có đón nhận hay không, hãy quan sát bàn chân của họ. Nếu bàn chân của họ giữ nguyên và họ chỉ xoay phần trên về phía bạn, thì họ thực sự không muốn sự có mặt của bạn. Nhưng nếu bàn chân họ mở rộng hướng về bạn, điều đó có nghĩa là họ sẵn lòng chào đón bạn. Thứ năm là dáng đi. Dáng đi

0: và bước chân của một người mang nhiều ý nghĩa, từ tự tin đến thiểu não. Khi một người cảm thấy chán nản, đầu họ sẽ rũ xuống, vai hơi rụt lại, mắt ít khi nào nhìn lên, dáng đi ủ dột. Ngược lại, nếu một người lạc quan và tự tin, thì họ sẽ có bước đi nhanh, chắc chắn, dáng người thẳng, đầu hướng về trước, cánh tay thả lỏng ở hai bên người. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu những nội dung chính của bài học ngày hôm nay, năm thành phần của ngôn ngữ cơ thể và những tư thế phổ biến cùng ý nghĩa của chúng. Hy vọng rằng các bạn có thể áp dụng những kiến thức này trong công việc và cuộc sống để nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn ở những bài tiếp theo.
1: Thưa quý khán giả và các bạn học viên, bài giảng kỹ năng giao tiếp phi ngôn ngữ vừa rồi đã khép lại nội dung của môn giao tiếp trong kinh doanh hôm nay. Hy vọng những chia sẻ của hai vị giảng viên sẽ giúp quý vị nắm giữ chiếc chìa khóa làm chủ ngôn ngữ cơ thể, từ đó xây dựng phong thái tự tin và tạo ấn tượng chuyên nghiệp trong mọi cuộc gặp gỡ đối tác. Cảm ơn Thạc sĩ Trần Kim Việt Thắng và Thạc sĩ nghiên cứu sinh Lê Thanh Huyền Thơ đã đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi học tiếp theo.
2: Hay buồn.
3: Từng hành trình qua đong đầy cảm xúc.
4: Hành trình cảm xúc, âm nhạc kết nối, đồng hành muôn nơi.

Xin chào, tất cả quý vị thính giả đang đến với khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc. Buổi chiều ngày hôm nay thì tự nhiên có một cái nét nhạc á hả, rồi còn có cái tiếng sóng vỗ nữa làm chúng ta cảm giác như là mùa hè đang đến rất là gần và chúng ta phải chuẩn bị cho những kế hoạch xê dịch của mình thôi, đúng không quý vị? À, nhưng mà cái nét nhạc này thì chắc là Cao Quỳnh chỉ để dành ở những cái giây phút đầu tiên của khung giờ Hành Trình Cảm Xúc thôi, để chúng ta có một cái cảm giác nó hơi lãng đãng nhẹ nhàng và thư giãn chút xíu. Chứ còn một chút xíu nữa vô chương trình rồi á, thì Hành Trình Cảm Xúc sẽ có rất là nhiều những bài hát mới, những bài hát hay, và đặc biệt là những bài hát này thì giới thiệu với quý vị để quý vị cũng có thể được thư giãn một chút xíu với âm nhạc, và còn là âm nhạc mới nữa ha. Bên cạnh đó thì không chỉ là thư giãn với âm nhạc, chúng ta còn được tiệm cận hơn với âm nhạc trẻ bây giờ sẽ có những màu sắc độc lạ như thế nào, xem là chúng ta có cảm nhận được âm nhạc của các bạn hay không, và chúng ta có làm mới cái cuộc sống của mình với âm nhạc được hay không ha quý vị ha. Ngày hôm nay thì là một ngày rất là đặc biệt thưa quý vị, ngày 19 tháng 5 năm 2026, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và dù là Hành Trình Cảm Xúc của Nga Quỳnh á, thì thường xuyên giới thiệu với quý vị những bài nhạc trẻ, nhưng chắc chắn là chúng ta sẽ mở đầu ngày hôm nay với một ca khúc tôn vinh đất nước của chúng ta, để mà chúng ta có thể nhớ về quê hương của chúng ta luôn bãi, và đặc biệt nhớ đến công lao của cha ông chúng ta, đúng không ạ? Và chắc chắn là bài hát này cũng sẽ theo đúng cái tinh thần của Hành Trình Cảm Xúc, phải là một bài hát mới ha quý vị ha. Mời quý vị sẽ giữ sống đến những giây phút cuối cùng để chúng ta sẽ cùng với Hành Trình Âm Nhạc trong buổi chiều ngày hôm nay, và có sự đồng hành của Nga Quỳnh. Quý vị ơi, bây giờ là 14:30, quý vị đang đến với khung giờ của chương trình Hành Trình Cảm Xúc cùng với host Nga Quỳnh, một không gian tuyệt vời cho những ai yêu nhạc Việt, hứa hẹn sẽ mang đến cho quý vị không chỉ là những sản phẩm âm nhạc mới nhất trên đường đua V-pop trong thị trường âm nhạc Việt Nam, mà còn là điểm hẹn rất là quen thuộc để chúng ta có thể thư giãn giữa ngày. Chương trình của chúng tôi thì được phát sóng vào lúc 14:30 cho đến 16:00 tất cả các ngày trong tuần trên tần số FM 95.6 MHz. Ngay bây giờ thì mời quý vị sẽ bắt đầu chương trình nha.

Ngày hôm nay thì trong không khí cả nước kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, chúng ta không chỉ nhớ về Bác với lòng biết ơn sâu sắc mà còn nhớ về biết bao thế hệ cha ông đã hy sinh để giữ gìn hòa bình và độc lập

cho đất nước ngày hôm nay. Và có lẽ tình yêu nước của thế hệ trẻ bây giờ đó quý vị thì không chỉ được thể hiện qua những lời nói, qua hành động, qua cách học tập và các bạn vươn xa ra thế giới, mà chắc chắn sẽ còn qua câu chuyện âm nhạc, với niềm tự hào khi được cất tiếng hát về Việt Nam bằng một tinh thần rất mới, rất hiện đại nhưng vẫn đầy tự tôn dân tộc. Mở đầu hành trình cảm xúc buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh, một ca khúc mới của Võ Hạ Trâm. Bài hát như là lời tri ân gửi đến cho quê hương, đến những người đã giữ gìn đất nước và cũng là một món quà tinh thần ý nghĩa trong ngày đặc biệt hôm nay. Và với thông điệp mà Võ Hạ Trâm mang đến, Nga Quỳnh rất là thích cái thông điệp này. Đâu cần phải đợi đến những ngày đặc biệt của đất nước thì chúng ta mới cho ra mắt những bài hát quê hương đất nước, ca ngợi tổ quốc của chúng ta đâu, đúng không ạ? Đây hoàn toàn có thể là những sản phẩm âm nhạc với những thông điệp mà chúng ta sẽ có thể luôn luôn ra mắt, không cần phải đợi dịp, không cần phải đợi bao giờ mới là một thời điểm thích hợp. Vì thời điểm nào cũng là thời điểm thích hợp để nói về tình yêu thương đất nước chúng ta.

Thưa quý vị, ở trên trang cá nhân của Võ Hạ Trâm thì cô ấy có chia sẻ rằng là trong không khí thiêng liêng của những ngày lịch sử trong tháng 4, tháng 5 thì Võ Hạ Trâm chính thức trình làng ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh là một bản hùng ca đầy tự hào được chắp bút bởi nhạc sĩ Đoàn Minh Quân. Tác phẩm là sự giao thoa tuyệt vời giữa hồn cốt dân tộc 4.000 năm văn hiến và nhịp thở của thời đại, nơi những nhạc cụ truyền thống hòa quyện tinh tế cùng với âm hưởng của nhạc điện tử hiện đại tạo nên một không gian âm nhạc vừa hào hùng mà chúng ta lắng nghe cũng thấy mới mẻ vô cùng, đúng không quý vị? Việt Nam Kiêu Hãnh chính là món quà tinh thần mà Võ Hạ Trâm muốn gửi gắm để khơi dậy niềm tự hào trong mỗi con người máu đỏ da vàng chúng ta, khẳng định một Việt Nam luôn vững vàng và không ngừng vươn cao trên bản đồ thế giới. Nếu nói về ngày ra mắt chính thức của ca khúc này đó quý vị, thì chính xác là ngày 15 tháng 5 ha, và tối ngày 15 tháng 5 vừa qua thì cô ca sĩ với chất giọng vô cùng nội lực này đã cho ra mắt ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh. Mình thấy cái tên mình nghe mình cũng thấy vô cùng tự hào về đất nước chúng ta. Nữ ca sĩ cũng cho biết rằng là cô không có còn muốn chờ đến các dịp lễ lớn thì mới phát hành nhạc về quê hương đất nước. Với cô thì tình yêu nước là cảm xúc hiện diện gần như là mỗi ngày và chưa bao giờ lỗi thời. Mà theo Võ Hạ Trâm thì tư duy làm nghề của cô hiện nay thì cũng thay đổi nhiều so với trước.

Nếu ngày xưa thì nữ ca sĩ phải cân đông đo đếm dè dặt trong từng sản phẩm vì điều kiện kinh tế còn hạn hẹp, thì hiện tại cô đã thoải mái hơn trong việc đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc. Việt Nam Kiêu Hãnh là một ca khúc do Đoàn Minh Quân sáng tác, kết hợp giữa chất liệu âm nhạc truyền thống và âm hưởng hiện đại. Bài hát sử dụng các nhạc cụ dân tộc, quý vị nghe thì cũng có thể nhận ra, tuy nhiên thì hòa vào màu sắc của nhạc điện tử, nghe rất là dồn dập ha quý vị, tạo nên một không gian âm nhạc mang tinh thần hào hùng nhưng vẫn phải giữ cái cảm giác vô cùng trẻ trung. Và qua phần thể hiện của Võ Hà Trâm thì ca khúc cũng tái hiện hình ảnh Việt Nam gắn với nhiều biểu tượng quen thuộc như là con rồng cháu tiên, tre xanh hay là hoa sen đó quý vị. Nội dung bài hát thì cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Võ Hà Trâm cho biết là trong những dịp lễ lớn vừa qua của dân tộc á, thì cô cũng may mắn nhận được nhiều tình cảm từ khán giả khắp cả nước lắm. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ là gần như mọi chương trình mang màu sắc văn hóa quê hương đất nước á, cô đều cố gắng sắp xếp tham gia, vì xem đó là niềm vinh dự rất là lớn trong hành trình làm nghề của mình. Cho nên là quý vị thấy rằng là từ Bắc tới Nam, chương trình nào về quê hương đất nước, về dân tộc và những chương trình lớn ca ngợi tinh thần yêu nước hoặc là nhớ lại nguồn cội của mình thì chắc chắn đều có sự tham gia của Võ Hà Trâm. Một lần nữa chúc mừng Võ Hà Trâm với một sản phẩm vô cùng đặc sắc nữa.

Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã mở đầu hành trình cảm xúc với những giai điệu vô cùng là hào hùng. Mình nghe mà mình cảm thấy là trái tim mình gần như là đập theo cái tiếng bass của bài hát này luôn, đúng không quý vị? Ca khúc Việt Nam Kiêu Hãnh được dàn dựng với sự hỗ trợ của lực lượng văn nghệ của Trung tâm Nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Trần Vi Mỹ. Và theo Võ Hà Trâm thì ngay khi nghe demo đó, ekip đã rất là yêu thích và mong muốn biến cái tiết mục này thành một phần điểm nhấn ở trong chương trình nghệ thuật vào dịp những ngày lễ lớn vừa rồi. Khi mà quý vị theo dõi MV của bài hát này, music video của bài hát này, thì quý vị sẽ cảm thấy là sân khấu vô cùng hoành tráng. Khi mà Võ Hà Trâm biểu diễn á, thì cô vô cùng nổi bật ở trong bài hát này. Và chúc mừng Võ Hà Trâm với một bài hát nữa rất là đáng tự hào. Còn bây giờ thì mời quý vị sẽ đến với không gian âm nhạc của Táo ha. Một anh chàng cũng xuất phát từ giới underground với những bài hát mà thể hiện rất là nhiều những cái tâm tư tình cảm và những câu chuyện về nội tâm. Ca khúc mới của Táo kết hợp cùng với Muội này á, thì nó giống như là một cuộc giằng co giữa lý trí và cảm xúc vậy đó. Táo thì lạnh lùng, sắc bén đối lập với Muội mềm yếu nhưng mà có phần cố chấp. Những bản cảm xúc va chạm liên tục trên nền nhạc khá là u tối, phủ đầy ẩn dụ và cả sự day dứt nữa. Sau ca khúc The Fall mà Nga Quỳnh đã có từng giới thiệu với quý vị ở trong hành trình cảm xúc á, thì ca sĩ Táo, chính xác là phải nói anh là ca nhạc sĩ, vì hầu hết là những bài hát mà Táo thể hiện thì đều do anh sáng tác cả, quý vị ạ. Ca nhạc sĩ Táo thì tiếp tục mở rộng thế giới âm nhạc của mình bằng ca khúc Đừng Tin Lời Anh Ta, gọi là một chapter mới mang màu sắc sci-fic, nơi mà tình yêu được nhìn như là một lỗi hệ thống vậy đó. Cái cách so sánh như thế này cũng khá là thú vị ha. Ca khúc là cuộc đối thoại giữa hai trạng thái đối lập, lý trí lạnh lùng trong phần thể hiện của Táo và cảm xúc mong manh nhưng cố chấp từ Muội. Không đẩy cảm xúc theo hướng bùng nổ mà bài hát chọn cách dẫn người nghe đi sâu vào những khoảng giằng co nội tâm, nơi mà cảnh báo và có cả những niềm tin cùng tồn tại song song. MV thì theo chân một AI quản gia dần phát sinh cảm xúc với một cô gái hologram mà mình chăm sóc, một thực thể vốn chỉ được lập trình để phục vụ nhu cầu cảm xúc của con người. Nhưng mà khi cỗ máy bắt đầu biết yêu đó thì mọi thứ cũng dần vượt khỏi những gì được thiết kế từ đầu. Ý tưởng khá là thú vị ha, cho nên là nếu như mà chút xíu nữa nghe mà mình yêu thích âm nhạc của Táo thì quý vị có thể xem MV bài hát Đừng Tin Lời Anh Ta nha. Và bài hát này thì cũng được phát triển theo hướng tương phản về mặt cảm xúc như là có chia sẻ với quý vị rồi đó. Cái sự đối lập này thì tạo nên một cấu trúc đối thoại xuyên suốt ở ca khúc, đặt người nghe vào trạng thái lúc nào cũng phải bị giằng co cả. Về mặt âm thanh thì ca khúc vẫn giữ màu sắc u tối quen thuộc của Táo và đồng thời thì cũng mở rộng không gian bằng chất giọng mảnh và rõ của Muội. Tổng thể thì tạo nên một lớp không gian nhiều tầng, nơi mà cảm xúc được dẫn dắt theo hướng nội tâm thay vì là cao trào trực tiếp.

Thưa quý vị vừa lắng nghe ca khúc Đừng Tin Lời Anh Ta qua giọng hát của Táo và Muội. Và hai nghệ sĩ này cũng là hai nghệ sĩ đã sáng tác ra ca khúc này. Táo thì được biết đến như là một nghệ sĩ rap hip hop tiêu biểu với tư duy âm nhạc đậm chất nghệ thuật, nổi tiếng với khả năng sử dụng ngôn từ giàu tính hình tượng và xây dựng thế giới quan âm nhạc một cách riêng biệt. Còn Muội thì là một trong những giọng ca trẻ đầy tiềm năng, ghi dấu ấn bởi màu sắc âm nhạc độc đáo và khả năng truyền tải cảm xúc mãnh liệt trong các dự án kết hợp đầy cá tính. Và tạm chia tay với Táo cũng như là Muội, mời quý vị sẽ đến với thế giới âm nhạc khác nữa nha quý vị.

Quý vị thân mến, gần đây thì có một chương trình cũng khá là thú vị, đó là chương trình có tên Chọn Gì Chọn Đi ha. Và chương trình này thì ra mắt mùa 2. Mùa 1 thì được ra mắt vào năm 2024, cũng ghi dấu ấn rất là sôi nổi trong các bạn Gen Z, giới trẻ, khi mà câu chuyện chúng ta vừa đi du lịch mà vừa có âm nhạc nữa. Chọn Gì Chọn Đi chính thức quay trở lại với mùa 2, tiếp tục hành trình thanh xuân đầy rực rỡ tại đất nước, cũng rất là đẹp. Và cụ thể ở đây chúng tôi đang muốn nói đến Đài Loan. Khi mà đi đến mỗi đất nước mới thì chương trình lại để lại một cái điều rất là thú vị, với những cái thước quay mình thấy rất là thơ mộng, nhìn rất là xinh yêu luôn quý vị ơi, dù là trời nắng hay trời mưa ha. Và các bạn nghệ sĩ thì có trình diễn rất là nhiều những cái ca khúc thú vị xoay quanh câu chuyện là xê dịch của mình. Đây là chương trình giải trí kết hợp với âm nhạc và khám phá du lịch có 102 xoay quanh concept lựa chọn, nơi mà mỗi quyết định đều dẫn đến những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trong mùa 2 này thì có sự góp mặt ở những cái tên cũng rất là quen thuộc với Gen Z, ví dụ như là An Trương, Ogenus, Ánh Sáng Aza, Naomi, Bùi Trường Linh, Muội và cả Đào Tử A1J nữa. Chúng ta có thể thắt dây an toàn và sẵn sàng khám phá đất nước được mệnh danh là đất nước trà sữa ha quý vị. Quá là quen thuộc rồi, hầu như là chúng ta uống trà sữa là hay biết đến trà sữa nổi tiếng từ Đài Loan đó quý vị. Cũng có một số các nhãn hàng rất là nổi tiếng từ Đài Loan mà mang về Việt Nam cũng được yêu mến lắm nè.

Rồi á hả, theo một cái cách rất là mới, và chúng ta biết là nơi mà mỗi nghệ sĩ bước vào một cái hành trình solo trip của mình sẽ đối mặt với những lựa chọn không thể đoán trước, nhưng mà bên cạnh đó còn có âm nhạc nữa. Cho nên là ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phiên bản âm nhạc trong chương trình này sẽ khác như thế nào với những phiên bản thuần túy mà các ca nhạc sĩ đã trình diễn trước đó quý vị nha.

Thưa quý vị, chúng ta vừa lần lượt lắng nghe hai ca khúc từ chương trình mà Nga Quỳnh vừa mới giới thiệu với tất cả chúng ta. Ca khúc đầu tiên là một ca khúc nhạc hoa lời Việt bởi Đậu Tất Đạt và Bùi Trường Linh. Thưa quý vị, ca khúc có tên là How Have You Been, được thể hiện bởi Bùi Trường Linh và giọng hát của Muội ha. Chúng ta cũng từ Tinh Thần mà giới thiệu cô nàng Muội trước đó kết hợp cùng với Táo trong Đừng Tin Lời Anh Ta, thì tiếp theo Muội cũng tham gia chương trình đi du lịch vừa rồi, cho nên là cũng có một số những cái bài hát từ Muội cũng rất là hay. Và ngay sau đó là Muội cũng gửi đến cho quý vị khán thính giả gần xa một ca khúc do cô ấy tự sáng tác. Trong chương trình về du lịch này thì Nga Quỳnh thấy là các bạn nghệ sĩ tham gia chương trình thì cũng có để lại rất là nhiều dấu ấn về âm nhạc. Có những bài là những bài đã được xin phép nhạc Hoa rồi viết lại lời Việt ha. Tuy nhiên thì cũng có những bài hát mới mà các bạn tự mang đến cho chương trình, một cái màu sắc âm nhạc nó rất là gần gũi với các fan hâm mộ của các bạn. Và bên cạnh đó thì cũng có sự tham gia của đào tử A1J. Đào tử A1J thì sống ở Đài Loan, Trung Quốc cũng khá là lâu rồi và cũng đã có một cái lượng fan nhất định ở đây. Nhưng mà cô nàng thì mới vừa ra mắt các khán thính giả gần xa của Việt Nam chúng ta từ chương trình Em Xin Say Hi mùa đầu tiên thôi. Cho nên là khi mà tham gia chương trình về du lịch này á, thì đào tử A1J cũng có gửi gắm đến một số những ca khúc có phần lời Hoa và lời Việt kết hợp cùng với nhau. Quý vị thử nghe giọng hát của cô nàng này nha, cũng rất là dễ thương. Và đào tử A1J thì cũng đang dần dần gần gũi hơn với các khán thính giả của Việt Nam rồi đấy ạ.

rất nhiều câu trả lời chỉ để em nhớ được điều này nữa thôi. Anh vẫn luôn muốn ở cạnh em bất kể dù cho nhiều ngày nữa trôi. Hồi đầu giờ vờ ngơ ngẩn một mình rời tán là cây mà ngắm trời. Ai biết quen được mấy tháng mới phát hiện em cũng khá nhây và lắm lời. Em thì vẫn đang yêu chỉ những lúc giờ chứng cao gắt mang đủ điều. Đang yêu từ cái dáng điệu giờ của anh mỗi khi trời tắt nắng buổi chiều. Biết là làm giật sĩ nên khó tính hay nhắc nhắn nhủ nhiều. Như là ôm quả bom nổ chọn bến mà yêu em thì phải chắc chắn đủ liều.

Thưa quý vị, bài hát này là một bài hát rất là nổi tiếng của Bùi Trường Lên đúng không ạ? Chắc chắn là quý vị đã từng lắng nghe những giai điệu này ở đâu đó khi mà quý vị lướt mạng xã hội hoặc là đến những quán cà phê ngồi thư giãn cuối tuần hoặc là buổi sáng thì chúng ta cũng hay nghe những bài hát như thế này, rất là nhẹ nhàng và rất là đáng yêu ha. Và đặc biệt rằng là cũng có những bài hát này ở trong những buổi cầu hôn hay là những cái sự kiện đặc biệt của các cặp đôi đó, thì Nga cũng thấy là bài hát này cũng vang lên. Và Bùi Trường Lên thì cũng rất là đặc biệt khi mà mang đến giai điệu này đến với chương trình du lịch mà Nga Quỳnh có đề cập trước đó. Và tiếp theo đây thì cũng có một sản phẩm rất là mới của Ánh Sáng Aya gửi đến cho tất cả quý vị thính giả cũng trong khuôn khổ của chương trình Chọn Gì Chọn Đi. Cũng tương tự như là Muội thì trước đó là Nga Quỳnh đã có chia sẻ với quý vị ca khúc Sẽ Không Còn Như Trước, sáng tác và thể hiện bởi Muội đúng không ạ? Ánh Sáng Aya thì cũng không kém cạnh nha. Cô nàng cũng là một ca sĩ trẻ nhưng mà cũng thử sức với lĩnh vực là viết nhạc. Và Ánh Sáng Aya mang đến cho chúng ta ca khúc Mùa Đông Không Lạnh. Mời quý vị sẽ cùng tiếp nối với ca khúc này.

Thưa quý vị, và vừa rồi chúng ta đã nghe những giai điệu rất là dễ thương ha, làm cho chúng ta cảm thấy là có rất là nhiều những năng lượng tích cực khi mà lắng nghe những bài hát cũng như là những lời ca như thế này, nâng dậy tâm hồn của chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là nếu như mà ở ngoài kia ô cửa của quý vị đang lấm tấm những hạt mưa đó, ngồi nghe âm nhạc như thế này thì mình thấy là cũng nhẹ lòng đi, thư giãn rất là nhiều ha. Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mùa Đông Không Lạnh sáng tác và thể hiện bởi Ánh Sáng Aya, và sau đó là một ca khúc nhạc Hoa Lời Việt bởi Naomi và Ánh Sáng Aya, được trình diễn bởi Naomi cũng như là Ánh Sáng Aya, Daydream on Sofa. Và sau khi mà chúng ta đến với Ánh Sáng Aya thì cô nàng kết hợp cùng với Naomi để chúng ta có thể mở ra một khung trời âm nhạc kết hợp cùng với Naomi, và cũng như là để Ngọc Quỳnh giới thiệu Naomi gần hơn với tất cả quý vị khán thính giả. Tiếp theo đây sẽ là một ca khúc mà chắc chắn là khi mà quý vị lắng nghe giai điệu thì quý vị sẽ nhớ ngay ca khúc này, ca khúc Đồng Thoại, một ca khúc nhạc Hoa đúng không ạ? Nhưng mà cũng rất là nổi tiếng đến Việt Nam của chúng ta. Fairy Tale là tên tiếng Anh của ca khúc này, còn tên tiếng Việt thì chúng ta hay quen gọi là Đồng Thoại. Một bản nhạc Hoa Lời Việt thì được viết mới lại bởi Đậu Tất Đạt và Bùi Trường Linh, thì cũng được thể hiện ở trong chương trình Chọn Gì Chọn Đi và được kết hợp bởi Naomi cũng như Bùi Trường Linh. Quý vị nào mà thích xê dịch á, thì Nga Quỳnh rất là khuyến khích quý vị thử xem chương trình này ha, đặc biệt là với những thước phim rất là lãng đãng và rất là thơ mộng mà chương trình này mang lại, thì làm cho chúng ta cảm thấy là mình cũng đang như là được đi du lịch cùng với các bạn trẻ về đó, một cái tinh thần rất là năng động và đặc biệt là cũng rất là thú vị nữa. Còn bây giờ sẽ là Đồng Thoại quý vị nha, và quý vị sẽ đến với giọng hát của Naomi cùng với Bùi Trường Linh.

Thưa quý vị thấy có quan quá không quý vị? Đúng là quan thật đúng không ạ? Và tiếp theo đây sẽ còn quan nữa với một giai điệu của một bài hát mà chúng ta chắc hẳn là đã nghe từ rất là lâu rồi.

ca khúc có tên là Giấc mơ tình yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn qua tiếng hát của một bạn trẻ. Chúng tôi đang muốn nói đến không gian âm nhạc của Naomi thì sẽ như thế nào với bản phối mới này, thì mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trong khung giờ của Hành trình cảm xúc nhé.

Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với không gian âm nhạc của Naomi. Như Nga Quỳnh đã hứa trước đó thì vào tối ngày 17 tháng 5, Naomi đã chính thức phát hành MV solo đầu tiên mang tên Cuộc Gọi Làm Phiền. Với rất là nhiều những bạn trẻ có theo dõi âm nhạc thì chắc là cũng không có lạ gì với Naomi. Cô nàng này là một cô nàng mà cũng rất là nổi tiếng ha, trong giới underground. Tuy nhiên thì phải đến cho thời điểm hiện tại, bây giờ thì Naomi mới có một chiếc video âm nhạc cho riêng mình. Từng gây tiếng vang trong giới underground với những bản nhạc như là C-Sat, Retro Track

Naomi cho những ai chưa có quá nhiều thông tin về cô nàng này. Thì Naomi tên thật là Naomi Resterhund, sinh ngày 28 tháng 10 năm 96, là một nữ nghệ sĩ mang hai dòng máu Việt và Đức. Thành thạo nhiều thứ tiếng, sở hữu chiều cao nổi bật cùng với phong cách thẩm mỹ táo bạo quyến rũ, mang hơi hướng thập niên 70-80 kết hợp đương đại. Naomi cũng gây dựng tên tuổi Soraya, sau đó thì ghi dấu ấn mạnh mẽ với ca khúc C-Set hay là Retrograde cùng với rapper Wim. Hai sản phẩm cũng đạt được chục triệu lượt xem, khẳng định một chất giọng cá tính, tư duy âm nhạc khác biệt và khả năng sáng tác khá tốt. Cô cũng từng góp mặt trong tiết mục Chim Sẻ và Dâu Tây cùng với Huawei và Giấy Cắt ở trong chương trình Rap Việt mùa 1 cũng phủ sóng ở mạng xã hội. Năm 2023 thì Naomi lấn sân sang điện ảnh, góp mặt trong phim Móng Vuốt, đồng thời thì cũng tiếp tục hợp tác cùng với Win Lê qua ca khúc Đâu Có Hay. Naomi còn được biết đến là một fashionista và một influencer có tầm ảnh hưởng nhất định ở trong cộng đồng sáng tạo. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng lắng nghe trọn vẹn ca khúc Cuộc Gọi Làm Phiền, sáng tác bởi Vũ Phụng Tiên và được thể hiện bởi giọng hát của Naomi.

0: Quý vị thân mến, quý vị đang lắng nghe giọng hát của Duy Mạnh. Có lẽ là giọng hát này cũng sẽ gắn với cảm xúc cũng như là một thời để nhớ của rất là nhiều quý vị khán thính giả, đúng không ạ? Tiếp nối hành trình cảm xúc từ EP Mong Một Lần Tạ Lỗi Với Em, thì Duy Mạnh cũng gửi đến khán giả giai điệu mới trong EP thứ 2 mang tựa đề là Vì Tình Yêu Mà Em Trân Trọng. Đây có thể coi là một dự án âm nhạc mà Duy Mạnh rất là trân trọng, một không gian để chúng ta cùng tiếp tục có thể chiêm nghiệm về tình yêu, về những giá trị chân thành trong cuộc sống. Và Duy Mạnh cũng rất là hy vọng những bản phối cũng như câu từ trong EP lần này sẽ chạm đến trái tim và nhận được sự đồng cảm từ quý khán giả gần xa. Đặc biệt hơn, đây cũng là lần hiếm hoi mà người hâm mộ được chứng kiến nam ca sĩ cất công tập nhảy rồi ép cơ ngoạn mục và song ca cùng với cô con gái rượu của anh, đó chính là ca sĩ trẻ có tên là Cầm. Phải nói là sau rất là nhiều thập kỷ gắn liền với phong cách có phần lãng tử và cũng không thiếu cái sự gai góc cùng với dòng nhạc ballad sâu lắng, thì Duy Mạnh bất ngờ tạo ra một cú sốc về thị giác lẫn thính giác cho khán giả luôn. Không còn giới hạn bản thân trong những set quay tối màu cùng với việc là hay ngồi im một chỗ hát nữa, mà nam ca sĩ mang đến những bước chuyển động rất là linh hoạt và năng lượng hiện đại chưa từng có. Quý vị khi mình nhìn hình ảnh thì thấy là cũng rất là phong độ. Quý vị nghe bài hát vừa rồi có tên là Cứ Như Vậy Đi Em đó, quý vị nghe là thấy cái màu sắc nó màu sắc âm nhạc có phần cũ nhưng mà phần MV thì rất là đẹp nha quý vị nha. Ca khúc này thì cũng do Duy Mạnh sáng tác thôi quý vị. Chia sẻ về quyết định táo bạo này thì nam ca sĩ cũng hài hước thừa nhận là ngày xưa tôi chưa có bao giờ nghĩ là mình phải tập nhảy để quay MV hết trơn á. Nhưng mà khi làm sản phẩm này thì tự nhiên cái muốn thử một điều mới mẻ cho bản thân. Và để có được những thước phim ưng ý nhất thì Duy Mạnh đã dành hẳn 2 tháng trời rèn luyện thể lực và tập vũ đạo. Cường độ tập luyện cũng khá là gắt gao cùng với quyết tâm làm mới hình ảnh, giúp cho anh giảm ngoạn mục từ 76 cân xuống còn 71 cân thôi. Quá trình ghi nhớ động tác thì cũng khiến anh áp lực, tại vì anh cũng chia sẻ là mình cũng có tuổi rồi đó. Nhưng mà bù lại thì nam ca sĩ cảm thấy là khỏe khoắn hơn, tích cực hơn, tràn trề nhựa sống hơn bao giờ hết. Anh cũng nhấn mạnh tinh thần là mình phải học hỏi từ Gen Z. Nghệ sĩ thì không nên đứng yên mãi, các bạn trẻ bây giờ làm nghề năng động quá, rất là chịu thay đổi mình, cho nên là cũng muốn học hỏi thêm. Quan trọng nhất thì vẫn tập trung vào sức khỏe và tinh thần của mình, nó cũng được cải thiện, được tốt hơn là cũng rất là vui. Và đặc biệt là mình có một đứa con ở nhà cũng ở độ tuổi Gen Z ha, cho nên là nghệ sĩ cũng hết sức là ý thức về cái sự tập luyện của mình và không có để fan kịp thở nha. Duy Mạnh tung chiêu đánh úp bằng chuỗi 5 MV phát hành liên tiếp mỗi tuần. Wow, rất là thú vị đúng không quý vị? Thuộc EP lần này, đây là ca khúc đầu tiên nè, ca khúc Cứ Như Vậy Đi Em. Trong EP Vì Tình Yêu Mà Em Trân Trọng thì nam ca sĩ đã có những cái bước đi nó cũng khá là hay ho như thế đó quý vị. Về mặt hình ảnh thì nam ca sĩ cũng rũ bỏ tông màu trầm buồn quen thuộc để chuyển sang các set quay ngập tràn ánh sáng, rất là nhiều màu sắc, trở nên rực rỡ hơn. Sự thay đổi này cũng phản ánh chính tâm lý tích cực và nhẹ nhàng của Duy Mạnh ở thời điểm hiện tại sau nhiều năm thăng trầm. Mở màn cho dự án này chính là MV mà quý vị đang được lắng nghe đó ạ. Cứ Như Vậy Đi Em, một ca khúc vẫn giữ được cái chất tình rất là đặc trưng trong âm nhạc của Duy Mạnh nhưng mà mang lại cảm giác xoa dịu và khá là tươi mới. Với dự án có phần khủng này của nam ca sĩ thì anh cũng khẳng định là không có đặt nặng áp lực tạo hit hay là hiệu ứng bùng nổ gì cả, mà đơn thuần là mong muốn được cống hiến hết mình cho khán giả một phiên bản Duy Mạnh nâng cấp và đa màu sắc hơn. Một điểm nhấn đặc biệt khiến cho netizen là những khán thính giả theo dõi cũng như là bình luận ở trên mạng xã hội đó quý vị, rất là thích thú ở trong MV lần này chính là sự góp mặt của ca sĩ trẻ Cầm, là cô con gái ruột của Duy Mạnh. Lần đầu tiên hai cha con sẽ có màn song ca rất là đáng mong chờ trong bản hit thanh xuân kinh điển Vì Tình Yêu Mà Em Trân Trọng, và chắc chắn rằng là chúng ta sẽ lắng nghe ca khúc này sau ca khúc Cứ Như Vậy Đi Em ha quý vị, để quý vị có thể hình dung rõ hơn về EP lần này. EP thì thường chỉ có khoảng là 5 ca khúc là nhiều nhất thôi quý vị, và mỗi tuần thì Duy Mạnh sẽ giới thiệu một ca khúc. Tuần vừa rồi là Cứ Như Vậy Đi Em và tuần này sẽ là ca khúc mới Vì Tình Yêu Mà Em Trân Trọng kết hợp cùng với con gái ha.
1: Nói rằng mình sẽ mãi trọn vẹn.

Quý vị thân mến, đáng chú ý khi nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ vì việc lui lại phía sau, hóa thân thành hậu phương vững chắc cho con gái Cầm của mình trên con đường nghệ thuật. Anh tự tay chấp bút sáng tác một ca khúc hoàn toàn mới dành riêng cho Cầm. Rồi còn khẳng định rằng là không có đặt cái áp lực, cái bóng của mình lên con gái để làm gì. Duy Mạnh chia sẻ chân thành rằng là tôi muốn Cầm được là chính mình. Thế hệ trẻ bây giờ có tư duy âm nhạc rất khác và tôi cũng phải tôn trọng điều đó. Tôi chỉ có thể hỗ trợ những gì mà mình có kinh nghiệm cho con gái mà thôi. Hai cha con song ca bản hit rất là kinh

Điển của Duy Mạnh mà quý vị đang được nghe, Vì Tình Yêu Mà Em Trân Trọng. Đây không chỉ là một màn kết hợp âm nhạc mà còn là một dấu mốc chuyển giao rất là đầy ý nghĩa. Với tư cách là một người cha thì anh luôn luôn chia sẻ rằng là muốn con gái được sống là chính mình trong âm nhạc, và rất là trân trọng tình cảm cũng như là được đồng hành cùng với con trên con đường âm nhạc như thế này. Sự trở lại của Duy Mạnh lần này thì có thể nói rằng là không có ồn ào theo kiểu thị trường, đúng không quý vị, nhưng mà lại mang đến một cảm giác rất là chân thành của một nghệ sĩ gạo cội nhưng mà vẫn đầy nhiệt huyết. Khán giả cũng không chỉ chờ đợi những giai điệu mới mà còn tò mò muốn thấy một Duy Mạnh biết nhảy thì sẽ thú vị đến nhường nào, cũng như rất là cảm động với tình cha con, không chỉ là ở những ca khúc đặc biệt nói về tình cha rồi cảm xúc của người con, mà ở cả những cái sản phẩm âm nhạc mà Duy Mạnh cho phát sóng trong thời gian sắp tới nữa ạ.

Thưa quý vị, quay trở lại với Hành Trình Cảm Xúc thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị sẽ đến với những thông tin về giao thông trước khi mà Nga Quỳnh phải gửi lời chào tạm biệt với quý vị ha. Thưa quý vị, Cai Lậy Đồng Tháp mà mới mưa rất là to là thông tin từ thính giả Đình Tấn. Thính giả Đình Tấn có biết là bữa này là quý vị thính giả cũng tìm anh dữ dội lắm không? Hả, không biết đi đâu về đâu mà lâu quá không thấy đó. Dạ, thính giả cũng có gửi một vài lời hỏi thăm đến thính giả Đình Tấn nghe. Quốc lộ 22 từ ngã tư Trung Chánh về ngã tư An Sương xe đông di chuyển cũng khá là chậm đây quý vị. Và rất là cảm ơn quý vị đã chia sẻ và cập nhật thông tin cho chúng tôi, thính giả Tấn Huỳnh ha anh ha. Rồi Nga Quỳnh thấy có Quách Điêu về Dương Công Khi lưu thông ổn định cả hai hướng, cảm ơn thính giả Tấn Phước Nguyễn nha. Có một thính giả thì chia sẻ là nhạc trẻ bây giờ làm tuổi trẻ yêu thích rồi mang lại cảm xúc tích cực, dễ thương quá à. Cảm ơn chương trình nha. Dạ, cảm ơn bạn rất là nhiều. Bạn yêu mến chương trình là chương trình cũng rất là hạnh phúc ạ. Thính giả Lê Kế đó thì cập nhật cho Nga Quỳnh từ cao tốc Mỹ Thuận về nút giao Tân An Tây Ninh, xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Khu vực này cũng có đổ mưa lúc nãy nha, rồi không biết bây giờ chắc cũng đỡ đỡ rồi phải không anh? Cảm ơn anh nhiều đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Anh Minh Trọng lưu thông qua các nút giao Lê Đức Anh, Hương Lộ 2, rồi khu vực Lê Đức Anh, Tân Kỳ, Tân Quý, ngã tư cầu vượt Gò Mây, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Bà Điểm, các nút giao này xe đông lưu thông chậm nha cả nhà mình ơi. Cảm ơn thính giả Minh Trọng rất là nhiều đã cập nhật thông tin cho chúng tôi ạ. Đó là những thông tin cho đến thời điểm hiện tại Nga Quỳnh cập nhật với quý vị. Thế nhà Hoàng Ngọc nói rằng là thích chương trình này quá, có bài nào mới mà về người yêu cũ không, về cô đơn không? Dạ, tặng cho quý vị thính giả. Sao tự nhiên hôm nay là chắc là trời mưa cho nên là ảnh nhiều tâm sự quá phải không anh? Dạ, thời tiết chiều ngày hôm nay ở phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, mưa kéo dài từ hồi 12:40 tới hồi 14:35 phút rồi nghe. Vị trí sân bay quốc tế Long Thành nè. Dạ, cảm ơn thính giả Tùng Lộc An rất là nhiều đã cập nhật thông tin cho chúng tôi. Ngoài thông tin về giao thông thì chúng tôi cũng rất là mong nhận thông tin về về cả thời tiết luôn, để mình nói ở ngoài đường á. Nói rộng ra là không chỉ là cái vấn đề về có ùn tắc hay không, hay là có thông thoáng ở chỗ nào hay không, đúng không quý vị? Mà thời tiết thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến những cái lộ trình di chuyển của chúng ta và cả điều kiện di chuyển của chúng ta nữa. Cho nên là những thông tin này thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh được ghi nhận và cập nhật cho tất cả quý vị thính giả. Thính giả Khang Phan thì có chia sẻ là ở cao tốc Hồ Chí Minh Trung Lương về

cho Tân An, Tây Ninh di chuyển ổn định cả hai hướng nha. Nhưng mà hồi nãy là âm u, chắc giờ là mưa lâu rồi phải không anh? Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều đã cập nhật cùng với chúng tôi ạ. Đó là những chia sẻ trong khung giờ này. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị sẽ đến với một ca khúc cuối cùng trước khi chúng ta chào tạm biệt nhau trong khung giờ của Hành Trình Cảm Xúc. Ca khúc Xuân Thì, tuy nhiên thì không phải là một sự thể hiện của Phan Mạnh Quỳnh là người đã sáng tác ra ca khúc này, hay là Hạnh Tuấn cũng đã từng thể hiện ca khúc này rất là thành công, mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe phiên bản bởi Văn Mai Hương, cũng là ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh Một Thời Ta Đã Yêu đang được chiếu ở ngoài rạp. Còn bây giờ thì Nga Quỳnh phải gửi lời chào tạm biệt với quý vị rồi. Chúc quý vị một buổi chiều vui vẻ nha.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.

0: Trời ơi, Nhã Quỳnh chiều nay lúng cúng quá.
1: Từ sao vọng về
0: mới gặp lại Kim Liên, cái nghe Liên hello hello cái đẩy mic nhầm luôn quý vị.
1: Bởi vậy người ta phải tạo cái dư âm từ xa người ta vọng lại.
0: Lúng cúng quá.
1: Cho nó sự khác có sự khác.
0: Sao vậy? Ý là 10 ngày rồi không gặp Kim Liên cái Nhã Quỳnh vậy hả?
1: Tự nhiên ngồi trước gian rắc này tự nhiên cái mình trở nên lúng cúng mà lưỡi mình bị liệu luôn.
0: Bữa giờ Nhã Quỳnh khỏe không?
1: Dạ khỏe quá mức cho phép ạ.
0: Dạ vẫn ăn ngủ đều đều.
1: Dạ cỡ Kim Liên.
0: Dạ rất vui được gặp lại quý vị thính giả cùng với Nhã Quỳnh trong khung giờ 16 tới 19 giờ. Và như vậy thì chúng ta đã trải qua là nhịp sống Sài Gòn sáng, nhịp sống Sài Gòn trưa và bây giờ là nhịp sống Sài Gòn chiều trên VOH Radio FM 95.6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình là rất tình hình. Admin đặt câu đố ở trên trang fanpage mà đố gì đâu thính giả mình 1 phút 30 giây là trả lời hết luôn.
1: Trong khi Nhã Quỳnh Kim Liên chưa kịp nghĩ ra câu đố, chưa đọc kỹ câu đố nữa thì đã có câu trả lời đáp án từ fanpage nhưng mà đúng sai thì chưa biết nha.
0: Dạ.
1: Chút xíu nữa thì mình mới biết là đúng hay là sai.
0: Kim Liên xin được phép đọc nha.
1: Nhưng mà có một con đường rất là đúng đó.
0: À hả, con đường
1: đó là sự lựa chọn đọc câu hỏi đó.
0: Cái gì đi khắp nơi mà không bao giờ rời khỏi chỗ đứng của nó? Cái gì?
1: Xong ở dưới admin
0: nơi
1: còn nói là trả lời thôi đại gia đình ơi, nhanh tay thì còn, chậm tay thì câu hỏi cũng còn yên ở đây luôn.
0: Dạ cũng còn nguyên.
1: Dạ còn yên ở đây thôi, nhanh nhanh nhà
0: mà
1: mình
0: cái
1: ơi
0: gì
1: nha.
0: Vậy ta? Cái gì đi khắp nơi mà lại vẫn nằm yên ở đó là?
1: Thì đã là gọi là câu đố mà, Liên đừng vội trả lời, mặc dù là Liên chưa có đáp án. Nhưng mà hãy đọc đáp án của quý vị thính giả từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn đi.
0: Đây, Liên thấy rất là nhiều đáp án rồi. Có người thì trả lời là con tem in trên lá thư.
1: Ừ, rồi còn có trả lời nào khác nữa không?
0: Thì những đáp án khác vẫn là tem thư.
1: À, vẫn là tem thư.
0: Vẫn là tem thư. Rồi,
1: thư có tem có
0: dạ.
1: Thư.
0: Kim Liên tiếp tục, dạ cuối cùng ai là tem, ai là thư ạ?
1: Dạ rồi chúng ta sẽ cùng chờ đợi chút xíu nữa thì hãy hồi phân giải nha. Mình sẽ có đáp án cuối cùng.
0: Rồi có thính giả bình luận con tim Quỳnh, con tim Liên là sao?
1: À là con tim đó.
0: Có đi khắp nơi thì vẫn đứng yên một chỗ
1: à?
0: Dạ vẫn không có một trái tim còn lại ấy.
1: À, cũng hợp lý quá ha, cũng hợp lý quá, chưa ai mang trái tim này đi cả.
0: Dạ,
1: nhưng
0: rồi
1: mà có mang trái tim của thính giả đến với Nhịp Sống Sài Gòn chiều ngày hôm nay thông
0: hay
1: qua
0: quá
1: những dòng bình luận tương tác mà thôi.
0: Thính giả mình nói cái bóng.
1: Cái bóng
0: của mình á, cái bóng.
1: Cái bóng của mình đúng không? Trời mưa cái làm thấy bóng đâu ạ?
0: Kỳ ha.
1: Đúng không? Cũng khó.
0: Đúng rồi, đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng thấy bóng đâu đúng không?
1: Nhưng mà giao thông thì lúc nào cũng có đó. Bây giờ mình sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin giao thông từ fanpage của chương trình. Anh Lê Kim thì cho biết Lê Đình Cẩn giao với Lê Đức An Tân Tạo bình ổn, có vài hạt mưa bay bay thôi. 6372 ơi, 72 cũ nha, 6372 cũ nha.
0: 63 là cũng Nhã Quỳnh đó hả?
1: Đúng rồi, ngày xưa là Tiền Giang đó.
0: Dạ.
1: Ngày xưa Kim Liên là Vũng Tàu đấy.
0: Bây giờ Nhã Quỳnh là gì?
1: Bây giờ Quỳnh là Đồng Tháp, cùng quê với lại
0: Quỳnh,
1: Xuân Phát.
0: Quỳnh từ 63 thành 66.
1: À, 63 thành 66.
0: Kim Liên 72 thành 50 tới 59.
1: Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục cũng có những lời yêu cầu bài hát từ fanpage của chương trình. Kim Liên chiều nay sẽ ghi nhận lại hết những ca khúc này và phát trong khoảng thời gian cho phép của chương trình.
0: Nếu trong kho nhạc có nha.
1: Rồi bây giờ thêm một thông tin giao thông nữa từ anh Tấn Phước Nguyễn. Anh cho biết là Nguyễn Thị Tú từ Vĩnh Lộc về ngã tư Gò Mây thì các phương tiện chúng ta có thể lưu thông ổn định nè. Có rất nhiều những lời chào, lời chúc yêu thương từ đại gia đình quý vị thính giả, các bác tài gửi đến cho Nhịp Sống Sài Gòn, cho Kim Liên và Nhã Quỳnh. Trong đó thì thêm một thông tin giao thông cách đây khoảng 4 phút từ anh Đào Tài. Anh cho biết là đường Mỹ Phước Tân Vàng nút giao Đại Đăng hướng về ngã tư Phú Lợi các phương tiện đông, di chuyển chậm kéo dài, lý do là chờ đèn. Ngoài ra thì khu vực Nguyễn Trãi Huỳnh Mẫn Đạt, Nguyễn Trãi Lê Hồng Phong, Nguyễn Trãi Trần Bình Trọng thì chúng ta có thể yên tâm hơn bởi vì Mạnh Trần cho biết là lưu thông vẫn ổn. Ngã tư Bình Chuẩn là lộ trình mà anh Thực Phẩm Chay Duy cũng vừa mới di chuyển cách đây khoảng vài phút, lưu thông chậm ở các hướng. Khu vực Nguyễn Trãi Trần Phú, Bệnh viện 7A, Nguyễn Trãi Bùi Hữu Nghĩa, xe hơi đông nhưng lưu thông vẫn được. Cảm ơn Mạnh Trần. Chào Nguyễn Linh. Nguyễn Linh chiều nay là di chuyển lộ trình nào đây? Anh Tấn Phước thì tiếp tục lộ trình là đường số 2 khu công nghiệp Vĩnh Lộc thông thoáng ở cả hai hướng. Hay là Phan Văn Hấn từ ngã tư Dòng về Nguyễn Ảnh Thủ thì chúng ta cứ yên tâm lưu thông ổn rồi. Anh Khang Phan, lộ trình của anh là trạm thu phí nút giao Tân An Tây Ninh, đi ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh, di chuyển ổn định ở cả hai hướng, trời mát mẻ và có rất là nhiều mây. Cổng khu công nghiệp Xuyên Á về cầu lớn, xe đông chậm, nói chung là rất là chậm. Thông tin này chúng tôi ghi nhận từ anh Tấn Phước Nguyễn cách đây khoảng vài phút. Và tiếp tục lướt fanpage nữa thì anh Đặng Văn Thịnh đã nói là đổi qua đổi lại vậy mới có ca dẫn song mít Nhã Quỳnh và Kim Liên.
0: Wow.
1: Cảm ơn anh rất là nhiều nha. Rồi anh để xem là câu hỏi nè. Câu hỏi là mình yêu cầu một bài hát, anh Tết Lam anh yêu cầu một bài hát nha. Rồi bây giờ thì cũng sẽ ghi nhận lại tên ca khúc anh đã yêu cầu một chút xíu
0: Quỳnh,
1: trong kho nhạc có.
0: Quỳnh
1: thì
0: đọc lên giúp Kim Liên thử bài gì vậy?
1: Bài đó là bài Bí mật của hạnh phúc hoặc là bài Ngôi nhà hạnh phúc.
0: Nói chung là có hạnh phúc là được.
1: Rồi xong Tết Lam hỏi rằng là cho hỏi hai MC có bí mật gì đặc biệt chưa chia sẻ với thính giả không? Hay là có ấn tượng nào với chương trình Nhịp sống Sài Gòn không? Cảm ơn nhiều, giống như phỏng vấn nha. Giống như là MC đang phỏng vấn mình nha. Rồi tiếp theo nữa là đặc biệt là gì? Đặc biệt là những cái dòng chia sẻ tương tác của quý vị thính giả đó. Vô là thấy tim nhiều rồi, tương tác nhiều là cảm thấy ngày hôm đó của mình thật sự rất là đặc biệt. Bởi vì có rất là nhiều vitamin tinh thần.
0: Chính xác.
1: Tiếp theo nữa là lướt fanpage rất là nhanh, ngay và luôn để có thể là kịp cập nhật những thông tin giao thông của quý vị. Anh Thực Phẩm Cha Duy cho biết đường Lê Thị Trung, phường An Phú, từ ngã ba từ An Hòa, hướng về ngã ba đường Thủ Khoa Huân, xe hơi đông, lưu thông ổn định các hướng, thời tiết mát mẻ. Tuy nhiên thì ở đây có nhiều người đi đường, là nhiều anh chị em công nhân chạy xe máy ngược chiều rất là nhiều nha. Nên là chúng ta di chuyển là cố gắng đi đúng làn đường, đúng phần đường và tuân thủ luật giao thông, và cũng phải cẩn trận quan sát tầm nhìn của mình nha. Anh Mạnh Trần cho biết khu vực Nguyễn Trãi, Tảng Đà, Nguyễn Trãi Ngô Quyền, Nguyễn Trãi Nguyễn Tri Phương, xe đông lưu thông ổn, mưa thì lâm râm thôi, mà mưa lâm râm thì đường xá sẽ trơn trượt liền ha. Lý Mạnh Hùng, anh cho biết là đường Cộng Hòa di chuyển ổn định từ Bùng Binh Lăng Cha Cả về Trường Chinh và ngược lại, trời thì khá là âm u. Tiếp theo nữa là ngã tư Thuận An Hòa, Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao, xe đông di chuyển ổn định các hướng, đặc biệt là trên đường Mỹ Phước Tân Vạn thì xe đang rất là đông. Thông tin này chúng tôi ghi nhận từ anh Thực Phẩm Cha Duy. Tiếp tục nữa là để xem còn có thông tin nào bỏ sót nữa hay là không. Ngã ba đường 22 tháng 12 Thuận An Hòa, phường Thuận Giao, xe đông lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Thông tin này tiếp tục ghi nhận từ anh Thực Phẩm Chê Duy. Cách đây cũng một khoảng thời gian rồi. Khi có những biến chuyển nào mới, mới nói thì có thêm một thông tin nữa, anh Trung Thông Nguyễn. Lộ trình của anh chiều nay khu công nghiệp Đất Quốc, DH411, tỉnh lộ 746, vòng xoay Kim Hằng, nhà thờ Bến Sắn, các phương tiện lưu thông ổn định, thời tiết khá là âm u. Quay trở lại với lộ trình của Thực Phẩm Chê Duy, ngã 3 DA8 đường 22 tháng 12, phường Thuận Giao, các phương tiện đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn định ở tất cả các hướng. Chú Trần Tám cũng đã điểm danh với chương trình bằng một thông tin giao thông là đường Lê Văn Thọ, Gò Vấp, các phương tiện hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn qua khu vực này. Cảm ơn sự chia sẻ, đồng hành, tương tác của tất cả quý vị thính giả, các bác tài đã cập nhật cho chương trình Nhịp sống Sài Gòn trong khung giờ chiều nay từ 16 giờ đến 19 giờ trên VOHFM 95.6 MHz Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV. Bây giờ thì Quỳnh sẽ ép nắm lại một lần nữa xem là mình còn sót một thông tin giao thông nào nữa không. Nguyễn Linh cho biết đổ dốc cầu Bình Phước hướng về chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thông thoáng, đường đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về Bình Phước 1 và Bình Phước 2 thì rộng rãi, chúng ta cứ yên tâm di chuyển mà thôi. Rồi quay trở lại với anh Lê Kết, anh cho biết là cao tốc Trung Lương, nút giao Tân An về Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời vẫn là mưa bay bay nha. Còn khu vực Trần Hưng Đạo Nguyễn, cư trên Trần Hưng Đạo Đề Thám, Trần Hưng Đạo Nguyễn Thế Học, xe hơi đông tại nút giao nhưng mà vẫn lưu thông ổn định. Cảm ơn Mạnh Trần. Rồi còn có thông tin là trên đường Đô 10 quốc lộ 1A cũ hướng về tu viện Khánh An, giao thông đông chậm ở cả hai chiều luôn. Cảm ơn Nguyễn Linh với thông tin này. Lê Đức Anh từ ngã tư Gò Mây về Tân Kỳ, Tân Quý theo anh Tấn Phước Nguyễn rất là thông thoáng. Còn anh Nguyễn Nhã cho biết quốc lộ 13 đoạn Vạn Phúc City giao thông đông, di chuyển chậm. Anh Lê Kim tiếp tục đổ dốc cầu vượt tỉnh lộ 10 bệnh viện Quốc Ánh Lê Đức Anh, xe thưa thớt, có vài hạt mưa bay bay nha. Thấy lãng mạn quá ha. Thưa thớt là chúng ta thông thoáng đúng không ạ? Còn bác tài Tommy thì cho biết từ cầu tỉnh lộ 9 đến cầu lớn Nguyễn Văn Bứa, xe nối dài chậm rất chậm, qua Nguyễn Văn Bứa đến ngã ba dòng xe cũng chậm luôn thể. Quay trở lại đường đổ 10 quốc lộ 1A cũ hướng về ngã tư Phường Lại, xe đông chậm, hướng về cầu vượt ngã tư ga đông hơn và chậm hơn. Thông tin từ Nguyễn Linh. Dạ rồi, anh Ngô Xuân Tú, anh nói xe đi khắp nơi, ghế tài xế vẫn còn nguyên ở đó. Dạ, anh cũng có một câu trả lời của riêng mình đúng không ạ? Thực Phẩm Chơi Duy thì chào Đồng Hương mới. Tức là anh cũng ở Đồng Tháp luôn, chào Đồng Hương nha. Dòng chữ viết lên giấy dù đem đi đâu chữ vẫn ở đó. Đó, anh Tân Cường, anh Tân Cường Kiều thì có một cái trả lời của mình. Tuấn Chu thì trả lời là đồng tiền. Họ Nguyễn trả lời là con đường. Thực phẩm Chơi Duy trả lời là con tem. Còn anh Tuấn Chu trả lời bằng thông tin giao thông. Mỹ Phước, Tân Vạn, nút giao Phú Lợi hướng đi An Phú, xe đông di chuyển chậm, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời khá là mát mẻ. Rồi đó là tất cả những thông tin mà chúng tôi nhận được từ fanpage đến thời điểm này. Anh Thanh Trần cho biết là bàn chân. Rồi tiếp theo nữa, còn có thông tin nào mà chưa kịp cập nhật thì chút xíu Kim Liên và Nhã Quỳnh sẽ quay trở lại nha.
0: Thì mình cập nhật cũng đã lâu rồi đó. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc và Liên cũng đã tìm có trong kho nhạc luôn. Mình sẽ cùng đi tìm bí mật này nha. Hãy cùng đến với món quà tặng âm nhạc mang tên Bí Mật Của Hạnh Phúc.

0: vị ca khúc Bí mật của hạnh phúc, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua phần thể hiện của ca sĩ Quang Vinh, chúng tôi gửi tặng cho vị thính giả đã yêu cầu. Còn bây giờ mời quý vị lắng nghe một thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, tọa lạc tại 539

0: Đại Lộ Bình Dương, phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm chuyên giải quyết tranh chấp đất đai, tài sản, thừa kế, thủ tục sổ đỏ, thương mại với giải pháp minh bạch, hiệu quả và chuẩn mực pháp lý. Cam kết đồng hành tận tâm cùng khách hàng và hoàn lại chi phí nếu không đạt yêu cầu. Liên hệ ngay 0973 520 437, văn phòng luật sư Phạm Thiên Thư, uy tín tạo nên giá trị.
1: Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một vài những thông tin mà ngay lúc này đây Nhã Quỳnh và Kim Liên xin được gửi tới quý vị thính giả. Mời quý vị cùng cập nhật với chúng tôi nhé.
2: Thưa quý vị, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành cơ sở mới để mà giảm tải. Hôm nay thì lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là cơ sở mới tại địa chỉ là 56 Bà Huyện Thanh Quan, phường Xuân Hòa đã được Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và cấp phép chính thức đi vào hoạt động. Cơ sở này là phần tài sản vô dư sau khi mà phòng khám thuộc khoa bảo vệ sức khỏe cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh được chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Trãi. Sáng nay thì một bà cụ 76 tuổi ở Vĩnh Long chia sẻ đây là lần thứ hai vợ chồng bà đến Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Lần trước vợ chồng bà đến cơ sở 2 của bệnh viện ở 58 Bà Huyện Thanh Quan, liền kề cơ sở mới rất chật chội. Còn lần này thì không gian rộng rãi, thoáng đãng và thoải mái hơn rất là nhiều. Theo lãnh đạo Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, bước đầu cơ sở mới sẽ hoạt động các phòng khám lẻ, phòng khám bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non, phòng khám điều trị ngoại trú và phòng điều trị laser. Ngoài ra thì còn có khu vực tiếp nhận tiêm thuốc nội nhãn. Trong giai đoạn đầu, cơ sở mới dự kiến tiếp nhận khoảng 500 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Việc mà đưa các chuyên khoa có số lượng bệnh nhân đông sang cơ sở mới sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng là quá tải tại khu khám bệnh trung tâm và đồng thời thì tạo không gian khám chữa bệnh thông thoáng cũng như là thuận lợi hơn cho người dân. Và trong giai đoạn tiếp theo, bệnh viện dự kiến là mở rộng thêm các hoạt động ngoại trú, phát triển đào tạo liên tục và nghiên cứu, triển khai trung tâm đào tạo phẫu thuật mô phỏng, phòng bào chế thuốc theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Việc Thành phố Hồ Chí Minh bàn giao cơ sở cho Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh thì không chỉ góp phần sử dụng hiệu quả tài sản công mà còn giúp bệnh viện mở rộng không gian khám chữa bệnh, giảm áp lực quá tải cho khu khám hiện hữu vốn luôn đông bệnh nhân.
1: Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một thông tin chúng tôi cập nhật với quý vị liên quan tới việc mưa lớn kéo dài. Sáng ngày hôm nay, sau trận mưa lớn kéo dài cả đêm vừa qua tới nay, một số những khu vực thuộc Cẩm Phả cũ ngập trong biển nước. Và chia sẻ của bà Vũ Thị Thúy Liên là một người dân sống tại Quảng Ninh cho biết mưa lớn làm cho nước nhanh lên. Qua một đêm thôi mà cả khu vực đã bị ngập trong nước lũ. Nước thì chảy xiết, người dân không ai dám ra ngoài. Đã rất lâu rồi ở khu vực Cẩm Phả mới có một trận mưa kéo dài gây ra lũ đến như vậy. Nước lũ kèm theo bùn đất đổ xuống con đường gây ngập lụt, có nơi ngập sâu. Tại phường Cẩm Phả, nhiều tuyến đường đã biến thành sông. Mưa lớn kéo dài nửa đêm làm cho gia đình bị ngập lụt. Nước thì tràn vào nhà, hư hại về đồ đạc, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống. Như là chị Nguyễn Thị Minh sống ở phường Cẩm Phả cho biết, nước lên nhanh khiến cho nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nhiều nhà dân hai bên đường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi đồ đạc và hàng hóa không kịp chạy bị ngấm nước. Tại khu vực dốc Việt Kiều, đối diện cây xăng Cẩm Thạch, nước ngập sâu làm nhiều phương tiện di chuyển trên đường bị chết máy, nằm lại ở giữa đường, giao thông đi lại gần như bằng không. Nhiều học sinh, cán bộ, công chức, công nhân không thể đi học đến cơ quan, đơn vị và công ty làm việc.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì đồn biên phòng Long Vĩnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra mắt mô hình dân vận khéo, xe cứu thương biên phòng miễn phí. Và đây là hoạt động thiết thực chào mừng 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mô hình được xây dựng trên tinh thần là tính mạng con người là trên hết, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự tận tâm của cán bộ chiến sĩ đơn vị đối với nhân dân trên địa bàn biên giới biển. Và mục tiêu của mô hình là hỗ trợ người dân khi mà gặp khó khăn, nhất là các trường hợp cấp cứu khẩn cấp, người già, hộ nghèo, gia đình chính sách và các hoàn cảnh khó khăn. Những chuyến xe cứu thương biên phòng sẽ góp phần kịp thời đưa người bệnh đến các cơ sở y tế an toàn, nhanh chóng, đặc biệt là trong điều kiện địa bàn ven biển còn nhiều khó khăn về đi lại như hiện nay. Từ đó cũng góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ biên phòng gần dân sát dân, hết lòng phục vụ nhân dân. Và điểm nổi bật của mô hình là không thu phí và hoạt động bất kể ngày đêm, chỉ cần bệnh nhân thực sự cần đến trong hoàn cảnh hiểm nghèo, kinh phí thực hiện được vận động xã hội hóa. Để bảo đảm hoạt động hiệu quả, đồn biên phòng Long Vĩnh đã xây dựng tổ vận chuyển cấp cứu, gồm lái xe và nhân viên quân y. đồng thời trang bị đầy đủ phương tiện thiết bị cần thiết như là giường cố định cho bệnh nhân, rồi bình oxy cấp cứu hay là túi cứu thương, hệ thống đèn tín hiệu và còi ưu tiên theo quy định. Công tác vận hành sử dụng xe được thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế và pháp luật hiện hành.

0: đáng yêu cho tình quê miền Tây đúng không quý vị?
1: Ổn định ở cả hai hướng, trời mát mà dễ chịu. Còn anh Trung Hiếu thì cho biết quốc lộ 51 tại ngã tư Long Sơn xe rất là thông thoáng, cứ yên tâm mà di chuyển thôi. À, anh Lê Kim cũng có đáp án rồi nha. Chút xíu nữa thì Kim Liên và Nhã Quỳnh sẽ quay trở lại với câu đố chuyện hôm nay. Thật ra mình đố cũng như không đố, câu trả lời nó sẽ có rất là nhiều hướng nha. Trả lời nhiều hướng và Quỳnh thấy có những câu trả lời là cũng khá khớp với đáp án đó. Rồi nụ cười dễ thương cho biết quốc lộ 13 ngay trạm thu phí Lấy Thiêu đi về chợ Vĩnh Phú, xe đông di chuyển rất là chậm. Dạ, đọc hết mấy chữ chậm này Quỳnh cũng hết hơi luôn. Dạ, bây giờ hy vọng là chúng ta một chút xíu sẽ thông thoáng hơn. Còn nếu cứ chậm mà nhân rất nhiều lần N như thế thì quý vị thính giả cũng nhớ cập nhật giúp cho Nhịp Sống Sài Gòn kiên nhẫn nha. Khu vực Hai Bà Trưng đồng để coi Hai Bà Trưng rồi Cao Bá Khoát hả? Hai Bà Trưng Nguyễn Du, Hai Bà Trưng Cao Bá Khoát, Hai Bà Trưng Lê Thánh Tôn, xe đông di chuyển chậm, chia sẻ từ Mạnh Trần. Tiếp theo nữa thì khu vực Đồng Khởi Lê Lợi, Nhà Hát Thành Phố, Đồng Khởi Đông Du, Đồng Khởi Ngô Đức Kế là lưu thông ổn định. Để coi còn thông tin nào nữa, tên thực phẩm Gia Duy, Quỳnh cũng thấy một thông tin là DT746, phường Tân Hiệp qua các nút giao như cầu Bến Sắn, nhà thờ Bến Sắn, vòng xoay Kim Hằng, xe đông lưu thông ổn định ở cả tất cả các hướng. Còn Nguyễn Linh tiếp tục hành trình chiều nay của mình là đường Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ hướng về ngã ba Phú Châu, rất là thông thoáng. Và đề nghị chị Kim Liên cho một chút xíu nhạc nền ạ. Đường Đỗ Mười, quốc lộ 1A cũ hướng về cầu vượt Gò Dưa, chúng ta cũng yên tâm di chuyển luôn. Cách đây khoảng 5 phút thì Tuấn Chu đi qua lộ trình Mỹ Phước Tân Vạn thủ Khoa Huân, hướng đi An Phú, xe hơi đông di chuyển vẫn ổn, hướng ngược lại di chuyển ổn định, trời mát mẻ dễ chịu. Anh Lê Kim tiếp tục hành trình của mình ở tỉnh lộ 10 đi cầu Kinh Giao Cắt ngã ba Võ Trần Chí Tân Tạo, không kẹt xe, không mưa nhé. Hai cô nương, 24 cô nương đã nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thông tin tiếp theo. Dạ, với thông tin tiếp theo là khu vực Lê Lợi Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi Buster, xe hơi đông tại nút giao lưu thông vẫn ổn. Thông tin từ Mạnh Trần, hay là khu vực Trần Hưng Đạo Việt Xuyên, Ký Con, Trần Hưng Đạo, công trường Quách Thị Trang, chợ Bến Thành, Lê Lợi, xe đông tại nút giao nhưng vẫn lưu thông ổn định, mưa đã tạnh rồi. Quay trở lại với anh thực phẩm Gia Duy, đường DT746, phường Tân Khánh, từ cầu Tân Khánh hướng về vòng xoay Tân Hiệp, xe đông lưu thông ổn định ở tất cả các hướng. Lộ trình anh Ngô Xuân Tú cách đây khoảng vài phút là bào bàng Mỹ Phước, rất là thông thoáng. Cảm ơn chia sẻ từ tất cả quý vị thính giả, đại gia đình của mình. Anh Nguyễn Nhã nói rằng dù đi ở xứ Mô thì FM 956 vẫn bật à ngang. Dạ, không bật là buồn à ngang. Nói chung là chúng ta hãy bật đài lên, giữ tần số này và đồng hành cùng với nhau. Chỉ có 3 tiếng đồng hồ mà thôi, nhanh lắm quý vị ơi. Chờ anh Quốc Nghị, anh cho biết là quốc lộ 22 hướng đi ngã ba Hồng Châu xe đông chậm nhưng mà vẫn có thể di chuyển được. Anh Hậu Trần thì cho biết dưới cầu vượt An Sương thì xe đông chậm ở tất cả các hướng. Qua lộ trình của Luân Nguyễn là vòng xoay An Phú là kẹt trầm trọng luôn rồi hai chị ơi. Anh còn chụp một bức hình nữa là các xe lớn là san sát nhau, khoảng cách rất xích sao. Chúng ta nhích còn không được nữa, nói chi mà chúng ta di chuyển thời điểm này rất là khó khăn luôn. Nên là chút xíu có sự biến chuyển thay đổi gì thì cũng rất mong quý vị thính giả sẽ hỗ trợ giúp cho đại gia đình của mình. DT 746 phường Tân Khánh, từ cầu Tân Khánh hướng về chợ Tân Khánh, xe đang rất đông, di chuyển khó khăn ở các hướng. Cảm ơn anh thực phẩm Chơi Duy. Quốc lộ 1A bồn nước đi cầu Sạp, xe thông thoáng ở cả hai hướng. Thông tin từ anh Hùng Trần. Đó là tất cả những thông tin thời điểm này mà chúng tôi ghi nhận được từ fanpage cũng như hotline của chương trình 028 3822 1188 và

0: để Quỳnh sẽ F5 lại một lần nữa xem còn sót thông tin nào nữa thời điểm này hay là không, để chúng ta cập nhật ngay và luôn nha. Quốc lộ 51 khu công nghiệp, qua khu công nghiệp Tam Phước về cổng 11, xe kẹt cứng ngắc luôn hai cô nương ơi. Chia sẻ từ anh Phạm Thế Công là mình thấy chữ khó khăn rất là rõ ràng cho khu vực này rồi. Tôi 62 cũ, vậy là 70, vậy là miền nào vậy Liên? 72 Hồ Chí Minh, phường Sài Gòn hả ta? Đó là anh Lê Kim hỏi Liên, Liên vào trả lời cho ảnh nha.
1: Dạ.
0: Quỳnh lặng lặng lắng nghe thôi. Dạ rồi, bây giờ thì
1: chúng ta sẽ nghe thêm một ca khúc nữa đi.
0: Đúng rồi, một ca khúc nữa theo yêu cầu của quý vị thính giả từ fanpage và hotline của chương trình nha.

0: Và đó chính là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần kết hợp của Nhật Tinh Anh và Khánh Ngọc, Vầng Trăng Khóc. Bây giờ là 16 giờ 37 phút, Nhã Quỳnh và Kim Liên sẽ mời quý vị đến với Chiêu Về Chiều ngày hôm nay. Một chủ đề mà chắc chắn sẽ khiến cho nhiều mọt phim châu Á phải tò mò. Đó chính là phiên bản Tây Du Ký mới toanh, sắp trình làng bởi nhà sản xuất đến từ Thái Lan. Đặc biệt là khi dự án này được cho là mang màu sắc pha trộn giữa thần thoại kinh điển và phong cách giải trí hiện đại của Thái Lan thì lại càng gây tò mò. Vậy thì điều gì ở bộ phim này đã khiến cho mạng xã hội dậy sóng như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ha.
1: Khi mà chúng ta nhắc đến Tây Du Ký thì chắc có lẽ là quý vị thính giả ở đây đã xem qua bộ phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986 của Lục Tiểu Linh Đồng. Và chúng ta sẽ nhớ mãi bộ phim đó, nó gắn liền với ký ức tuổi thơ của rất là nhiều người. Và sau nhiều phiên bản điện ảnh và truyền hình quen thuộc suốt hàng chục năm qua thì Tây Du Ký lại tiếp tục được làm mới với dự án điện ảnh Thái Lan mang tên là Tây Du Ký Đại Náo. Tuy nhiên, thay vì là tái hiện hành trình thỉnh kinh theo các phong cách thần thoại cổ trang thường thấy thì bộ phim lần này lại chọn hướng đi là dị hơn hẳn khi mà đưa thầy trò Đường Tăng là Xuyên Không nha.
0: Dạ.
1: Đến thế giới hiện đại. Mình nghe tới đây thôi là mình đã cảm thấy là chấn động một phen rồi đó.
0: Chấn động. Dạ. Đầu tiên là phải nói đến cái ý tưởng phát triển của bộ phim. Ngay từ teaser đầu tiên thôi thì khán giả mình đã cảm nhận được cái không khí hỗn loạn đúng chất phim Thái. Rồi thì mở đầu vẫn là những trận chiến quen thuộc giữa thầy trò Đường Tăng với các yêu quái như là Ngưu Ma Vương hay là Bà La Sát. Nghe thì tưởng sẽ là một phiên bản Tây Du Ký quen, nhưng mà quý vị ơi, nó sẽ có những cú twist nằm ở chỗ Tôn Ngộ Không bất ngờ bị quạt ba tiêu đánh văng khỏi thế giới thần thoại và rơi xuống một bãi rác khổng lồ ở Thái Lan. Nghe thôi là quý vị đã thấy trời ơi, cái chuyện gì đang xảy ra với Tôn Ngộ Không vậy?
1: Quạt ba tiêu là mình nhớ tới cái tập 10 á, trong phiên bản cũ của năm 1986 là tập 10 là Hồng Hài Nhi, mẹ là Bà La Sát có quạt ba tiêu, ba là Ngưu Ma Dương, đúng không? Mình nhớ mang máng là như vậy. Và một trong những yếu tố mà chúng ta cảm thấy nó bất ngờ, đúng không ạ? Nhưng mà chính cái ý tưởng Tề Thiên Đại Thánh lạc giữa đô thị hiện đại lại khiến cho khán giả cực kỳ tò mò. Bởi vì sao? Bởi một cái sự đối lập giữa phép thần thông nè, rồi yêu ma quỷ quái với cuộc sống đời thường thì nó chắc chắn sẽ tạo ra hàng loạt tình huống có thể nói là dở khóc dở cười luôn. Mà phải công nhận á, đây là đúng kiểu chất liệu làm nên thương hiệu phim Thái luôn nha. Nó vừa hài mà nó nhây nhây nè ha, mà nó kỳ quặc nhưng mà cực duyên dáng và rất biết cách tạo tiếng cười tự nhiên. Chỉ cần mình nghĩ tới cảnh mà Tôn Ngộ Không quậy tung giữa phố xá Thái Lan thôi là đã thấy có quá nhiều điều để có thể chia sẻ rồi đó.
0: Một trong những yếu tố tiếp theo chúng tôi muốn bàn tán đó chính là dàn cast của bộ phim này. Chúng ta đã quá quen với những vai diễn viên Tôn Ngộ Không là Lục Tiểu Linh Đồng hay là Trì Trọng Thụy trong vai Đường Tăng. Nhưng mà với những diễn viên nào sẽ đảm nhận phiên bản Tây Du Ký Thái Lan đây? Và liệu có thuyết phục những fan cứng của Tây Du Ký từ xưa đến giờ hay không? Vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với rất nhiều những điều tò mò như vậy.
1: Và với phiên bản Thái Lan này thì vai Tôn Ngộ Không do Tra Ba Đung đảm nhận. Nam nghệ sĩ vốn được xem là thánh hài hàng đầu của showbiz Thái, nên là ngay khi mà xuất hiện đã mang đến màu sắc rất là riêng cho nhân vật này rồi. Và cái phiên bản Mỹ Hầu Vương á, lần này á, không đi theo hình tượng ngầu hay là đẹp trai thường thấy đâu, mà cố tình được xây dựng theo hướng nó lầy lội chút xíu. Rồi nó có phần xấu mà xấu lạ.
0: Xấu lạ.
1: Bình thường dùng với nhau xấu mà xấu lạ. Và tràn ngập năng lượng gây cười luôn. Trái ngược hoàn toàn với cái sự náo nhiệt của Tôn Ngộ Không là Đường Tam Tạng do Junior Cao Huynh Đích thủ vai. Và sau hiệu ứng từ series Tiết Dốt á, thì Quỷ Ăn Tạng, nam diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi mà hóa thân thành một cái Đường Tăng mà cái nó là trẻ trung nè, rồi thư sinh nè, và đặc biệt là điển trai ngoài mong đợi luôn. Cái tạo hình này thì nhanh chóng viral trên mạng xã hội quý vị, thậm chí là khiến nhiều khán giả còn đùa rằng ồ, đây là Đường Tăng đẹp trai nhất màn ảnh Thái nha. Trong khi đó mà vừa nhắc đến một bộ Tây Du Ký thì khi mình nhắc đến những nhân vật trong Tây Du Ký của phiên bản năm 1986 đó thì người ta sẽ nhớ đến Tôn Ngộ Không, người ta sẽ nhớ đến Trư Bát Giới nữa.
0: Chính xác, đúng nhớ không? Đến Satan.
1: Trư Bát Giới nè, và được giao cho danh hài kỳ cựu là Nông Cha Cha Cha. Còn Satan thì giao cho Gáp Zakarin đảm nhận. Và bộ tứ thỉnh kinh lần này được xây dựng theo cái hướng là mỗi người một vẻ nha. Nhiều pha tung hứng, nhã thoại gây cười cực mạnh, đồng thời là ngập những cái điều thú vị chúng ta có thể chia sẻ cùng với những nhân vật này với nhau.
0: Và thưa quý vị, không chỉ là tuyến nhân vật chính mà Nhã Quỳnh vừa nói ra đâu, chúng ta sẽ còn phải đề cập tới dàn yêu quái. Trời ơi, trong bộ phim Tây Du Ký phiên bản chính phiên bản ngày xưa đó thì thú thật với quý vị là yêu quái gì đâu mà đẹp quá.
1: Nhưng mà nhắc đến Tây Du Ký, không biết quý vị thính giả nào đã xem qua cái bộ phim Tây Du Ký phiên bản 1986. Tất nhiên nó có rất là nhiều phiên bản sau này luôn, nhưng mà cái phiên bản 1986 có lẽ là phiên bản đầu tiên và để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng người xem. Và trong bộ phim đó suốt 72 tập thì nó tập nào cũng có yêu quái, trừ ba cái tập đầu
0: Giả
1: thôi.
0: Quỳnh thích yêu quái nào?
1: Bạch Cúc Tinh.
0: Cái cô mà nhìn nhịn là
1: Bạch Cúc Bạch Cúc Tinh.
0: Phải không?
1: Nhìn nhịn là
0: cô tập, nhìn nhịn là
1: nhìn nhịn là tập mà không nhớ tập mấy
0: là tên gì đó.
1: Không nhớ. Với lại yêu quái trong tập Động Vô Đáy là tập 22.
0: Kim Linh thì không nhớ tập đâu, nhưng mà Linh thì thích cái cô yêu quái nhìn nhịn đó.
1: Là bảy cô nhìn nhịn lần đó.
0: Thì đó cô nào cũng thích, nhưng Bạch mà hình như có một cô chị Đại. Có một cô chị Đại ở trong đó, để về tìm lại nha.
1: Bạch
0: tại
1: Cúc
0: lâu
1: Tinh
0: quá
1: là,
0: rồi.
1: Bạch Cúc Tinh là hình như là chị Đại thì phải.
0: Lâu quá rồi.
1: Nói chung thời gian trôi quá lâu và chúng ta cũng đi quá lâu với thời gian rồi nên không thể nhớ
0: qua mau.
1: Vậy đó là mong ước kỷ niệm xưa, chúng ta có thể về nhà ôm lại và cách là xem lại từng tập.
0: Rồi bây giờ mình nói tới tuyến nhân vật phụ Kim Liên đang đề cập đến nè quý vị ơi. Đâu rồi tới cái khúc này sau mình nói sao mà
1: mình nhớ nhiều quá.
0: Dạ rồi, dàn yêu quái của bộ phim lần này cũng được đầu tư cực kỳ là mạnh tay đó. Ví dụ như là nhân vật Bà La Sát do Gianni Nippapon.
1: Bà La Sát hả?
0: Bà La Sát.
1: Bà La Sát tập nào ta?
0: Ui, Linh không biết sao nhưng mà mọi người hay chọc nhau là giữ như Bà La Sát.
1: Trong phim Bà La Sát Quỳnh nhớ cũng giữ lắm nhưng mà không nhớ tập mấy thôi.
0: Giữ không?
1: Giữ, Bà La Sát phải giữ lắm.
0: Mà lâu ví dụ như Nhã Quỳnh hay Kim Liên mà bị bạn bè mà chọc và kiểu sao mày giữ vậy? Mày giữ như Bà La Sát vậy?
1: Nhiều khi nó nhìn, nhiều khi bạn mình nó nhìn qua mắt mình cái nó im luôn, không dám nói câu đó luôn.
0: Rồi, tiếp tục là bên cạnh đó chúng ta còn có Nam Mon Kryptonite trong vai Nhện Tinh. Là trong vai nhân vật mà Liên thích nè.
1: Bảy nhìn nhện á.
0: Dạ, Pichung Kristana thì đảm vai là cửu vĩ hồ. Mỗi nhân vật đều có tạo hình rất là đặc biệt và màu sắc thì thú vị quý vị. Từ trang phục cho tới make up đều bắt mắt, không đi theo lối cổ trang của Trung Hoa truyền thống mà hoàn toàn là ekip tự lựa phong cách luôn. Sẽ tạo được một cảm giác vừa quen vừa lạ. Phải nói là đoàn phim rất là chịu chơi và chịu chi luôn đó.
1: Nhớ rồi, Bảy Yêu Nhìn Nhận là tập 8.
0: Tập 8 phải không?
1: Tập 8 là Bảy Yêu Nhìn Nhận, nhớ mà là vậy đó. Tập 8 nó bị yêu nhìn nhận đúng rồi đó Liên.
0: Dạ. Rồi.
1: Tập 10 là Bạch Cúc Tinh.
0: Ekip này thì chịu chơi và chịu chi, còn tiếp tục sẽ là gì đây?
1: Và cái tên cũng khiến nhiều khán giả yên tâm phần nào về độ mặn của bộ phim. Đó chính là đạo diễn Boam Rong. Đây là đạo diễn đứng sau hàng loạt series đình đám của điện ảnh Thái luôn quý vị ơi. Và trong giới điện ảnh Thái thì vị đạo diễn này còn được xem là kiểu quái kiệt phòng vé luôn á. Bởi vì sao? Rất là giỏi trong việc là pha trộn yếu tố hài hước kinh dị nha và màu sắc giải trí đại chúng theo cách cực kỳ riêng. Liên để ý khi xem phim kinh dị của Thái á, mình đang hồi hộp tự nhiên nó đưa vào những cái pha mà những cái mảng miếng mà nó hài á, mình bất chợt mình cười phá lên, mình quên đi sự sợ hãi, xong tích tắc mình quay lại sự sợ hãi. Một cái cách làm phim rất quen thuộc của điện ảnh Thái. Và với Tây Du Ký Đại Náo, điều thú vị là đạo diễn không cố kể lại hành trình thỉnh kinh quen thuộc nữa, mà thay vào đó là anh gần như là giải cấu trúc toàn bộ nguyên tác để tạo nên một cái phiên bản mới hiện đại và phá cách hơn. Tức là sẽ vẫn giữ lại những cái nhân vật biểu tượng như là Tôn Ngộ Không nè, hay là Đường Tăng nè, nhưng mà lại đặt họ vào cái bối cảnh đời thường giữa xứ Chùa Vàng. Và không chỉ có yếu tố gây cười đơn thuần mà theo như giới thiệu thì phim này còn lồng ghép thêm những thông điệp về tình bạn nữa, cái khoảng cách thế hệ và cả cách con người người ta tồn tại giữa xã hội hiện đại nữa. Mà tự nhiên mình nghe thôi mình đã cảm thấy là có một sự tò mò để nhất định rồi đó, rất kỳ vọng luôn.
0: Trong lúc mà Nhã Quỳnh nói tiếp, cho phép Kim Liên tìm nhạc Tôn Ngộ Không để Liên phát.
1: Tôn Ngộ Không hồi xưa cái gì đâu ta?
0: Bài đó là gì?
1: Coi chừng Quỳnh mất cặp phiên bản gốc nha. Nói chung là mình ấn tượng lắm. Mình còn nhớ lúc cái chỗ cái giai điệu đó tiếp tóc nhẹ nó lên thì cái cô yêu quái sẽ múa cái tay như thế này nè. Mình còn
0: nhưng mà cuối cùng là bài Tây Du Ký ngày xưa là bài tên gì quý vị biết không ạ?
1: Dạ, quý vị cứ bình luận những cái ấn tượng quý vị khi mà nhắc đến bộ phim này thì quý vị có những ấn tượng gì? Quý vị thích cái phiên bản nào nhất đầu tiên hay là những phiên bản sau đó thì quý vị có thể chia sẻ cảm xúc của mình trên fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn cùng với Chiêu Vì Chiều ngày hôm nay. Mặc dù là vẫn còn đang gây tranh cãi về tạo hình các nhân vật, đặc biệt là phiên bản Tôn Ngộ Không xấu mà chưa từng thấy.
0: Ôi, vậy
1: mà Tây Du Ký Đại Náo hiện vẫn là một trong những cái dự án Thái Lan tạo tò mò nhất thời điểm này đó, dự án phim Thái đó quý vị. Những cái nhân vật như là Tôn Ngộ Không nè, Đường Tăng nè, hay là hồi xưa mà hay kêu là Ba Che là Trừ Bắt Giới á, Tôn Ngộ Không là Tôn Ngộ Không đó quý vị, gần như là đã trở thành Quỳnh nhớ ngoài Quỳnh hay nhát theo cái câu là sư phụ.
0: Cái đó thì Liên nghe là biết sư phụ.
1: Sư phụ. Cái kiểu như vậy đó.
0: Ủa vậy luôn
1: thì chúng ta quay trở lại hiện thực mà. Chúng ta quay trở lại hiện thực nè. Vì vậy chắc chắn là bất kỳ phiên bản mới nào thì nó cũng không tránh khỏi cảnh là phải đem ra so sánh rồi đó. Với cái bản kinh điển trong lòng khán giả là cái bản năm 1986. Nhưng mà biết đâu quý vị, khi mà phim chính thức lên sóng thì khán giả lại có những bất ngờ mới thì sao? Quá khứ thì cũng có không ít những cái dự án từng bị phản ứng dữ dội rồi, lúc công bố rồi, nhưng mà sau đó thì lại trở thành những cái hit lớn mà. Vậy thì chúng ta hãy chờ thái độ của khán giả khi mà thưởng thức bộ phim này như thế nào.
0: Dạ.
1: Và dự kiến thì Tây Du Ký Đại Náo sẽ đổ bộ tới các rạp chiếu Việt vào ngày 29 tháng 5 năm nay. Bộ phim hứa hẹn sẽ đem lại những cái giây phút giải trí cho cả rạp luôn á.
0: Liên cũng đang rất là mong chờ luôn á.
1: Liên mong chờ thì chúng ta đợi chờ là hạnh phúc nha.
0: Dạ.
1: Thì bộ phim này chiếu thì trong đó sẽ có hai vé trước của Kim Liên và Nhã Quỳnh, mình rủ nhau mình đi xem đi. Sau đó mình review phim lại cho quý vị thính giả của mình.
0: Còn bây giờ thì cho phép Kim Liên sẽ phát nhạc Tây Du Ký cho quý vị nghe nha. Liên đã tìm ra được hai bản rồi quý vị. Một bản á, là giọng nam và một bản là giọng nữ. Chúng ta sẽ cùng thưởng thức Xin Hỏi Đường Ở Phương Nào và Thiếu Nữ Thiên Trúc.

0: chia sẻ vừa rồi của anh Nguyễn Nhã. Còn anh Trung Hiếu thì cho biết quốc lộ 51 từ Vedan thì xe vẫn đang lưu thông ổn định. Nữ nhi tình Liên ơi, anh Nguyễn Sơn nói nữ nhi tình, anh Trung Hiếu là thiếu nữ Tây Trúc, bài này của
1: nữ nhi tình là của tập mới
0: của Hằng Nga. Nữ nhi tình hả, đòi lấy đường tăng. Nói chung là anh Trung Hiếu vẫn nhớ tình tiết của phim nha. Anh Ngô Tiến nói Tây Du Ký 1986 thì lại thích tập Bạch Cúc Tinh lúc Ngộ Không bị đuổi, mình rớt nước mắt ở tập đó. Hồi xưa Quỳnh coi Quỳnh khóc quá trời khóc luôn, mà lúc đó Quỳnh giận luôn đường tăng luôn á. Quỳnh nhớ đó là tập 10 Bạch Cúc Tinh. Tập này yêu quái là Thỏ Ngọc nha Quỳnh Liên ơi. Mạnh Trần cũng chia sẻ như vậy và cho biết là khu vực Baxter Hàm Nghi, Baxter Huỳnh Thúc Kháng, Baxter Tôn Thất Thiệp, khu vực Sài Gòn Center, xe đông di chuyển chậm. Rồi tiếp theo nữa để xem là mình dự đoán chút nữa là Quỳnh Liên sẽ múa khúc nhạc Thiên Đình vỡ ấp lên gây bão. Tại vì sợ bão khó khăn cho quá trình di chuyển nên sẽ không dám thực hiện đâu ạ. Dạ, mình chỉ nghĩ chứ không có thực hiện. Nhạc phim Tây Du Ký 1986 là Dám Hỏi Đường Ở Nơi Nào, anh Hệ Thống Hòa Thượng cũng chia sẻ. Anh Nguyễn Nhã nói rằng phim Tây Du Ký, phiên bản truyền hình kinh điển sử dụng hành trình đi thỉnh kinh của Đường Tăng làm bối cảnh chính để truyền tải các tư tưởng triết học Phật giáo và phim lồng ghép khéo léo khái niệm nhân quả, tu tâm dưỡng tính và dùng các kiếp nạn như là phép thử để con người vượt qua thức tình lục dục. Dạ, cảm ơn anh chia sẻ nha.

0: Quốc Nghị ơi, anh chia sẻ thông tin giao thông mà viết tắt không luôn á. Nãy giờ Quỳnh với Kim Liên nói là ồ anh Quốc Nghị anh chia sẻ thông tin giao thông này rồi đọc làm sao. Dạ anh ơi, có gì anh viết rõ ra clip chơi giúp cho Kim Liên và Nhã Quỳnh nha. Anh Hoàng Vũ Minh thì nói rằng nghe hai bạn hát bài Tây Du Ký xong muốn đi thỉnh kinh luôn. Ủa là sao anh? Ủa là sao?
1: Là hát
0: sao
1: giống anh? Quá hay sao?
0: Là anh quên luôn bản gốc hay sao? À? Anh đi tìm về gốc hay là sao? Anh nói thật lòng đi nha. Anh nói thật lòng đi chứ Quỳnh với Liên là sửa soạn trong tư thế là giận á.
1: Sao ta?
0: Rồi, con đường chúng ta đi từ đề bài hát Tây Du Ký anh Trung Hiếu vừa mới cập nhật lúc nãy. Còn Mạnh Trần cho biết khu vực Nam Kỳ khởi nghĩa Lê Thánh Tôn, Nam Kỳ khởi nghĩa Lê Lợi, Nam Kỳ khởi nghĩa Huỳnh Thúc Kháng xe đông nhưng mà di chuyển được. Anh hệ thống quà thưởng đính chính là chia sẻ rằng có 25 tập, dạ đúng rồi 25 tập thôi, lúc nãy Quỳnh nhớ 72 tập, chắc những tập sau chưa Quỳnh chưa kịp quay. 72 là 72 phép thần thông, 81 là 81 kiếp nạn.
1: Dạ.
0: Quay trở lại lộ trình của anh Mạnh Trần, khu vực Lê Thánh Tôn, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, Buster, xe đông di chuyển chậm. Rồi anh Khang Phan thì di chuyển ngay từ quốc lộ 62 Tây Ninh đi ngã ba Bình Ảnh, quốc lộ 1 di chuyển ổn định ở cả hai hướng. Tiếp theo nữa là anh Nguyễn Nhã cũng nói có 25 tập cô Sáu ơi. Anh Trung Hiếu nói yêu nhện nhện là đồng bằng tơ. Đồng bằng tơ cũng là nơi nhiều anh em muốn bị lạc vào. Chắc lúc đó vừa coi phim vừa muốn lạc vào đó đúng không anh? Rồi anh Tuấn Chu thì di chuyển lộ trình An Phú, Mỹ Phước, Tân Vạn hướng đi Thủy Châu, lưu thông ổn định các hướng, di chuyển chậm trời thì âm u nha.
1: Dạ thưa quý vị, bây giờ là 16:59 rồi. Chúng ta chuẩn bị đến với 17 giờ để lắng nghe bản tin thời sự của kênh Giao thông Đô thị Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Tạm thời chia tay Nhã Quỳnh và Kim Liên trong 30 phút nha quý vị. Chúng tôi sẽ quay trở lại vào lúc 17:30 và sẽ đồng hành đến 19 giờ cố định đài ở tần số này.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Minh Triều, Ngọc Bích kính chào quý khán giả đang nghe chương trình thời sự buổi chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026.
2: Thưa quý vị, sáng nay 19 tháng 5, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Đoàn đại biểu Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành.
2: Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Bác Hồ, người sáng lập, rèn luyện Đảng cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc.
1: Tiếp đó, đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ".
2: Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an, Thành ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.
1: Tham dự đoàn còn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.
2: Đoàn đã dâng hoa dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là biểu tượng cao đẹp nhất của chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, kết tinh rạng người của đạo đức, trí tuệ, khí phách, lương tri của dân tộc và thời đại.

0: Thưa quý vị, không còn bỏ hẹp trong những trang sách hay hội trường trang nghiêm, việc học tập và làm theo Bác đang trở nên gần gũi, cuốn hút hơn bao giờ hết nhờ các hội thi đố vui, sân khấu hóa và phong trào văn nghệ sôi nổi. Bằng cách mềm hóa những bài học lý luận thành các hội diễn nghệ thuật và sân chơi tương tác, mô hình học tập theo Bác đã tạo ra sức hút tự nhiên, giúp những giá trị cao đẹp thấm sâu vào đời sống. Bài viết của phóng viên Huệ Như.
1: Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, người dân phường An Đông, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kho tàng giá trị nhân văn phổ quát, phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân. Dù ở bất kỳ cương vị nào, mỗi người Việt Nam đều có thể vận dụng những bài học từ Bác để làm gương và giáo dục con cháu. Với vai trò là một người mẹ, người bà, thông qua những câu ca, tiếng hát, bà đã đưa lối sống giản dị, cần kiệm của Bác đến với con cháu từ lúc nhỏ, để dần trở thành nền tảng đạo đức vững chắc cho các thế hệ trong gia đình noi theo, trở thành một công dân tốt cho xã hội.
2: Mình học tập theo Bác làm gương cho con cháu mình đã noi theo, để cho nó có ích cho xã hội.
1: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh qua văn thơ và sân khấu hóa là một phương pháp sáng tạo. Đối với ông Lại Hữu Phong, dù là một cựu chiến binh sống và làm việc theo kỷ luật thép, nhưng bản thân lại thấm nhuần lời dạy của Bác nhất là thông qua các vần thơ, án văn và những câu chuyện kể về Bác. Chính vì thế, ông rất ủng hộ và sẵn sàng tham gia các tiết mục văn nghệ của địa phương để khắc họa những lời dạy của Bác. Theo ông, bằng phương thức này giúp truyền tải thông điệp một cách gần gũi nhưng sâu sắc, khơi dậy mạnh mẽ phẩm chất bộ đội Cụ Hồ.
3: Bản thân sống phải nỗ lực hơn nữa, mặc dù là đã có tuổi, thế đã là cựu chiến binh, nhưng mà vẫn luôn luôn là rèn luyện và để làm gương cho con cháu và hướng dẫn con cháu cũng như lớp trẻ là noi gương truyền thống của dân tộc ta, của quân đội ta và của Bác Hồ. Thế Bác cũng là một nhà văn, một nhà thơ, đã có nhiều những cái đóng góp vào cái văn hóa nghệ thuật của đất nước cũng như là của thế giới, dùng cái văn hóa nghệ thuật để tuyên truyền và
1: xã hội cho thế hệ thanh niên. Bà Nguyễn Thảo Trang chia sẻ, dù chỉ là các hoạt động phong trào tại chi đoàn, khu phố như xây dựng gốc phố,
4: kêu gọi các bạn tham gia hoạt động đoàn tại địa phương. Gần đây nhất là chi đoàn của tôi phát động tự thiết kế góc phố xanh tại khu phố. Qua đó thì các bạn cũng học được thêm Bác về cái việc là trồng thêm cây xanh để tạo mảng xanh cho khu phố, cũng như là góp phần vào cái không gian sống văn minh hơn.
1: Mới đây, đông đảo các thành phần trên địa bàn phường An Đông sôi nổi tham gia nhiều hoạt động tại hội thi học tập Bác, làm theo Bác, như thi trắc nghiệm, tìm hiểu kiến thức về cuộc đời sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trình bày các ca khúc về Bác, ca ngợi đảng, truyền thống cách mạng, về tình yêu quê hương đất nước, thực hiện album ảnh về học tập Bác. Tất cả đều hướng về kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Hữu Mai Khuê, Bí thư đoàn phường An Đông, Phó trưởng ban tổ chức hội thi cho biết thêm.
5: Hội thi học tập Bác làm theo lời Bác năm 2026 không chỉ là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng về những giá trị to lớn
6: thành về tăng cường phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành quan tâm chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống tai nạn, thương tích và phòng chống đuối nước ở trẻ em, tăng cường truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng về phòng chống tai nạn, thương tích ở trẻ, cảnh báo nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ trong dịp hè và mùa mưa, bão, hướng dẫn kỹ năng an toàn, kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em.
0: Bộ Y tế đề nghị tập trung rà soát, phát hiện và có biện pháp khắc phục kịp thời các địa điểm, khu vực có nguy cơ cao như ao hồ, sông suối, hố nước, khu vực ngập sâu, công trình xây dựng, công trình chứa nước. Cấm biển báo, rào chắn, bố trí lực lượng nhắc nhở tại các khu vực nguy hiểm. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Tạo điều kiện để trẻ được tham gia học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích và ứng phó thiên tai, mưa bão. Tăng cường phối hợp trong quản lý, giám sát trẻ dịp hè, huy động sự tham gia của cộng đồng, giám sát nhắc nhở, đảm bảo an toàn cho trẻ tại gia đình và nơi cư trú.
6: Hôm nay, ngày 19 tháng 5, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các sở công thương tại 34 tỉnh và thành phố về việc giám sát, kiểm tra và triển

0: khai xăng sinh học E10. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị các sở công thương phối hợp triển khai các nội dung để đảm bảo lộ trình xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc là gián đoạn nguồn cung, gây ảnh hưởng đến thị trường. Bộ Công Thương yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1 tháng 6 năm nay, không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung. Kể từ ngày 1 tháng 6, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại, theo lộ trình, găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung, tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc vi phạm quy định về giá và chủng loại xăng dầu tại vòi bơm.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, đảm bảo truy xuất nguồn gốc với 60% diện tích rau trồng vào năm 2030. Theo kế hoạch, thành phố định hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ phương thức canh tác truyền thống sang nền sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao, an toàn và khép kín. Mục tiêu là bao trùm, nâng cao năng suất, chất lượng vượt trội, đồng thời giải quyết bài toán an toàn vệ sinh thực phẩm cho hàng triệu người dân thành phố. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng một nền nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững và có sức cạnh tranh cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Để thực hiện hóa các mục tiêu trên, các vùng sản xuất rau tập trung sẽ được phân bổ đồng bộ tại nhiều xã phường tại các khu vực có thế mạnh nông nghiệp như Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn.
0: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà vừa có buổi tiếp xã giao bà Gillian Bird, đại sứ đặc nhiệm toàn quyền Australia tại Việt Nam. Việt Nam cũng đang là đối tác thương mại lớn của Australia, nhất là từ khi hai nước nâng cấp quan hệ hợp tác lên đối tác chiến lược toàn diện. Hiện kim ngạch thương mại song phương đạt 30 tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà cảm ơn bà đại sứ đã dành thời gian đến thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ kết nối với ba cực tăng trưởng với nhiều dự án trọng điểm. Thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Australia. Đại sứ Gillian Bird đã cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Australia hoạt động hiệu quả tại địa phương trong thời gian qua. Bà tin tưởng thời gian tới sẽ có nhiều nhà đầu tư Australia lựa chọn Việt Nam là đầu tư, đặc biệt là Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Ban chỉ đạo 35 Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên đề nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng năm 2026. Phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo và nhân dân Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Minh nhấn mạnh, đây là lớp tập huấn đầu tiên 1.323 phòng học mới, trong đó có 1.055 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với 1.002 phòng học mới. 20 dự án dự kiến hoàn thành từ sau ngày 5 tháng 9 đến tháng 12 năm 2026 với 321 phòng học mới. Ngay trong tháng 5 năm nay, dự kiến có 14 dự án hoàn thành đưa vào sử dụng 233 phòng học mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu khẳng định:
2: với phương châm mỗi công trình phải có người chịu trách nhiệm, mỗi phần việc phải có tiến độ rõ ràng, mọi khó khăn, vướng mắc phải được xử lý ngay, không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm. Với tinh thần là nói đi đôi với làm, cam kết phải thực hiện, đã hứa với nhân dân thì phải hoàn thành bằng được. Quyết tâm đưa toàn bộ các công trình về đích đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027.
1: Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách về trường lớp cho năm học 2026-2027 và năm học 2027-2028, đồng thời hướng tới chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn Gia Định chính thức vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027. Sau 50 ngày đầu tiên của chiến dịch, thành phố ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự quyết tâm, nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, các địa phương, các chủ đầu tư, đơn vị thi công đã khẩn trương hưởng ứng, vào cuộc với khí thế sôi nổi, quyết liệt ngay từ những ngày đầu phát động. Nhiều công trình đã tăng tốc thi công ngày đêm, đạt và vượt các tiến độ đề ra. Với kết quả tích cực đó, lãnh đạo thành phố chính thức phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày đêm

0: hoàn thành 1.000 phòng học với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, thi công ngày đêm. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
1: người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, chủ đầu tư phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ công trình. Phải tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cấp phép, vật liệu, giải ngân vốn, tuyệt đối không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Tôi đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, các đơn vị phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, là nhiệm vụ chính trị hàng đầu để tập trung triển khai và tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động. Các địa phương có dự án hoàn thành sau tháng 9 năm 2026 phải quyết tâm hơn, cam kết tiến độ cụ thể với thành phố, phấn đấu đưa công trình vào sử dụng sớm nhất để có thể phục vụ cho học sinh.
0: Tại lễ phát động chiến dịch, đại diện các địa phương có dự án trường học trọng điểm đã thực hiện ký cam kết thi đua trước lãnh đạo thành phố với quyết tâm hoàn thành đúng và giữ tiến độ các công trình đã đăng ký. Các công trình hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 2026 sẽ được xem xét gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.
3: Thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ 17 phút và mời quý vị nghe phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay, 19 tháng 5, bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga trong bối cảnh mối quan hệ Nga-Trung được mô tả ở mức cao chưa từng có trong lịch sử và diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong thông điệp video gửi công bố trước chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia.
0: Ấn Độ khẳng định sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô từ Nga nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bất kể Mỹ có gia hạn cơ chế miễn trừ trừng phạt hay không. Thứ trưởng Bộ Dầu khí Ấn Độ nhấn mạnh quyết định mua dầu từ Nga hoàn toàn dựa trên các cân nhắc thương mại và lợi ích quốc gia. Và theo bà thì Ấn Độ đã nhập khẩu dầu Nga trước, trong và sau khi Mỹ áp dụng các cơ chế miễn trừng phạt. Vì vậy, việc Washington có tiếp tục gia hạn các biện pháp này hay không sẽ không làm thay đổi chính sách năng lượng của Ấn Độ.
3: Ngay sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo khẩn cấp quốc tế về dịch Ebola tại châu Phi ngày 17 tháng 5, chính quyền Hồng Kông Trung Quốc đã kích hoạt tình trạng khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của virus này. Tính đến thời điểm hiện tại, Hồng Kông chưa xác nhận trường hợp nhiễm Ebola nào. Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hồng Kông cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến mới nhất ở nước ngoài và các khuyến nghị mới nhất của WHO, đồng thời thực hiện các biện pháp theo dõi và kiểm soát thích hợp dựa trên đánh giá rủi ro để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và người dân.
0: Quý vị đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Minh Trường Ngọc Bích đang dẫn chương trình. Mời quý vị cùng nghe nội dung tiếp theo.
3: Thưa quý vị, từ khi chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ban hành vào năm 2006, đến nay, việc học tập và làm theo Bác đã trải qua gần 2 thập kỷ, từng bước trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đời sống xã hội. Không chỉ mở ra một thời đại vẻ vang trong lịch sử dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tinh thần vô giá. Đó là tư tưởng, đạo đức và phong cách của bậc vĩ nhân. Bài viết của phóng viên Bích Lan và Ngọc Ẩn.
4: Đã hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng đối với những người từng vinh dự được gặp Bác, hình ảnh của người vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức. Chiến sĩ Điện Biên Bùi Hữu Giao ở phường Thủy Dầu Một cho biết.
5: Đặc biệt đối với cụ Hồ thì người nào cũng thấy rất rõ là cái đôi mắt Bác là cực kỳ là sáng suốt, thông minh. Nhìn đôi mắt Bác thì ai cũng có những cái cảm tưởng là đây là một con người thiên tài.
4: Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
6: Kính mến đất tụ lắm. Thấy cụ rất đơn giản và gần gũi quần chúng. Cho nên cái ấn tượng lâu nhất là quý mến cụ.
4: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, đạo đức, trí tuệ, tài năng, nhân cách và lối sống. Đây là di sản vô giá mà người đã để lại cho dân tộc ta. Chiến sĩ Điện Biên Bùi Hữu Giao ở phường Thủ Dầu Một chia sẻ.
6: Học Bác Hồ thì học sao cho nó hết được. Nhưng mà trước hết là học về đạo đức, cách sống, cách đối xử của Bác đối với người dân, đối với mọi người.
4: Chiến sĩ Điện Biên Vũ Tiến Luyến ở phường Hạnh Thông đã nói.
5: Phong cách đạo đức tác phong của Hồ Chí Minh thì cái đó là một cái tuyệt vời. Bởi vì là mỗi một người đều tìm ra được những cái hay, cái những cái việc đáng làm để mà biểu lộ cái lòng thành của mình đối với lại cái việc học theo Bác và làm theo Bác.
4: Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng đã triển khai học tập chuyên đề, đưa nội dung học và làm theo Bác vào sinh hoạt chi bộ, gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tại các cơ quan, đơn vị, trường học, nhiều chương trình hành động cụ thể đã được triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội. Đặc biệt, không gian văn hóa Hồ Chí Minh ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia. Qua đó, góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng những cách làm gần gũi, thiết thực. Cô Nguyễn Ngọc Hiếu, giáo viên trường mầm non Tuổi Xanh, phường Thủ Dầu Một cho biết.
7: Bản thân cá nhân tôi là một giáo viên. Chúng ta phải yêu nghề, yêu trẻ bằng tất cả những gì mà Bác đã dặn dò trong quá trình phấn đấu học tập, làm gương theo Bác và những hành động khác sao nhất là tình yêu thương dành cho trẻ trong quá trình chúng ta làm việc tại trường, tại đơn vị và sự giao tiếp của cô dành cho trẻ giống như tình thương của một người mẹ dành cho những đứa con của mình. Đó là sự yêu nghề và tận tụy đối với nghề trong ngành giáo dục mầm non.
4: Anh Nguyễn Ngọc Dầu, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một đã nói.
8: Học theo Bác đó chính là học nữa, học mãi. Đối với việc học thì đến hiện tại là giàu là giảng viên rồi, đi dạy rồi, nhưng mà giàu vẫn không ngừng tiếp tục trau dồi bản thân của mình, bởi vì việc học là học cả đời. Chúng ta sẽ không ngừng phấn đấu để trau dồi thêm bản thân. Khi chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ lan tỏa và chia sẻ cái kiến thức của mình đến các bạn đoàn viên thanh niên của trường một cách thú vị, đa dạng.
4: Tháp 10 đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ. Cả nước ta đang kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi người Việt Nam đều bày tỏ lòng kính trọng, tự hào về Bác qua những việc làm, hành động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của người. Trọn một đời vì nước, vì dân. Cả một đời cần kiệm liêm chính, luôn dành cho nhân dân một tình yêu thương bao la, vô bờ bến. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng vẹn toàn của đạo đức cách mạng. Người chính là hồn nước, là đạo đức sáng ngời, mãi mãi để các thế hệ noi theo.
3: Thưa quý vị, và tiếp nối chương trình thời sự chiều nay là cửa sổ vùng kết nối thông tin từ Bình Dương.
9: Cửa sổ vùng.
10: Xin chào quý thính giả đã đến với cửa sổ vùng khu vực phía Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Mở đầu là phần cập nhật các thông tin về chương trình gặp gỡ Australia năm 2026. Thưa quý thính giả, hôm nay tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức chương trình gặp gỡ Australia 2026. Đến dự có ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, bà Gillian Bird, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường

0: chuyển đổi số trong quản trị công, đồng hành cùng doanh nghiệp và kỳ vọng thúc đẩy nhiều dự án hợp tác thực chất, lâu dài giữa doanh nghiệp hai nước. Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới về thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình gặp gỡ Australia với sự hiện diện của đông đảo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, giúp kết nối tầm nhìn, chia sẻ chính sách và thúc đẩy hình thành những kết nối dài hạn giữa hai nền kinh tế. Về phía Australia, bà Gillian Bird cho biết, ba hiệp định thương mại tự do AANZFTA, CPTPP, RCEP tạo nền tảng vững chắc để tăng cường thương mại đầu tư và hội nhập khu vực của Australia và Việt Nam. Chủ đề gặp gỡ Australia năm nay là kết nối doanh nghiệp, mở rộng quan hệ đối tác, định hình tương lai, đưa ra một hướng đi rõ ràng, kết nối các đối tác phù hợp, khai phá các cơ hội thiết thực và tạo đà cho giai đoạn hợp tác tiếp theo giữa Australia và Việt Nam. Bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam đã nói, thật hào hứng khi có mặt tại Việt Nam vào thời điểm đất nước các bạn đang bước vào một kỷ nguyên mới, nơi các cơ hội kinh tế là vô cùng to lớn. Vì vậy, chúng tôi đang hướng tới việc hợp tác nhiều hơn nữa trên hàng loạt các lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, khoa học và công nghệ, chuyển dịch năng lượng, môi trường sạch và phát triển bền vững. Đây đều là những lĩnh vực mà cả Australia và Việt Nam đều có thế mạnh. Do đó, khi làm việc cùng nhau, chúng tôi rất tự tin có thể gia tăng hơn nữa những kết quả vốn đã rất mạnh mẽ trong quan hệ thương mại và đầu tư. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra 3 phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy thương mại đầu tư, phát triển năng lượng xanh và xây dựng nguồn nhân lực sẵn sàng cho tương lai. Đây đều là những lĩnh vực phù hợp với thế mạnh của Australia và nhu cầu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra hoạt động kết nối doanh nghiệp Việt Nam và Australia nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác mới. Nhiều ý kiến nhận định, thành phố Hồ Chí Minh đang có dư địa lớn để thu hút dòng vốn quốc tế vào các lĩnh vực công nghệ cao, hạ tầng xanh, tài chính số, logistics và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thành phố hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực trong thời gian tới.
1: Trong khuôn khổ chương trình gặp gỡ Australia 2026, sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà đã tiếp xã giao bà Gillian Bird, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Gillian Bird bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Hiện tại kim ngạch thương mại song phương hai nước đạt 30 tỷ đô la Úc, tăng gấp đôi so với năm 2020. Việt Nam đang là đối tác thương mại lớn của Australia và cũng là nguồn cung cấp sinh viên quốc tế lớn tại Úc, với hơn 37.000 sinh viên Việt Nam đang theo học. Đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, ông Nguyễn Lộc Hà bày tỏ tin tưởng với vai trò của mình, đại sứ Úc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương, đưa hợp tác giữa Australia với Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Dư địa hợp tác vẫn còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, logistics, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Thành phố mong muốn hợp tác với các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Australia, đưa những tiềm năng sang dự án cụ thể, mang lợi ích thiết thực và thúc đẩy sự phát triển chung của hai bên.

0: Sài Gòn hiện đại, năng động và sắc màu.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Cập nhật trực tiếp những tin tức sống động.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
0: Sài Gòn Live tần số 95.6 MHz.
1: Nhịp sống Sài Gòn.
2: Mười bảy giờ ba mươi và Nhã Quỳnh Kim Liên quay trở lại với quý vị rồi đây. Quý vị đã sẵn sàng để đồng hành với chúng tôi đến 19 giờ hay chưa ạ? Vừa nãy trong khung giờ trước thì mình cũng đã nói về bộ phim Tây Du Ký rất là nhiều và Kim Liên biết

0: là quý vị còn đang trong cái dòng cảm xúc đó. Lát nữa thì chúng ta cũng sẽ đọc hết những comment này, và cả nếu như mình có thêm một bài hát nào đó và nhắc nhớ về bộ phim Tây Du Ký thì mình sẽ cùng phát tiếp tục cho nhau nghe. Còn bây giờ thì lướt một vòng những thông tin giao thông xin được cập nhật với quý vị. Thì hiện tại lúc này thư ký Thùy Dương của chúng tôi cũng có cập nhật cho chương trình như sau. Chúng tôi ghi nhận là ở lộ trình mà quý vị đi chiều ngày hôm nay xe bắt đầu đông, như là ngã tư Bà Điểm, ngã tư khu công nghiệp Vĩnh Lộc, khu công nghiệp Tân Bình, ngã tư Gò Mây xe đông và lưu thông chậm. Ở lộ trình Bạch Đằng Đinh Bộ Lĩnh xe cũng đang đông và di chuyển rất là chậm. Hoàng Văn Thụ Cộng Hòa cũng như thế luôn, Phạm Văn Bạch cũng như vậy quý vị. Còn ở lộ trình Điện Biên Phủ cả hai hướng chúng tôi ghi nhận là xe đông nhưng di chuyển ổn định. Nhã Quỳnh đã rất sẵn sàng để có thể F5 fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn FM 95.6MHz.
1: Dạ, quay trở lại với fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn thì Nhã Quỳnh cũng đang cố gắng F5 rất là nhiều lần, nhưng mà các tin nhắn cứ lần lượt xuất hiện từng tự không xuất hiện cùng một lúc. Bây giờ thì được rồi quý vị ơi. Anh Tiến Tiến cho biết Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị rất đông kẹt dài tới Lê Quang Định luôn rồi. Xin được nhắc lại lộ trình là Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trị các phương tiện là kẹt nối dài tới Lê Quang Định. Quý vị thính giả chúng ta có nhu cầu di chuyển về lộ trình này cũng cân nhắc. Khu vực Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Võ Văn Tần, Lê Quý Đôn, Nguyễn Đình Chiểu, xe đông tại nút giao nhưng di chuyển vẫn được. Yêu quái lại kéo tới nữa rồi, chiều tối nay mưa vần vũ luôn. Chia sẻ từ Mạnh Trần. Trường Chinh từ Hầm An Sương đến Phạm Văn Hớn xe đông khi mà dừng chờ đèn. Cầu Thăm Lương đến Mũi Tàu đông chậm ở cả hai bên. Cảm ơn anh Nguyên Khang với thông tin này. Nhưng mà xin được lặp lại là Trường Chinh nha quý vị, từ Hầm An Sương đến Phạm Văn Hớn thì xe đông khi mà chờ đèn, nhưng mà chúng ta vẫn có thể di chuyển ổn định được. Cầu Thăm Lương đến Mũi Tàu thì đông hơn và chậm hơn ở cả hai bên. Quay trở lại với Mạnh Trần, khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ, Khởi Nghĩa xe đông di chuyển chậm. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai, Cách Mạng Tháng 8, Nguyễn Thị Minh Khai, Bà Huyện, Thanh Quan, Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Công viên Tao Đàn xe đông nhưng mà di chuyển vẫn được, có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này. Các bác tài cũng lưu ý nha. Rồi anh Trung Văn thì cho biết Tu Viện Khánh An đi ngã tư ga, đi cầu vượt Tân Thế Hiệp, cầu vượt An Sương xe đông chậm nhiều đoạn ở cả hai hướng và đã có mưa rồi. Khu vực Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Du, Cách Mạng Tháng 8 Bùi Thị Xuân, Cách Mạng Tháng 8 Sương Nguyệt Ánh xe đông di chuyển chậm. Vòng xoay ngã 6 Phụ Động Lý Tự Trọng, Cách Mạng Tháng 8 Phạm Văn Hồng Thái. Phạm Hồng Thái thưa quý vị, xe đông tại nút giao vòng xoay nhưng mà lưu thông vẫn được. Khu vực Nguyễn Thái Học Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học Phạm Ngũ Lão, Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa, xe đông tại nút giao nhưng mà chúng ta có thể yên tâm di chuyển. Nhưng thông tin này chúng tôi ghi nhận từ thính giả Mạnh Trần. Khu công nghiệp Long Đức, Long Thành, quốc lộ 51, Long Thành, cao tốc Long Thành Dầu Dây, Lương Đình của Tố Hữu, R12, cầu Ba Son, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Du. Các phương tiện di chuyển ổn định. Cảm ơn anh Hà Cường với thông tin này. Anh Nguyên Khang tiếp tục di chuyển qua Lê Thị Hà đến ngã tư An Sương, xe đông chậm ngược lại thì ổn định hơn trong quá trình di chuyển. Ngoài ra thì Mỹ Phước, Tân Vạn, ngã tư Tân Trong Hiệp hướng đi Thủy Châu lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời khá mát mẻ. Thông tin từ anh Tuấn Chu. Anh Trung Hiếu anh nói là có một điều phải xác nhận là yêu quái trong Tây Du Ký, yêu quái nào nhìn cũng đẹp hết trơn.
0: Đúng rồi, yêu quái nào nhìn
1: phim
0: cũng mê hết.
1: Nhã Quỳnh nữ rất là đẹp luôn quý vị ơi, mình còn bị hút ấy. Anh Lê Kim thì chia sẻ rằng là bộ phim Tây Du Ký năm 1986 tôi thích nhất là tập 24 Công Chúa Nước Ấn Độ, là đẹp nhất luôn, mà là cô công chúa Ấn Độ mà còn hát hay nữa. Nhưng mà cô ấy là con thỏ của Hằng Nga biến ra đúng không hai cô nương ơi? Dạ đúng rồi, chính xác là như vậy. Cầu Củ Chi đến ngã tư Hóc Môn xe đông ổn định, ngã tư Hóc Môn đến Lê Thị Hà xe tập trung rất đông và chậm. Thông tin tên Nguyên Khang. Nhã Quỳnh đang cố gắng tìm thêm những thông tin nữa để có thể là chia sẻ cho quý vị. Ngoài ra trước đó thì Nhã Quỳnh có thấy một chia sẻ từ anh Hệ Thống Quà Thưởng. Anh nói 72 phép thần thông biến hóa Tôn Ngộ Không được học phép biến hóa này từ Bồ Đề Tổ Sư để tự do xoay chuyển càn khôn. Trời, kể ra những phép gì luôn. 72 phép mà kể ra hết luôn hả? Còn 81 kiếp nạn là thỉnh kinh theo nguyên tác tiểu thuyết Hành Trình Đến Tây Trúc Lấy Kinh của 4 thầy trò Đường Tăng, trải qua chính xác 81 kiếp nạn. Rồi chia ra các kiếp nạn này có những gì nữa chứ. Chờ chuẩn bị khá là kỹ, khá là công phu và chia sẻ khá là rõ ràng. Chúng ta có thể đọc từ chia sẻ tên Hệ Thống Hòa Thượng nha. Rất là dài luôn quý vị. Nói về một vài chi tiết nổi bật của bộ phim Tây Du Ký phiên bản năm 1986. Trước đó là hình như Quỳnh có thấy bài thơ của anh Nguyễn Đạt, anh viết Hành Giả Tung Hoành Tả Hữu Xô, Quan Âm Dạy Dỗ Gắn Kim Cô, Trợ Phò Tâm Tạng Yêu Trùng Phép, Nhìn Giữ Kim Kinh Quỷ Khó Vồ, Giờ Núi Hô Phong Xây Tháp Bạc, Xé Mây Hoáng Vũ Gác Cầu Ô, Phật Kỳ Phất Với Miền Tây Trúc Hóa Nạn Thành An Bước Hải Hồ. Nói chung là bất cứ nội dung nào anh cũng thể chuyển thành

0: thơ rất là mượt, rất là hay. Dạ. Mà mình đôi khi mình cố gắng không lẽ đi theo ảnh học thêm vài khóa chứ Liên. Sau đó về mình đối với thính giả làm thơ.
1: Quá là tuyệt vời Quỳnh ha.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ từ fanpage của chương trình Nhịp Sống Sài Gòn thời điểm này, Kim Liên và Nhã Quỳnh cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà tương tác cập nhật thông tin cho chương trình, để tất cả chúng ta cũng sẽ có những lộ trình như ý. Còn bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe một vài thông điệp đến từ các thương hiệu đồng hành với chương trình.

0: cùng bạn vươn xa.
1: Ưu đãi lớn khi mua Veloz Cross và Avanza Premio trong tháng 5 này. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
2: Nè, dạ dày, anh làm sao vậy?
1: Các bác tài cứ làm tôi đau lắm. Chuyên gia dạ dày Human Gel ạ.
2: Kìa bác tài, các anh phải thương dạ dày chứ.
1: Ừ, thì là vì lái xe tập trung cao độ, dạ dày cứ thế mà đau. Ăn uống lại không điều độ, dạ dày co bóp nôn nao. Ngày đêm trên khắp xa lộ, giấc ngủ cũng chẳng được sâu. Và thế rồi dạ dày đau, không ngăn được dạ dày đau.
3: Nào nào, các anh nghe này. Đã có tôi, Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y. Thành phần Amagap 1g giúp trung hòa axit dịch vị, bao phủ niêm mạc dạ dày, giảm nhanh cơn đau dạ dày. Human Gel có mặt ngay.

0: Man Gel thuốc dạ dày chữ Y cùng bạn trên mọi nẻo đường, giữ dạ dày khỏe, an toàn về nhà. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125.
1: Không dùng Man Gel, các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

Thưa quý vị, là ngày nắng ấm ta bước cùng nhau, bão giông cũng sẽ bước cùng nhau. Đây là một ca khúc viết lời bởi Reddy qua phần thể hiện của Minh Vương and For You, và là một bản nhạc hoa lời Việt quý vị. Với rất nhiều những phiên bản lời Việt nhưng có vẻ như là phiên bản vô giá này những ngày gần đây đang rất là hot quý vị.

0: Và món quà tặng âm nhạc này Kim Linh xin được gửi tặng cho quý vị thính giả, đặc biệt là những ai đã yêu cầu ca khúc này. Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại ngay lúc này đây cùng với Nhã Quỳnh và Kim Liên trong điểm tin chiều nay. Mở đầu như thường lệ sẽ là phần tin trong nước chúng tôi cùng cập nhật cho quý vị. Thông tin đầu tiên ạ. Thưa quý vị, cập nhật bản tin phát đi hồi 14 giờ 30 phút ngày hôm nay từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Qua theo dõi ảnh từ vệ tinh, ảnh radar thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển rất là mạnh ở khu vực Kiều Phú, Phú Cát, Yên Xuân, Dân Hòa, Ứng Thiên, Phượng Dực. Những vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội. Và trong khoảng thời gian ít tới nữa thôi thì các phường Xuân Phương, Tây Mỗ, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Chương Mỹ, Kiến Hưng, Hà Đông, Đại Mỗ cũng sẽ có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định số 744 về việc là công bố dữ liệu và hướng dẫn kết nối khai thác sử dụng dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông thay thế giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính. Và theo quyết định này thì dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về đăng kiểm phương tiện giao thông đủ điều kiện để khai thác và sử dụng thay cho thông tin trên nhiều loại giấy tờ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Các giấy tờ được thay thế gồm giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, giấy chứng nhận đăng kiểm phương tiện tàu biển, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.
0: Tiếp tục, ngày hôm nay, Công ty Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng đã tổ chức lễ khởi công dự án mở rộng nhà ga hành khách quốc tế Đà Nẵng, nhà ga T2. Dự án này với tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, hướng tới việc không ngừng nâng cấp về trải nghiệm hành khách thông qua thiết kế, giao hòa với thiên nhiên, đưa không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa trong từng điểm chạm tại nhà ga. Dự án được dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác, nâng tổng công suất thiết kế lên 6 triệu hành khách một năm, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng trưởng du lịch trong giai đoạn 2026-2030.
1: Theo báo cáo của Sở Xây dựng, nhu cầu về việc sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè của người dân để phục vụ kinh doanh, sản xuất thời gian qua tăng mạnh. Cụ thể thì số lượng đề nghị cấp phép sử dụng của người dân tăng khoảng hơn 200% so với trước đây. Sở Xây dựng kiến nghị thí điểm phần mềm quản lý sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè trên địa bàn thành phố. Ứng dụng này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân đăng ký sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè, cũng như tạo thuận lợi trong việc phản ánh vi phạm đến cơ quan chức năng, xử lý kịp thời tình trạng mất trật tự đô thị. Thời gian thực hiện thí điểm là 18 tháng kể từ thời điểm có chủ trương thí điểm, sau giai đoạn thí điểm thực hiện đánh giá hiệu quả. Để làm cơ sở đề xuất phương án thực hiện cho giai đoạn tiếp theo và tiến độ dự kiến thực hiện trong quý 2 năm nay.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã xét xử phúc thẩm và giữ nguyên mức án 3 năm tù, buộc bồi thường thêm 444 triệu đồng, tổng cộng là 944 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con của ông Toàn đến năm 18 tuổi, mỗi cháu khoảng 2 triệu đồng một tháng đối với bà Lê Thị Cẩm Chi, 34 tuổi, trú tại xã Ea Cơ Tư, người đã uống 8 lon bia vẫn lái xe hơi, tông chủ tịch xã chết tại chỗ. Về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, Chi là người lái ô tô tông ông Lê Phước Toàn, 44 tuổi, là chủ tịch Ủy ban dân xã Trayprang chết tại chỗ khi ông này đang điều tiết giao thông trên quốc lộ 27 đoạn ngập nước. Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Chi 3 năm tù và buộc bồi thường 500 triệu đồng cho gia đình bị hại. Sau phiên xử này, phía bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường và yêu cầu bị cáo cấp dưỡng cho hai con nhỏ của ông Toàn. Trong khi đó, Chi xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.
1: Thưa quý vị, chuyển qua thông tin thế giới, mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, 10 người chết. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm nay đưa tin ít nhất là 6 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe bán tải chở 15 người rơi xuống sông ở tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc trong trận mưa lớn. Cũng theo CCTV, 3 người đã thiệt mạng do lũ quét ở một ngôi làng vùng trũng thuộc tỉnh Hồ Bắc và một người tử vong ở tỉnh Hồ Nam. Nhiều cư dân ở thành phố Kinh Châu thuộc tỉnh Hồ Bắc bị ngập nước đến đầu gối và có thể bắt cá bơi trên đường phố. Theo những hình ảnh được đăng tải trên nền tảng của video Douyin, một số ô tô gần như bị ngập hoàn toàn trên những con đường giữa các tòa nhà dân cư và thương mại. Các trường học, doanh nghiệp và dịch vụ giao thông đã tạm ngừng hoạt động và giới chức đang di dời người dân ở một số khu vực của Hồ Bắc và Hồ Nam, đồng thời triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp tại những địa phương bị ảnh hưởng.
0: Thưa quý vị, trong ngày hôm qua, Viện Y tế Công cộng và Môi trường Quốc gia Hà Lan tuyên bố nguy cơ virus Hanta lây lan tại nước này hiện vẫn thấp. Trong bối cảnh tàu du lịch MV Honduras vừa cập cảng Rotterdam để làm sạch và khử trùng kỹ lưỡng quy định theo y tế, các nhân viên vệ sinh bắt buộc phải sử dụng đầy đủ thiết bị bảo hộ cá nhân nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình làm việc. Theo người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Rotterdam, thì đến nay chưa có thành viên thủy thủ đoàn nào xuất hiện triệu chứng bệnh. Những người này sẽ được xét nghiệm và kiểm tra hàng tuần trong thời gian cách ly sau khi cập cảng. Một số người có thể phải cách ly đến ngày 18 tháng 6.
1: Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA đang thúc đẩy kế hoạch phát triển năng lượng bay có người lái riêng nhằm giảm phụ thuộc vào Mỹ và Nga trong việc đưa phi hành gia châu Âu vào không gian, trong bối cảnh môi trường địa chính trị quốc tế ngày càng bất ổn. Và theo các tài liệu kỹ thuật của ESA, tàu vũ trụ tương lai của châu Âu có thể sử dụng tên lửa và có kích thước tương đương tàu Orion của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA. Tuy nhiên, chi phí cho chương trình này được đánh giá rất lớn.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác và thể hiện của Phạm Kỳ, ca khúc mang tên Anh Vui. Nhưng mà anh vui đến nỗi nghẹn ngào nhìn người khác đang nắm tay em vào lễ đường mà không phải là anh. Một món quà tặng âm nhạc vị thính giả đã yêu cầu trong buổi chiều ngày hôm nay. Bây giờ thì mình cũng đã bước qua khung giờ cao điểm chiều rồi, tình hình giao thông có gì khó khăn, quý vị đừng quên gọi về cho Nhã Quỳnh và Kim Liên qua số hotline là 028 3822 1188 nhé. Còn bây giờ sẽ là thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Tháng năm rực rỡ,

0: năm này, cơ hội lên đời xe chưa bao giờ dễ đến vậy. Veloz Cross và Avanza Premio ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, lãi suất vay chỉ từ 0%, tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, nhẹ gánh chi phí, vững tay lái. Ưu đãi dành cho Vios và Yaris Cross cũng hấp dẫn không kém, giảm 50% phí trước bạ, lãi suất chỉ từ 6,99%. Hãy đến đại lý Toyota trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Sweet Tea Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa

0: tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Suối Tiên tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật Phù Sa Thành, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn Suối Tiên, chọn an lành hạnh phúc.
1: Trước đây, các thành viên trong gia đình tôi hay gặp các vấn đề viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Từ khi dùng kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu mỗi ngày, cả nhà đều thấy lợi khỏe và răng chắc hơn. Sản phẩm rất hiệu quả.
2: Tự hào kem đánh răng dược liệu Ngọc Châu nay có thêm dòng Ngọc Châu chuyên gia với thành phần có chứa chiết xuất cây lết miệng và các dược liệu thiên nhiên, không chỉ làm sạch mà còn giúp chăm sóc bảo vệ lợi, góp phần ngăn ngừa viêm lợi, nhiệt miệng, chảy máu chân răng. Ngọc Châu chuyên gia mới giúp bảo vệ lợi chắc chân răng.
3: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh.
4: Thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một số những tin tức mà Nhã Quỳnh và Kim Liên cập nhật ngay sau đây ở bản tin Văn hóa Giải trí. Liên hoan phim Cannes năm 2026 vừa chứng kiến một trong những thương vụ đáng chú ý đầu tiên của mùa điện ảnh năm nay, khi mà Netflix đã chính thức mua quyền phát hành toàn cầu cho bộ phim hoạt hình In Ways của đạo diễn Nguyễn Phương Mai. Đây là tác phẩm khai mạc hạng mục Critics Choice với nhanh chóng trở thành một bộ phim nổi bật nhất trong chương trình năm nay. Và thưa quý vị, bộ phim này chuyển thể từ tiểu thuyết đồ họa nổi tiếng cùng tên, phát hành vào năm 2019, và dàn diễn viên trong In Ways đáng chú ý có sự góp mặt của Stephanie Hsu, được đề cử Oscar, và Will Sharp đạt giải BAFTA. Phim này sản xuất là Cyclist Film, được phát hành tại Pháp, và theo đó thì phụ trách bán bản quyền quốc tế đó là do Caridas đảm nhận.
5: Johnny Trí Nguyễn lên tiếng khi giải MMA bị phản ứng. GMA Quarter là giải võ thuật tổng hợp vệ tinh nằm trong hệ sinh thái của GMA. Thần võ Việt Nam do diễn viên đạo diễn Johnny Trí Nguyễn đảm nhận vai trò tổng đạo diễn. Và đó là sân chơi mới làm bệ phóng cho những chiến binh MMA tiềm năng trước khi bước vào hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Và giải lần đầu lên sóng livestream hôm 17 tháng 5 có bán vé. Sau khi sự kiện kết thúc, cộng đồng võ thuật tổng hợp nói riêng đã có nhiều ý kiến tranh luận xung quanh giải GMA Quarter lần thứ nhất. Có hai ý chính là phần nhìn và chuyên môn. Sau khi giải đấu kết thúc và có nhiều ý kiến về GMA lần thứ nhất, tổng đạo diễn Johnny Trí Nguyễn đã lên bài tâm sự. Thực tế thì nó cũng cho thấy là giải đấu có người xem, và anh muốn nhắn nhủ với những người đang trực tiếp xây dựng nền móng MMA trong nước, từ những liên đoàn, các trọng tài, võ sĩ rằng việc của mọi người thật sự không dễ. Chúng ta cho nhau cơ hội để hoàn thiện tại đây.
4: Thưa quý vị, tại lễ trao giải âm nhạc Country lần thứ 61 diễn ra tại Las Vegas, cái tên được nhắc đến nhiều nhất không phải là người chiến thắng hạng mục cao nhất, mà là nữ ca sĩ trẻ Ella Langley. Dù là Cody Johnson giành giải danh giá nghệ sĩ giải trí của năm, đêm trao giải gần như trở thành sân khấu riêng của Langley với hàng loạt chiến thắng áp đảo. Ngay từ những phút đầu tiên thì Langley đã được xướng tên ở hạng mục bài hát của năm nhờ vào ca khúc giao thoa giữa Country và Pop mang tên là Choosing Destiny, với giải thưởng được trao cho Michael Bublé. Chưa đầy một giờ sau thì Langley lại tiếp tục quay trở lại sân khấu để nhận giải đĩa đơn của năm. Rồi, bây giờ đây thưa quý vị, 18:05, Kim Liên có quay qua và nói với Nhã Quỳnh là chúng ta phải công bố đáp án cho câu đố chiều ngày hôm nay thôi. Và Nhã Quỳnh nói là trời ơi, ai cũng đúng hết trơn á, giờ sao đây? Thì chúng tôi sẽ nhờ tới Admin thôi, chúng tôi sẽ nhờ tới Admin là ai trả lời nhanh nhất, rồi ai trả lời đúng nhất trong buổi chiều này. Nhã Quỳnh có thể đọc lại câu hỏi và cho một cái đáp án được không?
5: Câu hỏi của Admin chiều nay là cái gì đi khắp nơi mà không bao giờ rời khỏi chỗ đứng của nó? Không bao giờ rời khỏi chỗ đứng luôn nha.
4: Rất
5: và
4: nhiều đáp án.
5: Đáp án mà Admin đưa ra đó là cái tem á.
4: Tem thư
5: đó,
4: tem
5: thư, rồi,
4: tem thư.
5: Rồi, tem thư.
4: Nhưng mà những đáp án khác thì cũng đúng đúng không, Nhã Quỳnh?
5: Cũng tùy thôi, mình phải coi là đáp án như thế nào. Và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chọn là câu trả lời sớm nhất, là quán quân của câu hỏi này là ai. Và trong khoảng thời gian chờ đợi, Admin cùng với Kim Liên tìm kiếm thì Quỳnh cũng sẽ cập nhật thêm những thông tin giao thông từ fanpage của chương trình. Anh Mạnh Trần cho biết khu vực Phan Đình Phùng Nguyễn, Rộng Tuyển, Phan Đình Phùng Ngã Tư, Phú Nhuận, Phan Đăng Lưu, xe đông di chuyển chậm và đã có lực lượng chức năng điều tiết khu vực này rồi. Tâm Phan nói rằng là tớ là Tôn Ngộ Không, còn bạn Nhã Quỳnh là
4: Là?
5: Dạ, là cô Sáu ạ. Sáu giàu tôn ngộ không. Rồi, quay trở lại với lộ trình của Mạnh Trần, khu vực Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh, Phan Đình Phùng, Nguyễn Trọng Tuyển, xe đông nhưng mà di chuyển vẫn được. Khu vực Hai Bà Trưng, Lý Chính Thắng, cầu Kiệu về Phan Đình Phùng, Huỳnh Văn Bánh, chợ Phú Nhuận, xe đông lưu thông vẫn được. Chia sẻ từ Mạnh Trần. Toàn Vũ thì anh di chuyển qua Cộng Hòa, ngã tư Tân Kỳ, Tân Quý và Mũi Tàu, Trường Chinh kẹt, di chuyển rất là chậm luôn. Bây giờ Nhã tin rằng là phim Tây Du Ký năm 1986 đã ăn sâu vào lòng người xem, và không chỉ vì cốt truyện mà phim đầu tiên mô tả triết học Phật giáo rõ ràng nhất. Sau này có nhiều phiên bản Tây Du Ký khác nhưng người xem chỉ xem cho biết rồi thôi chứ không lưu lại trong lòng người xem. Ngày xưa cái thời điểm đó mình còn cái thời TV mà nó còn cái đầu tóc ở phía sau á, trắng đen đó. Mỗi lần mà nó sọc màn hình là mình phải lấy tay dỗ rầm
4: TV
5: lên.
4: To.
5: Đúng rồi, và xem bằng cái bình ắc quy. Mà đang xem phim cứ sợ hết bình nên là mình trong ngày không dám xem gì hết để dành xem phim Tôn Ngộ Không mà thôi. Lúc đó mình không gọi Tây Du Ký đâu, mình nói là tối nay có phim Tôn Ngộ Không. Rồi quay trở lại với chia sẻ, tên Trung Hiếu cho biết là Mai Chí Thọ hướng ra cầu Rạch Chiếc, xe rất đông và nối dài luôn. Trần Thuyên thì di chuyển qua ngay ngã ba đường 22 tháng 12 Thuận Giao, 21 phường Thuận Giao, đang kẹt xe nghiêm trọng các hướng. Dù đã có lực lượng chức năng phân luồng tại đây rồi, như vậy là chúng ta mà di chuyển ở khu vực này cũng khá là khó khăn đây. Đòi hỏi sự kiên nhẫn chút xíu nha, rồi đường về nhà cũng sẽ gần hơn. Có những sự chia sẻ này từ anh Trần Thuyên hay là quý bác tài ở những khu vực mà từ nãy tới giờ Nhã Quỳnh cập nhật đó, thì có lẽ chúng ta cũng sẽ cân nhắc được lộ trình của mình cũng sẽ chủ động hơn được rất là nhiều rồi. Cao tốc Long Thành về thành phố Hồ Chí Minh xe đang lưu thông ổn định, chia sẻ từ Trung Hiếu. Tâm Phan viết rằng đôi khi thấy mình cũng như Tôn Ngộ Không, biến hóa không lường, tự do tự tại. Dạ rồi, cảm ơn chia sẻ của anh nha. Rồi tiếp theo nữa là Nguyễn Văn Bứa, ngã tư Hóc Môn, ngã ba dòng, xe hơi đông di chuyển bình thường ở cả hai hướng, trời đã mưa rồi cả nhà ơi. Chia sẻ từ anh Đặng Văn Thịnh, khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa Võ Thị Sáu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Trần Quốc Toản, Nam Kỳ Khởi Nghĩa Lý Chính Thắng, xe đông nhưng di chuyển vẫn được, cảm ơn Mạnh Trần rất là nhiều. Đường Dương Công Khi, Đỗ Văn Dạy, ngã ba Hồng Châu, quốc lộ 22 thì thông thoáng. Hay là Võ Văn Bích, Hà Duy Phiên, tỉnh lộ 15 cũng thông thoáng nhé cả nhà. Thông tin được cập nhật từ anh Đặng Văn Thịnh. Khu vực Điện Biên Phủ, Lê Quý Đôn, Điện Biên Phủ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, Baxter, xe đông di chuyển chậm, cập nhật từ Mạnh Trần. Gần Thủy Châu, đông vui ở cả hai hướng nha, hay host ơi. Anh Tuấn chưa còn ghi nhận cả một đoạn clip trên cả fanpage của chương trình nữa.
4: Dạ, admin cũng đã thông báo có quán quân rồi.
5: Đã có quán quân
4: quán
5: rồi.
4: Quán quân trả lời con tem từ rất sớm. Xin được chúc mừng anh Tấn Phước Nguyễn.
5: Anh Tấn Phước Nguyễn ha, chúc mừng anh. Rồi, một chút xíu nữa.
4: Anh để ngay một bài hát muốn nghe trên fanpage của chương trình.
5: Đúng rồi, anh hãy để một bài hát anh muốn nghe đi. Kim Liên sẽ tìm và phát tặng cho anh nha. Quay trở lại với anh Ngô Tiến cho biết, nhiều khi xem Tây Du Ký mà nghĩ tôi là Đường Tăng, chắc tới Nữ Nhi Quốc là nghĩ đi rồi. Tập 16, đúng rồi, Nữ Nhi Quốc là tập 16.
4: Tới lúc đó là xa ngã rồi đúng không anh?
5: Nhưng mà anh nói một cái câu kèm theo nha. Nghĩ vậy thôi chứ, trông sáng lắm mà nha.
4: Trời ơi, không
5: anh ơi, để Quỳnh đưa cho anh cây đèn. Thắp đèn lên cho nó sáng. Rồi bây giờ còn theo mình để còn anh Hà Cường, anh nói đáp án câu đố của admin là anten phát sóng truyền hình và phát thanh đấy chứ.
4: Wow.
5: Dạ, một cái sự gọi là có một cái sự cái góc nhìn mới, góc nhìn khác, góc nhìn hơi lạ, đúng không ạ? Nhưng đáp án của chúng ta thì đã có rồi, là con tem anh nha.
4: Dạ, và anh Tấn Phước đã để lại bài hát chưa anh ơi?
5: Anh để lại bài hát nha, Kim Liên và Nhã Quỳnh sẽ tìm để phát tặng cho anh. Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, đi cầu vượt Cò Mây, đi trạm thu phí An Sương, xe đông lưu thông chậm, hướng ngược lại thì đông hơn và chậm hơn. Chia sẻ từ anh Trung Văn. Cộng Hòa từ Mũi Tàu đến Úc Tịch thì đông chậm ở cả hai bên. Thông tin từ anh Nguyên Khang. Quốc lộ 22 từ ngã ba Hồng Châu hướng ngã ba Lam Sơn, ngã ba ngã tư Hóc Môn đông chậm. Yêu quái sắp tới cả nhà ơi, tức là sắp mưa rồi đó. Trời chiều mưa nha, ngắm cây bonsai nha, hai host anh bonsai Tấn Linh cập nhật thông tin, chia sẻ hiện nay là anh đang làm gì. Và anh vẫn giữ làn sóng này, vẫn đồng hành cùng với Nhịp Sóng Sài Gòn, cảm ơn anh. Một vài thông tin thời điểm này mà Nhã Quỳnh và Kim Liên ghi nhận được từ fanpage.
4: Còn
5: từ
4: bây
5: hotline
4: giờ thì cho Kim Liên cập nhật thêm số hotline, chắc là cập nhật lại, mới nãy chắc Quỳnh cũng đọc rồi đúng không?
5: Quỳnh đọc fanpage rồi, hotline thì Quỳnh chưa.
4: Rồi đây, Kim Liên thấy là anh Trọng có đi qua các nút giao Lê Trọng Tấn, kênh 19 tháng 5, đi qua Lê Trọng Tuyển, rồi đi qua Tây Thạnh, Tân Thắng, Dương Đức Hiền, Tân Kỳ, Tân Quý, xe đông lắm và di chuyển cực kỳ chậm. Rồi chúng tôi cũng ghi nhận là Lê Đức Anh, Nguyễn Quý Anh, Sơn Kỳ giao với Tân Kỳ, Tân Quý, giao Tân Quý, rồi Tân Quý, Gò Dầu, xe lưu thông cực kỳ chậm. Hay là các nút giao Bình Long, Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Long, Kênh Đức Đen, Bình Long, Văn Cao, ở lộ trình ngã tư 4 xã

0: cũng đang đông và di chuyển rất rất là chậm. Chúng tôi ghi nhận là giao lộ của Hòa Bình Tô Hiệu, Hòa Bình Lũy Bán Bích, Tân Hóa, Khuôn Việt xe đông và lưu thông chậm nha.
1: Ngoài ra thì
0: sắp kéo đến,
1: anh Tuấn Chiêu nói là một tiếng đồng hồ rồi mà chưa ra tới Thủy Châu luôn đó. Ngoài khu vực này hiện tại đang rất khó khăn, các phương tiện đổ dồn vào đây rất là nhiều nên cũng gây áp lực tại khu vực này. Cũng chia sẻ để cho các bác tài, quý vị khán giả nào mà chúng ta có lộ trình về đây thì mình cũng sẽ cân nhắc xem là có lộ trình nào khác để thay thế hay là không. Còn không thì chắc chắn mình cũng phải kiên nhẫn, vui vẻ, không quạo rồi. Và xem Nhịp Sống Sài Gòn như là một người bạn đồng hành trong khoảng thời gian này để cảm thấy là thư giãn hơn và thoải mái hơn, bớt căng thẳng về lộ trình này.
0: Nếu mà anh Tấn Phước mà không yêu cầu từ giờ tới 19 giờ là mất cơ hội đó nha.
1: Là Kim Liên với Nhà Quỳnh song ca một bài 10 phút luôn đó.

là yêu thương của mẹ, là chăm sóc của cha, là sức khỏe cho cả nhà. Ăn chuẩn, sống chất, cùng lựa chọn thực phẩm thật chuẩn để cuộc sống

0: thật chất. Ăn chuẩn sống chất.
1: Quý vị thính giả đang cùng quay trở lại với Ăn chuẩn sống chất ngày hôm nay. Nhã Quỳnh với Kim Liên sẽ mời quý vị bàn đến một vấn đề mà nhiều người đang mắc phải, đặc biệt là ở hội chị em có mong muốn giảm cân. À, đó là việc mà chúng ta chọn gì? Chúng ta chọn nhịn ăn. À, chúng ta chọn nhịn bữa sáng. À, có đúng không?
2: Có được không?
3: Thưa quý vị, với cái chủ đề được rất là nhiều người quan tâm này, Quỳnh cũng quan tâm nữa.
1: Dạ, Kim Liên cũng quan tâm nữa.
3: Tiến sĩ Ashley Olivine, người sáng lập trung tâm chăm sóc sức khỏe tại Wellness Clinic của Mỹ, sẽ là người đồng hành với chúng ta. Và trước câu hỏi bữa sáng có giúp giảm cân hay là không, thì vị tiến sĩ này phản hồi bằng cách là nghiên cứu ủng hộ quan điểm ăn sáng giúp kiểm soát sự thèm ăn, giúp dễ dàng giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh. Và mặc dù là ăn ít hơn vào buổi sáng hoặc là đợi đến trưa mình mới ăn thì có vẻ lý tưởng để giảm cân đúng không? Nhưng mà thật ra điều lại là vô tình gây ra những tác động tiêu cực đó quý vị à.
1: Dạ, thấy nguy hiểm quá. Trời ơi, đầu tiên là thôi, chúng ta bàn về tác hại đi.
3: Gọi Quỳnh cho nó gần đi, gọi trời chứ xa. Gần nữa rồi thính giả này, gọi trời xa lắm.
1: Bỏ bữa sáng có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đó Nhã Quỳnh. Như là rối loạn chuyển hóa, khó kiểm soát đường huyết, ảnh hưởng tâm trạng, dễ mệt mỏi và làm giảm hiệu quả công việc. Ồ, vậy mà Kim Liên sáng nào cũng không ăn sáng. Sáng nào Kim Liên cũng uống có ly cà phê là đủ rồi.
3: Nhưng mà Quỳnh thấy trong ngày còn mấy ly trà sữa nó liên kể.
1: Thôi
3: luôn
1: bỏ khúc đó đi Quỳnh.
3: Thôi bây giờ mình nói về lợi ích đi nha. Mình nói về lợi ích đi cho nó đỡ căng thẳng. Bởi vì việc mà chúng ta ăn đủ chất dinh dưỡng vào đầu ngày thì nó sẽ giúp mình tỉnh táo hơn, rồi nó tăng khả năng tập trung, tăng cường năng lượng, điều chỉnh sự thèm ăn, rồi giảm nguy cơ béo phì. Bên cạnh đó thì ăn sáng đúng cách còn giúp kiểm soát đường huyết, cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Nhưng mà đừng ăn quá no.
1: Dạ, đặc biệt là tiến sĩ Ashley Olivine còn liệt kê những đối tượng cần ăn sáng đầy đủ là ai ạ? Đầu tiên là vận động viên. Đúng vậy, dù là họ tập luyện bất kỳ môn thể thao nào thì thể lực là thứ cốt lõi, cho nên không ăn sáng làm sao mà tập luyện hiệu quả được.
3: Và tiếp theo đó là trẻ em. Những mầm non tương lai của đất nước hẳn là cần nhiều dưỡng chất vào đầu ngày để các em học tập nó sẽ hiệu quả hơn nè, rèn luyện đạt hiệu quả cao rồi nè.
1: Với người tiểu đường thì sao? Hoặc là những người có bệnh lý khác thì có thể là sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng, chắc chắn là phải ăn sáng đầy đủ rồi Quỳnh ơi.
3: Và với những người mà ăn uống theo cảm xúc hoặc là đôi khi không đói mà cái miệng mình nó kêu cơm cơm, cháo cháo, phở phở, bún bún, rồi pizza, rồi trà sữa, nói chung là nhiều đó, bất chợt thèm ăn đó, thì càng nên ăn sáng. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái bữa đầu tiên trong ngày đã sẽ giúp chúng ta tránh cảm giác là thèm ăn. Một cái thói quen này mới dễ gây tăng cân nè quý vị ơi. Mình thèm ăn là mình ăn vô tội vạ thì nó sẽ tăng cân. Nhưng nếu mình ăn buổi sáng thì nó sẽ giúp mình cảm giác là cái bụng mình cũng đã có thức ăn trong đó rồi. Nó kiềm cái cảm giác thèm ăn của mình lại rồi thì nó tiết chế hơn.
1: Dạ, ở phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai hoặc là đang cho con bú thì cần phải có đủ dưỡng chất vào đầu ngày. Vì vậy mà nghiên cứu cho thấy rằng so với nam giới thì việc bỏ bữa sáng có tác động tiêu cực hơn đối với sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Ôi sợ quá. Vậy thì
3: sao
1: giờ...
3: lại sợ?
1: Sợ chứ, ảnh hưởng mà.
3: Vậy thì hãy cố gắng nha.
1: Dạ, ủa vậy thì những phương pháp nhịn ăn gián đoạn có thật sự kém hiệu quả không Quỳnh, hay là chỉ cần chúng ta hiểu đúng và làm đúng là sẽ có kết quả thôi?
3: Quỳnh thấy bây giờ có rất nhiều chị em phụ nữ chọn cách ăn gián đoạn nha. Và câu chuyện nhịn ăn gián đoạn bao gồm là việc hạn chế thời gian ăn uống chỉ trong là 8 tiếng hoặc là ít hơn. Và cái điều này thì có nghĩa là mình bỏ bữa sáng hoặc là mình sẽ trì hoãn bữa sáng đến trưa đúng không? Và sau đó là mình ngừng ăn một thời điểm nhất định trong ngày. Mặc dù hiện tại thì cũng sẽ có nhiều ý kiến trái chiều đó. Nhịn ăn gián đoạn đã được chứng minh là giúp giảm cân, rồi cải thiện nhịp tim, huyết áp, giảm viêm nhiễm nữa. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Olivine thì cách áp dụng nhịn ăn gián đoạn hiệu quả hơn là ưu tiên ăn đủ vào đầu ngày. Tức là cụ thể những người mà muốn giảm cân á, thì nên dùng bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng rồi mình giảm dần lượng thức ăn về sau và mình giới hạn thời điểm ăn trong ngày. Cách này thì vẫn tạo ra một cái khoảng thời gian mình ăn uống ngắn, đúng không? Và cái thời gian mình nhịn thì nó sẽ dài hơn.
1: Dạ,
3: đồng ý. Nhưng cơ thể được cung cấp năng lượng đầy đủ ngay từ buổi sáng rồi. Hợp lý ha?
1: Hợp lý. Dạ, rồi. Và như vậy thì mình có thể rút ra một điều. Đó là thay vì nhịn ăn quý vị, thì người muốn giảm cân có thể bắt đầu ngày mới với một bữa sáng vừa phải, cân bằng và lành mạnh ha. Bên cạnh chế độ dinh dưỡng và vận động thể chất thì người muốn giảm cân cũng phải tham khảo các phương pháp như thực hành chánh niệm và liệu pháp nhận thức hành vi.
3: Cái này chuyên sâu quá.
1: có nghĩa là mình muốn giảm cân mà mình uống trà sữa như Kim Liên là không được. Đó, mình phải nhận thức hành vi của mình cũng như chứng minh được mình kiểm soát được cái việc ăn uống của mình từ ý thức của mình thì nó sẽ hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.
3: Nói chung là bao nhiêu phương pháp này cũng không bằng cái ý thức của mình.
1: Chính xác.
3: Nếu mình ý thức thì mình mới có thể vận dụng được những cái phương pháp này. Còn nếu mà mình có một cẩm nang, một cuốn cẩm nang dày cỡ mấy trăm trang, nhưng mà mình không có ý thức được một trang nào trong đó hết thì nó cũng sẽ không hiệu quả.
1: Chuẩn.

0: Thưa quý vị, đây là một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Thiên, các khúc mang tên Tự Dưng Thành Người Lạ, món quà tặng âm nhạc gửi cho quý vị vào lúc này. Chúng ta cũng đang đi gần hết khung giờ của 16 cho tới 19 giờ Nhịp Sống Sài Gòn. Tình hình giao thông như thế nào cũng rất là mong quý vị tiếp tục cập nhật cho chương trình chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta lắng nghe thông điệp từ các nhãn hàng ạ.
1: Trời ơi, chuột, đâu, chuột ở đâu?
2: Ý tôi là chuột rút, ngồi lái xe lâu chân cứng đơ luôn.
3: Ba của tôi cũng bị y chang, mẹ thì đau lưng suốt.
2: Bởi vậy, tôi mua thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca nè. Hết chuột rút, xương chắc cả nhà khỏe.
3: Quá hợp lý, tới nhà thuốc tôi mua liền một hộp.
4: Có thuốc canxi hữu cơ Úc Nesca, cả nhà khỏe, mình lái xe yên tâm.

0: Úp Next Girl Can.
1: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can với canxi và phốt pho tự nhiên dạng vi tinh thể, các nguyên tố vi lượng magie, kẽm, vitamin D3, vitamin K1 giúp tăng sự hấp thu canxi tại ruột, giúp định hướng canxi gắn vào xương. Sản phẩm được dược sĩ khuyên dùng.
2: Thuốc canxi hữu cơ Úp Next Girl Can giúp phòng và điều trị thiếu canxi, giảm chuột rút, ngừa loãng xương. Chi tiết liên hệ 1800 1125. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Giữa lòng Đà Nẵng có một chốn sống không phô diễn mà lặng lẽ khẳng định đẳng cấp bằng những giá trị tinh tuyển. Futakiman, dự án căn hộ cao cấp do Futaland phát triển, tọa lạc trên trục Võ Văn Kiệt, sở hữu tầm view hiếm có, biển mỹ khê khoáng đạt, sông Hàn êm đềm, phố thị rực rỡ, núi xanh trầm mặc. Chỉ 133 căn boutique luxury kiến tạo không gian riêng tư, kiến trúc ngự uyển giao hòa hiện đại cùng vườn bạch trà an nhiên cân bằng nhịp sống, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Futakiman, nơi kim vững giá trị, an chọn trải nghiệm, mở ra cơ hội tiềm năng sinh lời bền vững.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
5: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
4: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Thưa quý vị, bây giờ là 16 giờ 18 giờ 35 phút ạ. Kim Liên quay trở lại với tình hình giao thông vào lúc này. Xin được nhắc lại với quý vị là lộ trình các nút giao Hòa Bình Tô Hiệu, Hòa Bình Lũy Bán Bích, Hòa Bình Tân Hóa, Hòa Bình Khuôn Việt. Xe đông và lưu thông chậm. Chúng ta đang ở trong khung giờ cao điểm quý vị ơi. Tiến đến 19 giờ thì Kim Liên biết là nhiều người cũng chưa về tới nhà đâu. Rất là khó khăn, bữa cơm thì vẫn đang chờ, cho nên là hy vọng những thông tin giao thông sau đây cũng sẽ hỗ trợ quý vị rất là nhiều trên hành trình đi của quý vị. Anh Tuấn Chu gần nhất thì anh có nói là Thủy Châu hướng đi cầu Đồng Nai xe đông và di chuyển chậm, rất là chậm. Hướng ngược lại thì di chuyển ổn định hơn. Rồi, thính giả Thịnh Võ nói trời ơi fan cuồng Quốc Thiên mà nay hai host phát hai bài của Quốc Thiên nghe sướng quá. Rồi, lát nữa mình sẽ chuyển qua ca sĩ khác. Hoặc là nếu mà còn có ca khúc yêu cầu Quốc Thiên nữa thì Kim Liên cân nhắc kho nhạc có là cũng phát tiếp luôn. Tiếp tục là lộ trình ở thính giả Tiến Tiến thì đi Nguyễn Văn Tăng, đứng hình 15 phút luôn, kẹt cứng ở khúc này quý vị ạ. Thính giả Mạnh Trần thì đi qua khu vực Phan Đăng Lưu, Nguyễn Văn Đậu, Phan Đăng Lưu, Lam Sơn, Phan Đăng Lưu, Hoàng Hoa Thám lưu thông ổn. Rồi khu vực Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu, Phan Xích Long, Thích Quảng Đức xe đông. Chúng tôi ghi nhận là thính giả Cảnh Trần có đi qua quốc lộ 56 hướng Bà Rịa, đi quốc lộ 51 xe lưu thông ổn định cả hai hướng quý vị. Anh Ngô Xuân Tú, anh có đi qua quốc lộ 13 từ cầu Ông Dầu cho đến vòng xoay Phạm Văn Đồng, phương tiện đang rất là đông. Dạ, còn những thông tin trước đó thì chúng tôi cũng đã đọc rồi, chúng tôi cũng đã cập nhật cho quý vị rồi. Bây giờ cho Kim Liên điểm danh cái, ai về tới nhà điểm danh giúp Kim Liên. Còn ai đang trên đường thì thôi cứ đi tiếp, không cần điểm danh cũng được. Nhưng mà lộ trình khó khăn thì nhớ cung cấp thông tin về cho Kim Liên và Nhã Quỳnh nhé.

0: phương là 90 độ, góc bạc thì bằng gấp đôi. Mẹ ơi, con vẫn chưa hiểu, góc gia đình thì bằng bao nhiêu vậy mẹ?
1: Góc gia đình mình bằng thương yêu.
0: À, con hiểu rồi. Góc gia đình.
2: Thưa quý vị, một chuyên mục rất quen thuộc vào mỗi khung chiều của Nhịp Sống Sài Gòn khi gần kết thúc khung giờ thứ ba, khung giờ cuối cùng trong ngày của Nhịp Sống Sài Gòn. Chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện chạm đến cảm xúc của mình, lắng nghe nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn, tâm tư nhiều hơn và có những điều muốn gửi gắm đến những người thân, người thương của mình qua từng câu chuyện của góc gia đình. Và trong góc gia đình ngày hôm nay, quý vị sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện mà có lẽ ở đâu đó trong cuộc sống thường nhật của chúng ta có thể bắt gặp một cách khá là dễ dàng. Tuy nhiên về mức độ thì có thể là sẽ khác nhau . Vâng, thưa quý vị, câu chuyện mà ba mẹ nhường con gái, anh chị nhường em út như là một luật bất thành văn rồi. Không ít người sinh ra làm anh làm chị thì phải nghe những câu như là con lớn rồi, con nó nhỏ nó muốn thì chịu nó đi, em nó nhỏ mà con lớn mà còn cạnh anh với em nữa hay sao? Hay là những thứ rất đổi bình thường, nhưng mà nếu như mà phụ huynh luôn áp đặt điều đó như một điều hiển nhiên thì có lẽ mọi chuyện không còn đơn giản nữa, đúng không ạ? Và mạng xã hội những ngày qua thì đang lan truyền một bài viết dài, thật là dài, của một bạn nữ có độ tuổi là 32. Bạn đã quyết định là cắt đứt liên lạc với gia đình sau một sự việc tưởng chừng rất là nhỏ, chỉ vì mấy ký tôm.

0: Nhưng mà nhiều người họ cho rằng là cái sự việc nhỏ ấy chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly sau hàng chục năm bạn nữ phải chịu đựng. Vâng, thưa quý vị, bạn nữ tiết lộ là có một em gái nhỏ hơn 4 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh từ bé, nên là luôn được ba mẹ ưu tiên và bao bọc. Vì thương em bệnh thật, ba mẹ thường yêu cầu con gái lớn là phải nhường nhịn. Ban đầu thì bạn chấp nhận, nhưng mà theo thời gian thì sự thiên vị ấy ngày càng rõ rệt. Ba mẹ mặc định là bạn phải mạnh mẽ, tự lập, nên là không cần quan tâm nhiều, trong khi mọi điều tốt đẹp chỉ dành cho em gái.
1: Theo như bạn chia sẻ thì khi gia đình khó khăn vì tiền chữa bệnh cho em, ba mẹ đã lớn tuổi, ba mẹ muốn bạn đi học nghề sớm để phụ gia đình. Thế nhưng bạn nữ vẫn cố gắng tự xoay sở, vừa học vừa làm từ năm lớp 7 để có tiền trang trải. Đến khi đậu đại học, sau khi vui mừng, ba mẹ lại trách là chị lớn mà không có hiểu hoàn cảnh. Suốt 4 năm đại học, bạn đã không nhận bất kỳ hỗ trợ nào từ gia đình. Ngược lại, khi em gái muốn đi học, ba mẹ lại cố gắng và động viên cho em học cao đẳng, đại học để sau này có công ăn việc làm ổn định. Họ sợ em cực khổ nên cho em là đi học thôi, không có làm thêm. Thậm chí là yêu cầu chị gái là phải thuê chỗ ở rộng để mẹ lên chăm sóc em. Dù là mới vừa ra trường, công việc chưa ổn định, còn gánh nợ sinh viên và nhiều áp lực, bạn nữ vẫn phải gồng gánh thêm trách nhiệm lo cho em gái. Điều khiến cho bạn nữ đau lòng nhất là chưa bao giờ ba mẹ hỏi bạn có mệt hay không.
0: Bạn nữ làm việc chăm chỉ đến mức cùng lúc làm 5 công việc để mà trả nợ, nuôi gia đình và mua nhà mới khi nhà cũ bị giải tỏa. Và cho đến năm 2024, tức là cách đây 2 năm, thì vừa trả hết nợ và có khoản tiết kiệm đầu tiên, thì em gái lại phải phẫu thuật tim. Ba mẹ lập tức muốn bán nhà để chữa bệnh cho em, dù bạn nữ khẳng định là sẽ lo được chi phí. Và điều khiến bạn nữ tổn thương thì không phải là chuyện tiền bạc quý vị, mà là việc ba mẹ thà bán nhà, chứ không hề tin tưởng hay là nghĩ cho sự vất vả của cô. Sau ca phẫu thuật thì em gái đi làm và luôn biết ơn chị mình. Em muốn gửi tiền báo hiếu nhưng bạn nữ từ chối và nói là em chăm lo cho ba mẹ. Sau này bạn nữ phát hiện là ba mẹ không hề tiêu tiền em gửi mà còn cắt giảm phần tiền mình gửi tiết kiệm cho em gái một khoản lớn. Một lần nữa bạn nữ nhận ra là mọi sự hy sinh của mình trong mắt ba mẹ là điều hiển nhiên.
1: Biến cố đã xảy ra khi bạn nữ này mang một thùng tôm tươi từ chuyến du lịch về quê cho ba mẹ, vì đó là món mà ba thích. Sau khoảng đường hơn 100 km, đầy mệt mỏi, điều bạn nhận lại là lời nói để dành tôm đến hôm sau cho em gái về ăn cùng. Khi bạn nữ nói sáng mai phải đi sớm, họ đáp rằng muốn ăn thì cứ ăn trước, còn ba mẹ sẽ đợi em về ăn. Khoảnh khắc đó khiến cho mọi uất ức trong bao năm dồn nén, bạn nữ đã bật khóc rồi bỏ về thành phố trong đêm. Với ba mẹ đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt vì mấy ký tôm, nhưng với bạn, nó là minh chứng rõ nhất cho cảm giác mình chưa bao giờ được ưu tiên hay trân trọng từ gia đình.
0: Sau khi bình tâm lại, bạn nữ gọi điện nói hết lòng mình, nhưng mà mẹ vẫn cho rằng là con gái đang làm quá, thậm chí là trách con khóc lóc khiến hàng xóm chú ý. Bà tiếp tục nói rằng bạn nữ ở thành phố muốn ăn gì cũng có, còn việc chờ em gái về ăn cùng chỉ là chuyện bình thường. Câu nói mẹ không cần mày lo cho ba mẹ, chỉ cần mày biết thương em, như nhát dao cuối cùng khiến cho bạn nữ hoàn toàn sụp đổ.
1: Và bạn đã nhắn tin từ mặt ba mẹ, rời nhóm gia đình và cắt liên lạc. Em gái sau đó liên tục gọi điện xin lỗi, nói rằng thương chị và biết chị đã hy sinh. Nhưng bạn hiểu rằng mình không còn trách em nữa, em cũng là người bất hạnh vì bệnh tật. Điều khiến cho bạn đau lòng là sự bất công kéo dài từ chính ba mẹ ruột của mình. Còn quý vị thì quý vị cảm thấy như thế nào khi lắng nghe câu chuyện này? Chúng tôi cũng xin được chia sẻ phần nào những tổn thương mà bạn đã phải chịu đựng trong suốt một thời gian. Không phải là bạn không thương em, chúng tôi biết là bạn thương chứ, và em của bạn cũng rất thương bạn. Không phải là bạn tiếc nuối với những gì mình đã làm cho em hay cho cả gia đình, mà thứ bạn luôn mong cầu đó chính là tình cảm từ phía ba mẹ.
0: Vâng, thưa quý vị, hai chị em cùng một ba mẹ sinh ra, nhưng mà rõ ràng chúng ta cảm nhận là nhận về hai sự chăm sóc, đối xử khác nhau. Và ba mẹ nào mà cũng thương con hết, thưa quý vị, ba mẹ nào cũng thương con cả, nhưng mà những đứa con hiểu chuyện hơn thì ba mẹ lại cho rằng là chúng đủ bao dung để thoải mái với mọi thứ, xuề xòa với tất cả, và đặc biệt chỉ đơn giản là câu chuyện ăn uống. Nhưng mà có lẽ là sau sự việc này thì ba mẹ của bạn nữ cũng ít nhiều nhìn nhận lại vấn đề để thấy rằng là con gái lớn cũng chỉ muốn được

0: ba mẹ yêu thương quan tâm mà thôi.
1: Trên không gian mạng có rất nhiều ý kiến. Như có người nói, khi trải qua cảm giác lúc nào cũng phải là đứa con hiểu chuyện, biết điều, thật sự là rất mệt mỏi. Đó là sự tôn trọng cực kỳ sâu sắc tích tụ lại từ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt và hiển nhiên. Có thể ba mẹ cũng vì lo lắng cho đứa em vô tình làm đau người chị. Nhưng mà làm ba mẹ thì cũng nên công bằng với con mà, đúng không ạ? Đó là chia sẻ của vị khán giả. Không cần công bằng trong vật chất, công bằng trong tình cảm thôi là cũng đỡ rồi. Hay có người nói không ai sai cả, ai cũng có cái đúng theo suy nghĩ của bản thân. Ba mẹ của bạn này cũng vậy, nhiều khi họ dây dứt sao không thể sinh ra một đứa con gái khỏe mạnh, tự trách bản thân mình lại dồn hết những tình cảm đó để bù đắp cho đứa em, để sống lạc quan hơn, vui vẻ hơn, và vô tình làm cho người chị này tổn thương.
0: Và đâu đó cũng có người để lại bình luận rằng là bạn may mắn bởi vì môi trường khó khăn đã tôi luyện bạn thành một con người có ý chí và đạo đức. Nên là bạn hãy hạnh phúc vì điều đó đi, rồi sau này bạn sẽ được yêu thương và trân trọng. Hãy thông cảm cho ba mẹ bạn bởi vì họ chỉ quá quen với sự kiên cường gồng gánh của bạn mà quên mất bạn cũng cần quan tâm sẻ chia mà thôi. Vâng, thưa quý vị, trong mọi vấn đề thì chúng tôi sẽ không bàn chuyện đúng hay là sai ở đây ạ. Bởi vì chỉ người trong cuộc thì họ mới hiểu rõ mọi chuyện và họ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên thì câu chuyện vẫn là một cái lời nhắn nhủ để chúng ta nhìn vào rút kinh nghiệm cho chính bản thân mình, đúng không ạ?

0: Và đó chính là những giai điệu trong Trọn Vẹn Chính Mình, thưa quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Ca khúc cũng đang được rất rất nhiều khán thính giả yêu thích, nói lên được tình yêu và cuộc sống này, và đặc biệt là niềm tin vào chính bản thân mình. Chúng ta chỉ thực sự thất bại khi chúng ta từ bỏ chính mình, chúng ta từ bỏ cố gắng thôi. Còn ngoài ra, việc mà ai rời đi hay ai đến trong cuộc đời của mình cũng như là một mảnh ghép. Cái quan trọng là chúng ta chưa bao giờ từ bỏ chính mình. Còn bây giờ thưa quý vị, cũng gần khép lại chương trình ngày hôm nay rồi. Mời quý vị lắng nghe một vài thông điệp từ các nhãn hàng nha.
1: Vợ ơi, anh ra điện máy xanh, sắm cái máy lạnh mới nha.
2: Chưa có lương mà sắm cái gì?
1: Quên rồi hả? Đã có phí MWG Pay Later đây nè.
2: Là ví trả sau MWG Pay Later. Mua không cần trả trước, mình có thể chia ra trả từ từ.
1: Đúng vậy.
2: Kỳ hạn kéo dài tới 18 tháng luôn mà.
1: Chỉ cần có căn cước công dân gắn chip là duyệt ngay hạn mức lên đến 40 triệu. Riêng với máy lạnh còn được hoàn tiền lên tới 1 triệu nữa.
2: Quá đã, lương chưa về nhưng nhà vẫn mát.
1: Vì đã có ví MWG Pay Later. Mua trước trả sau, khắp 3.000 cửa hàng, thế giới di động và điện máy xanh trên toàn quốc.
3: Nè, đi đâu mà tất bật vậy?
4: Anh Tư hả?
3: Ừ.
4: Em ra hiệu thuốc, tía em đau chân không đi lại được hơn tháng nay rồi.
3: Vậy hả? Tía em đã đi khám chưa?
4: Dạ rồi anh, tía em bị thoái hóa khớp.
3: Em về mua thử viên khớp Tâm Bình cho tía uống xem sao. Năm ngoái Tư cũng bị viêm khớp, đau lắm. Vậy mà dùng viên khớp Tâm Bình 2 tháng thôi, bây giờ thấy Tư ổn không?
4: Ồ, hay vậy hả anh Tư? Ừ. Em phải mua ngay viên khớp Tâm Bình mới được. Cảm ơn anh Tư nghe.
3: Có gì đâu. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạ dày biểu tình anh sao à? Ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vị nhưng không biết phải làm sao.
7: Dạ dày của tôi có khác gì? Bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumago New, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumago New và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumago New miễn phí. Cumago New hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Thưa quý vị, bây giờ là 18 giờ 59 phút rồi, đến thời gian chúng ta nói lời chào tạm biệt trong khung giờ chiều tối nay của Nhịp Sóng Sài Gòn. Quay trở lại cùng với Fanpage, Quỳnh sẽ cố gắng xem còn có những thông tin nào đã được quý vị thính giả chia sẻ mà chưa kịp cập nhật, sẽ tranh thủ trong những giây cuối cùng để cập nhật những thông tin này ngay và luôn quý vị nha. Và mới nhất thì Nhã Quỳnh thấy là để xem là đường Phan Văn Trị hướng từ nơi Trăng Long về ngã tư Phạm Văn Đồng sẽ rất đông, di chuyển chậm do tín hiệu
2: bây
1: đèn quá là ngắn luôn.
2: Giờ.
1: Ngã tư bồn nước khu công nghiệp Biên Hòa hướng đi Amata lưu thông ổn định ở cả hai hướng, trời mát mẻ, sắp hết hành trình rồi. Chào tạm biệt hai host. Chúc các bác tài có một buổi tối an lành ấm áp bên gia đình. Ngã ba khu công nghiệp Mỹ Xuân A quốc lộ 51 đến ngã tư Nhân Trạch quốc lộ 51 sẽ lưu thông ổn định ở cả hai hướng. Cầu Phú Mỹ hướng đi từ quận 7 cũ thì có xe đầu kéo chết máy ngay trên cầu, xe đông chậm. Thủy Châu hướng đi Đồng Nai xe đông di chuyển chậm, rất chậm, hướng ngược lại thì di chuyển ổn định. Xin cảm ơn những chia sẻ từ anh Tuấn Chu, rồi anh Tuấn Trịnh, anh Cảnh Trần, rồi anh Hà Trần và tất cả quý vị thính giả đã đồng hành trong suốt gần 3 tiếng đồng hồ của chương trình Nhịp Sóng Sài Gòn chiều tối nay. Còn bây giờ thì Nhã Quỳnh xin chào tạm biệt, cùng quý vị sẽ cùng với Kim Liên tiếp tục trong hành trình của đêm thành phố cùng với Hà nữa nhé.
3: Có những chuyến xe âm nhạc chở những giai điệu yêu thương khắp mọi nơi.
4: Có hành trình khám phá cho những điều mới mẻ.
3: Là sau ô cửa có những điều bí ẩn đang chờ.
5: Nhộn nhịp tưng bừng.
3: Ngọt ngào sâu lắng.
5: Đầy bất ngờ thú vị.
6: Chỉ có thể là đêm thành phố. Yeah!

0: Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả. Vừa rồi là một món quà âm nhạc đầu tiên mà Khánh Hà và Kim Liên cùng với ekip thực hiện Đêm Thành Phố gửi tặng đến quý vị trong khung giờ phát sóng buổi tối ngày hôm nay. Yeah. Chúng ta vừa cùng lắng nghe Triệu Triệu Con Tim qua tiếng hát của ca sĩ Võ Hạ Trâm. Dạ, bây giờ thì 19:06 rồi, Khánh Hà đã bắt cóc Thành Liên, Kim Liên.
1: Cái gì?
0: Từ
1: bắt cóc Thành Liên hả? Hay bắt cóc Thành
0: Kim Liên? Kim Liên.
1: Ê, tôi nghi là bữa nãy bạn định nói là Thành Lê, cái bạn lộn và Thành Liên luôn á.
0: Không biết tại sao, tức là đang nhìn sang bên kia thì chị Nhã Quỳnh là sau khi hoàn thành ca dẫn là bây giờ đang tạm biệt mọi người để đi về. Xong cái tự nhiên trong lúc đó tự nhiên không siêu trong đầu mình nghĩ tới rồi, Nhã Quỳnh mà rồi. Nó lại cái chữ Thành trong đầu cũng không hiểu.
1: Ủa rồi nó liên quan gì? Tôi đang tìm một cái điểm liên quan hay là mấy bữa rày. Cô Khánh Hà với lại anh Thành Lê có thường xuyên liên lạc với nhau sao?
0: Không, tôi có thể chứng minh bằng tin nhắn. Tức là rất lâu rồi không có những cái tin nhắn liên lạc riêng.
1: Vậy đó sao?
0: Tôi có thể chứng minh bằng tin nhắn cho nên là tôi cũng không biết nữa. Chắc là một anh Thành nào đó.
1: Dạ, rất vui được gặp Khánh Hà và gặp quý vị thính giả. Cũng gần 10 ngày rồi Kim Liên không có lên sóng.
0: Dạ, đi đâu vậy ạ?
1: Mình đi công tác ấy ạ.
0: Dạ, quá chị biết ư.
1: Dạ, mình lên sóng cỡ 2-3 ngày nữa rồi mình lại xách ba lô lên mình đi tiếp rồi.
0: Dạ, chị biết ư.
1: Mấy người mà hay ước là mấy người hay đi lắm đó quý vị.
0: Ủa, có đâu.
1: Cần thì tôi bóc phốt luôn trên sóng. Trước đó thì cô ta đi Hà Giang, rồi cô ta đi Măng Đen, rồi cô ta đi đâu nữa. Nói chung là đi nhiều lắm và tôi ở nhà tôi cũng chỉ biết ước thôi.
0: Dạ. Thì cái lúc mà mình đi thì người ta ước lại.
1: Ước qua ước lại.
0: Dạ, ước qua ước lại. Tối ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những nội dung để chia sẻ với tất cả quý vị, những chuyên mục quen thuộc nhưng mà luôn luôn có những lớp áo mới ở trong từng cái chuyên mục đó. Khởi động cảm hứng nè, từ điển hôm nay nè, rồi trạm hữu ích, và chúng ta còn có năng lượng tích cực nữa. Cho nên là từ thời điểm này cho đến 21 giờ, quý vị cố định tần số để mình không bỏ lỡ những thông tin cùng với chương trình tối nay quý vị nha. Thời điểm này thì Khánh Hà và Kim Liên cũng đang thấy là có nhiều quý vị thính giả cũng đang tương tác cùng với
1: chương trình
0: đúng không? Rồi một số những bình luận mới nhất Khánh Hà cũng đang F5 để cùng cập nhật những tương tác của quý vị thính giả, có cả những thông tin giao thông rồi những món ăn tối. Tối nào cũng vậy.
1: Khánh Hà ăn tối chưa?
0: Khánh Hà ăn rồi. May là hôm nay mình đã ăn rồi cho nên là kiểu mình sẽ cầm lòng được á, chứ còn có những ngày mà mình bước vào ca dẫn mà mình chưa kịp ăn gì hết.
1: Nhưng mà có chắc là Khánh Hà ăn không? Tại vì bữa này Liên nghĩ là Khánh Hà không ăn gì luôn á. Liên định dành cho Khánh Hà một lời khen là quay qua nhìn cô nàng này dạo này thon gọn quá quý vị.
0: Trời ơi, hôm nay người ta mới đi bộ 6 cây số đó.
1: Dữ vậy hả?
0: Vậy đó.
1: Wow. Đi bộ ở đâu 6 cây số?
0: Đi bộ ở phòng tập.
1: 6 cây số. Mệt không?
0: Mệt chứ, nhưng mà đi riết mình có cái đà rồi thì mình cũng sẽ cố gắng được. Thường thường á, một tuần á, là Khánh Hà sẽ có khoảng 3 buổi mình tập với PT. Xong rồi 3 ngày còn lại thì mình không tập thì mình sẽ cố gắng đi bộ. Còn ví dụ như ngày Chủ nhật thì mình sẽ cho bản thân mình nghỉ ngơi. Chủ nhật nào mà siêng á, thì sẽ đi, nhưng mà thường Chủ nhật là Khánh Hà sẽ nghỉ ngơi. Chắc 6 ngày trong tuần cũng được rồi quý vị ha.
1: Khánh Hà làm vậy ai làm lại Khánh Hà?
0: Dạ, Xuân Phát làm lại.
1: Không, Xuân Phát thì chắc hành trình này còn lâu.
0: Để khi nào mà Xuân Phát ăn hiếp mình đi, cái mình sẽ lên sóng kể tội Xuân Phát cho quý vị nghe sau. Còn bây giờ thì cũng xin được gửi lời chào đến một số quý vị thính giả đang có tương tác cùng với chương trình tối nay. Xin chào thính giả Đinh Luyến. Xin được gửi lời chào đến anh Cảnh Trần. Anh cho biết là ngã ba Nhân Trạch quốc lộ 51 đến ngã ba Thái Lan xe lưu thông ổn định cả hai hướng. Rồi anh Trung Hiếu thì anh cũng cho biết là hành trình ngày hôm nay của mình đã kết thúc rồi, tranh thủ thả tim cái và óp. Chúc anh cũng sẽ có một buổi tối thật là nhiều những năng lượng tích cực nha. Xin chào ông bố Nguyễn Trường Bảo. Rồi cái nồi canh khoai mỡ này, tức là hôm nay là gia đình nhỏ đã về nhà rồi phải không anh Bảo ơi? Anh Mạnh Trần cũng cho biết là khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ. Rồi cái nút giao giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa với Ngô Thời Nhiệm hay là Nguyễn Đình Chiểu thì xe đông, di chuyển chậm. Xin được gửi lời chào đến thính giả Tiến Mạnh Vũ. Xin chào anh Cảnh Trần, anh Trung Thông Nguyễn, thính giả Lê Đạt. Để kể cho Kim Liên với quý vị nghe, nhân dịp mình thấy anh Lê Đạt, anh gửi một cái cây chôm chôm triệu quả. Chiều nay Khánh Hà đi siêu thị. Xong rồi mình thấy người ta bán vải. Mà kiểu mình là Khánh Hà là rất bị thích những cái trái cây mà kiểu trái cây nóng á,
1: à,
0: sầu riêng,
1: à,
0: à, chôm chôm, vải, nhãn,
1: mãng cầu,
0: xoài đồ đó, đó là những cái đồ mà ngọt ngọt nhưng mà nóng là mình sẽ rất thích. Cái mình cứ đứng mình nhìn nó hoài.
1: À.
0: Mình đứng mình nhìn nó chắc cũng phải 5 phút á.
1: Cái rồi mình có mua không?
0: Không, mình không mua. Tức là trong 5 phút đó là mình đấu tranh tư tưởng. Yeah. Mình đấu tranh để mình không mua cái vải đó tại vì mình đang không có được phép ăn nhiều ngọt.
1: Ủa?

0: trái cây mà cũng không được luôn hả?
1: Tại vì nó sẽ có đường, trái cây nhưng mà tùy loại. Trái cây nhưng mà trái cây nào ít đường thì mới được. Cho nên là
0: sao
1: sau,
0: mà vất vả quá
1: à? Sau 5 phút đấu tranh thì Khánh Hà đã quyết định đi về. Xong mình cũng thấy là mình cũng đang yêu thương bản thân mình đó.
0: Ồ vậy hả? Dạ. Nếu như mà không mua là đối với Kim Liên là không yêu thương bản thân á.
1: Dạ. Nhưng mà mua xong cái mình mập lên mình cũng không yêu thương bản thân mình đâu.
0: Bởi vậy chúng ta thuộc hai trường phái khác nhau.
1: Đó, cho nên là thấy cái hình chôm chôm của anh Trung Thông, anh Lê Đạt, anh đăng ở trên fanpage Đêm Thành Phố quý vị. Thì mình cảm thấy là mình rất là nhớ, mình lại tiếp tục mình nhớ về những trái vải hồi chiều. Nhìn nó rất là tươi ở trong siêu thị luôn. Rồi anh Trung Thông Nguyễn, anh cũng chưa biết là trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phú Lợi, xe lưu thông ổn định. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có anh Tý nè, anh Bonsai Tánh Linh nè. Anh Bình Bùi hỏi là Liên đi Hà Nội về nhanh thế.
0: Dạ, Liên đi như chim, Liên bay không à?
1: Dạ, Liên đâu có đi đâu anh. Dạ. Liên chỉ có bay thôi.
0: Liên bay từ Bắc vô Nam, từ Nam ra Bắc, dạ bay hoài vậy đó anh.
1: Dạ, rồi anh hệ thống quà thưởng thì ảnh vừa ở khu vực phường An Lạc. Ảnh chia sẻ là cái này dành cho Mr. Lê Kim, phường An Lạc, 28 độ. Rồi thính giả Thùy Lam cũng đang tương tác với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Biển một bên và em một bên, biển đã đẹp em còn đẹp hơn, bình luận của anh Hạnh Nguyễn.
0: Dạ.
1: Dạ. Rồi ngoài ra thì, nhưng mà tấm hình của Kim Liên là chụp ở đâu?
0: Tấm hình
1: đang đăng trên admin đăng trên fanpage
0: Thành Phố. Tấm hình này là Liên chụp không phải ở biển, ở một cái hồ rất nổi tiếng.
1: Khánh Hà cũng vậy. Khánh Hà chụp ở hồ Xuân luôn. Hương.
0: Hồ Xuân Hương hả? Đà Lạt. Kim Liên cũng có hồ hai từ đằng sau nữa.
1: Gãy
0: có số
1: ở tỉnh nào?
0: Hồ có số.
1: Hồ Ba Bể.
0: Yeah. Hồ Ba Bể. Của vườn quốc gia Ba Bể.
1: Tôi thật là nể cái sự đoán của tôi.
0: Trời ơi, đẹp lắm.
1: Trời Khánh ơi. Hà chưa có dịp đến đó.
0: Cái màu sắc hoàng hôn ở đằng sau Liên là màu sắc thiệt đó.
1: Ừ, hình này không chỉnh.
0: Dạ, hình này có chỉnh sơ cái môi. Hình này có tô son môi. Dạ, cái này mình phải nói thật một xíu.
1: Sao
0: là
1: chụp hình mà không tô son vậy?
0: Tại vì đứng giữa cảnh sắc thiên nhiên quá đẹp, cái môi mình nó cũng bị nhợt nhạt hơn so với cảnh sắc, cho nên mình tô son lên nha quý vị.
1: Dạ. Rồi đó, mới nói tới đồ ăn tối thì thấy thính giả hệ thống quà thưởng anh cũng có đồ ăn tối để mà chia sẻ. Anh Ngô Quang Trường đang ở khu vực nào ạ? Anh muốn hỏi khu vực nào đang kẹt xe. Trời để ơi. Khánh Hà hỏi thêm thông tin với các bác tài xem thử là như thế nào ạ.
0: Đói quá quý vị ơi, giờ này là giờ cơm đến rồi. Mà Liên là Liên làm từ 16 giờ chiều. Và ngày hôm nay Liên làm tới 23 giờ đêm.
1: Nhưng sáng nay là cũng làm đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy hôm nay mấy ca rồi ạ?
0: Ngày hôm nay là ca sáng, ca chiều là 2 ca, ca tối này là 3 ca. Và ca ca trạm radio là 4 ca.
1: Dạ.
0: Nhưng mà bình thường á Khánh Hà, là có ngày kiểu là mình bị overload ở một chỗ là mình kiểu mình hỗ trợ thêm cho các host mà có việc đột xuất á, thì có ngày maximum của Kim Liên lên tới 6 ca. Là 3 ca nhịp sóng, 1 ca tiêu dùng, 1 ca trạm radio, 1 ca
1: đêm thành phố.
0: Đêm thành phố là 6 ca quý vị. Là ngày đó về là tắt
1: ôm
0: tiếng
1: sóng luôn,
0: tắt tiếng luôn. Rất mệt. Ý là Liên nói là từ chiều đến giờ Liên làm 16 giờ và cho tới ngày hôm nay là 23 giờ hơn Liên mới được về nhà, thì nhìn thấy mâm cơm của thính giả nắng bên thêm. Làm cho Kim Liên quá sức là thèm, quá sức là đói.
1: Ráng nha, ráng dịnh cái ghế này tới 23 giờ mới được về.
0: Nhưng mà cái giờ đó là nếu như Khánh Hà là Khánh Hà sẽ không ăn nữa đúng không?
1: Bây giờ là Khánh Hà đã không ăn nữa rồi.
0: Rồi, Khánh Hà đã ăn trước.
1: Đúng
0: ăn
1: rồi,
0: trước
1: Khánh
0: rồi,
1: Hà đã ăn trước rồi.
0: Dạ, thì đó bây giờ quý vị thấy không? Khánh Hà là rất là khoa học, rất là healthy. Nhưng mà Kim Liên không thể làm được điều đó. Tại vì mình nhịn từ lúc 16 giờ mà nhịn tới hơn 23 giờ, giờ không cho ăn nữa xỉu mất.
1: Đó
0: sao?
1: Là lý do mình làm bạn.
0: Sao mai nói được?
1: Đó là lý do mình làm bạn. Tại vì mọi người nói là mình nên kết bạn với lại những người mà có tần số cao. Thì ví dụ như Kim Liên sẽ là cái người bạn có tần số cao của Khánh Hà trong cái việc là làm
0: hả?
1: Không làm nhiều ca, làm 6 ca một ngày. Chứ Khánh Hà là không dẫn nổi 6 ca ngày, dẫn chắc dẫn 3 ca ngày là thấy hết nói nổi rồi. Nhưng mà Kim Liên
0: nói
1: là 6 ca một ngày.
0: Nói đùa một xíu là bạn bè Kim Liên kêu là Liên sức trâu. Cày quá cày.
1: Nhưng Khánh Hà sẽ là người bạn trong việc kỷ luật.
0: Ồ thì đó,
1: được không?
0: Được cái
1: không?
0: Như vậy
1: đó,
0: thì Liên
1: vậy
0: bây giờ Liên
1: bạn.
0: Chỉ mong là Liên có được một cái sự kỷ luật của Khánh Hà, nhưng mà điều đó đồng nghĩa là mình phải giảm bớt công việc mình lại thì mới có thời gian để kỷ luật như vậy. Dạ thôi thì bây giờ nhìn thấy cô Khánh Hà mà cô đẹp lên là mình cũng vui thay rồi.
1: Dạ không được đâu, mình cũng ráng ráng. Mình xiết xiết, riết riết lên, đừng có vui như vậy.
0: Dạ. Rồi bây giờ thì Liên thấy là không nên xem hình ảnh ở trên trang fanpage nữa, vì xem nữa lại càng thèm. Xíu nữa mình quay trở trở lại lần đi.
1: Dạ,
0: còn bây giờ
1: mình
0: thì
1: sẽ quay trở lại,
0: chúng ta cập nhật tin tức cho quý vị thính giả nha.
1: Dạ, xin mời quý vị sẽ cùng đến với Khởi Động Cảm Hứng nha. Yeah.
0: Đây, thưa quý vị, thông tin đầu tiên thì dành cho những ai đi xe. Chắc chắn là ai trong chúng ta cũng đi xe rồi.
1: Yeah.
0: Và quý vị cũng nghe chúng tôi cập nhật nhiều về thông tin xăng dầu. Thì từ ngày 1 tháng 6, toàn bộ cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức chuyển sang kinh doanh xăng sinh học E10, RON 953. Bữa giờ quý vị nghe nhắc tới xăng E10 rồi đúng không ạ?
1: Yeah.
0: Xăng sinh học này. Thì đây là một cái bước chuyển trong lộ trình phát triển nhiên liệu xanh. Và sắp tới thì chúng ta thấy là tất cả mọi thứ đều xanh hóa và số hóa hết. Đến thời điểm này thì công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex của Gia Lai có hoàn tất công tác chuẩn bị hạ tầng để có thể đưa vào hệ thống việc sử dụng xăng E10 này. Tại kho xăng của Phú Hòa, phường Quy Nhân Bắc, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Petrolimex Gia Lai cũng đã chuẩn bị đầy đủ bể chứa xăng nền, ethanol cùng với hệ thống máy móc, thiết bị để đảm bảo nguồn cung liên tục. Từ ngày 12 tháng 5, đơn vị này bắt đầu triển khai bán thử nghiệm xăng E10. Theo đó thì việc thực hiện theo hình thức cuốn chiếu trên toàn hệ thống là đến hết ngày 25 tháng 5. Từ ngày 15 tháng 5, doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu cung ứng xăng E10 RON 953 cho các thương nhân phân phối và nhận quyền. Hiện tại Petrolimex Gia Lai có 113 cửa hàng trực thuộc công ty và chi nhánh Petrolimex Pleiku cùng với hệ thống khách hàng là thương nhân phân phối, thương nhân nhượng quyền, và dự kiến là sau khi hoàn tất chuyển đổi từ ngày 1 tháng 6, sản lượng tiêu thụ xăng sinh học E10 của đơn vị này đạt từ 9.500 cho đến 10.000 mét khối một tháng.
1: Và thưa quý vị, ông Phan Thanh Đào là trưởng phòng quản lý kỹ thuật chi nhánh Petrolimex Pleiku thì cũng cho biết để chuyển sang kinh doanh xăng E10, các cửa hàng phải bán hết lượng xăng tồn trong bể, hút vết sạch sẽ, sau đó nhập xăng E10 và bơm tuần hoàn để toàn hệ thống từ bể chứa, đường ống đến vòi bơm bảo đảm đồng nhất chất lượng nhiên liệu xăng E10, đồng thời kiểm tra sai số bơm đảm bảo theo quy định, dán tiêu chuẩn cơ sở và kiểm định cột bơm, sau đó mới bán hàng. Và không chỉ Petrolimex Gia Lai, chi nhánh công ty cổ phần xăng dầu Dầu khí Phú Yên tại Gia Lai cũng đã chuyển đổi một phần hệ thống sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 953 tại 7 cửa hàng bán lẻ từ ngày 2 tháng 4. Chi nhánh xăng dầu quân đội khu vực Tây Nguyên với hệ thống 22 trạm xăng dầu trực thuộc, 4 đại lý, 6 cửa hàng nhận quyền cũng đã ban hành thông báo về lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học E10 thay thế xăng khoáng. Từ ngày 20 tháng 5, tức là ngày mai thưa quý vị, các cửa hàng xăng dầu trong hệ thống MPC sẽ bán song song xăng E10 RON 953 và xăng RON 953. Đến ngày 1 tháng 6 sẽ chuyển hoàn toàn sang kinh doanh xăng sinh học E10 RON 953. Và theo ông Nguyễn Đình Kha là Phó Giám đốc Sở Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện khoảng từ 2.000 đến 2.200 mét khối trên một ngày, với mạng lưới gồm 10 thương nhân đầu mối, 11 thương nhân phân phối và 733 cửa hàng bán lẻ. Các doanh nghiệp đã chủ động nâng cấp kho chứa, bồn bể, trạm pha chế để đáp ứng yêu cầu phối trộn nhiên liệu sinh học. Việc phát triển nhiên liệu sinh học sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, ổn định nguồn cung năng lượng trong dài hạn và phù hợp với xu hướng tăng trưởng xanh, phát thải thấp mà Gia Lai đang hướng tới. Cùng với quá trình chuẩn bị của doanh nghiệp là bước làm quen của thị trường đối với loại nhiên liệu mới.
0: Thưa quý vị, còn tại phường Ayunpa thì cửa hàng xăng dầu Hòa Bình đã bán xăng sinh học E10 RON 95 từ ngày 18 tháng 4, tức là cách đây một tháng rồi. Và hiện tại thì cửa hàng kinh doanh song song hai loại xăng E5 RON 92 và E10 RON 95. Ông Đặng Hược Thượng Thương Tính là cửa hàng trưởng có cho biết là so với những ngày đầu mới đưa ra thị trường, hiện mức tiêu thụ loại xăng này đã tăng dần. Ông cho hay giá bán lẻ xăng sinh học E10 RON 95 tại cửa hàng đang thấp hơn khoảng 600 đồng một lít so với xăng RON 95 truyền thống. Mức chênh lệch này được kỳ vọng sẽ tạo động lực cho người tiêu dùng chuyển đổi trong thời gian tới. Như vậy là sau vài lần sử dụng thì một số người dân cho biết về mức đánh giá chất lượng loại xăng này thì chắc chắn là cũng phải cần thêm thời gian, nhưng mà trước mắt chúng ta thấy là nó có một mức giá phù hợp, xe chạy khá là êm. Trong khi đó, một người dân ở khu vực này thì cho hay hôm nay tò mò cho nên là tôi đã đổ loại xăng này để chạy thử. Thực tế cũng cho thấy bài toán lớn nhất của xăng sinh học E10 hiện nay nó không chỉ nằm ở công nghệ hay là nguồn cung mà chính là niềm tin của thị trường. Với E10 thì các doanh nghiệp kỳ vọng việc truyền thông minh bạch, thông tin khoa học rõ ràng cũng sẽ là những trải nghiệm thực tế cho người dân. Trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang năng lượng xanh ngày càng mạnh mẽ, việc đưa xăng E10 ra thị trường không chỉ là một thay đổi về nhiên liệu mà còn cho thấy bước chuyển của doanh nghiệp và người tiêu dùng trên hành trình hướng tới phát triển bền vững.
1: Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin đầu tiên liên quan đến xăng E10 để chia sẻ với quý vị thính giả. Quý vị chúng ta đã có những trải nghiệm thì mình cũng có thể chia sẻ thêm cùng với chương trình về trải nghiệm

0: của quý vị. Rồi quá trình mà mình chạy thì mình cảm thấy như thế nào, chúng ta chia sẻ thêm cùng với nhau trong quá trình mà hướng tới một lối sống xanh hơn, bảo vệ môi trường và bền vững hơn quý vị nha. Trước khi phát tặng một món quà âm nhạc tiếp theo thì Khánh Hà cũng thấy là có anh Mạnh Trần có cập nhật khu vực Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn Buster, Lê Duẩn Phạm Ngọc Thạch, khu vực nhà thờ Đức Bà, lưu thông vẫn ổn. Rồi có một câu hỏi nè, một câu hỏi đến từ thính giả Hoàng Thi. Sao không phải là hồ chứa mà là bể chứa ta? Tức là hồi nãy nói ba bể đúng không? Hồi nãy nói ba bể, ba hồ,
1: hồ ba bể đó là hồ, cái hồ bể.
0: Yeah.
1: Ở trong đó nó có ba cái bể chứ mà bây giờ mình đặt hồ ba hồ thì thấy nó cũng không có hay bằng hồ ba bể á. Nhưng mà thực ra mình cũng không phải là người đặt tên thôi.
0: Sau này có dịp đi đó tác nghiệp lại thì mình sẽ hỏi. Xin chào chị Hồng Thảo. Anh Cảnh Trần cho biết là khu vực mỏ đá Tân Cang, quốc lộ 51 đến vòng xoay cổng 11 xe lưu thông ổn định cả hai hướng, chỉ đông khi mà chờ đèn thôi. Xin chào anh Úc Huyền. Xin chào anh Nguyễn Duy Liêm. Trước hồ xuân hương mộng mơ, hạ nhìn mây trắng ngẩn ngơ bền bồng, trong veo ba bể mênh mông liên cười, tươi rói trong lòng vô ưu. Trời ơi, một bài thơ tức cảnh sinh tình liền liền vậy đó. Cảm ơn anh nha. Trời rồi ơi. Anh Trần Nhật Thiện, cà phê anh em ơi, là bây giờ vẫn còn đang trên hành trình đi làm, mình gần hoàn tất công việc ngày hôm nay chưa anh Thiện ơi? Xin chào thính giả Đặng Văn Thịnh. Một cái lời nhắn nhủ đến từ thính giả hệ thống quà thưởng dành cho Kim Liên. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá Kim Liên ơi, chứ nghe dẫn 6 ca ngày là hết hồn liền.
1: Nó cái câu chuyện này nó cũng diễn ra cả 10 năm nay rồi ha.
0: Người biểu khiếp nhất đài, tức là ai bận là cũng sẽ alo Kim Liên hả? Alo bà ơi, bà giúp tôi đi bà, cứu tôi đi bà.
1: Kim Liên có hứa rồi, Liên sẽ làm hết sức mình, tất cả mọi thứ trong cái phạm vi mà mình
0: không thể
1: mình cũng giúp luôn cho tới khi Liên có chồng.
0: Dạ quá tuyệt vời rồi. Ước mong ngày đó không bao giờ đến.
1: Hả? Ê, Khánh Hà nói cái câu y chang Quốc Tuấn nói với Liên.
0: Ủa vậy á hả? Thì ai kêu mình nói là mình nói là cho tới ngày, tại nó có điều kiện quá mà. Rồi bây giờ gửi tặng quý vị thêm một món quà âm nhạc, chúng ta cùng nhau lắng nghe trước khi tiếp tục đến với những thông tin tiếp theo quý vị nha.

0: thưa quý vị, chúng ta vừa đến với giọng ca của Võ Hạ Trâm trong ca khúc mang tên Việt Nam Kiêu Hãnh, món quà tặng âm nhạc gửi cho quý vị trong ngày đặc biệt 19 tháng 5 sinh nhật Bác. Bây giờ thì quay trở lại với chuyên mục tiếp theo, đó là từ điển hôm nay. Cô bạn dẫn của Kim Liên là người biên tập cùng với ekip. Với từ điển hôm nay là Marry Up. Tại sao lại có từ này và từ này nó nói đến điều gì ở đây ạ?
1: Marry Up, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về chủ đề là chúng ta có đang mơ về một người bạn đời ở tầng mây cao hơn hay không. Thường thường á, mình sẽ luôn muốn tìm kiếm một người yêu, một người bạn đời mà họ sẽ là một cái người mà họ có những cái điều kiện tốt. Thì khi mà mình nhìn vào họ, mình sẽ có cảm thấy cảm giác là mình muốn gắn kết. Tức là dĩ nhiên là nó vẫn có câu chuyện tình cảm ở trong đó, nhưng mà nói gì nói, giống như ngày xưa ông bà mình hay nói là môn đăng hộ đối. Hồi xưa Khánh Hà cảm thấy cái câu này nó hơi bị kỳ, giống như kiểu hồi xưa tại vì mình coi trong phim á, là môn đăng hộ đối, tức là giữa nhà giàu với nhà nghèo. Nhưng ở thời điểm đó mình còn nhỏ cho nên là mình chỉ hiểu là môn đăng hộ đối là nó ở những cái bề nổi như vậy thôi. Nhưng sau này thì khi mình lớn lên mình hiểu là cái môn đăng hộ đối này nó còn đi sâu hơn nữa. Nó chính là văn hóa, nó chính là lối sống, nó chính là quan điểm,
0: nó chính là
1: nói chung là cái giá trị sống của hai con người.
0: Đúng rồi.
1: Hai gia đình. Và khi mà họ gặp nhau thì nếu mà những cái giá trị này nó tương quan với nhau thì họ có thể cùng nhau phát triển. Ngược lại, nếu như mà nó không phù hợp với nhau thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái đau khổ. Và nếu mà mình xem phim hoặc là mình đọc sách nhiều, nói chung là bây giờ thì nó cũng có nhiều những cái tác phẩm với những cái quan điểm như thế này, tức là nếu mà bây giờ mình không thể lấy người mình yêu thì hãy lấy người giúp nâng tầm giá trị của mình. Đó, tức là ai thì mình cũng sẽ có một người nào đó mà mình yêu thương họ, mình muốn ở bên cạnh họ. Nhưng nếu bây giờ mình không thể lấy cái người đó, mình không thể lấy cái người mà mình yêu, thì hãy lấy người giúp nâng tầm giá trị của mình. Quý vị nghĩ như thế nào về quan điểm này? Quý vị chia sẻ thêm cùng
0: Khoan
1: với
0: đã,
1: Khánh Hà và Kim Liên.
0: Khoan
1: nha.
0: Đã phân tích bài viết này.
1: Đúng rồi.
0: Thì Khánh Hà có đồng tình với quan điểm này không?
1: Khánh Hà thì mình là một người khá là cảm xúc á. Cho nên là với cá nhân Khánh Hà thì mình sẽ chọn người mà mình có tình cảm. Tại vì mình cảm thấy là nếu như mà mình sống một cuộc đời mấy chục năm bên cạnh nhau mà nó không có cái tình cảm ở trong đó thì nó sao á, không diễn tả được. Như là Khánh Hà sẽ là cái nhóm mà Khánh Hà sẽ chọn, là Khánh Hà sẽ lấy người mà Khánh Hà yêu thương.
0: Đúng rồi. Nhưng mà cuộc sống thì mình thấy là không phải lúc nào nó cũng giống như cách mà chúng ta quan điểm hay là cách mà chúng ta cho rằng. Tại vì người mà chúng ta yêu chưa chắc yêu chúng ta. Người mà yêu chúng ta thì chưa chắc chúng ta yêu họ. Ngược lại, người mà chúng ta cùng yêu nhau thì chưa chắc đến được với nhau. Đúng không? Liên đã từng làm một số với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm về cái câu chuyện mây tầng nào gặp mây tầng đó. Thì đúng giống như Khánh Hà nói, là cái câu chuyện khi mà chúng ta nghe vố câu này từ xưa đến giờ thì người ta cứ nghĩ là mình chỉ so sánh về vật chất với nhau thôi, ngang tầm. Ví dụ một người mà ở tầng lớp thượng lưu thì không thể nào mà gọi là đồng hành với một người ở dưới vị trí dưới của xã hội. Thật ra thì nó cũng sẽ có tình yêu, nhưng mà liệu rằng tình yêu đó có bền hay không, và khi mà chênh lệch quá nhiều. Nhưng mà sau khi mà phân tích cái số phát sóng đó và rất nhiều những câu chuyện thính giả gửi về thì đúng giống như Khánh Hà có đề cập á, là cái mây tầng nào gặp mây tầng đó ở đây nó còn là cái câu chuyện về giá trị sống, nó còn có về tư duy, nó còn có về kiến thức của mình. Và đặc biệt theo Liên nghĩ cái mây này á, nó phải được đặt trên hết, đó chính là đạo đức nữa.
1: Đúng rồi.
0: Yeah.
1: Có một cái điều mà Khánh Hà thấy nè, tại vì hồi nãy mình có nói tới câu chuyện là mình có thể là mình cùng yêu nhau mà mình không có đến được với nhau, hoặc là mình yêu họ chưa chắc họ yêu mình, và ngược lại cái người mà yêu mình thì chưa chắc là mình có tình cảm với họ. Nhưng mà giờ Khánh Hà chỉ nói trong bối cảnh của những người yêu nhau, tại vì thường thường á, vì hôm nay chủ đề của mình là Marry Up, thường thường những người mà yêu nhau và chọn để mà gắn bó với nhau trong một hành trình rất là dài á, thì Khánh Hà thấy một trong số những cái điều tiên quyết là họ phải có cùng cái sự phát triển.
0: Yeah.
1: Tại vì quý vị cứ tưởng tượng mình nếu như mà một trong hai người luôn rất là nỗ lực để phát triển bản thân, mỗi ngày giống như là mình vỡ ra từ cái trứng, mình vỡ ra để mình trưởng thành hơn, mình khai phá bản thân mình. Nhưng mà cái người bên cạnh của mình họ không có làm cái điều đó. Quý vị sẽ có cái trải nghiệm này với những người bạn cũ của mình á. Đúng không? Bây giờ mình thử nhớ lại đi những cái người bạn mà thời cấp 1, cấp 2 bây giờ. Nếu mà quý vị là cái người mà mình thấy là mình có cái sự phát triển nè, sẽ có một vài những cái mối quan hệ mà bây giờ mình nhìn lại mình thấy mình không có nói chuyện với người ta được. Mình thấy những cái điều mà mình nói có thể đâu đó người ta không có tương tác được, hoặc là họ không có hiểu được,
0: người ta không có hòa hợp được với mình trong quan điểm đó,
1: thì nó cũng sẽ có một cái khía cạnh gần giống như vậy để chia sẻ với quý vị. Và sâu hơn nữa vào trong bài viết này, thì ở những thời kỳ khác nhau, thế giới cũng đã chứng kiến những cuộc cách mạng về giới, công nghiệp và kỹ thuật số. Nhưng mà bản chất của thị trường hôn nhân, cái từ này được đặt trong ngoặc kép nha quý vị, thị trường hôn nhân thì phần nào vẫn còn dư âm của những quy luật cũ. Vào khoảng 200 năm trước thì Jane Austen đã mở đầu kiêu hãnh và định kiến. Một người đàn ông độc thân, có tài sản tốt, chắc chắn

0: sẽ muốn có một người vợ. Thời điểm phụ nữ xem Mariup như là con đường sinh tồn duy nhất. Và 200 năm sau, dù là hàng ngàn góc nhìn mới đã mở ra, nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng một anh chàng giàu có hiện nay thì chưa chắc đã muốn lấy vợ. Nhưng mà chắc chắn thì xã hội sẽ luôn muốn gả con gái của họ cho anh ta.
1: Chuẩn. Trước khi đọc đến đoạn tiếp theo thì mình nói về quan điểm cá nhân thôi. Thì Khánh Hà nói là Khánh Hà sẽ không chọn cái câu chuyện đó là nếu không thể lấy người mình yêu, hãy lấy người giúp mình nâng tầm giá trị. Khánh Hà sẽ không đồng tình này, đúng không?
0: Không phải là không đồng tình. Khánh Hà sẽ, tức là Khánh Hà chỉ đặt trong cái bối cảnh là mình sẽ lựa chọn cái người mà mình phải có tình cảm với họ. Nó là cái điều kiện nền á.
1: Nhưng mà ý là trong câu này là nếu không thể lấy được cái người mình yêu thì mình sẽ lấy cái người nâng tầm giá trị của mình.
0: Thì đâu đó có thể, tại có vì thể phải đặt vào trường hợp cụ thể nữa. Đâu đó có thể họ sẽ là một sự lựa chọn. Tại vì có những trường hợp đó, quý vị thấy là người ta đến với nhau không bằng tình yêu. Cái này là đã có
1: này nhiều
0: ở thế hệ của ông bà, thậm chí là cha mẹ mình, đúng không?
1: Thậm chí bây thế giờ, hệ của mình cũng rất nhiều luôn.
0: Quý vị về quý vị hỏi lại ông bà á, hồi xưa bà nội Khánh Hà là một trường hợp như vậy. Tức là hồi xưa đâu có biết yêu cái gì đâu, mới có mười mấy tuổi à, là được
1: còn
0: gả
1: chưa
0: cho ông nội.
1: Chưa gặp nhau
0: gả cho ông nội, nhưng mà hồi xưa nhỏ cho nên là giống như là ban ngày á, là đi tới nhà của ông nội, rồi làm việc phụ như là một người sống ở trong gia đình. Sau đó tối là lại về nhà của ông bà cố ngoại của Khánh Hà để ngủ. Cho tới lúc mà bà nội đủ 18 tuổi thì mới chính thức là tới nhà của ông nội và ở luôn. Đó. Rồi dần dần qua năm tháng, ban đầu không có tình cảm nhưng
1: thì
0: mà qua năm tháng
1: nhau
0: mưa dầm thấm lâu, và sau này ông bà rất là thương nhau luôn.
1: Kim Liên thì Liên thuộc tiếp không có thích nói nhiều về từ yêu mà Liên thích đổi thành từ thương á quý vị. Đó là lý do mà mình rất là thích một ca khúc có chỉ có một từ thôi, đó chính là thương. Mình thích ca khúc đó cũng rất là lâu rồi. Thì trong cái trường hợp cái câu này nè, quan điểm của Mariup này thì bản thân Liên thôi thì Liên hoàn toàn đồng ý. Trong cái trường hợp là nếu không thể, như quý vị, có nghĩa là mình đã cố gắng hết sức rồi
0: mà không được,
1: mà mình không đến được với người mình thương đó, thì mình sẽ chọn cái người giúp nâng tầm giá trị của mình. Và cái người mà họ, bản thân họ đã giá trị, họ đã ở tầm cao hơn mình, mà họ chọn đồng hành với mình thì chắc chắn là họ phải có tình cảm với mình rồi. Họ phải thương mình rồi. Và khi mà họ chọn mình như thế, và chúng ta thấy là chúng ta cũng nhận được cái tình thương từ một cái người mà vừa cho được tình thương, vừa cho được những cái giá trị sống, thì Liên nghĩ điều đó cũng thật tuyệt vời thôi. Và ở trong một xã hội hiện nay thì rõ ràng là có những cái trường hợp thực tế nó không phải là như ông bà mình ngày xưa, nhưng mà bắt buộc chúng ta phải chọn. Có nhiều người họ đổ vỡ với những cái mối tình mà rất sâu đậm, chúng ta cũng thấy là nhiều cặp đôi nổi tiếng nè, hay là các bạn bè của chúng ta, vì một cái lý do nào đó mà họ không thể đến với nhau được, mặc dù họ rất thương nhau, xong rồi họ chọn cưới một người khác, họ đâu có thương đâu. Chẳng qua là tới một cái thời điểm anh này ảnh quá muốn có một người vợ, có một gia đình, có những đứa con, đứa cháu, bởi vì ba mẹ cũng đang rất là nôn nóng, hay là cô kia cũng quá đau khổ vì tình rồi, và mình cũng tới tuổi, gọi là gái tới tuổi rồi, mong muốn là có được một cái nơi yên bình, thì họ lại chọn đi những hướng khác, cho nên là định mệnh là thứ mình không nói trước được. Tuy nhiên thì với cái quan điểm này, chúng tôi cũng mong muốn là hỏi quý vị thính giả, nếu là quý vị thì quý vị sẽ chọn cái người nâng tầm giá trị mình hay không? Rồi, bây giờ thì mình sẽ trả lời tiếp cho cái câu chuyện và từ điển Mariup là gì. Mariup hay còn gọi là hypergamy, nó là một xu hướng lựa chọn bạn đời có địa vị xã hội, có tài chính hoặc là trình độ cao hơn bản thân của mình. Mà trong lịch sử điều này thường gắn với phụ nữ nhiều hơn là đàn ông. Bản chất á, khi mà mình nghe tới Mariup thì Liên lại nghĩ ngay tới cụm từ level up. Nâng cấp bản thân mình đó quý vị. Và người ta nghĩ ngay nếu như mà Mary mà đi với từ up thì có phải là đào mỏ hay không, có phải là thực dụng hay không, bởi vì nó là sự giao thoa giữa cảm xúc và sự ngưỡng mộ mà. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ mượn lời của nhà tâm lý học tiến hóa David Burst. Thì nhà tâm lý học này có nói rằng việc con người chúng ta tìm kiếm một người bạn đời có nhiều nguồn lực hơn, đó là một cơ chế thích nghi để tồn tại từ hàng ngàn năm xưa rồi. Trong nghiên cứu nổi tiếng thực hiện trên 37 nền văn hóa thì nhà tâm lý học này nhận thấy phụ nữ có xu hướng ưu tiên những người đàn ông mà có khả năng bảo vệ cho người phụ nữ đó, có khả năng cung cấp về tài nguyên, về địa vị và sự ổn định hơn. Đại loại là người đàn ông đó phải là người mà

0: bảo vệ chở che cả về tinh thần lẫn vật chất đó. Trong bối cảnh mà người phụ nữ có thể bị tước đi bởi cái quyền, những cái quyền gọi là người ta yếu đuối hơn. Trong khi đó thì đàn ông thời xưa cũng đã âm thầm marry up để tìm đòn bẩy quyền lực mà, như là chàng thư sinh nghèo khao khát lấy cô gái con của quan thượng thư để có bệ phong quan lộ. Tức câu chuyện này nó đã có từ ngàn xưa rồi, chỉ chẳng qua là cách mà chúng ta đón nhận câu chuyện và chúng ta biết đến câu chuyện đó thôi.
1: Dạ, Khánh Hà nghĩ đâu đó nó có liên quan tới một cái câu mà mình cũng rất là hay nghe. Đàn ông xây nhà,
0: đàn bà xây tổ ấm.
1: Tức là tại vì cái nhu cầu che chở, bảo vệ nó cũng là cái nhu cầu của đàn ông nữa, đúng không ạ? Quý vị thính giả, mình chia sẻ thêm cùng với Khánh Hà và Kim Liên. Thường thường là mình sẽ thấy là một phần á, là xã hội định nghĩa cái đó, nhưng một phần là bản thân những người đàn ông họ cũng có cái nhu cầu đó. Còn phụ nữ thì họ lại nhạy cảm hơn, họ lại tình cảm hơn, họ sẽ nghiêng về chăm sóc, vun vén và giữ gìn. Và lý do mà chúng ta thấy là mình dễ sa vào lưới tình trước một người ưu tú thì ở trong tâm lý học sẽ gọi là hiệu ứng hào quang. Nó giống như hồi xưa kiểu mình đi học á, xong mình thấy có một bạn đó nổi bật trong lớp, tự nhiên cái là thu hút cái sự chú ý của mình. Và khi thấy một người họ thành công ở một lĩnh vực như là kinh tế hay địa vị, thì não bộ của mình sẽ tự động gán cho họ hàng loạt những phẩm chất tích cực khác, ví dụ như là thông minh hơn nè, đáng tin hơn nè, và hấp dẫn hơn. Và sự ưu tú về mặt xã hội đôi khi sẽ tạo ra một cái kích thích mạnh đến mức mà chúng ta nhầm tưởng đó là tình yêu thuần khiết ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và sâu hơn cả sự ngưỡng mộ, đó là nhu cầu mở rộng bản thân. Theo mô hình này thì con người sẽ bị thu hút bởi những người giúp họ phát triển phiên bản tốt hơn của chính mình. Và việc ở cạnh một người hiểu biết hơn, sống ở một tầng mây cao hơn, thì chúng ta cũng tiếp nhận được tư duy, mạng lưới quan hệ và phong cách sống của họ. Nghe thì có vẻ như đó là một tình yêu lý trí, là thứ mà chúng ta yêu, là yêu phiên bản là chính mình khi mà ở cạnh một người lý tưởng như thế. Nhưng mà ở phần đầu á, thì Khánh Hà cũng có chia sẻ với Kim Liên và chia sẻ với quý vị là mình đặt trong những cái bối cảnh nó khác nhau. Dĩ nhiên nếu không thể lấy người mình yêu, đúng không, thì mình sẽ muốn là một người họ có thể giúp nâng tầm giá trị của mình. Nhưng câu chuyện nó sẽ khác nhau cái này nè. Bản thân mình có phải là người có nội lực không? Bản thân mình có cái giá trị của mình trước. Tức là tôi hoàn toàn có thể đứng vững trên đôi chân của tôi, nhưng mà tôi chọn bạn làm người đồng hành. Và bạn giúp cho tôi, bạn trước hết, trước khi mà bạn có thể giúp tôi phát triển giá trị, thì bạn cũng phải nâng được cái giá trị của bạn tự thân, và chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau. Nó là hai câu chuyện khác nhau. Khi mà một người họ có nội lực nhưng mà họ vẫn chọn một người khác để đồng hành, và hai người sẽ cùng nhau nâng tầm giá trị của nhau lên.
0: Thì Hà, đó là Hà một có câu nhớ chuyện. Tới một bộ phim mà được giải giải thưởng lớn trên thế giới, bộ phim chiếu rạp mà được đó, chúng ta cũng nhắc nhiều, đó chính là Ký sinh trùng. Tự nhiên nghe Khánh Hà nói xong, Kim Liên nhớ tới bộ phim đó, thì thật sự đúng là chúng ta phải biết cái giá trị bản thân mình ở đâu. Ví dụ như mình là một người mà cả kiến thức lẫn cái nội hàm của mình, những giá trị sống về đạo đức, tất cả mọi thứ của mình, nó không có cái gì để người khác họ nhìn vào mà họ ngưỡng mộ hay là họ cảm thấy họ khen ngợi mình, thì đương nhiên mình mơ về một cái tầng mây quá cao, điều đó là nó không phù hợp một xíu nào. Và giống như Khánh Hà nói đó, trước khi chúng ta đồng hành với một ai đó, chúng ta phải tự đứng vững trên đôi chân của mình. Đại loại là hữu xạ tự nhiên hương đó. Chúng ta phải có hương thơm thì chúng ta mới tỏa ra được những cái điều tốt đẹp, để người khác mới thấy được cái giá trị của mình. Thì giống như là cuộc đời của tôi đã vui rồi, đã tuyệt vời rồi, tôi một mình tôi vẫn rất là tuyệt vời, nhưng nếu có anh bên cạnh thì nó sẽ tuyệt vời hơn.
1: Đúng, chính xác. Vậy thì mình cũng sẽ có một cái định nghĩa cùng với nhau, đó là bây giờ cao hơn. Cao hơn cụ thể là cao về cái gì đây? Cao hơn có thể là cao về kinh tế nè, tức là thu nhập, tài sản, rồi khả năng tài chính, hay là cao hơn về vốn, trí tuệ và học vấn, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hoặc đơn giản là một cái sự sắc sảo trong tư duy. Cao hơn là vốn xã hội, tức là vị thế xã hội, rồi uy tín cá nhân, và có thể là mạng lưới quan hệ nữa. Rồi cao hơn cũng có thể là vốn văn hóa và lối sống, đó là sự tinh tế trong thẩm mỹ, trong cách hành xử, ngôn ngữ và phong văn hóa. Vậy thì mình cũng sẽ nói với nhau một chút xíu về sự thay đổi về marry-up ở cả hai giới. Để nói gì nói chứ nó không phải là câu chuyện của một giới.
0: Chính xác.
1: Mà trong cái câu chuyện này nó phải là câu chuyện của hai giới. Vậy thì mỗi giới nó sẽ như thế nào đây?
0: Dạ. Bây giờ Khánh Hà nói về phụ nữ trước đi.
1: Dạ. Khánh Hà sẽ chia sẻ về phụ nữ ha. Với góc nhìn của phụ nữ á, thì thưa với quý vị là ở Việt Nam thì tỷ lệ nữ và nam học đại học năm 2024 là đã chạm mức 1.16. Đó là theo tỷ lệ của World Bank, nghĩa là cứ 100 nam sinh viên thì có tới 116 nữ sinh viên. Và xu hướng này cũng diễn ra tương tự tại Mỹ và các quốc gia phát triển. Nam giới đang dần biến mất khỏi các bậc cao học. Dạ, dù là phụ nữ ngày càng học cao và độc lập hơn thì một bộ phận lớn vẫn mang tư duy truyền thống là phải cưới ngang hoặc là cưới lên. Tuy nhiên dữ liệu xã hội học cho thấy thực tế đang thay đổi để thích nghi với sự khan hiếm nguồn cung đàn ông giỏi bằng cấp. Nghiên cứu ở trên 27 quốc gia châu Âu thì cũng xác nhận mô hình marry-up truyền thống đang suy giảm rõ rệt, thay vào đó là sự trỗi dậy của marry-down, tức là phụ nữ kết hôn với người có trình độ học vấn thấp hơn mình. Và có nghiên cứu trên 27 quốc gia châu Âu nha quý vị. Điều này nó không đồng nghĩa với việc là phụ nữ hạ tiêu chuẩn. Trong nhiều trường hợp, thứ họ tìm kiếm ngoài bằng cấp ra thì năng lực phát triển nè, sự ổn định nè và khả năng cùng xây dựng tương lai của người đàn ông mới là yếu tố quyết định để đi đến hôn nhân.
0: Dạ, đó là về phụ nữ.
1: Dạ.
0: Marriott như thế nào, còn đàn ông thì sao ạ? Đàn ông hiện đại họ cũng đang thay đổi cách nhìn về một người bạn đời lý tưởng. Quý vị thấy có những người đàn ông bây giờ họ làm một công việc liên quan nghệ thuật hoặc là họ làm nhân viên văn phòng, nhưng mà họ lại mong muốn và khát khao đồng hành với một nữ doanh nhân thành đạt chẳng hạn. Thì trong mắt đàn ông á, một cô gái đẹp thôi là chưa đủ. Một cô gái phải có tư duy, phải có tầm nhìn, phải có một cái sự hấp dẫn. Hấp dẫn ở đây là hấp dẫn về tư duy, về khả năng và nội hàm của họ. Minh chứng điển hình là Barack và Michael Obama, ví dụ như cho cái từ marry up ở đàn ông. Vì dạo mới gặp nhau thì Michael đã có sự nghiệp rất là vững chắc, còn là mentor trực tiếp của chồng mình đó quý vị. Sau này thì Obama thừa nhận trí tuệ và sự kỷ luật của vợ mình chính là nền tảng cho mọi vinh quang của ông. Đằng sau sự thành công của người đàn ông đó là người phụ nữ, đúng không ạ? Và đây là một minh chứng. Dù vậy thì sự dịch chuyển này nó vẫn là không dễ dàng một xíu nào. Tại vì rõ ràng là trong văn hóa Á Đông của chúng ta thì đàn ông vẫn thường được xem là một cái dù vậy đó để che mát. Rồi đó, là một người đàn ông là trụ cột mà. Cho nên là người đàn ông lúc nào cũng phải thành công và phải là người gồng gánh. Nhưng mà vô tình chúng ta đặt quá nhiều áp lực cho người đàn ông rồi.
1: Đúng rồi.
0: Chính vì vậy mà người đàn ông lúc nào cũng có một cái sự đe dọa bởi cái nhìn của xã hội. Và nhà nghiên cứu Richard Reeve có gọi đây là cuộc khủng hoảng vai trò nam giới. Xã hội đã thay đổi rất nhanh rồi quý vị, nhưng mà kỳ vọng dành cho đàn ông thì chưa kịp thay đổi. Và trong nhiều thập kỷ thì người đàn ông được định nghĩa thông qua vai trò đó là breadwinner, người kiếm tiền chính cho gia đình. Rất nhiều nam giới đã bắt đầu rơi vào cái trạng thái họ cảm giác mất đi vị trí và ý nghĩa quen thuộc trong một mối quan hệ. Còn trong văn hóa Á Đông của chúng ta thì đàn ông vẫn thường được dạy rằng họ phải kiếm nhiều tiền. Ví dụ như trong một gia đình mà vợ thành đạt hơn, vợ kiếm nhiều tiền hơn, thậm chí là người đàn ông không kiếm được tiền, người đàn ông lo chuyện bếp núc thì đâu đó người đàn ông này là không có thành công, rồi thế này thế nọ vân vân. Chính điều đó cũng tạo ra một áp lực ngầm, đúng không quý vị? Cho nên cái câu chuyện mà marry up ở đây nó không chỉ là nói về người phụ nữ mong muốn lấy chồng vị thế hơn mình, tài năng hơn mình, mà còn nói về hình ảnh của những người đàn ông cũng mong muốn gặp gỡ được những người phụ nữ tài năng trong xã hội.
1: Dạ. Vậy thì còn góc khuất nào của marry up? Dù là mình nghe thì mình thấy nó có vẻ lý tưởng, nhưng mà chiến lược marry up cũng mang lại những hệ lụy xã hội và tâm lý cần nhìn nhận thẳng thắn. Đầu tiên đó là sự mất cân bằng quyền lực, như là tiền bạc, địa vị. Người kèo dưới thì dễ rơi vào trạng thái tự ti hoặc là lệ thuộc cảm xúc. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong việc đưa ra quyết định, đôi khi biến hôn nhân thành một mối quan hệ chủ tớ ẩn danh dưới mác tình yêu. Và với phái mạnh thì rào cản này còn khốc liệt hơn bởi định kiến Á Đông, đàn ông phải xây nhà và việc vợ thăng tiến nhanh hơn vô tình trở thành một cái mồi lửa để thiêu rụi bản sắc nam tính, nếu mà họ không có một cái tôi đủ bản lĩnh để chấp nhận đồng hành thay vì đối đầu. Tiếp theo, khi mà những người ưu tú chỉ tìm cách kết hôn với người ưu tú thì khoảng cách giàu nghèo sẽ càng bị nới rộng, và những người đàn ông ở tầng lớp dưới, họ thiếu bằng cấp và thu nhập thấp sẽ dần trở thành những người không thể kết hôn. Điều này cũng dẫn đến sự cô lập xã hội và

suy giảm sự vận động giữa các tầng lớp. Đó là chia sẻ với quý vị về từ khóa Maryup ngày hôm nay. Quý vị có thể chia sẻ góc nhìn và quan điểm của mình về từ khóa này cùng với Đêm Thành Phố buổi tối ngày hôm nay quý vị nha.

0: ơi, ra mua giùm chị mấy liều cảm ho này với.
1: Nhớ, đừng để họ kê thêm này nọ nha.
2: Chị yên tâm, em ra nhà thuốc An Khang mà, luôn đúng liều, đúng bệnh, không có kê thêm hay là chèo kéo gì đâu.
0: Ừ, chứ chị là chị sợ lấy cái chỗ hay thêm vitamin này kia rồi tính tiền hố lên
2: đó. Ở An Khang he, là miễn phí cắt liều, không có phí ẩn gì hết trơn á. Thuốc thì lúc nào cũng có đủ, giá cả thì rõ ràng từng viên, không có mập mờ đồng nào.
0: Nhà thuốc An Khang, cắt đúng liều, không phí ẩn, đủ thuốc theo ta.
2: Khi cần tử tế,
0: nhớ ghé An Khang gần nhà.
3: Thưa quý vị, vừa rồi là một vài những thông điệp từ các nhãn hàng. Còn giờ đây thì Kim Liên cùng với Khánh Hà sẽ quay trở lại với bình luận của quý vị trên trang fanpage của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Fanpage đêm thành phố FM 95.6MHz.
4: Thời điểm này thì cũng đang tiếp tục có thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình buổi tối ngày hôm nay. Những thông tin giao thông trên lộ trình di chuyển của quý vị cũng đang chia sẻ cùng với chương trình. Anh Mạnh Trần vừa cập nhật khu vực vòng xoay Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn giao với Lý Thái Tổ, Nguyễn Văn Cừ, Phạm Viết Chánh xe hơi đông nhưng mà lưu thông vẫn được. Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai Cao Thắng hay là Nguyễn Thị Minh Khai cái nút giao với Nguyễn Thiện Thuật, rồi Cách Mạng Tháng 8, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Thượng Hiền, Bệnh viện Từ Dũ. Nhìn chung là xe đông nhưng mà lưu thông vẫn ổn. Một bài thơ về Bác Hồ đến từ thính giả Nguyễn Đạt. Lặng lẽ Bác Hồ vượt đại dương, bôn ba mọi nẻo kiếm con đường. Thân gầy rong ruổi bương mùa tuyết, bụng đói âm thầm trải tiết sương. Thổn thức quê nghèo tâm nhẫn nhục, băn khoăn xứ lạ chí kiên cường. Hằng mong cuộc sống không xiềng xích, nguyện mãi theo người rực rỡ gương. Ngoài ra thì Khánh Hà cũng thấy là có thêm chia sẻ của thính giả Dung Phạm, rồi thính giả Nguyễn Ngọc Quý thì cũng chia sẻ là đêm mưa đêm trút cơn mưa, hai cô xinh đẹp vẫn luôn lên đài. Bồi hồi tôi cũng bật lên FM 95.6 nghe sao mà cười. Dạ, mình khúc cố định này... tần số đến 21 giờ.
5: Khúc này nó cái vần nó hơi kỳ ha,
4: nó đời cuộc đời nó phải như vậy. Dạ rồi, Khánh Hà cũng thấy là thính giả Ta Là Ai hồi nãy lúc mà nghe nội dung của chương trình á thì có chia sẻ là thời nào cũng vậy thôi, quan trọng á là phải biết mình là ai, và nắm bắt được đường đi nước bước của người ta thì mới nắm chắc phần thắng được, tức là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
5: Trăm trận thắng 99 trận thôi.
4: Còn trận để làm gì ạ?
5: Còn trận phải thua để lấy ra bài học chứ, thất bại là mẹ thành công mà.
4: À hay quá, quan điểm này rất hay nè. Quan điểm này là Khánh Hà hôm nay mình mới được tiếp nhận nè. Dạ, rồi một số những chia sẻ của quý vị thính giả là như vậy. Trên lộ trình di chuyển từ bây giờ cho đến 21 giờ, nếu mà thông tin có gì đáng chú ý thì nhờ quý vị chúng ta tiếp tục cập nhật về cùng với đêm thành phố. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo. Trạm hữu ích quý vị nha.
5: Thưa quý vị, thông tin ở đây chúng tôi xin được chia sẻ cho quý vị có một số những tin tức như sau. Đầu tiên là việc Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở đợt cao điểm kéo dài từ nay đến hết ngày 30 tháng 6 để rà soát và xử lý những loạt tội phạm và các điểm phức tạp về ma túy, hình sự. Theo công an thì lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, rà soát tại những khu vực phức tạp. Đợt cao điểm được triển khai theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu không ma túy vào năm 2030. Thành phố cũng thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc để phối hợp triển khai. Trong thời gian này, công an sẽ thống kê, đánh giá lại tình hình người nghiện, nguồn cung và các điểm phát sinh ma túy để phục vụ công tác quản lý. Ngoài tội phạm ma túy, lực lượng chức năng cũng tập trung xử lý các đường dây hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và các hành vi vi phạm trên không gian mạng. Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị tăng cường quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện các nguy cơ vi phạm pháp luật từ cơ sở.
4: Quý vị, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh trưng bày sách kể chuyện về Bác Hồ là thông tin đáng chú ý tiếp theo. Từ nay đến ngày 21 tháng 5, đường sách Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động trưng bày đọc và kể chuyện về Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác và 115 năm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước. Tại không gian lòng đường, đơn vị tổ chức bố trí khu trưng bày sách chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu nhiều ấn phẩm viết về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người. Bên cạnh đó, các gian hàng xuất bản phát hành tại đường sách cũng dành riêng khu vực giới thiệu sách theo chủ đề này nhằm đưa thêm nhiều đầu sách về Bác đến gần hơn với bạn đọc. Trong 3 ngày 22, 23 và 24 tháng 5, đường sách đón công chúng đến với ngày hội sách và văn hóa thêm lần thứ 5 mang chủ đề Hội hè phố thị, sự kiện kết hợp văn hóa đọc với các hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian, trải nghiệm sáng tạo và sinh hoạt cộng đồng, hứa hẹn mang đến không khí lễ hội sôi động giữa lòng thành phố. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn đường sách thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi hoạt động trong tháng 5 nhằm phát huy vai trò của đường sách như một không gian văn hóa đọc, điểm đến giao lưu tri thức và kết nối cộng đồng. Đây cũng là cách để đường sách góp phần lan tỏa các giá trị lịch sử, văn hóa, truyền thống đến công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Giữa nhịp sống đô thị sôi động, những trang sách về Bác Hồ và các hoạt động văn hóa tại đường sách thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là dịp để người dân, du khách tìm hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp của người, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người dừng lại, lắng nghe những câu chuyện đẹp và nuôi dưỡng tình yêu với sách, với di sản văn hóa dân tộc. Và thưa quý vị, đó là một số những thông tin trong trạm hữu ích chia sẻ với quý vị. Thời điểm này thì Khánh Hà cũng nhận được thông tin từ thính giả Minh Nhật Lê. Anh cho biết là tình hình giao thông tại khu vực Hội Nghĩa, ngã tư Kim Hằng thì thông thoáng. Quý vị thính giả, nếu mà mình có di chuyển qua đây thì chúng ta cũng yên tâm di chuyển. Và trên lộ trình di chuyển tối nay thì nếu mà có khu vực nào tình hình giao thông đáng chú ý thì cũng xin nhờ quý vị chúng ta tiếp tục cộng tác và chia sẻ thêm cùng với chương trình.
3: Còn bây giờ sẽ là một ca khúc mà chúng tôi gửi tặng. Mời quý vị cùng nghe.

0: thưa quý vị, vừa rồi là một vài những món quà âm nhạc gửi tặng cho quý vị trong khung giờ phát sóng buổi tối ngày hôm nay của Đêm Thành Phố. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin trong Nhịp Sống Khỏe liên quan đến một món đồ uống rất là quen thuộc mà gần như là ngày ngày, người người, nhà nhà đều cần đến nó để chúng ta có thể tỉnh táo và duy trì công việc, khởi động ngày mới của mình. Thậm chí là trong chương trình của Đêm Thành Phố ngày hôm nay thì hồi nãy Khánh Hà cũng thấy là có thính giả cũng có chia sẻ, đó chính là cà phê. Nhưng mà lứa tuổi nào thì nên uống cà phê và lứa tuổi nào không nên? Và vì sao trẻ em dưới 12 tuổi nên tuyệt đối tránh cà phê? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong Nhịp Sống Khỏe quý vị nhé. Thưa quý vị, ai cũng biết cà phê có tác dụng tuyệt vời, nhưng mà trẻ em dưới 12 tuổi lại phải tuyệt đối tránh. Lý do không chỉ nằm ở nguy cơ rối loạn giấc ngủ. Cây cà phê thì có nguồn gốc xuất xứ từ Kaffa, vùng cao nguyên Ethiopia thuộc Đông Phi. Và theo truyền thuyết thì một người chăn dê tên là Candy phát hiện đàn dê sau khi mà ăn một loại cây lạ, bỗng trở nên sung sức và nhảy nhót liên tục. Từ đó người dân ở các bộ lạc địa phương đã nấu hạt của loại cây này lên để uống, hoặc là thậm chí là họ nhai trực tiếp để có được sự tỉnh táo. Và loại cây đó chính là cây cà phê mà chúng ta gọi ngày nay, thưa quý vị. Cà phê thì đã từng được giao thương mạnh mẽ tại cảng Mocha của Yemen. Những người hành hương mang hạt giống của loại cây này đến Ấn Độ và đảo Java của Indonesia, mở ra các đồn điền thương mại quy mô lớn. Và đến thế kỷ 18, thưa quý vị, thì hạt giống cà phê được mang đến vùng Caribe và nhanh chóng phát triển thành các vùng trồng trọt khổng lồ tại Trung và Nam Mỹ. Năm 1857, các giáo sĩ người Pháp mang cây cà phê vào Việt Nam trồng thử nghiệm tại các nhà thờ ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, do khí hậu phía Bắc có mùa đông lạnh và sương giá, cây phát triển kém. Tiếp đến, họ mang trồng thử nghiệm ở miền Trung, rồi đến khu vực Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk của chúng ta. Vùng đất này nhanh chóng trở thành thủ phủ cà phê trọng điểm của Việt Nam. Khí hậu và đất ba gian màu mỡ tại Tây Nguyên cực kỳ thích hợp cho giống cà phê Robusta phát triển. Có quý vị nào mình quê ở Đắk Lắk hay không? Quý vị cũng bình luận thêm cho chương trình biết với quý vị nha. Và hiện nay thì Việt Nam của chúng ta đã vươn lên trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu cà phê lớn nhất toàn cầu, đặc biệt nổi tiếng với sản lượng và chất lượng cà phê Robusta hảo hạng. Khí hậu và đất ba gian màu mỡ tại Tây Nguyên cực kỳ thích hợp cho giống cà phê Robusta phát triển. Và quý vị biết là đối với người trưởng thành á, cái việc mà uống cà phê điều độ thì nó sẽ mang lại nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên là chất caffeine ở trong cà phê có thể kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp cho con người của chúng ta duy trì sự tỉnh táo. Và đó là lý do tại sao khi mà mệt mỏi á, chúng ta chỉ cần uống một tách cà phê là có thể ngay lập tức tập trung vào công việc hơn. Và các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng cà phê còn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh, đặc biệt là bệnh Parkinson và Alzheimer. Chất polyphenol có trong cà phê có tác dụng chống oxy hóa và giúp chống lại các tổn thương do gốc tự do gây ra. Ngoài ra thì cà phê còn có thể cải thiện chức năng tiêu hóa bởi vì nó thúc đẩy tiết axit dạ dày, giúp tiêu hóa thức ăn. Dù rằng cà phê có nhiều lợi ích nhưng mà chúng ta cũng biết là nếu bị lạm dụng nha quý vị, thì loại đồ uống này cũng sẽ mang lại nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Ảnh hưởng trực tiếp nhất đó chính là vấn đề về giấc ngủ. Caffeine sẽ thường lưu lại trong cơ thể từ 6 đến 8 tiếng. Nếu mà quý vị uống cà phê vào buổi chiều thì sẽ dễ dẫn tới tình trạng mất ngủ vào ban đêm. Và khi thiếu ngủ kéo dài, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng miễn dịch, chức năng nhận thức, thậm chí là làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim.
1: Dạ, và khi Khánh Hà đề cập tới cà phê thì Linh tin chắc là nhiều người trong chúng ta cũng đang nghiện cà phê.
0: Dạ.
1: Bằng chứng là ngày nào không có cà phê là không có tỉnh táo. Và đây cũng là
0: giống
1: một
0: nỗi lòng của chính mình quá vậy.
1: Đặc tính của cà phê, nếu mà uống thường xuyên thì cơ thể của mình sẽ nảy sinh sự lệ thuộc caffeine. Và đối với một số nhóm người đặc biệt đó quý vị, cẩn trọng

0: cà phê nha. Ví dụ như là phụ nữ mang thai, nạp quá nhiều caffeine thì có thể làm tăng nguy cơ sảy thai. Caffeine có thể làm tăng huyết áp và khiến cho những triệu chứng bệnh loét dạ dày trở nên nghiêm trọng.
1: Yeah.
0: Não bộ của trẻ em và thanh thiếu niên thì vẫn chưa phát triển toàn diện. Hệ thần kinh của chúng thì nhạy cảm hơn với bất cứ một chất kích thích nào. Trong khi đó, caffeine thì có trong cà phê, nó lại là một chất kích thích mạnh. Do đó mà khi trẻ em dùng cà phê thì sẽ gây kích thích về hệ thần kinh nè quý vị, khiến cho trẻ cảm giác buồn chồn, lo lắng, căng thẳng và thậm chí là kích động quá mức. Và quý vị biết không, giấc ngủ thì vô cùng quan trọng. Đó là lý do mà nhiều người nói trước khi ngủ đừng uống cà phê, đặc biệt là cà phê đen. Ngủ đủ giấc không chỉ giúp cho cơ thể mình phát triển và học tập tốt, nhưng mà cái việc mà uống nhiều cà phê nó sẽ làm đảo lộn quy trình. Người nào cần tỉnh táo thì họ sẽ uống cà phê. Bên cạnh đó thì chuyên gia cho biết caffeine là một chất lợi tiểu. Nó kích thích đào thải nước tiểu, vô tình mang theo lượng canxi quan trọng ra ngoài cơ thể của mình. Và làm giảm khả năng hấp thụ khoáng chất đó Khánh Hà. Trong khi đó thì trẻ em đang trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển nhanh, thì sự phát triển là cần phải có canxi, cho nên là đừng cho trẻ uống cà phê nhiều nha. Và thêm nữa là cà phê nó sẽ có tác dụng là làm tăng nhịp tim, rồi tăng huyết áp đột ngột, gây ra nguy hiểm cho hệ tuần hoàn non nớt của trẻ em. Do đó mà trẻ dưới 12 tuổi tuyệt đối không cho sử dụng cà phê hoặc là bất kỳ sản phẩm nào có chứa cà phê. Trẻ từ 12 đến 18 tuổi thì cần hạn chế nghiêm ngặt là không tiêu thụ quá 100mg cà phê một ngày. Giờ Liên hỏi là trẻ tập gym như là Khánh Hà thì Khánh Hà có uống cà phê không?
1: Khánh Hà có.
0: Uống cà phê
1: gần đây Khánh Hà đổi sang uống cà phê đen, không có đường.
0: Wow, nó có tác dụng gì không Khánh Hà?
1: Nó có tác dụng chống thèm ăn.
0: Chống thèm ăn?
1: Khi mà thiệt tức là Khánh Hà được một người bạn của mình chỉ cho một cái mẹo này, tức là mình sẽ mua cà phê xong rồi mỗi ngày thì mình cứ nhấp chút chút vậy á, nó sẽ làm cho mình đỡ thèm ăn. Mà lúc mà những ngày mà Khánh Hà thử thì Khánh Hà thấy nó cũng đúng thiệt. Bình thường khi mình uống cà phê sữa, tại vì Khánh Hà rất thích cà phê sữa, cà phê sữa, cà phê muối, cà phê dừa, nói chung là cái gì béo béo á là gu của mình. Mình rất là thích những cái món như
0: cà
1: vậy,
0: cà phê trứng
1: đó. Không phải là bỏ qua được, nhưng mà dạo gần đây là mình phải
0: tiết chế
1: kỷ luật luôn. Khánh Hà không uống luôn. Khánh Hà là kỷ luật hoàn toàn. À không, có trong mấy bữa 30 tháng 4 á, là mình đi chơi thì mình có cho bản thân mình uống 2 ly.
0: Kim Liên sẽ nói với Xuân Phát là tăng cường rủ Khánh Hà đi uống cà phê.
1: Không, Xuân Phát sáng nay Khánh Hà với Xuân Phát mới đi uống cà phê. Sau ca dẫn tâm điểm sáng
0: uống
1: nay
0: cà phê
1: thì
0: đen.
1: Khánh Hà với Xuân Phát uống trà vỏ cà phê. Không đường.
0: Dữ à.
1: Bởi vậy bạn phải nhìn chúng tôi.
0: Hay đấy. Tôi sẽ có một lưu ý cho quý vị khán giả. Đó là hàm lượng caffeine có trong loại cà phê sẽ khác nhau đó quý vị. Cà phê phin truyền thống thì thường chứa caffeine khoảng 90-130mg. Còn cà phê espresso thì sẽ là 60-65. Còn cà phê hòa tan thì là 60-80. Thời gian uống cà phê tốt nhất là uống vào buổi sáng và buổi trưa, tránh uống sau 15 giờ thì nó sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của mình. Cái này thì Liên không biết là quý vị có bị ảnh hưởng không, chứ mà Kim Liên thì thuộc tuýp là có uống như nào cũng sẽ ngủ.
1: Lại bị chai rồi.
0: Không biết luôn, không biết lý do tại sao luôn.
1: Cà phê không còn có tác dụng gì với Kim Liên nữa. Chia sẻ với quý vị như vậy để chúng ta cũng biết là mặc dù là với người lớn á, thì có thể là mình có thể uống một cái lượng cà phê nhất định vào khoảng thời gian đầu ngày. Nó giúp cho mình tỉnh táo và có năng lượng để làm việc. Nhưng mà kể cả người lớn thì mình cũng không nên uống vào buổi tối. Và với trẻ nhỏ dưới 12 tuổi thì chúng ta hạn chế quý vị nha, tuyệt đối, để cho các bạn có một cái sức khỏe nó thật là tốt, nó không có ảnh hưởng. Chia sẻ thêm với quý vị như vậy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với những món quà âm nhạc,
0: đó là
1: bài ca Mây Áo qua tiếng hát của ca sĩ Cẩm Ly.

0: Thưa quý vị, bây giờ là 20:45 và chúng ta đang cùng đồng hành với Đêm Thành Phố. Vừa rồi là những món quà âm nhạc gửi tặng đến quý vị trong khung giờ phát sóng buổi tối ngày hôm nay. Và chuyên mục cuối cùng, Năng Lượng Tích Cực, cũng đã sẵn sàng để chia sẻ với quý vị câu chuyện về một cậu bé lớp 4 ở Hà Tĩnh nhưng chinh phục IELTS 7.5 bằng cách học không áp lực. Thưa quý vị, một học sinh lớp 4 tại Hà Tĩnh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi mà đạt 7.5 IELTS, đặc biệt 9 chấm ở kỹ năng reading, đọc ngay trong lần thi đầu tiên. Đó là câu chuyện về em Kiều Tuấn Khôi, lớp 4A1, trường hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh, vừa xuất sắc chinh phục mức điểm 7.5 IELTS ngay trong lần thi đầu tiên. Chia sẻ về kết quả, Tuấn Khôi cho biết, trước kỳ thi em chỉ đặt mục tiêu là số điểm 7 chấm thôi. Khi mà biết mình đạt 7.5, em và gia đình rất là vui mừng. Trong đó ở kỹ năng nghe, em đạt 8.5, kỹ năng viết em đạt 7 chấm, kỹ năng nói em đạt 6 chấm, đặc biệt là ở kỹ năng đọc em đã đạt số điểm tuyệt đối với 9 chấm. Và Khôi cảm thấy việc lựa chọn đáp án cho các văn bản dài ở phần đọc vẫn là một bài toán khó. Đối với phần nói, đôi lúc Khôi còn gặp khó khăn trong việc triển khai ý tưởng sao cho mạch lạc và sâu sắc nhất. Và với kết quả ấn tượng, thì Tuấn Khôi cũng vừa nhận được thư mời phỏng vấn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh của IELTS IDP Việt Nam. Đây là một trong hai đơn vị duy nhất được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ IELTS chính thức tại Việt Nam.
1: Thưa quý vị, vì hành trình chinh phục ngoại ngữ của Tuấn Khôi đã bắt đầu từ năm 3 tuổi một cách nhẹ nhàng. Bước sang lớp 1, em bắt đầu tiếp cận chương trình vượt cấp Cambridge tại nhà và chỉ thực sự tăng tốc trong 2 năm gần đây. Khác với mô hình luyện thi nhồi nhét hay là lịch học thêm dày đặc, thì Tuấn Khôi chủ yếu học tại trường và tự nghiên cứu tại nhà dưới sự hướng dẫn của gia đình. Tiếng Anh đối với em thì không phải là một môn quá áp lực mà nó là một phần tất yếu trong cuộc sống. Phần lớn những hoạt động hàng ngày ngoài giờ học như là đọc sách, xem tin tức, video giải trí, Tuấn Khôi đều tiếp xúc bằng tiếng Anh. Và chính thói quen đó đã giúp cho em hình thành một khả năng gọi là tiếp nhận ngôn ngữ tự nhiên và cũng như là tiếp nhận thụ động ngay từ sớm. Học tự nhiên là tốt nhất, đừng quá áp lực và hãy tiếp xúc tiếng Anh hàng ngày. Đây là bật mí đến từ Khôi. Gia đình thì cũng cho biết Khôi sở hữu khả năng ngôn ngữ và trí nhớ đặc biệt. Em có khả năng ghi nhớ từ vựng ngay từ lần đầu tiếp cận mà không cần đến các phương thức học thuộc hay là ghi chép thủ công. Bên cạnh việc học văn hóa thì em cũng tích cực tham gia vào hoạt động ngoại khóa của trường và đoàn hội. Khôi là một trong 3 đại diện liên đội trường hội nhập quốc tế iSchool Hà Tĩnh đạt giải nhì trong vòng bán kết của khu vực cuộc thi thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới do Hội đồng đội Trung ương tổ chức vào

0: năm 2024. Trong hành trình học tiếng Anh của Khôi á, thì ba là người truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất đối với em.
1: Yeah.
0: Dạ. Và không chỉ là người xây dựng lộ trình học tập xuyên suốt từ ngày đầu, ba của Khôi á, còn đóng một cái vai trò là người bạn đồng hành. Thay vì là để con tự học hay là gửi gắm tới các trung tâm, thì anh Hoàng này ảnh tự mình nghiên cứu trước những cái chương trình và trực tiếp giải những đề thi cũng như là nắm vững từng tiêu chí đánh giá.
1: Yeah.
0: Sau đó mới hướng dẫn lại cho con. Chính sự sát sao và tâm huyết của gia đình như vậy cũng là một bệ phóng để giúp cho bé Khôi phát triển tài năng một cách tự nhiên và bền bỉ.
1: Và chia sẻ kinh nghiệm với các bậc phụ huynh thì khi mà họ có cùng mong muốn định hướng học tiếng Anh cho con từ sớm, anh Hoàng cũng nhấn mạnh khi mới bắt đầu các cháu thường ham chơi, không muốn ngồi vào bàn học, và giai đoạn này cha mẹ cần nhẫn nại đồng hành cùng con thay vì ép buộc tiến bộ ngay lập tức. Như anh thì sẽ thường để con tiếp xúc với ngoại ngữ thông qua các sở thích thói quen như là phim ảnh hay là video. Và chia sẻ về ước mơ của mình thì Tuấn Khôi cũng cho biết là em sẽ tiếp tục củng cố thêm ngoại ngữ cho những mục tiêu cao hơn. Chứng chỉ 7.5 IELTS này chỉ là nấc thang đầu tiên thôi, và nó sẽ mở ra một tương lai rộng mở nơi mà cậu bé 10 tuổi tự tin bước ra thế giới với tư thế của một công dân toàn cầu. Và không chỉ sở hữu thành tích IELTS đáng nể đâu, Tuấn Khôi còn có bảng vàng học tập, có huy chương bạc vòng quốc tế kỳ thi tiếng Anh Kangaroo 2026. Rồi bạn cũng 3 năm liên tiếp đoạt giải nhất cấp tỉnh của TOEIC Challenge, huy chương bạc quốc gia IOE khối 4, huy chương đồng quốc gia IOE khối 5 khi mà đang học lớp 3 thôi. Và đó là một số những thành tích cũng như là câu chuyện về Tuấn Khôi để chia sẻ với quý vị, hy vọng rằng cũng trở thành một cái nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể tạo cho các bạn nhỏ của mình một cái môi trường học tập nó lành mạnh, nó vui vẻ thông qua sở thích của các bạn, để cái việc học á nó đến một cách rất là tự nhiên và
0: chứ
1: vui,
0: không quá áp lực.
1: Đúng rồi, chứ không phải là áp lực. Và thời điểm này tại fanpage thì Khánh Hà cũng đang thấy là có thêm một số những chia sẻ của quý vị thính giả liên quan đến các chủ đề của chương trình. Ví dụ hồi nãy mình có câu chuyện liên quan tới cà phê, thì cũng có thính giả nói là đôi lúc mình uống cà phê chỉ là để thưởng thức thôi, giống như kiểu là ngồi chiêu chiêu, hít không khí vậy đó, tận hưởng một cái khoảng không gian, chứ cũng không có muốn là để cho cà phê trở thành một cái nơi mà mình lệ thuộc vào nó. Rồi một số những tương tác của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình buổi tối ngày hôm nay, những món quà âm nhạc mà quý vị yêu cầu. Anh Bonsai Tánh Linh thì ảnh cũng gửi vào một cái hình minh họa ly cà phê đầu ngày. Rồi Khánh Hà cũng thấy là một số những chia sẻ về giao thông thì thời điểm này có lẽ là cũng không có nhiều khu vực mà quá khó khăn di chuyển. Bây giờ gửi tặng quý vị thêm một món quà âm nhạc nữa, tranh thủ những phút cuối của chương trình chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Vẫn Cô Gái Ấy qua phần thể hiện của Trịnh Đình Quang quý vị nhé.

0: xin mời Khánh Hà giới thiệu lại ca khúc này ạ. Sao mà nó buồn quá.
1: Dạ thưa quý vị, vẫn cô gái ấy Trịnh Đình Quang, dạ. Vẫn cô gái Kim Liên ngồi bên cạnh Khánh Hà, dạ. Và vẫn cô gái Khánh Hà ngồi bên cạnh Kim Liên.
0: Đó, vẫn cô gái ấy rồi.
1: Lát nữa là vẫn cô gái ấy phát là hợp lý.
0: Dạ. Vẫn cô gái ấy cùng cơn mưa nha quý vị.
1: Dạ.
0: Xíu nữa Trạm Radio chúng ta sẽ đồng hành trong chủ đề với một từ thôi, đó chính là mưa.
1: Ủa nhưng bây giờ ở ngoài có đang mưa không?
0: Hình như là bay bay mà hy vọng là hết để cho Khánh Hà đi về chứ.
1: Dạ, nếu không thì Khánh Hà ngủ lại luôn để sáng mai mình dẫn tiếp luôn.
0: Vậy thì Khánh Hà có thể nào ở lại không, chứ Liên ở trong phòng thu Liên buồn lắm.
1: Dạ. Rồi Kim Liên ở lại với Khánh Hà tới sáng mai được không?
0: Được, được, Liên đâu có vướng bận gì đâu đó.
1: Chắc có lẽ là chúng tôi quyết định như vậy đó quý vị. Bây giờ là 20:58. Dạ, cảm ơn quý vị đã dành thời gian để mà tương tác cùng với Khánh Hà và Kim Liên trong khung giờ buổi tối ngày hôm nay. Một lát nữa thì quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với Kim Liên trong khung giờ của Trạm Radio. Còn bây giờ thì Khánh Hà xin được gửi lời chào và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo.

quý vị đang lắng nghe ca khúc Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vương qua phần kết hợp của Thùy Chi và Em For You. Quý vị cũng đang đến với chương trình Trạm Radio cùng với Kim Liên tối ngày hôm nay trong chủ đề

quý vị, có những bài hát khi vang lên, Kim Liên tin chắc là ai đó trong chúng ta cũng bất giác có thể hát theo được những ca từ này. Sài Gòn mấy hôm nay đã bắt đầu trở mình, đón chúng ta bằng những cơn mưa lớn, những cơn mưa nặng hạt, bất chợt, đúng không quý vị? Ai đó nếu không chuẩn bị một tâm thế ướt mưa thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải ướt đầm đìa trong cơn mưa đó, và một vài người còn bị cảm sốt nữa. Mưa đến nhanh như một cuộc hẹn không báo trước, và nó cũng đi vội như cách mà người ta đã từng rời xa nhau. Có người nói cơn mưa là cách bầu trời khóc thay cho những điều mà con người chúng ta không thể nói thành lời với nhau. Và quý vị biết không, còn đối với những người hay nhớ, có những người hay tương tư về những kỷ niệm, thì mưa không chỉ là nước rơi từ bầu trời, mà đó là dòng ký ức cũng đang trở về mồn một rõ nét.

Quý vị đang thưởng thức giọng ca của ca sĩ Cao Thái Sơn. Và đây là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung, ca khúc mang tên Con Đường Mưa. Kim Liên tin chắc là đây cũng là một trong số những ca khúc mà khi mình nhắc đến mưa là quý vị sẽ nghĩ ngay đến, phải không ạ? Và bằng chứng là tối ngày hôm nay khi làm chủ đề mưa, một từ thôi, quý vị thính giả đã yêu cầu rất nhiều những ca khúc với cái tên có từ mưa, trong đó phải nhắc đến là Con Đường Mưa. Quý vị đã từng đi trên một con đường nào đó gắn liền với một người mà tin chắc là dù suốt cuộc đời này có xa nhau thì mình cũng sẽ không bao giờ quên người ta hay không ạ? Quý vị có một con đường nào mà ngay tại lúc này dù thời gian đã trôi qua quá lâu rồi mà mình đi qua vẫn nhớ về mồn một những kỷ niệm, vẫn nhớ đến da diết, nhớ đến quay quắt và chỉ mong là một lần trở lại với hình ảnh đó hay không?

Có những con đường một lần đi qua cùng với ai đó, chúng ta sẽ vẫn trở lại, chúng ta vẫn sẽ nhớ, chúng ta vẫn sẽ không thể nguôi ngoai. Nhưng người đi cùng chúng ta không phải là người đó nữa rồi. Và đêm nay Kim Liên mời quý vị cùng lên chuyến xe Trạm Radio. Một chuyến xe, một chuyến tàu, một hành trình với rất nhiều những ký ức. Chuyến tàu này chạy xuyên qua những con đường mưa, những mái hiên cũ, những lần chúng ta đã trùm chung một chiếc áo mưa ngồi trên chiếc xe máy, và cả những mối tình đã từng tin rằng sẽ cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Nhà văn Haruki Murakami đã từng viết: nếu như bạn chỉ nhìn vào cơn mưa, bạn sẽ chỉ thấy nước mà thôi. Nhưng nếu bạn nghe, bạn sẽ nghe cả một câu chuyện tình. Vậy thì đêm nay hãy cùng với Kim Liên mình nghe mưa kể chuyện nha. Và cũng nghe những lá thư quý vị thính giả gửi về cho Trạm Radio cùng với Kim Liên, gửi về cho fanpage Đêm Thành Phố FM 95.6 MHz. Và nếu như có một ai đó ngoài kia đang lặng im ngắm nhìn hạt mưa bay bay của thành phố, hay là chúng ta đang đứng bên ô cửa sổ và bật radio vào lúc này, thì Trạm Radio vẫn ở đây, Kim Liên vẫn ở đây cùng với quý vị, gửi tặng cho những người đang trong dòng cảm xúc

đó chính là một ca khúc thể theo yêu cầu của quý vị thính giả trên trang fanpage của chương trình Mưa của ngày xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung qua phần thể hiện của ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Thưa quý vị, lúc này đây Kim Liên cũng nhận được một lá thư. Khi mình có đề cập tới mưa, mình có nhắc đến Sài Gòn mấy hôm rày mưa, thì một vị thính giả nam giấu tên có nói: mưa năm nay đến sớm hơn là anh nghĩ, nhưng mà so với mọi năm thì có phần muộn đó. Chắc là tại lòng anh chưa muốn cơn mưa đổ về. Mới chiều thôi mà đi làm về trời đã đổ một cơn mưa lớn, làm anh ướt sũng. Anh thấy giận ông trời sao á. Và lúc này đây đang đứng ở một tiệm cà phê cũ, tai thì đeo phone để nghe trạm radio của VOH Radio. Có một điều buồn cười là hồi xưa khi anh còn ở cạnh người anh yêu vô cùng thì anh chẳng bao giờ để ý tới cơn mưa. Nhưng mà bây giờ khi mưa rơi một chút thôi cũng thấy như cả thế giới đang nhắc tên một người, một người đã không còn bên mình nữa. Người ta hay nói mưa giúp xóa đi dấu chân, nhưng mưa không xóa được dấu chân của người ấy trong lòng của tôi. Nó chỉ làm cho mọi thứ ướt hơn, kể cả ký ức. Nếu như được thì cho tôi gửi ca khúc này như là một lời hỏi, gửi tới người mà tôi thương đến trọn cuộc đời. Khi cô đơn, em nhớ đến ai? Đêm vẫn

Khi cô đơn quý vị nhớ tới ai ạ? Ca sĩ lặp đi lặp lại trong ca khúc này, khi cô đơn em nhớ đến ai? Và đây cũng là ca khúc mà vị thính giả nam vừa rồi gửi tới người yêu cũ của mình. Lúc này đây thì thính giả Mặt Trăng Ngôi Sao có bình luận là chúc cho mọi người sẽ có một đêm nhạc thật vui và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Dù là trời nắng hay trời mưa, cuộc sống của chúng ta vẫn tràn ngập những nụ cười. Thính giả nụ cười dễ thương, cái nickname rất dễ thương luôn, có nói chúc Kim Liên một đêm thật ấm áp và kết nối mọi người, tiếp tục mang lại điều tuyệt vời cho chúng em. Cuộc sống là một món quà mà, và niềm vui chính là cách chúng ta mở ra để đón nhận nó. Chúc cả nhà ngày mới bình an và nhiều may mắn. Cảm ơn thính giả của mình, dù là sáng sớm hay là đêm khuya vẫn luôn đồng hành cùng với Kim Liên. Chúng ta đang lắng nghe Mưa Tháng 6, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương. Lúc này đây thì thính giả Nắng Đêm có viết một bài thơ gửi tặng và Kim Liên cũng xin được đọc lên. Bài thơ này cũng thể theo chủ đề mà Kim Liên đặt ra trong buổi tối ngày hôm nay ha. Thính giả mình viết là mưa đêm, sấm rền vang động màn đêm, mưa rơi mấy hạt im lìm xóa tan, nền trời tia chớp dọc ngang, xé toang tĩnh mịch, trái ngang vẫy vùng, gió về gió rít mái tôn, thổi bay giấc mộng, hoảng hồn chim bao, mưa dài tấu khúc hư hao, dệt bao nỗi nhớ qua miền tương tư. Trăm ngàn tia chớp sáng như vẽ hình tri kỷ ưu tư giữa trời, mưa rơi hoang hoải chơi vơi, thấm vào tâm khảm những lời chưa quên. Ai người nhung nhớ quên tên, ai người kể lại chút quên trong lòng. Mưa rơi giăng lối mênh mông, ru hồn lữ khách giữa dòng thời gian.

quý vị nghe ca khúc này có quen không ạ? Đây chính là giọng ca của Bảo Trâm cùng với Chỉ Còn Những Mùa Nhớ, một món quà tặng âm nhạc Kim Liên gửi tặng cho những ai đang để ký ức mình trôi về cùng cơn mưa. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Minh Minh. Lúc này thì có một lá thư của một vị thính giả nữ viết như thế này: gửi trạm radio, mình đang rất là tự do và thông thả để viết những dòng này. Mình vừa ký giấy ly hôn cách đây 2 tuần. Người ta nói sau ly hôn thì sẽ thấy nhẹ nhàng lắm, nhưng mà không hiểu sao từ bữa đó đến giờ mình cảm nhận rõ lòng của mình giống như một căn phòng mà lâu lâu cứ có một cái gì đó cần phải dọn dẹp, kiểu là nó còn ngổn ngang và đôi lần lạnh lắm. Hôm nay Sài Gòn lại mưa và vô tình nghe radio đang phát chương trình trạm radio với chủ đề mưa. Mình ngồi trong căn phòng trọ mới, nghe tiếng mưa đập trên mái tôn, tự nhiên nhớ tới câu nói: có những người bước vào cuộc đời mình như cơn mưa, làm ướt cả tuổi trẻ, rồi thì họ rời đi. Mình cũng không trách ai nữa, chỉ tiếc là đã từng có một người mình gọi là chồng, nhưng giờ trở thành người cũ với những điều mà chắc mình cần phải có thời gian mới có thể bình thường lại với người ta như cũ được. Trạm radio cho mình nghe một ca khúc nào phù hợp với tâm trạng mình nhé.

Trạm radio thân mến, em vừa bị cắt giảm công việc. Ngày hôm nay em nhận tin cũng là lúc mà trời đổ mưa. Em đứng dưới mái hiên của công ty, rồi nhìn người ta vội vã chạy xe về nhà. Tự nhiên em thấy sao buồn quá. Có những ngày cuộc đời không làm mình gục ngã, nhưng sao nó lại khiến cho mình đau đến lạ. Em không dám nói với gia đình rằng là gần 30 tuổi trời rồi mà mình còn phải rơi vào trạng thái bị người ta đuổi việc. Em thất nghiệp giữa Sài Gòn đông đúc. Nhưng mà trong lòng em á, lúc này nó như có một cơn mưa khác trút xuống.

sự nghiệp thì chưa tới đâu, tình duyên thì cũng chẳng rõ ràng. Còn cơm áo gạo tiền thì vẫn cứ lên đên, làm sao để có thể lo hết được cho gia đình mình đây?

Và đó chính là một sản phẩm âm nhạc của Vũ Cát Tường, ca khúc mang tên Vết Mưa. Chúng tôi thể theo yêu cầu của quý vị khán thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Một lá thư khác có viết như thế này: gửi tới chương trình cùng với host radio Kim Liên. Mình thì đang lắng nghe chương trình qua app radio và ở một nơi xa lắm. Mình đang ở Nhật Bản. Ngày hôm nay thì cũng vô tình nghe Kim Liên nói trên sóng là Sài Gòn mưa. Ở Nhật Bản cũng đang mưa luôn bạn ạ. À, mình đang lắng nghe chương trình như thế đó, tự nhiên thấy nhớ Việt Nam da diết luôn. Và quan trọng hơn đó là mình nhớ người con gái mình thương quá trời. Người yêu của mình thì vẫn ở Sài Gòn. Tụi mình đã yêu xa được gần 3 năm rồi. Có những lúc á, mình thấy tình yêu giống như một cơn mưa, không nhìn thấy được, nhưng mà cứ rơi mãi, cũng làm cho mình ướt lòng. Mình nhớ cô ấy vô cùng, nhớ đến mức chỉ muốn bay về thôi, đứng trước cửa nhà và đưa cho cô ấy một cái áo mưa rồi nói: anh về rồi nè em ơi.

Xin chào chương trình. Em là một tài xế xe công nghệ. Được cái là cứ mỗi lần lên xe, em lại bật ngay radio kênh giao thông đô thị của VOV Radio liền. Em thích lắm, nghe từ lúc bắt đầu công việc này rồi. Mùa mưa đến là mùa mà em sợ nhất, bởi vì đường trơn. Em thì chạy cả hai loại xe, xe bốn bánh và xe hai bánh. Nhưng mà dạo mà ế quá cho xe bốn bánh thì em sẽ chuyển qua xe hai bánh. Áo mưa đôi lần bị rách, điện thoại đôi lần bị ướt. Và khổ nhất là trong những chuyến mưa ướt sũng đó, khách hủy chuyến. Nhưng mà có một điều kỳ lạ, mưa làm em cũng thích lắm. Đó là bởi vì cứ mỗi lần mưa là mẹ em sẽ nấu một nồi canh thiệt là nóng cho cả nhà ăn. Chính vì vậy mà nhìn mưa em nhớ nhà vô cùng. Nhớ hồi nhỏ, cứ mỗi lần mưa như vậy, nhà nghèo, anh chị em đều quay quần với nhau, ăn chung một nồi canh đó, hay là lâu lâu mẹ lại nấu mì, rồi cả nhà cùng ngồi coi tivi. Bây giờ em chạy xe giữa thành phố lớn, mưa tạt vào mặt em mới hiểu, có những thứ hạnh phúc đơn giản mà mình không thể giữ mãi mãi được.

Quý vị thân mến, chúng ta đang lắng nghe những lời ca trong ca khúc mang tên Những Lời Hứa Bỏ Quên. Và Kim Liên cũng thể theo yêu cầu của một vị thính giả đã gọi về cho số hotline của chương trình. Đây là phần sáng tác và thể hiện bởi Vũ. Và trong cơn mưa này, có thính giả đã nói: tôi nhớ quay quắt một điều gì đó đã từng rất quen thuộc. Đó là hình ảnh người mình thương.

anh sẽ nhớ mong một người là chính em, sẽ nhớ thương thật nhiều điều vấn vương. Đôi mắt xưa còn đượm buồn, theo vệt thời gian đã hóa tan theo làn sương. Hai ta có trên đường đời nhìn thấy nhau, trong phút giây nghẹn ngào thì anh chẳng thể bước tới. Chào em, trong giấc mơ ta được có nhau.

xin cảm ơn trạm radio tối ngày hôm nay đã làm một chủ đề mà khiến cho không chỉ em, khiến cho rất nhiều quý vị thính giả đã nhớ về một điều từng rất quan trọng trong cuộc đời mình nhưng rồi phải chia đôi. Trạm radio ơi, mưa làm em nhớ tới anh ấy vô cùng. Không phải nhớ vì em còn yêu, mà nhớ vì đó là lần đầu tiên em biết tim mình đã có thể đau đến như vậy. Ngày đó tụi em còn là sinh viên, nghèo nhưng mà vui lắm. Đi học về hễ gặp mưa là hai đứa sẽ chui chung một cái áo mưa mỏng thôi, cười đến mức ướt cả tóc luôn. Em cứ tưởng ngày đó sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng rồi ngày tốt nghiệp cũng là lúc bọn em chia tay. Giờ em đã sắp có mái ấm nhỏ của em rồi. Anh ấy chắc cũng vậy. Chỉ là mỗi lần nhìn mưa rơi xuống, em lại thấy một phần thanh xuân của mình

Thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng đã đi gần hết 60 phút đầu tiên của trạm radio dành cho âm nhạc mưa. Mưa rồi thì cũng sẽ tạnh, cơn mưa nào cũng vậy mà, phải không quý vị? Chỉ có những điều chúng ta không nói ra thì nó mới ở lại rất lâu trong lòng của mình. Nếu như tối nay quý vị đang nghe trạm radio cùng với Kim Liên trên một chuyến xe về nhà muộn, nếu như quý vị đang ở trong căn phòng một mình, nghe chủ đề này và tự nhiên mình nhớ một người nào đó vô cùng, hay là quý vị đang nhìn qua ô cửa sổ mờ mờ hơi nước bởi vì Sài Gòn của mình đang mưa, và quý vị đành phải nói một lời thật lòng với chính mình là đã đến lúc rồi, mình phải đặt một điều quan trọng gì đó xuống và mình phải nói lời tạm biệt. Vì ở đâu đó trong Sài Gòn này cũng đã có những người đang lặng im nhìn mưa và nghe mưa đến như vậy. Cảm ơn quý vị dừng lại cùng với những ký ức, cùng với trạm radio đêm nay. Hãy gói gọn nó lại trong ca khúc này. Xin chào với 60 phút đầu tiên.

0: Bây giờ là 22 giờ.
1: Hạnh phúc trong tầm với.

0: Xin chào quý vị, lúc này đã là 22 giờ. Chúng ta sẽ còn 60 phút để đồng hành với nhau trong radio show tâm lý mang tên Hạnh phúc trong tầm với. Và tôi là Kim Liên từ VOH FM 95.6 MHz, kênh giao thông đô thị của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Rất cảm ơn vì tới giờ này quý vị vẫn đang bật đài và đồng hành với những người thực hiện chương trình. Mến chúc quý vị sẽ có một đêm thật nhiều những năng lượng bình an. Và trong chương trình trực tiếp phát thanh này, chúng tôi sẽ cùng lắng nghe những tâm tư, tình cảm, những trăn trở của quý vị khi quý vị gọi về cho 028-3822-1188. Chủ đề của chúng tôi tối ngày hôm nay chính là nghĩ cho nhau. Hay nói rõ hơn, đó là suy nghĩ cho nhau. Nghĩ cho bất cứ một điều gì trong cuộc sống và cho những người bên cạnh chúng ta, chứ không hẳn là chỉ tình yêu đôi lứa. Vậy thì thế nào là suy nghĩ cho nhau và thế nào là cách để chúng ta cảm thông, tha thứ và yêu thương nhau nhiều hơn? Ngay lúc này, quý vị hãy gọi về cho 028-3822-1188 để cùng chúng tôi đồng hành, cùng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện, những trăn trở suy tư của quý vị. Và chuyên gia tâm lý của chương trình là thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm sẽ cùng giải đáp những khúc mắc đó. Bây giờ thì Kim Liên xin được chào đón. Phòng thu của chúng tôi bây giờ đã sẵn sàng để cùng lắng nghe giọng nói của chị Tâm ạ. Xin được chào thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm.
1: Xin chào Kim Liên và xin chào quý vị khán giả.
0: Dạ, một tuần nữa lại trôi qua và chúng ta gặp nhau trong một chủ đề mới. Lần này là nghĩ cho nhau. Chị Tâm thì chắc chắn rồi, chị Tâm luôn nghĩ cho mọi người và đặc biệt là bệnh nhân của mình, những người tìm đến để có thể chia sẻ những câu chuyện. Và sau khi nghĩ đó thì chị đã giúp họ giải quyết những câu chuyện đó. Vậy thì ngày hôm nay trong Hạnh phúc trong tầm với á, thì chị Tâm suy nghĩ như thế nào về chủ đề của chúng ta? Chỉ với ba từ thôi, và chị có muốn gửi gắm gì lúc bắt đầu chương trình hay không?
1: Chị nghĩ là khi mà mình sống trong cuộc đời á, thì giống như lời của Trịnh Công Sơn nói á, người ta sống thì người ta cần một cái tấm lòng. Thì khi mà mình tương quan với người khác ở đây gồm có người thân, người thương, cộng đồng, những người bạn, đồng nghiệp, nói chung là không phải mình thì gọi là người khác ha. Thì khi mình sống với người khác mà mình có một cái tâm là luôn muốn nghĩ cho người khác, nghĩ đến cái quyền lợi, những cái gì đó ấm áp, những cái gì đó an ủi, những cái gì hỗ trợ, chia sẻ đó, mình có được cái tâm thức là mình muốn mang đến những cái điều đó cho những người khác, người thân, người thương của mình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho những mối thân tình, kể cả những mối xã giao, thì tự nhiên cuộc sống mình sẽ đạt thật nhiều hạnh phúc, thật nhiều niềm vui. Thực ra đó Kim Ly, khi mà một người cho đi, sống với cái tâm thức cho đi, thì đó mới là một người hạnh phúc, chứ không phải là cái người nhận về. Cái người nhận về thì cũng có niềm vui, cũng có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc của kẻ nhận không bao giờ bằng cái hạnh phúc của người cho đi.

0: Cho nên luôn nghĩ cho nhau, có nghĩa là mình có một cái triết lý sống là mình sẽ chia, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ, mình chia sẻ, mình cho đi, thì mình sẽ là cái người sống hạnh phúc.
1: Yeah. Và nếu mà mình nghĩ sâu hơn thì khi mà chúng ta nghĩ cho ai đó, tức có nghĩa là khi mà chúng ta cảm nhận là mình thương một ai đó, đúng không chị? Mình thương họ thì mình mới biết suy nghĩ cho họ, mình mới thấu cảm với họ, và sau đó là chúng ta muốn chia sẻ, chúng ta muốn tha thứ, và cả chúng ta muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho họ. Và thường thì mình thấy điều đó, bản thân mỗi con người nhận được nhiều nhất thì Liên nghĩ đó chính là tình thương ba mẹ dành cho mình. Ba mẹ luôn nghĩ cho chúng ta. Đôi khi là trong tình yêu đôi lứa thì mình cũng có nghĩ cho nhau đó, nhưng mà nó còn có một cái điều kiện nào đó chăng, là anh phải yêu tôi phải yêu anh, hoặc là như thế nào đó, và nó cũng sẽ có hạn mức nhất định.
0: Nó giống ngân hàng quá Tiên Vy. Nó hạn mức nhất định. Đúng rồi. Thì thường khi á, trong cái mối tình của những cái cặp đôi, của những người con trai con gái, nói chung là trong tình yêu đôi lứa thì thường người ta sẽ yêu nhau theo cái cách là có điều kiện, với là em phải thỏa mãn những cái tiêu chuẩn này, tiêu chuẩn kia, hay là phải vừa lòng hợp ý với anh thì anh mới yêu em, hoặc là anh yêu em thì em cũng phải yêu anh thì mình mới yêu nhau được, kiểu vậy đó. Thì có một cái, luôn luôn có những cái điều kiện để mà thỏa cái nhu cầu của nhau thì người ta mới yêu nhau. Còn cha mẹ thì là một cái tình yêu vô điều kiện rồi. Mình có là một đứa con vụng dại hay là một đứa con yếu kém, hay là bất cứ là mình là ai, miễn là con thì cha mẹ sẽ thương mình một cách không có đòi hỏi gì. Nó thương một cái tình thương không có đòi hỏi cái sự đáp trả lại. Thành ra là luôn nghĩ cho nhau. Mà nếu mà đó là cái mối tình, cái tình thương của tình thâm của ruột thịt của cha mẹ thì nó vô điều kiện và nó rất là sâu sắc, nó rất là thiêng liêng. Còn cái tình luôn nghĩ cho nhau mà là trong tình yêu đôi lứa, hay là trong tình bạn, hay là trong tình cộng đồng thì nó sẽ có những một số những cái điều kiện, cũng tùy theo cái nhu cầu của mỗi người, tùy theo cái tâm tính của mỗi người thì người ta nghĩ cho nhau ở cái mức độ gọi là cái hạn mức như Kim Liên nói đó, như thế nào.
1: Thưa quý vị, chủ đề tối ngày hôm nay là nghĩ cho nhau. Quý vị đang ở trong một mối quan hệ như thế nào? Quý vị đang có những trăn trở ra sao về những mối quan hệ trong cuộc sống, hay là công việc, hay là bất cứ một điều gì khác? Và đơn giản chỉ cần một người lắng nghe để cùng trút bày hết những cái tâm tư của mình. Thì lúc này tranh thủ trong 60 phút phát sóng trực tiếp của Hạnh Phúc Trong Tầm Với, mình gọi về cho tổng đài của chúng tôi 028-3822-1188, sẽ cùng kết nối trực tiếp trên làn sóng này và cùng trò chuyện với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm và với Kim Liên. Trong chương trình này, quý vị nhanh tay gọi về để đăng ký kết nối. Còn bây giờ thì chúng tôi đã có một vị thính giả đang chờ máy ở đầu dây bên kia. Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Tâm và Kim Liên xin được chào ạ. Dạ, xin được chào thính giả ạ. Bây giờ thì anh có thể giới thiệu về bản thân mình một xíu, mình đang gọi đến từ đâu đây ạ?
2: Nhờ gặp Kim đến hai lần, lần này lần thứ ba.
1: Dạ, nghe giọng cũng quen quá ạ.
2: Ngà ba sao bảy.
1: Dạ, chắc là chị Tâm cũng nhớ thính giả này rồi ha. Anh gọi đến chương trình từ rất sớm. Ngày hôm nay thì mình còn trăn trở gì, hay là mình muốn giải đáp những khúc mắc gì, anh cùng chia sẻ nha anh.
2: Ngày ít trăn trở thì là tầm này hôm qua gặp Hạnh Phúc Trong Tầm Với thì lại lên đồng ngày, nhưng mà lại không kết nối được.
1: Dạ, thế thì bây giờ mình đã kết nối được rồi nè. Chị Tâm cũng đang nghe ạ.
2: Tâm sự vì chị Tâm về em như thế này, kiểu bản thân của ấy là cha là sinh năm 1977, mà ông là bao đảng là năm 46, đó là ông thì qua đời, mẹ thì năm 20, nhưng mà giờ thì nó khỏe 107, nhưng mẹ thì nó khỏe đó. Thì đến đời tôi thì lì bộ đội đến đây, từ năm 89 dùng mất sức 61% chưa có chế độ chưa, nên là gửi về 6 bài thì dùng chưa có chế độ. Thân con á thì lì năm 90, sinh năm 90. Bộ đôi giờ đấy, công đây rồi. Đây rồi cùng con người là ba đây bộ rồi là bệnh chứ còn chị đâu chứ ạ. Là cái này là một phần. Cái đến đây vợ thì hôm hai lần gặp chị chứ mà lại đấy. Là vợ thì có nghĩa là sau khi em không được mà không có làm được nữa à, thì tháng năm năm 19 á là nó bỏ nó đi à, thế đến tháng 7 thì là em lấy kiểu cả đại gia đình thì đưa lên đến rồi mẹ cánh chế bà cấy mà là vậy chị gái vì anh rể là bốn mẹ con ông thuộc bắc thuộc khỏe cũng hết 12 tiệm thuộc ông hết 12 tiệm thuộc là khỏe là đi từ tháng 7 đến tháng 11 là đi làm được rồi là đi bảo vệ cho công ty sản xuất ô tô ở từ cười nhát đó nó công ty thằng to công ty đô thành nó lớn thế đây là chị là chị bỏ chị đi bên biệt thì bây giờ chưa chị quay lại ông thường là vẫn gặp chị tắm mà thấy chị quay lại chị đó nha chị đó nha đi chị đụng lên chị nói lên có khúc mắc chị thì chị đụng lên hình là đừng đánh chứ mà đừng đánh thì dương nó lên nhanh là chưa hết chứ mà nói đừng đánh thì dương bộ tư nắm tư thẳng nắm mới chỉ đến chứ thì ba ở trên nhân tài này có 12 cây mà ngày xưa đi chi đi bầu lại cũng vậy rồi đi xe đạp như như cho đơn để nó mở con đơn em
3: bây giờ cái câu hỏi là gì anh có đi chứ anh cứ ngồi anh kể dài dòng lại thì nó nên người ta đó cái câu chuyện anh định nắm rồi chẳng
2: dừng dừng lên
3: muốn hỏi cái gì nói đi
2: chị về chị rồi anh nha tại nha đuổi ông ra khỏi nha à. Rồi chị đuổi ra khỏi nhà mà dư tổng lúc đó là từ năm tháng năm 19 đến giờ thì chị là đi làm có nghĩa là ăn riêng ở riêng đi hai bên đều riêng cả ở bên tự nhiên tạch bên đi làm ở nhà mà không dư một đồng nào cả à mà em đi nó giữ được nhiều nhiêu á giữ từ khi mà đi làm được để như là giữ được đến được 8 con bò đây bả cái thóc luôn là được mười mấy con đây đổ được 16 mét ngắn với 25 mét dài mà cáo một khối đó cáo một mét ta nhận lên 400 khối đất vô trong trên nhà nữa đó mà tỉnh giá là lên được giữ ra được 40 triệu nữa chứ nào mới tỉnh đất thì bọn mới đến 50 triệu nữa bọn mới bình bình giá gì đó
3: anh ơi bây giờ anh dừng lại anh nghe tôi nói nè
2: yeah.
3: Anh cứ ngồi anh kể tài sản đất đai đây làm gì tôi không có bao giờ là biết cách để mà xử lý cái chuyện nhà của anh đâu. Bây giờ anh nói cái câu chuyện mối quan hệ hôn nhân của anh nè. Và anh muốn hỏi cái gì, anh muốn cái gì anh cứ nói ra. Cái gì tôi biết thì tôi sẽ tư vấn cho anh. Còn cái chuyện mà anh cứ gọi lên, anh cứ kể anh có cái nhà, anh có đất, có nhiêu tiền. Tôi đâu có nghe cái đó làm cái gì, tôi đâu có giải quyết gì cho anh chuyện đó. Anh hiểu ý tôi không?
2: Ừ, chứ em hỏi nói gì đây chứ. Trong một thời gian chị ảnh riêng làm riêng như thế tôi là riêng còn hay là cách ly cách riêng đó
3: anh nói ngắn gọn lại đi anh
2: dạ mà dư chị về đòi nhà rồi đi học
3: thì... rồi bây giờ cái thắc mắc của anh là gì
2: đó là một nè mà hai nữa là em là chị nhà thơ lớn nhà thơ đại diện như các tỉnh Việt Nam thì cha em qua đây được năm nay là 10 năm thì được cùng được 6 năm có nghĩa là của cả tỉnh Việt Nam tôi được đặt trở về đồng hè đó ra quay cái tại em bên để bè là quay sống ra đi
3: bây giờ
2: lại đó
3: bây giờ tóm lại là
2: con đi thả từ nó thả từ thế nào được em một hoặc thì ở đó mà còn thì 3 thằng một đời chín mới chín hai thằng chín tư đó thì hơn
3: bây giờ còn bây giờ câu hỏi của anh là gì
2: giờ đi em nói hỏi chị này dưới mơ dưới bè đâu nó quay như thế đi em xử lý như thế nào á cái chuyện thì nên thằng nhưng mà nói mà hành động bằng bạo lực thì em không làm, bạo lực thì em không làm. Mình không phải là không làm được chứ mà anh mang được chất chính trị gì khi nhắc nhở thế nào ra làm sao
3: ý, rồi bây giờ anh giữ im lặng người ha, tôi nói vài lời rồi anh làm được hay không là cái chuyện của anh ha.
2: Dạ.
3: Bây giờ vậy nè, anh nói á, cái nhà đó là của nhà Từ Đường, là có nghĩa là nó là tài sản của dòng họ nhà anh đúng không?
2: Dạ dạ.
3: Thì chị không có lý do gì về để phải đòi của, chia của hết. Trừ khi cái nhà đó là nhà của hai vợ chồng anh. Dạ. Thì bây giờ có ở nhau hay là ly hôn thì cũng phải chia cái tài sản đó. Cái đó là nguyên tắc về luật lệ gì đó của hôn nhân. Dạ. Còn đây là cái nhà Từ Đường của ông bà cha mẹ anh để lại. Mà cái nhà Từ Đường có nghĩa là cái nhà để thờ cúng.
2: Dạ,
3: không
2: dạ.
3: Có phải là bây giờ dù cho có vợ chồng anh được ở trong cái nhà Từ Đường đó thì anh với chị thường cũng không có quyền để mà bán cái nhà Từ Đường đó. Đúng không?
2: Dạ.
3: Vậy thì anh chỉ giải thích cho chị hiểu rằng là đây là cái nhà Từ Đường, anh là cái người thừa kế để mà thờ cúng, để mà lo nhang khói cho tổ tiên thôi. Anh không có quyền bán cái căn nhà Từ Đường được. Vậy thì chị quên đi cái ý nghĩ là chia của trong cái nhà Từ Đường này. Đó. Bây giờ còn cái chuyện còn lại là hai vợ chồng có ngồi lại với nhau để nói cái câu chuyện rằng hôn nhân của mình sẽ quyết định như thế nào, có đi tiếp được với nhau, có sống chung được tiếp nữa hay không. Nếu chỉ muốn sống chung thì anh cần có những cái điều kiện gì, đừng cần những cái yêu cầu gì, thì anh nói ra cái lòng của anh để chỉ coi là chỉ có làm được hay không, chỉ có hai bên có thỏa thuận được hay không để mà quay lại với nhau được hay không, thì hai người phải tự thương lượng đàm phán với nhau. Còn nếu chị nói rằng là chị không có ý nghĩ quay lại với anh mà chị muốn chia tay, vậy thì hai người cũng sẽ bàn cái câu chuyện là chia tay như thế nào. Mà dù là chia tay như thế nào thì anh cũng có thể khẳng định với chị rằng là cái nhà Từ Đường này là không có chia, bởi vì đây là cái nhà để thờ cúng. Vậy thôi, anh rõ ràng quan điểm của anh cho chị hiểu. Vậy thôi chứ có gì đâu mà bữa giờ anh gọi lên anh nói hoài, xà quần cũng kể lễ, bao nhiêu chuyện lần người cũng kể lễ, và Tâm cũng nói với anh rất là nhiều lần rồi là anh phải gặp chị để ngồi xuống để mà bàn bạc với nhau, đưa đến một cái thống nhất là như thế nào, lòng anh muốn cái gì được, cái gì không được, anh nói rõ ra để coi chị nói làm sao. Mình giống như hai mặt một lời, rồi mình giải quyết với nhau, kiểu gì cũng có cách giải quyết. Mà anh không làm, mà anh cứ gọi lên đây anh nói hoài, Tâm đâu phải quan tòa, và Tâm cũng không phải là cái người có quyền quyết định gì cái trong câu chuyện hôn nhân của anh hết. Tâm chỉ tham khảo cho anh thêm những cái gì mà Tâm thấy và Tâm chỉ ra, rồi còn làm là anh phải làm. Cái chuyện mà làm như thế nào nó là cái bản lĩnh của người chồng, của người trụ cột trong gia đình, thì anh phải là người đứng ra giải quyết, chứ Tâm đâu có giải quyết được cái chuyện nhà anh được. Dạ. Anh hiểu ý không?
2: Dạ.
3: Thì tôi chỉ gợi ý cho anh tham khảo thêm thôi. Còn cái chuyện mà giải quyết dứt điểm cái câu chuyện này, anh là chủ nhà, anh phải đứng ra anh giải quyết. Anh cứ nói rằng anh là đại diện cho một cái dòng tộc rất là lớn từ các tỉnh phía Nam, mà cái câu chuyện hôn nhân của anh không giải quyết được thì anh có đại diện cho ai cũng vậy thôi à.
2: Dạ.
3: Anh hình dung không?
2: Dạ dạ.
3: Anh đại diện cho cả một dòng tộc mà cái bà vợ của anh không giải quyết được.
2: Dạ.
3: Vậy thì làm sao?
2: Dạ. Đó, tôi bất bà thầy đi chị. Bà đứa con thì nó lớn rồi mà mẹ ban sáu thì con nó theo vậy. Thế vì là ở ngoài quê này con có một đám đất 2 công 2 sao nữa. Thế đấy là nó trả được 5 tỷ ấy. Thế là thì 3 năm đi ra. Con cái là cứ hướng về ngoài đó, về con là hướng về ngoài đó. Đó. Giờ nó
3: bây giờ đường, tôi nói anh nghe nè.
2: Dạ.
3: Bây giờ nghe, nếu mà vợ anh á mà có muốn lấy cái tài sản chung của hai vợ chồng, ví dụ như anh nói giờ cái lò ra đám đất nữa, thì dù cho kiểu gì đi nữa chị cũng sẽ là cái người lo cho các con, cho nên anh cũng đừng có phải kiểu mình ke re cắt rắc, hay là mình tính toán quá, hay là mình muốn là mình được cái phần hơn hay là lợi lạc gì. Tại vì cái người phụ nữ bao giờ họ cũng là cái người lo cho con cái, cho nên là nếu như mà ngồi xuống nói chuyện mà cái tâm của anh, cái lòng của anh nó chặt quá, nó nghiêm khắc quá, anh cũng muốn dành cái phần hơn á, thì cái cuộc nói chuyện nó cũng không có hiệu quả gì đâu. Cho nên là anh phải mở cái lòng ra, anh phải nghĩ rằng là bây giờ vợ, dù cho vợ, bây giờ anh phải lắng nghe coi vợ anh muốn cái gì. Nếu cái nhà Từ Đường thì không được rồi đó, nhưng mà những cái gì mà nó ngoài cái nhà Từ Đường đó mà hai vợ chồng sắm sửa được trong lúc hôn nhân thì chị có muốn hơn chút anh cũng cứ nhường cho chị đi, bởi vì cuối cùng rồi chị cũng cho các con chị thôi. Dạ. Cho nên là mình đừng có, mình đàn ông mình phải rộng lượng chút đi. Dạ. Chứ mình đừng có mình cứ tính toán quá. Mình tính toán quá thì cũng được, nhưng mà mình đâu có giải quyết được cái câu chuyện lằng nhằng này. Ba năm nay là không giải quyết được, mà mình cứ tính toán nữa thì biết bao giờ mới giải quyết được. Thành ra là cứ kệ, cái gì mà mình có thể rộng lượng mình cho vợ nhiều hơn chút cũng được, thì vợ cũng lo cho các con mình thôi. Đó, thì cái ý tôi là như vậy. Còn tùy anh, nếu mà cái tính của anh muốn thích tính toán thì anh cứ tính toán. Nhưng mà cuộc đời á, mình nhiều khi mình muốn cũng không chắc gì mình làm được, nhưng mà rồi nó làm khó mình, không? Ví dụ như bây giờ anh muốn được tự do sớm để đi cưới vợ, mà anh cứ cù nhầy hoài, tại vì người ta mà không đạt được cái ý muốn của người ta đó, nhu cầu của người ta mà không được á, ta làm khó anh, thì anh cũng không đạt được cái tự do của anh để mà anh sống cuộc đời của anh một cách ung dung đó. Thì anh cứ nghĩ đi, anh cân nhắc rồi anh coi coi là mình nên làm cái gì có lợi cho cả đôi bên, có nghĩa là vẫn có lợi cho vợ mình, cho con mình, mà cũng vẫn có được cái phần lợi của mình. Phần lợi của mình nó nghĩa là mình muốn được tự do để mình sống cuộc đời của mình, thì mình phải rộng lượng hơn, hào phóng hơn với vợ con. Vậy thôi. Vậy đó. Dạ. Cái câu chuyện của anh tôi nghĩ là đã tư vấn quá đủ rồi.
2: Dạ, em nói vì ba đứa con tên này, như là con một về ngoài đồng được, về ngoài đồng cùng đất của cha, cái cha và niên tấm. Đó, thì vợ đóng anh cùng đất của cha.
3: Bây giờ anh đừng có quan tâm đến cái chuyện tiền bạc, tài sản của anh nữa.
2: Dạ.
3: Anh đã cho là anh buông, nó không cần nghĩ. Còn cái này, cái cách anh nói tôi thấy là anh vẫn cứ muốn giữ của mình, muốn không có muốn vô tay vợ. Con có về ngoài cũng được, nhưng mà đó là cũng của cha. Anh không cần nghĩ, kể thì con anh cũng biết của cha vậy.
2: Dạ. Mới nói sống, mới nói chuyện đến đây vì bồi tội là nội vì cả con sống anh. Thì cả con được sống em được, ở đâu được, ở đâu ra của cha ra. Cho nên cần cha yên tâm, con nghe là cha yên tâm. Con nghe là cả con đi đâu cũng khỏi tại gia, con nghe là được. Cha vẫn yên tâm, con cha vẫn còn trách nhiệm, con nghe là thế. Thì cha
3: Vậy được rồi anh ha.
1: Dạ, cảm ơn thính giả vừa rồi đã liên lạc với chương trình. Có thể nói rằng là nhiều việc thời gian trải qua rất là lâu, nhưng mà người trong cuộc họ lại không tìm ra hướng đi được á chị Tâm. Và bản
3: không
1: thân
3: phải là không
1: thì...
3: tìm ra hướng đi, chị cũng đã bàn với anh rất là nhiều lần. Mà anh không có làm. Anh không có làm hoặc anh không làm được. Rồi anh cứ sờ quần, anh cứ lại gọi lên. Mà mình đâu phải là quan tòa, mình cũng không phải là người quyết định được cuộc đời của anh. Mình chỉ tham khảo cho anh ý kiến thôi. Mà anh không có nghe, anh cứ lo nói không à. Anh không có nghe và anh cũng không có làm. Thì sao mà có kết quả được.
1: Dạ. Bây giờ thì Kim Linh sẽ gửi đến chị Tâm một chia sẻ của thính giả đã gửi về cho fanpage của chương trình. Vị thính giả này với tựa đề thư là "Tôi đã suy sụp vì nợ". Tôi thừa nhận là mình không quản lý được rủi ro tài chính để dẫn đến tình trạng này. Tôi năm nay 32 tuổi, có vợ và hai đứa con rất kháu khỉnh, nhưng lại áp lực về các khoản nợ nần. Tôi tự do kinh doanh. May mắn là công việc thuận lợi, vợ chồng gom góp được một khoản là 1 tỷ đồng, vay thêm 1 tỷ nữa ở ngân hàng để mua đất và nhà. Mà không tính toán kỹ, xây xong, số tiền đã phát sinh quá nhiều, tôi lại nợ thêm vài trăm triệu nữa. Đúng đợt dịch vừa qua, vợ sinh em bé, không đi làm, công việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn, cùng với việc trả lãi ngân hàng. Tôi đã đi vay chỗ nọ chỗ kia để bứt rau ông này cắm cầm bà kia. Và dịch giả thì tôi cũng đã bắt đầu ở nhà, mất công việc thì chuyển qua đầu tư chứng khoán. Hiện tại ngoài tiền thiếu là vài trăm triệu cũ, tôi lại nợ thêm vài trăm triệu mới. Trong đó có những khoản là tín dụng, nợ đối tác và nợ ngoài. Tính khoản trả ngân hàng và lãi vay, hàng tháng tôi phải trả tiền lãi lên đến 30 triệu đồng. Giờ thu nhập của tôi và cả vợ thì cũng còn ít, không đủ để trả lãi, huống gì phải nuôi thêm hai đứa con nhỏ. Tôi đang cảm thấy vô cùng mệt mỏi và suy sụp. Hằng ngày về nhà gặp vợ cũng chẳng muốn nói chuyện gì nữa. Cả gia đình của tôi bây giờ không còn một chút nào gọi là cười nói như ngày xưa, bởi vì tất cả bủa vây là nợ nần. Tôi phải làm gì để giải quyết đây hả chị Tâm?
3: Dạ. Bởi là chị Tâm là chuyên gia tư vấn tâm lý chứ đâu phải chuyên gia tài chính hay là ngân hàng đâu mà bây giờ hỏi lên câu hỏi này. Thực ra là về tài chính thì Tâm không có phải là chuyên gia đâu, cho nên là không có hy vọng là tư vấn cho anh cái tình huống này được. Nhưng mà ở cái góc độ tâm lý thì Tâm muốn tư vấn về vấn đề suy sụp tinh thần của anh. thiệt ra đó là cái câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng đại diện cho rất nhiều người, những người không biết tính toán cái bài toán tài chính trong cuộc đời của mình. Khi mình lập gia đình, mình có con cái, mình không có làm cái chuyện mà nó rủi ro đến mức là ảnh hưởng đến cái nền kinh tế gia đình, ảnh hưởng đến cái gia đình của mình, cái đời sống. Ví dụ như là đang yên đang lành, tự nhiên sao phải đi vay tiền để xây nhà. Tiền xây nhà là tiền chết, có nghĩa là mình có tiền đủ bao nhiêu thì mình xây, còn mình không có tiền mình chưa xây, mình cứ ở tạm thời những cái mức độ mà mình có thể. Tự nhiên cái mình đi vay tiền 1 tỷ để mình đi xây cái nhà, mà trong khi mình xây cái nhà để mình ở, có nghĩa là cái nhà đó nó không tạo ra một đồng lợi nhuận nào, không có một đồng nào dư ra để mình trả tiền lãi ngân hàng. Ngay cái hành động đầu tiên đó, cái việc quyết định đó nó đã sai ngay từ đầu rồi. Khi mà mình xây nhà xong mình mắc nợ ngân hàng thì mình không bao giờ mình nghĩ là ủa vậy thì mình có một cái nguồn vốn nào, cái nguồn lợi nào để mà mình trả tiền đó cho ngân hàng không, mình cũng không có luôn. Rồi bây giờ càng ngày cái cuộc sống nó có những cái biến động, Covid rồi công việc, việc làm rồi vợ sinh em bé, tất cả những cái việc đó đáng lẽ mình phải lường trước. Mình không có một cái tính toán kế hoạch gì cho cái chuyện chi tiêu đó, rồi bây giờ lại đầu tư vô chứng khoán, rồi chứng khoán bây giờ đang sập nữa. Có nghĩa là mình nợ chồng nợ, mình cứ lấy, mình đi vay tiền nợ này để mình đắp vô cái nợ khác. Thì cái đó là một trong những cái điều mà rất nhiều người đi trốn nợ vì cái cách tính toán đó. Cái đó gần như là không biết tính gì luôn, chứ đừng nói là biết gọi là cách tính. Cái đó là giống như là mình lấy cái chỗ này mình vá chỗ kia, nhưng mà nó cứ xì lỗ mọt, xì tùm lum, rồi ngồi cái tàu nó sẽ chìm một cách rất là nhanh chóng. Cái việc, tôi thì không phải là chuyên gia tài chính, nhưng mà tôi nghĩ cái việc tối quan trọng cần thiết nhất lúc này là anh phải kêu bán cái nhà hoặc là cấm cái nhà đó cho ngân hàng, để trả nợ ngân hàng, để trả nợ xã hội đen, những cái người mà gọi là vay ngoài là cái mức lãi rất là khủng khiếp, 10%, 20%, nó sẽ nuốt cái nhà anh nhanh chóng, thậm chí là anh mất cái nhà mà anh vẫn còn mắc nợ. Cho nên là cái việc đầu tiên bây giờ là trước khi mà cái tiền lãi đó nó lớn hơn cái nợ mà anh có, cái nhà, cái giá trị cái nhà mà anh có, bán ngay cái nhà đó đi, thậm chí đi mướn nhà ở cũng phải làm, để mình kịp thời trả hết tất cả cái món nợ đó. Sau đó rồi từ từ khi mình trả hết, tự nhiên cái đầu óc mình nó đỡ áp lực, nó đỡ suy sụp, nó tỉnh táo, thì may ra mình có thể làm lại, mình có thể xây dựng lại từ đầu. Còn bây giờ mình để đó, mình vừa mất hết nhà, mất hết tiền mà nợ còn đó, và mình là mất hết niềm tin vào bản thân luôn. Có nghĩa là mình không có biết bắt đầu lại từ đâu, mình suy sụp tinh thần, có nghĩa là mình mất tất cả luôn. Thành ra là tôi thì không phải là chuyên gia tài chính, nhưng cái mà tôi nghĩ đầu tiên anh phải làm đó là anh phải kêu bán cái nhà đó gấp liền. Ít nhất là anh còn có thể xoay sở được một số tiền dư, bán cái nhà đó, còn trả hết các nợ thì còn một khoản tiền trong tay, có thể anh làm lại từ đầu, hoặc là anh có thể duy trì cái đời sống gia đình thêm một khoảng thời gian nữa. Còn bây giờ mà anh để đó, mà mốt cái nợ nó lớn hơn cái nợ, cái giá trị căn nhà, thì không còn làm gì kịp nữa hết. Đó. Và cái lúc đó cái điều khủng khiếp nhất đó là anh mất niềm tin vào bản thân và bị suy sụp tinh thần, và chưa biết chuyện gì nó sẽ xảy ra với 4 người trong nhà anh nữa. Đó. Thì tôi thì không phải là người làm tài chính, nhưng mà với vấn đề tâm lý thì tôi nghĩ là cái giải pháp đó là cái giải pháp anh nhanh chóng phải làm liền trước khi quá muộn. À.
1: Dạ, cảm ơn chị Tâm. Có thể nói là trong cuộc sống á, ngoài cái cách mà mình ứng xử với mọi người, thì những mối quan hệ đem đến áp lực nó chỉ là một câu chuyện nhỏ thôi. Mà rất nhiều thính giả đã gửi thư về chương trình thì Liên thấy có một áp lực lớn là giống như anh vừa nãy, đó là áp lực về tài chính.
3: Thực ra là vậy nè Kim Liên. Dạ. Cái áp lực tài chính này á, nó có thể bắt đầu từ cái sự tính toán vụng của mình. Nhưng mà một cái người á, mà làm cái điều này nè, nó có liên quan đến vấn đề tâm lý ở chỗ này nè Kim Liên, là thì không biết là thường là những người mà ở vùng quê thì người ta có một cái loại gọi là sĩ diện hảo.
1: Yeah.
3: Kim Liên nghĩ không? Cái này liên quan đến vấn đề tâm lý.
1: Yeah.
3: Có nghĩa là cố sống cố chết để phải xây cho được cái ngôi nhà khang trang, để bằng chị bằng em, để gọi là nở mặt nở mày với thiên hạ đó. Và nếu như mà muốn xây cái ngôi nhà vậy á, thì mình đủ tiền thì mình xây, còn không cái này không đủ tiền mà mình phải vay tiền để mình xây cho bằng được á, thì cái đó mình

0: Xây nhà là cái tiền chết mà. Tiền nó đâu có đẻ ra tiền đâu. Mà tại sao mình gấp gáp mình phải xây nhà mà bằng mọi giá, mà mình phải đi vay tiền mình xây nhà. Nó là một cái tính toán ngu xuẩn nhất. Thực sự là nói là như vậy. Và nó đưa đến những kết quả như vậy. Nó cũng bắt đầu từ cái chuyện là sĩ diện. Mà cái sĩ diện đó là sĩ diện hảo, có nghĩa là sĩ diện ảo tưởng, cái giá trị bản thân mình ảo tưởng, hoặc là cái sĩ diện đó là sĩ diện dỏm, không cần phải có sĩ diện đó. Chính cái sĩ diện đó mới đưa đến ngày hôm nay là mình nợ nần, phải cầm cố, phải thế chấp, thậm chí mình phải cấm nhà. Cái đó nó còn tệ hơn là mình cứ sống một cuộc đời bình thường giản dị, nhưng mà nó là chân thật, nó là thật, nó không có ảo, nó không có sĩ diện dỏm, thì nó bền vững hơn là cái giờ cuối cùng bây giờ mà ai cũng biết mình là đổ nợ ra, thậm chí đi trốn nợ. Thì cái đó nó còn mất mặt hơn là cái chuyện mình phải có nhà lầu để mà mình nghênh mặt với đời nữa. Đó, thì
1: Dạ.
0: đó là vấn đề tâm lý đó.
1: Dạ.
0: Nhiều người á, người ta cứ nghĩ rằng là phải có nhà to, phải có xe hơi, phải có nhà lầu, phải có con đi du học thì mới chứng tỏ là mình thành đạt, hay là mình giàu có, hay là mình có sĩ diện. Mình phải hãnh diện với đời, mình hãnh diện mà phải thực lực của mình kìa. Còn cái chuyện mà mình phải đi xin mắc nợ để mình hãnh diện với đời thì cái đó là một cái hãnh diện rất là giả tạo, rất là dởm đó. Vấn đề là vấn đề tâm lý đó, không cần thiết.
1: Dạ, à, chúng ta nói thêm về câu chuyện sĩ diện ảo đi chị. Sĩ diện ảo nó cũng làm cho con người chúng ta stress. Thực ra cái stress đó nhiều người mang về và tự giải quyết một mình, hoặc là mang cái những cảm xúc tiêu cực về cho chính người thân trong gia đình của mình, và ra ngoài luôn luôn tạo một cái bộ mặt tốt đẹp nhất, hào nhoáng nhất với tất cả mọi người luôn. Và ngay cả cách mà mình đối xử với người khác, giống như là tôi ra ngoài thì tôi sẽ cố gắng là một người tinh tế, là một người như thế này như thế nọ, nhưng thực chất đó không phải là bản chất của mình. Rồi mình về nhà mình mang hết tất cả những cái con người mà họ gọi là không cần phải phô diễn ở nhà, nhưng mà những cảm xúc tiêu cực cũng đem về nhà giải quyết. Vậy thì câu chuyện mà chị Tâm đang muốn nhắc đến ở đây, thì chị có muốn gửi gắm gì cho quý vị thính giả của chúng ta không? Và đặc biệt là chính bản thân mình á, đôi khi mình cũng sĩ diện ảo lúc nào mà mình không hay, hoặc là hoàn cảnh bắt buộc chẳng hạn.
0: Thực ra đó là có mình có thể gọi là trình diễn, mình drama, mình kịch bản với đời, với cộng đồng, với đủ thứ, nhưng mà có một cái người mà mình đâu thể nào dối lừa được, đó là chính mình. Mình đâu có thể nào mà mình không biết sự thật là mình đang diễn đâu, không? Cho nên là mình diễn với đời, với người, mình dối gạt ai, nhưng có một con người đó là nó là chính mình, là lương tâm của mình, là con người thật của mình, thì mình đâu có thể lừa gạt được đâu. Vậy thì nếu như mà mình cũng kịch bản với nó luôn, mình cũng lừa dối nó luôn, thì đó đâu phải là còn cuộc đời của mình nữa đâu. Mình đang sống giả giả tạo đến mức là mình giả tạo với chính mình luôn, thì còn gì để nói nữa đâu. Người đó đã vô thân rồi, vô thân có nghĩa là họ không còn là chính mình nữa rồi. Mà Phật nói là ở trong cuộc đời là đau khổ lớn nhất của đời người đó, đó là không được là chính mình. Thành ra một cái người như vậy thật ra là họ sống đâu, họ tồn tại thôi, nhưng thực ra họ đã chết rồi. Thành ra tại cái xã hội ngày nay đó Kim Ly, với cái sự cộng hưởng của mạng xã hội, của thế giới vật chất, của nền kinh tế hàng hóa, của thị trường, thì con người ra bị điên đảo, không tưởng đến mức là người ta không biết cái gì là cái giá trị thật, cái gì là giá trị ảo hết đó. Ví dụ như người ta lên mạng xã hội, người ta thấy người khác có quá nhiều cái điều kiện, kiểu như là được hưởng thụ cuộc sống chất lượng cao, giàu có, phồn thịnh, thì tự nhiên người ta sốt ruột lên, người ta cũng nghĩ ôi trời, sao mọi người xung quanh sướng quá, hưởng thụ quá vậy, chất lượng cuộc sống cao quá vậy, họ giàu có, họ thịnh vượng quá vậy. Thế thì mình cũng phải làm cái gì đó để phô diễn cái sự thịnh vượng của mình, rồi cũng phải làm cái gì đó để cho mọi người thấy là mình cũng đang tận hưởng cuộc sống ở một cái giá trị chất lượng rất là cao. Rồi không có sẽ phải đi cào cấu, phải đi vay mượn, phải đi lừa gạt người khác để có tiền để sống, để hưởng thụ cái điều đó. Mới đây nè, chị Tâm đi về quê gặp một cái câu chuyện rất là, phải nói là bức xúc. Kiểu chuyện của người ta ha, không có gì bức xúc mà mình nghĩ sao sao người ta lại có chọn lựa một cái lối sống gì mà lạ lùng. Có nghĩa là họ đi vay ngân hàng, họ họ nghĩ ra một cái dự án, họ vay ngân hàng rất là nhiều tỷ, vài chục tỷ, vài trăm tỷ chứ vài chục tỷ gì, xong rồi họ về.

0: họ cũng làm cái dự án đó, dĩ nhiên là phải làm.
1: Yeah.
0: Rồi họ cũng lấy tiền đó làm ra một kiểu một cái dự án rất là nham nhở. Xong rồi họ tổ chức những cái event rất là lớn cho công ty của họ. Họ mời những cái người nổi tiếng nhất, ca sĩ nổi tiếng nhất, hoa hậu rồi, để làm những cái event trong những cái ngày tiệc cuối năm của công ty chẳng hạn.
1: Yeah.
0: Và họ mời tất cả những cái người và chức sắc, rồi những người nói chung là có ảnh hưởng xã hội, để chứng kiến cái buổi tiệc đó, để thấy rằng là họ rất là thành đạt, họ rất là giàu có, họ rất là thành công thịnh vượng. Xong rồi một ngày kia ngân hàng đòi nợ họ, họ có tiền trả, họ mất khả năng chi trả từ lâu rồi. Có nghĩa là họ đi vay về để chơi đó, chứ không phải là để vay tiền về để làm ăn. Thì không có khả năng chi trả thì ngân hàng đến siết nợ, siết nợ không được thì người ta phải khám phá ra coi sự thật là họ vay tiền về làm gì. Thì họ chứng minh cho ngân hàng thấy họ có một đống tài sản, nhưng mà thật ra là khi mà ngân hàng tới phát hiện ra là đó là không phải tài sản thật mà là giả, tất cả là giả hết, giống như là đồ chơi vậy đó. Rồi xong rồi thì sao, người ta phải thưa thì người đó phải đi ở tù.
1: Yeah.
0: Tưởng tượng coi, nếu như mình không làm những cái trò mèo đó đó thì có phải là mình sống một đời an yên không? Ít nhất là người đó cũng có một chút tài sản để mà rồi sống ngon lành. Tự nhiên cái phải làm ra một cái kịch bản để khuếch trương lên thành đại gia, cuối cùng bây giờ phải ở trong tù. Cái giá trị gì vậy? Mình đang sống với cái giá trị gì vậy? Mà sao mình phải có một cái tư tưởng gì kỳ lạ vậy? Mà bây giờ rất là nhiều người sống như vậy. Vậy thì cái câu chuyện này là câu chuyện gì? Có nghĩa là một á, là người đó có sức khỏe tâm thần không bình thường. Hai là người đó quá khôn ngoan đến mức là có thể đi dùng mọi mánh khóe để lừa đảo ngân hàng để lấy được một số tiền, và họ nghĩ rằng họ có thể sống trên cái số tiền đó, hưởng thụ trên số tiền đó. Còn ngày mai chuyện gì tới mặc kệ, họ thường tính tới. Mình cũng hiểu được cái đó là một cái lối sống gì lạ lùng vậy, bất chấp là cái danh dự uy tín gì hết. Ví dụ như bây giờ về mời những người nổi tiếng tới, mời làm sung đi, rồi để làm gì? Mà ngày mà không biết ngày mai mình lấy tiền đâu để mình trả vô cái số tiền khổng lồ mà mình đang nợ ngân hàng. Rồi vậy thì sao? Vậy đi. Ủa vậy là tôi sống ngày hôm nay tôi chỉ biết đủ ngày hôm nay. Còn ngày mai cái uy tín danh dự tôi thì có thể chôn vùi trong nhà tù trại luôn. Ủa là sao? Cái gì mà nó khủng khiếp vậy trời. Nó sống với một cái giá trị gì mà nó, nói chung là mình không giải thích được luôn.
1: Vậy thì mới nói là cuộc sống muôn hình vạn trạng mà chị ha, đâu ai giống ai. Và mỗi người thì họ lại có cái cách sống, họ chọn cho mình cái cách sống rất là riêng, rất là khác biệt. Đôi khi là mình nhìn vào người đó, mình nói sao họ có thể sống như vậy. Nhưng mà đó lại là cách mà khiến họ cảm thấy hài lòng với họ lúc đó. Giống như câu chuyện, bây giờ chúng ta sẽ cùng nói đến một lá thư mà vị thính giả nữ gửi về cho chương trình chúng tôi. Thưa quý vị, trước khi đọc lá thư này cũng như đặt ra câu hỏi cho chuyên gia tâm lý của chương trình, Kim Liên xin được nhắc lại, đây là radio show Hạnh Phúc Trong Tầm Với, tư vấn tâm lý, tình yêu, hôn nhân, gia đình. Bất cứ mọi thắc mắc, băn khoăn nào về cảm xúc trong cuộc sống của quý vị hãy gọi về cho 028 3822 1188. Ngay từ lúc này, tổng đài của chúng tôi đang chờ đợi những cuộc gọi. Chính vì vậy, hãy nhấc máy và gọi về để đăng ký được kết nối trực tiếp cùng với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm qua số hotline 028 3822 1188. Chị Tâm thân mến, lá thư tiếp theo là một vị thính giả nữ có viết như thế này: tôi lấy chồng được vài tháng là có bầu luôn. Mẹ chồng tôi rất khó tính, soi xét nhiều. Chồng tôi là con trai một, hiền lành, không tứ đổ tường, lại chịu khó làm việc nhà. Đi làm xong là về với vợ con ngay. Anh rất thương vợ con. Anh kiếm được kha khá tiền mỗi tháng. Và tôi thì cũng vậy. Nhưng từ khi có con đến giờ thì tôi phải ngưng việc để chăm con nhỏ. Ba mẹ chồng thì rất là thương chồng của tôi vì đó là con một và cũng là con trai nối dõi của cả dòng họ. Tôi vừa đẻ mổ được 10 ngày đã phải dạy bế con, rửa bát, làm việc nhà theo ý của mẹ chồng. Vì đối với mẹ, con dâu là phải chăm làm việc nhà, và cả truyền thống của gia đình từ xưa đến giờ thì con dâu phải là một người để

0: cả dòng họ thấy được rằng là nhà cưới được một con dâu tốt. Bụng tôi đau, đầu gối tôi cũng đau, không đứng lên ngồi xuống được nhưng vẫn phải cố làm vì mẹ luôn xăm soi vào từng cử chỉ hành động. Tôi và mẹ chồng xung đột với nhau nhiều vấn đề. Tôi thì theo tư tưởng của một người phụ nữ không quá truyền thống, tức là chuyện nào ra chuyện đó. Nhưng mẹ cảm thấy rất là khó chịu, từ việc chọn sữa, bỉm, bảo mẫu, thuốc bổ đều bất đồng quan điểm với tôi. Hơi tí là mẹ lại dỗi rồi khóc rồi trách ngược tôi và nói với chồng. Chồng thì lại ở giữa khó xử vì cũng thương mẹ mà thương vợ nữa. Có lần tôi nói với anh là nên ra ở riêng, nhưng anh không đồng ý vì anh là con một, vì nhà này cuối cùng rồi anh cũng phải quản lý mà thôi. Ở nhà với bố mẹ chồng như thế này cả ngày, tôi thật sự là muốn trầm cảm sâu sinh. Những áp lực và thành kiến mà mẹ chồng đay nghiến bằng lời nói cũng khiến cho tôi cảm thấy ngột thở rồi. Tôi quyết định rằng là khi con lớn hơn một xíu, tôi sẽ tăng ca làm muộn để tránh về nhà gặp mặt mẹ. Tôi thấy mình càng ngày càng trầm lắng và không muốn nói chuyện với bất cứ ai trong căn nhà này nữa. Căn nhà về làm vợ cho đến giờ tôi chỉ cảm thấy nghẹt thở mà thôi. Bạn bè nói là tôi nên đi khám trầm cảm, nhưng bản thân tôi thì lại không dám. Lỡ mà mình có bệnh án trầm cảm thì sau ly hôn này tôi sợ tôi không nuôi con được. Vì trong tư tưởng của tôi lúc này tôi không thể chịu nổi trong cái hoàn cảnh như thế. Và tôi quyết định là sẽ nói với anh về câu chuyện ly hôn nếu như anh không chịu ra ở riêng. Theo chuyên gia thì tôi làm vậy có đúng không ạ? Và chuyên gia có gợi ý cho cách nào để tôi có hướng giải quyết tốt đẹp hay không? Cảm ơn chuyên gia.
1: Rồi, chị nghe rõ cái bức thư rồi. Dạ. Cái tình trạng này thì nó cũng xảy ra nhiều trong các cái gia đình trẻ bây giờ. Có một chuyện rằng là tại sao mà mình nghĩ có một cái hướng là hoặc là ra riêng hoặc là ly hôn. Mình cũng có thể ngồi lại để mình bàn với chồng cái tình trạng. Tại vì hơn ai hết anh chồng anh sẽ hiểu rằng là ảnh thì ảnh có cái nỗi khổ của cái người con trai một là phải lo phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng anh cũng phải hiểu rằng là mẹ ảnh là đòi hỏi cái người vợ là những cái điều mà cô không có thể nào đáp ứng được, hoặc là những cái quy lý, cái sự khác biệt trong cái thế hệ dâu, rồi cái quan điểm là nó đã khác biệt như vậy thì làm sao mà sống chung được. Mà ảnh đòi là vẫn phải sống chung, mà sống chung ví dụ như là nếu mà ảnh thực hiện cái quyền con một của ảnh để mà lại trả chữ hiếu, nếu mẹ ảnh là một cái người mẹ mà rất là modern, có nghĩa là bà rất là thấu cảm với con dâu, bà rất là chia sẻ, bà rất là rộng lượng, bà rất là yêu thương, thì cái chuyện đó nó khả thi. Còn bà lại đòi hỏi những cái điều nó phi lý, con dâu thời bây giờ thì làm sao mà đó, mới sinh có 10 ngày bắt phải làm dâu, phải làm hết chuyện nhà, mà khi cô ấy cô đang mới vừa mổ xong cái vết mổ nó chưa lành, nó đau như vậy, mà bà cứ nghĩ rằng là phải làm chuyện nhà thì mới đúng là con dâu, thì cái cách nghĩ đó nó thiếu cảm thông và thiếu cái hiểu biết, mà nó không có phù hợp cho cái đời sống bây giờ.
0: Yeah.
1: Rồi cái chuyện mà bà can thiệp quá sâu vô cái chuyện là nuôi con của cô ấy chọn ai, sửa gì, nó biển như thế nào, cái đó là chuyện riêng tư của cô, cái đời đó là cuộc đời của cô, con là con của cô. Thế là mình là mẹ chồng, mình hỗ trợ, mình giúp đỡ con cái được cái gì thì giúp đỡ, mình không giúp đỡ được thì cái cuộc đó là cuộc đời của cô ấy. Mình sao mình can thiệp chi sâu vô vậy? Mình can thiệp sâu vô, người ta không chịu được thì người ta đòi ra riêng. Khi người ta không muốn ở chung với mình thì mình lại kêu là người ta không có hiếu. Nhưng mình không có xét vậy là mình đã sống như thế nào, mình đòi hỏi cái gì nó quá đáng. Thì cái đó đó, những cái điều đó đó, em, cái cô gái này là cô dâu này, anh em ra trình bày hết với chồng, bàn bạc với chồng trước. Đó, nói đó, những cái nỗi khó khăn đó đó, nó mâu thuẫn, nó xung đột như vậy đó, mà em không có chịu được. Bằng chứng là em vừa mới sinh xong, em rất là có khả năng bị trầm cảm sau sinh nếu mà bị dồn nén, bức xúc quá nhiều. Mà nếu em trầm cảm á, ảnh hưởng trực tiếp đến con mình liền. Thì con còn nhỏ, mình trầm cảm thì làm sao? Mình còn, nếu mà mình cho con bú nữa là mình đang đầu độc con mình luôn. Thành ra là mình phải nói hết ra cho chồng hiểu cái tâm tư, nguyện vọng của mình, những cái khó khăn, những cái khổ sở của mình trong cái mối quan hệ bên chồng, bên mẹ, làm dâu, những cái gì nữa nó bức xúc trong cái đời sống tâm nội tâm của mình là mình phải nói ra hết cho chồng hiểu. Mình nói một cách rất là chân thành và xây dựng, chứ không phải là mình đi tố cáo mẹ của ảnh cho ảnh nghe. Mình chỉ nói đúng sự thật, nó như thế nào thì mình nói đúng như

0: đấy, và mình nói luôn những cái suy nghĩ, những cái tình cảm, những cái cảm xúc của mình và những cái khó khăn, những khổ sở mà mình đang gánh chịu. Và mình muốn là mình không phải nói ra để anh khó xử, mà mình nói ra để anh hiểu, để mình cùng bàn bạc, để tìm giải pháp đó. Mình nói với cái thái độ như thế cho nó thật khách quan, thật là chính trực và thật là đúng sự thật, không để coi chồng phản ứng như thế nào, để anh hiểu sự thật. Mình không lên án bà già chồng nha, mình chỉ nói sự thật mà mình đang đối mặt thôi. Mình không chỉ trích, mình không phán xét, không nói xấu, mình chỉ nói đúng sự thật đó. Nói cái gì thì gọi là nói có thích mách có chứng cái đó. Rồi dĩ nhiên là anh chồng anh, nếu mà anh là một cái người cũng chính trực, cũng thấu đáo, thì anh sẽ rất là băn khoăn là bây giờ sao em, mẹ già mẹ sẽ không thay đổi, bây giờ em không chịu nổi, anh đứng giữa anh sao, anh sẽ rất là khó khăn đó. Nhưng mà tốt nhất là phải tổ chức, sau khi hai vợ chồng bàn bạc với nhau, sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình có ông bà vợ chồng và có vợ chồng, và mình trình bày hết, hai vợ chồng sẽ bàn ra một cái phương án để trình bày với ba mẹ ruột của anh, coi là bây giờ mình sẽ nói cái gì, mình sẽ bàn cái giải pháp như thế nào, những khó khăn nào mình nói ra. Và mình yêu cầu là khi mà mình nói là phải được lắng nghe, được tôn trọng, chứ không phải là khi mình nói ra thì mẹ lấy cái quyền làm cha làm mẹ để mà không cho mình được quyền nói, hoặc là cãi nhau trong cái buổi nói chuyện đó. Đầu tiên mình đặt vấn đề để lắng nghe từ mẹ, từ cha trước, coi bà nói cái gì, bà nghĩ cái gì mà bà làm vậy, bà ứng xử với mình vậy. Xong rồi mình đến cái phần mình nói đó, thì mình cũng yêu cầu là mẹ phải lắng nghe, được tôn trọng tối đa. Khi nào con còn nói là ba mẹ phải lắng nghe, mà mình nói phải đủ lý lẽ, đủ chứng cứ, rồi để coi khi mình trình bày cái khó khăn của mình, những cái nỗi khổ tâm của mình về cái chuyện là phải làm dâu ở trong một cái gia đình như thế, và mình còn phải cái trách nhiệm là nuôi con nhỏ là nó rất vất vả, rồi cái trách nhiệm là mai mốt mình lại phải đi làm lại, nghĩa là mình đầy áp lực từ bao nhiêu phía. Thì mình hỏi bà coi là nếu đặt mẹ vào cái vai của con thì bây giờ con phải làm sao? Mẹ yêu cầu con là phải làm dâu, làm đủ thứ các cái cách như là một con dâu trưởng trong nhà, phải cho xứng đáng để thảnh cho mẹ hãnh diện với dòng tộc. Thì con thưa với mẹ là con không đủ sức con làm. Thứ hai là con vẫn phải đi làm để kiếm tiền, để chia sẻ cái gánh nặng tài chính với chồng con. Thứ ba là con còn rất nhỏ, sơ sinh, thì con cũng phải chăm con rất là nhiều, đêm con phải thức, mẹ có thể ngủ nhưng con phải thức. Mẹ nói rằng là mẹ đã từng nuôi con, nhưng bây giờ ngày hôm nay con nuôi con của con nó khác mẹ, chứ không phải là như mẹ, cho nên là con sẽ có những khó khăn của con. Và đứa trẻ ngày hôm nay có những cái đòi hỏi cũng khác cái đứa trẻ ngày xưa mẹ nuôi nữa. Mình nói cho bà biết vậy luôn. Thành ra là con đầy áp lực, và thậm chí bây giờ con cảm thấy là tinh thần của con đang bị suy sụp, con không có bình thường nữa. Cho nên là bây giờ con đòi hỏi phải giải quyết cái vấn đề đó cho con. Một là con không chấp nhận ở chung bởi vì con quá nhiều áp lực từ mẹ nữa, thì con cần phải ra riêng. Nếu như mẹ không cho phép con ra riêng, con ở chung, thì mẹ phải thay đổi cái thái độ, và mẹ phải hỗ trợ, phải giúp đỡ, phải thương yêu con, phải chấp nhận con, phải có một cái ứng xử khác, chứ còn cái ứng xử này con không chấp nhận được. Có nghĩa là mình ngồi xuống mình bàn hết, mình nói hết những khó khăn, thì mình đưa ra một cái bài toán để mà cả gia đình phải lựa chọn một cái giải pháp. Một là mọi người phải yêu thương, giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau thì con mới tiếp tục ở chung cái nhà này được. Hai là mọi người không thay đổi thì con buộc phải chọn một cái sự thay đổi, đó là con ra đi. Vậy thôi. Đó, mình cứ đặt ra một cái giải pháp là phải tìm cách để mà lựa chọn với nhau. Chứ còn nếu mà mọi người nói không, cũng không cho ra đi mà cũng không thay đổi, thì mọi người sẽ chuẩn bị một cái chuyện là ở chung với một con dâu bị vấn đề về sức khỏe tâm thần. Vậy thôi. Mình cũng nói thẳng luôn cho mọi người sự thật là như vậy.
1: Dạ.
0: Họ nghĩ sao? Họ tại sao phải chọn lựa một cái giải pháp?
1: Yeah.
0: Bây giờ mình không chọn lựa nữa, mình đặt ra hết và mình bắt họ phải chọn lựa.
1: Dạ, yeah, cũng khó ha.
0: Đâu có cái gì dễ đâu.
1: Tính ra là chị này phải có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với lại mẹ chồng của mình, với gia đình chồng của mình.
0: Không có tự nói chuyện một mình, bàn với chồng trước để
1: bàn
0: tìm cái sự đồng thuận.
1: Yeah.
0: Sau đó hai vợ chồng phải có một cuộc nói chuyện với ba mẹ chồng.
1: Yeah.
0: đặt đề thẳng thắn ra.
1: Và Linh cũng hy vọng rằng là sau cuộc nói chuyện đó thì tình hình nó cũng sẽ khả quan hơn. Nếu như mà có bất cứ một cái diễn tiến nào cần hỗ trợ thì chị có thể liên lạc cho 028-3822-1188 để gặp chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm trong Hạnh Phúc Trong Tầm Với mỗi tối thứ sáu cùng với Kim Liên và chị Tâm nha. Bây giờ thì
0: có
1: chương
0: một cái
1: trình
0: điều
1: của...
0: lạ là cái người Việt Nam mình là có rất nhiều chuyện bất như ý, bức xúc, nhiều chuyện mâu thuẫn xung đột, nhưng họ không bao giờ nghĩ ra một chuyện là phải ngồi lại để nói chuyện với nhau, để lắng nghe nhau, để
1: Mà
0: giải
1: tự
0: quyết,
1: giải quyết không,
0: mà
1: đúng
0: tự
1: không?
0: hoặc là ôm cái mối hận đó, cái mâu thuẫn đó, và cái đau khổ đó, cái dồn nén đó, mình đi hỏi người khác, nhưng mà không nghĩ là mình phải đi xuyên qua đó để giải quyết vấn đề đó từ cái chính cái người gây ra cái câu chuyện đó.
1: Và bây giờ thì còn 10 phút của chương trình, chắc là mình sẽ kết thúc câu chuyện của chị này ở đây, cùng chờ đợi chị chia sẻ những phần tiếp theo hay là đồng hành cùng với chúng ta. 10 phút cuối cùng thì bộ phận thư ký cũng đã kết nối một vị thính giả
0: Rồi,
1: nữa.
0: cứ tiếp nói luôn.
1: Chị Tâm sẽ cùng giải quyết ha. Xin được chào vị thính giả đầu dây bên kia ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
1: Rồi bây giờ thì mình tranh thủ thời gian không còn nhiều, cho nên là Linh sẽ nhường sóng lại cho chị cùng đặt câu hỏi cho chị Tâm ha. Rồi mời chị ạ.
2: Em có một vợ chồng, em thăng đi cho em về ở với cha mẹ em đi làm á, mà cho em cảm giác là mẹ em nó đã thiên vị hai đứa con trai ấy chị, mỗi vấn đề gì cũng đem em, cái vấn đề của hai người con trai đó mà cũng đem em ra nói hết, mà tất cả em cảm thấy là em rất lo cho gia đình luôn á. Mà anh em á thì ổng làm ra nợ, ổng làm đâu gỡ gì gia đình đâu, còn bằng em trai á, nó ban đầu lúc làm nó cũng lo cho gia đình đó, mà bây giờ nó cũng làm ra nợ mà mẹ em đâu có biết đâu. Hỏi ra mẹ em có trách móc em, không lo gì chơi, không lo kể cho mẹ khách em cái nhà, mà không lo gì chơi, mà cứ ăn xài đủ thứ, mà em thấy em không có ăn xài đâu, làm không dám ăn xài luôn, thế nó bệnh mà mất đi mượn tiền thuốc uống luôn.
0: Vậy câu hỏi
2: Em hiểu lý
0: mẹ
2: do mẹ em ra một cái trách móc em hoài. Ba đứa con thì em cảm thấy là người nào bà làm cái lỗi thì trách người đó đi, rồi không mà cứ trách em à, mà em nói với mẹ em ra vậy thì mẹ em hô bắt lỗi bắt phải mẹ dạy đời mẹ không à, em muốn cô và mẹ sao
0: rồi câu hỏi của em là gì?
2: em muốn hỏi là vấn đề tại sao mẹ em lại làm đối xử với em như vậy.
0: Rồi bây giờ thời gian còn nhiều để chị phân tích cho em luôn ha. Cái
2: Dạ.
0: việc đầu tiên đó là cái người Việt Nam mình đó, cụ thể đó, là trong rất là nhiều gia đình thì bà mẹ luôn luôn có một bà đã được tiêm nhiễm một cái triết lý, một cái niềm tin là trọng nam khinh nữ. Cái này nó là cái sự vô thức, cái niềm tin vô thức ở trong các thế hệ, nhiều thế hệ, rằng là con trai là mới có giá trị mà con gái không có giá
2: Mẹ
0: trị.
2: nói mẹ em trọng nam khinh nữ mẹ em không chịu,
0: Thì đúng
2: mẹ
0: rồi,
2: nói
0: đâu có
2: chung
0: ai
2: gì
0: chịu, đâu có ai chịu cái chuyện đó đâu, tại vì cái này nó nằm trong vô thức của bà, là bà con không nhận ra luôn. Bà rất là trọng nam khinh nữ nhưng mà bà không hiểu được là bà đang làm cái chuyện đó luôn, tại vì nó là vô thức rồi mà, em hiểu không? Có nghĩa là chính cái những đứa con trai này nè, thậm chí đó khi bà về bà làm vợ, bà làm dâu, bà chỉ được công nhận có giá trị khi bà đẻ ra những đứa con trai này trong dòng họ luôn, em hiểu không? Và giống như là những cái đứa con trai này là cứu cánh cuộc đời của bà, nó làm cho bà cảm thấy bà thực sự được có giá trị, được tôn trọng khi bà đẻ được con trai. Nó đến mức như vậy ở trong tình thức của bà là bị như vậy, em hiểu không? Rồi cái đó là một chuyện. Cái chuyện thứ hai mà quan trọng hơn là vì em là con gái đã gả chồng đi rồi, cái quan điểm của người Việt Nam mình, không phải tất cả nhưng mà một bộ phận khá là lớn, nhất là ở những vùng nông thôn á, để dùng cái từ này nè, gả bán, không có bán đâu nhưng mà gả là coi như xong rồi đó, coi như là cái trách nhiệm của một người cha người mẹ đối với đứa con gái đó là coi như xong rồi đó. Gả xong có nghĩa là mình tạm yên là đã xong rồi đó, nhưng mà một ngày kia tự nhiên cái em không xong, em không có hạnh phúc, cái em như vậy, cái em quay về, em lại trở lại cái gia đình gốc của mình là cha mẹ mình, nương tựa vào cha mẹ, thì em tưởng đâu là đó là cái nơi mà mình bí lối cùng đường, lúc mình đau khổ, mình bí bách nhất, mình trở về cái căn nhà của mình, của cha mẹ mình, là cái nơi sẽ cưu mang mình.

0: thai rồi đó, là mà tôi tưởng thực sự á, một người con gái đã lấy chồng á mà quay về ở với cha mẹ đẻ đó, mình mất thế, mất quyền đủ thứ hết. Tôi nghĩ là nếu mình còn các em ở chung thì các em sẽ làm khó làm dễ hết củi mình, mà nếu như mà trong con mắt của ba mẹ mình, trong anh chị em mình đó, người ta sẽ nói chung là không có tôn trọng mình, mà thậm chí có những gia đình là hất hủi đến mức là mình sẽ bị xem thường, bị tủi thân luôn, em biết không? Cho nên là không phải là tất cả gia đình nào mà con gái thôi chồng về cũng vậy, nhưng mà đa số là sẽ bị như vậy, em hiểu không? Cho nên á, nếu mà chị là em á, chị sẽ không có về ở chung với ba mẹ mình. Nếu như em có khả năng tự lập, tự lo được cho cái đời sống của mình, của con mình, thì không nên quay về ở chung với cha mẹ đẻ của mình. Em phải tự lo cuộc đời của mình, không có cần phải dính líu với cha mẹ đẻ của mình, bởi vì tủi thân lắm em. Khi mà em về em ở chung đó, các em mình nó cũng coi thường mình, nó nghĩ rằng là mình đang về ăn bám ba mẹ, nghĩ là đã gả chồng cho chị rồi, bây giờ tự nhiên chị lại cần quay trở lại ăn bám cha mẹ, trong khi chị đã trưởng thành, đã lập gia đình, đã yên bề gia thất. Nghĩ là trong đầu người ta nghĩ như vậy đó, và kể cả ba mẹ đôi khi cũng cảm thấy là mình là một cái đồ ăn hại, người gánh nặng gia đình, em hiểu không? Cho nên là nếu mà em có khả năng tự lập được, em nên ra ngoài, thậm chí em muốn nhà ở cũng nên ở ngoài, thì em sẽ không có bị tủi thân, không có bị coi thường, không bị chà đạp, không có bị cái nhìn của các em.
1: Nhưng mà em mà muốn ra ngoài ở riêng á thì mẹ em không chịu, bảo kêu phải ở gì nè, ở chung với con trai ăn lo cơm nước cho nó
0: Ủa,
1: rồi.
0: em đâu phải là ô sin đâu mà em ở lo cơm nước cho nó.
1: Em cũng có nói với mẹ em rồi, mà mẹ em nói mày làm chị mày phải lo cho nó chứ.
0: Ủa vậy con đi lấy chồng thì lúc con đi lấy chồng thì sao? Ai lo cho nó? Cho nên là em đừng có, bây giờ nè, em hỏi chị thì chị nói nè, em đừng có xà quần như vậy nữa. Ở chung á thì làm ô sin không công, mà người ta lại coi thường, người ta trả trả cái công cho em mà người ta coi thường em, kể cả mẹ em, kể cả các em. Mà em nói á, em ở chung em cứ thắc mắc là tại sao em không được tôn trọng, mà mọi người á lại giống như là đang nhờ, đang đang lợi dụng em mà không được tôn trọng. Em đừng có thắc mắc cái chuyện đó, thắc mắc vô ích. Em cứ sống cuộc đời của em, dù em thôi chồng thì em cứ hãy sống cuộc đời của em một cách độc lập, không liên quan đến gia đình, không liên quan đến những người đó. Còn cái chuyện em trả hiếu cho mẹ em ở đâu em cũng trả hiếu được hết, không phải sống chung mới trả hiếu. Em tưởng tượng coi, nếu bây giờ em vẫn sống trong cái đời sống hôn nhân của em, hơn cho cái gia đình của em đâu có quay về em nấu cơm cho mẹ em được đâu, hiểu không? Nhưng mà cho nên là vấn đề đây là em không cần phải giải thích với chị, mà em cũng không cần phải nghe mẹ em. Tại mẹ em thấy không, mẹ em không chính trực, mẹ em không công bằng. Mà bây giờ em ngồi em nghe mẹ em và em đòi hỏi em phải tại sao em không có công bằng thì sao, em hiểu không? Mẹ em là cái người quyết định không công bằng, không chính trực, mà em đòi hỏi sự công bằng đối với em làm sao có, hiểu chị nói không? Vậy thì vấn đề bây giờ là em phải tự quyết định cuộc đời của em, không để mẹ em thao túng nữa, hiểu chị nói không? Tại vì em chấp nhận em về nhà rồi em để mẹ em quyết định mọi thứ, rồi cuối cùng bây giờ em đau khổ và em nói tại sao không công bằng với em. Em ở chung trong nhà từ nhỏ tới lớn, em đã biết được cái người mẹ này họ đã có một cái tư tưởng trọng nam khinh nữ rồi, thì kiểu gì đi nữa em cũng sẽ là người thiệt thòi, mà em càng ở gần ở chung đụng với họ em thiệt thòi nhiều hơn nữa. Thà là
1: Từ
0: em tách
1: nhỏ
0: ra, em sống một đời độc lập của em, rồi em có tiền em dư ra em trả chữ hiếu cho mẹ em muốn giúp đỡ cho mẹ em như nào em giúp à. Còn em ở chung là em làm không công mà lại còn bị chà đạp nữa thì em cũng rất là đau lòng, và em cũng không làm gì được cho cuộc đời của em, hình dung không? Cho nên là em phải là cái người quyết định cuộc đời của em, mạnh mẽ lên, dứt khoát lên, chứ không có cần xà quần cái đó. Đi thì cũng không được mà ở thì cũng không xong, ở thì bị coi thường, bị tủi thân, rồi trách móc, rồi đủ thứ. Nhiều khi mình không làm có tiền, người ta cũng đâu có coi mình ra gì, mà trong khi đó mình đang thời gian của mình thì để dành phục vụ cho họ hết rồi, mà làm vậy tớ không công, mà người ta chẳng biết ơn, người ta còn coi thường mình nữa, thì em có đồng lòng để mở vậy không? Thà là em đi ra em tự làm tự sống, rồi người ta cũng không coi thường em, mà em khuất mắt em không có đau lòng nữa, rồi em có tiền em về em cho ba mẹ em, thì người ta còn tôn trọng em hơn, thì em chọn cái nào? chị nghĩ là em có nỗi sợ của em không muốn

0: cũng dám ra đi, không dám đi mướn nhà. Em nghĩ ủa mình có nhà ba mẹ tại sao mình phải đi mướn nhà, nhưng mà em còn nghĩ cái ý nghĩ đó em còn khổ và em còn không, em không làm được cái gì cho riêng em. Em cứ làm đi rồi em biết.
1: Dạ, vị thính giả ơi, chắc là chúng ta sẽ hẹn nhau tiếp tục với một số phát sóng khác nếu như chị còn đang thắc mắc một điều gì nữa ha. Thì chúng ta sẽ gặp lại nhau và cũng trong thời gian quen thuộc, đó là 22 tới 23 giờ được phát trên FM 95.6 MHz. Còn bây giờ thì Kim Liên xin được thay mặt cho chương trình cảm ơn chị Tâm đã đồng hành trong số phát sóng ngày hôm nay và giải quyết được rất là nhiều những câu chuyện đến từ quý vị thính giả ạ. Chúc chị một đêm ngon giấc. Kính thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Hạnh Phúc Trong Tầm Với cùng với chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Tâm và Kim Liên xin được phép khép lại. Mến chúc quý vị sẽ có một đêm ngủ thật ngon, mơ thật
2: bây
1: đẹp và ngày mai chúng ta lại bắt đầu công việc của mình với thật nhiều những niềm hăng say và năng lượng tích cực. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số phát sóng tiếp theo quý vị nhé.

Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Phát 5 kênh trên 6 làn sóng: VOH AM 610 kHz, VOH FM 87.7 MHz, VOH FM 92 MHz và FM 92.5 MHz, VOH FM 95.6 MHz, VOH FM 99.9 MHz.

0: chương trình Chuyển động 30/7.
1: Bây giờ là 5 giờ.
2: Mến chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyển động 30/7 phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi vào nội dung chính, mời quý vị theo dõi những bản tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp công nghệ số giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ số hàng đầu khu vực. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số đạt tối thiểu 300 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng bình quân từ 12% một năm, xuất khẩu sản phẩm dịch vụ công nghệ số đạt ít nhất 55 tỷ đô la Mỹ một năm. Việt Nam phấn đấu có 100.000 doanh nghiệp công nghệ số và hơn 3 triệu nhân lực trong ngành. Theo định hướng Made in Việt Nam, doanh nghiệp Việt sẽ làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Chương trình cũng đặt mục tiêu hình thành 16-20 khu công nghệ số tập trung, xây dựng trung tâm tính toán hiệu năng cao, dùng chung và đẩy mạnh hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất chip bán dẫn, sản phẩm công nghệ số trọng điểm. Để đạt mục tiêu, chính phủ sẽ tập trung hoàn thiện chính sách, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao thương hiệu công nghệ số Made in Việt Nam trên thị trường quốc tế. Một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, vừa qua tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp cùng TikTok và Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững tổ chức chương trình Thiếu niên nói 2026, đồng kiến tạo giải pháp an toàn số và sức khỏe số. Sự kiện nhằm nâng cao nhận thức về an toàn trực tuyến, bảo vệ thanh thiếu niên trên môi trường số và thúc đẩy văn hóa sử dụng Internet an toàn. Các chuyên gia nhấn mạnh, việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng cần xử trong quyết định 38 năm 2020. Theo đó, 70 công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển tập trung vào nhiều nhóm lĩnh vực công nghệ số, bán dẫn viễn thông, sản xuất thông minh, năng lượng, sinh học và vật liệu tiên tiến, bên cạnh nhóm công nghệ số quen thuộc như AI, dữ liệu lớn, blockchain, IoT, digital twin, lượng tử, danh mục còn đề cập đến nhiều mảng công nghệ mới, tiên tiến trên thế giới về sản xuất, năng lượng, sinh học và vật liệu. Chẳng hạn ở lĩnh vực công nghiệp, danh mục đề cập robot tiên tiến, phương tiện tự hành, in 3D, sản xuất thông minh và máy CNC thế hệ mới, một số công nghệ khác liên quan năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng, công nghệ lưu trữ carbon, công nghệ vệ tinh tầm thấp và drone. Trong lĩnh vực sinh học và y tế, danh mục gồm công nghệ

Gen, mô phỏng cơ quan người, hỗ trợ chẩn đoán, điều trị thông minh. Ở nhóm sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển, quyết định cũng phê duyệt 100 sản phẩm. Trong số này có các hệ thống, thiết bị, phần mềm nhận dạng, phân tích dự báo, điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, nền tảng hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, phần mềm cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu lớn, hệ thống, thiết bị giáo dục và đào tạo thông minh cho STEAM. Theo quyết định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành ra soát, đánh giá định kỳ để trình Thủ tướng cập nhật danh mục công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội. Xin chuyển sang bản tin thế giới. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge thuộc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đang vạch ra một hướng đi mới trong việc lọc nước nhằm giảm tiêu thụ năng lượng và chi phí trong khi vẫn đảm bảo nước uống an toàn. Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge và các đối tác nghiên cứu đã tạo ra hai hệ thống song sinh, một hệ thống thực, một hệ thống ảo được liên kết với nhau trong thời gian thực để chúng hoạt động cùng nhau. Hệ thống song sinh kỹ thuật số liên tục giám sát từ xa hoạt động và giá năng lượng của hệ thống song sinh vật lý, sau đó cập nhật các thiết lập trong thế giới thực ít nhất mỗi giờ để cải thiện hiệu suất, giảm mức tiêu thụ năng lượng và tránh thời gian ngừng hoạt động để bảo trì. Nhờ đó, hệ thống song sinh kỹ thuật số giúp tiết kiệm tiền cho các công ty điện lực và chính quyền địa phương. Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge đã tạo ra mô hình kỹ thuật số song sinh cho dự án Đại học California Irvine dẫn đầu. Đơn vị đã phát triển và quản lý nhà máy thí nghiệm vật lý đặt tại đối tác địa phương là quận nước Orange. Nhà máy thí điểm này là một mô hình thu nhỏ chính xác của cơ sở tái sử dụng nước uống quy mô đầy đủ thuộc sở hữu của nhà cung cấp nước dịch vụ. Hầu hết các nhà máy xử lý nước hoạt động ở công suất cố định và yêu cầu điều chỉnh thủ công, nhưng mô hình kỹ thuật số của phòng thí nghiệm cho phép nhà máy thí điểm điều chỉnh lưu lượng khi giá điện biến động trong ngày. Đối với quận nước Orange, ý tưởng này khám phá một cách tiếp cận tiên tiến về cách thức hoạt động của các công ty tiện ích trong tương lai. Các mô hình song sinh kỹ thuật số truyền thống thường phụ thuộc vào các mô phỏng dựa trên vật lý phức tạp. Những phương pháp này đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn và quá trình thiết lập tốn nhiều thời gian bằng cách sử dụng các tập dữ liệu huấn luyện lớn. Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge đã tránh được những nhược điểm này bằng cách phát triển các mô hình dựa trên dữ liệu, sử dụng một tập hợp nhỏ gọn các quan sát dòng chảy và các đặc điểm vận hành để dự đoán nhu cầu năng lượng và giảm thiểu chi phí. Cách tiếp cận này giúp đẩy nhanh quá trình triển khai và khả năng phản hồi của công nghệ, vốn có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bất kỳ loại hệ thống nước nào, từ nhà máy tái sử dụng nước uống như của quốc gia Oak Ridge đến nhà máy loại bỏ muối khỏi nước biển. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu tại Princeton đã kết hợp tế bào não và thiết bị điện tử tiên tiến vào một thiết bị 3D duy nhất có thể được lập trình để nhận dạng các mẫu bằng kỹ thuật tính toán. Những nỗ lực trước đây trong việc sử dụng tế bào não để thực hiện tính toán dựa trên các nuôi cấy 2D trong dĩa Petri hoặc các cụm 3D được thăm dò và theo dõi từ bên ngoài. Thiết bị của Princeton áp dụng một cách tiếp cận khác, hoạt động từ bên trong ra ngoài. Sử dụng các kỹ thuật chế tạo tiên tiến, nhóm nghiên cứu đã tạo ra một mạng lưới 3D gồm các dây kim loại và điện cực siêu nhỏ được hỗ trợ bởi một lớp phủ epoxy mỏng. Vì lớp phủ này rất mỏng, nó có độ linh hoạt vừa đủ để tương tác với các tế bào thần kinh mềm phát triển xung quanh nó. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng mạng lưới này như một khung đỡ để nuôi cấy hàng chục nghìn tế bào thần kinh thành một mạng lưới 3D rộng lớn, có thể được sử dụng để thực hiện các phép tính. Các nhà nghiên cứu cho biết, phương pháp tích hợp mới này cho phép họ ghi lại và kích thích hoạt động điện của các tế bào thần kinh ở mức độ chi tiết hơn nhiều so với các phương pháp trước đây. Họ theo dõi sự phát triển của hệ thống trong hơn 6 tháng, thử nghiệm các cách để tăng cường và làm suy yếu các kết nối giữa các tế bào thần kinh quan trọng. Và cuối cùng, huấn luyện một thuật toán có thể nhận dạng các mẫu xung điện. Trong một thử nghiệm, họ sử dụng các cặp mẫu không gian khác biệt. Trong một thử nghiệm khác, họ sử dụng các mẫu thời gian khác biệt. Hệ thống đã phân biệt chính xác giữa các mẫu trong cả hai thử nghiệm. Các nhà nghiên cứu cho biết họ hy vọng sẽ mở rộng hệ thống đến mức nó có thể thực hiện các nhiệm vụ ngày càng phức tạp hơn. Công trình này được thực hiện

0: bởi sự hợp tác giữa Tian Minfu, trợ lý giáo sư ngành kỹ thuật điện và máy tính tại Viện Công nghệ Sinh học Ormond Darling, Jamie Stern, giáo sư Stephen Alvarez, ngành kỹ thuật điện và máy tính, và Kumar Brighton-Jay, nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành kỹ thuật điện và máy tính. Ban đầu được phát triển để nghiên cứu các vấn đề cơ bản trong khoa học thần kinh, nhóm nghiên cứu nhận ra rằng nó có thể làm sáng tỏ một nút thắt quan trọng của công nghệ AI hiện đại, mức tiêu thụ năng lượng. Trở ngại thực sự đối với trí tuệ nhân tạo trong tương lai gần chính là năng lượng. Phu nói, bộ não của chúng ta chỉ tiêu thụ một phần rất nhỏ, khoảng 1/1 triệu so với năng lượng mà các hệ thống trí tuệ nhân tạo hiện nay tiêu thụ để thực hiện các nhiệm vụ tương tự. Brighton Jay, tác giả chính của bài báo cho biết, các hệ thống như thế này được gọi là mạng lưới thần kinh sinh học 3D, không chỉ giúp khám phá những bí mật về khả năng tính toán của não bộ, mà còn có thể hỗ trợ trong việc hiểu và có khả năng điều trị các bệnh thần kinh.
1: Quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, VOH Radio, FM 99.9 MHz. FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyển động 30/7 phát trên sóng VOH của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị đến với bài phỏng vấn chuyên gia về việc doanh nghiệp cần làm gì để tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Trong bối cảnh chuyển đổi số phát triển nhanh chóng, dữ liệu cá nhân không chỉ trở thành nguồn tài sản giá trị mà còn đối mặt với nhiều nguy cơ bị xâm phạm. Vậy doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để tuân thủ quy định pháp luật và bảo đảm quyền riêng tư cho khách hàng? Xoay quanh vấn đề này, đồng thời cập nhật những điểm đáng chú ý của Nghị định 356 năm 2025 của Chính phủ và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, chúng tôi có cuộc trao đổi với Đình Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Luật Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên An Luật, người có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kinh doanh, thương mại và đầu tư.
2: Cảm ơn luật sư đã dành thời gian cho cuộc trao đổi hôm nay. Thưa luật sư, hiện nay các quy định pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam có những điểm cốt lõi nào mà doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý ạ?
3: Sau khi mà luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như nghị định 356 có hiệu lực á, thì sẽ có những quy định cốt lõi về bảo vệ dữ liệu cá nhân mà doanh nghiệp cần lưu ý. Đầu tiên á, là pháp luật quy định rất là rõ ràng về việc là tại mỗi doanh nghiệp cần phải thiết lập cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là tại mỗi doanh nghiệp đó thì cần phải chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, hoặc là mình thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp cái dịch vụ bảo vệ dữ liệu cá nhân, hoặc là mình có thể vừa có tổ chức nội bộ lẫn tổ chức cá nhân bên ngoài để đóng vai trò là lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đồng thời cũng quy định chi tiết là cá nhân nào có những điều kiện như thế nào thì có thể trở thành là nhân sự bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như trở thành thành viên của cái bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đó là điểm mới đầu tiên. Điểm mới tiếp theo là theo luật và nghị định 356 thì sẽ có quy định về việc là bảo vệ dữ liệu cá nhân trong lĩnh vực tuyển dụng, quản lý và sử dụng lao động. Đây là một cái quy định mới và đặc thù đối với những cái vấn đề liên quan đến dữ liệu cá nhân, đặc biệt là những chủ thể của dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp. Thứ ba, sẽ có quy định về việc là doanh nghiệp sẽ có nghĩa vụ xây dựng những chính sách, những quy trình, những quy định, những biểu mẫu để đảm bảo cái việc tuân thủ các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Và thứ tư, doanh nghiệp cần phải có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về bảo vệ cá nhân cho nhân sự tại cái doanh nghiệp của mình. Đây là bốn cái điểm mới đặc trưng nhất sau khi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như là nghị định 356 có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2026.
2: À, vậy thì trong thực tế doanh nghiệp thường gặp những sai sót nào khi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân ạ?
3: Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy cái việc mà thu thập dữ liệu cá nhân, xử lý dữ liệu cá nhân nó bắt nguồn từ việc đầu tiên là phải được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu. Và cái sự đồng ý đó nó phải đảm bảo là mình thu thập làm sao cho nó đúng cái mục đích để chúng ta xử lý cái dữ liệu cá nhân đó. Tuy nhiên một số doanh nghiệp hoặc là đơn vị đang bối rối trong việc xây dựng những cái văn bản, những cái biểu mẫu khi mà thu thập cái sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc mà đồng ý cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân của người lao động tại doanh nghiệp.

0: Hoặc là doanh nghiệp sẽ có những cái sai sót là nghĩ rằng sau khi thu thập thì doanh nghiệp đã được sự đồng ý của chủ thể dữ liệu mà cụ thể là người lao động tại doanh nghiệp rồi, thì cái việc chia sẻ giữa những cái bộ phận trong doanh nghiệp là một cái chuyện đương nhiên và đó là quyền của doanh nghiệp. Tuy nhiên đối với quy định pháp luật thì điều này là không chính xác, bởi vì á dù là đạt được sự đồng thuận của chủ thể dữ liệu trong việc cho doanh nghiệp được xử lý dữ liệu cá nhân, tuy nhiên giữa cái việc mà bộ phận này thu thập và chuyển sang bộ phận khác được tiếp cận, được xử lý dữ liệu ra sao thì pháp luật cũng quy định rất là chặt chẽ trong việc chia sẻ cho các cái bộ phận trong nội tại doanh nghiệp của mình. Và vấn đề mà doanh nghiệp thường gặp những cái sai sót là không có thiết lập cái quy trình quản lý và phân quyền trong cái việc truy cập dữ liệu cá nhân nội bộ, dẫn đến là cái việc mà các nhân sự truy cập và xử lý nội bộ nó không có tuân theo cái nguyên tắc về việc xử lý cũng như cái nguyên tắc về việc bảo mật những cái dữ liệu cá nhân của người lao động cũng như những cá nhân trong doanh nghiệp của mình. Và đó là những cái sai sót chủ yếu nhất mà trong thời gian vừa qua doanh nghiệp thường gặp phải. Thì cái điều này cũng dễ hiểu thôi, tại vì quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thực sự thì nó cũng là những quy định khá là mới, và doanh nghiệp thì đôi khi tiếp cận những cái quy định pháp luật nó còn chưa có đồng bộ, chưa có đầy đủ, cho nên dẫn đến cái việc chúng ta áp dụng nó vẫn còn một số cái sai sót.
1: Một vấn đề được nhiều doanh nghiệp quan tâm hiện nay là việc chuyển dữ liệu sang nước ngoài. Quy định hiện nay yêu cầu gồm những gì thưa luật sư?
0: Việc mà chúng ta chuyển dữ liệu xuyên biên giới á, thì nếu như chúng ta có những cái hoạt động mà những hoạt động đó được xem là chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì chúng ta cần phải xây dựng một bộ hồ sơ về chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Bộ hồ sơ đó thì được thực hiện theo mẫu biểu đã được đính kèm theo nghị định 356 rồi. Và chúng ta cần phải xác định việc đầu tiên là trường hợp nào sẽ là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Theo quy định pháp luật á, những cái trường hợp sau đây thì sẽ được gọi là trường hợp chuyển dữ liệu xuyên biên giới. Thứ nhất là chuyển dữ liệu cá nhân đang lưu trữ tại Việt Nam đến hệ thống lưu trữ dữ liệu đặt ngoài lãnh thổ của nước Việt Nam. Thứ hai là cơ quan tổ chức cá nhân tại Việt Nam chuyển dữ liệu cá nhân cho cơ quan tổ chức ở nước ngoài. Thứ ba là cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc ở nước ngoài sử dụng nền tảng ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xử lý dữ liệu cá nhân được thu thập tại Việt Nam. Vậy thì trong trường hợp mà chúng ta có một trong ba cái hành động vừa rồi đó, thì những cái hành động đó được xem là hành động chuyển dữ liệu xuyên biên giới và chúng ta phải lập hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo mẫu biểu được quy định tại nghị định 356. Và khi mà chúng ta thực hiện như vậy thì nếu như trong trường hợp có sự thay đổi về những cái nội dung liên quan đến việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì cứ 6 tháng một lần chúng ta lại cập nhật để hoàn thiện cái bộ hồ sơ khi có sự thay đổi. Ngoài ra thì pháp luật sẽ có quy định những cái trường hợp mà không bắt buộc phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới, chẳng hạn như việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới theo cái yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, hoặc là trong cái trường hợp mà khẩn cấp, hoặc là trong trường hợp mà chuyển dữ liệu xuyên biên giới để đảm bảo về vấn đề bảo vệ tính mạng, sức khỏe hoặc an toàn tài sản của cá nhân. Hoặc là một cái trường hợp là chúng ta cũng khá là phổ biến, chúng ta cũng lưu tâm là trong trường hợp mà hoạt động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới là để quản lý về nhân sự xuyên biên giới theo quy tắc, quy chế lao động hoặc là thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật và một số trường hợp khác thì nó sẽ thuộc về cái trường hợp là không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động dữ liệu xuyên biên giới. Vì vậy doanh nghiệp cần phải xác định là chúng ta thuộc về cái tình huống nào, và trong những cái vấn đề chuyển dữ liệu như vậy có thuộc trường hợp không phải thực hiện cái việc đánh giá tác động chuyển dữ liệu xuyên biên giới hay không.
1: Nếu vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, các doanh nghiệp có thể đối mặt với những rủi ro gì thưa luật sư?
0: Trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp rất là quan tâm tới vấn đề chuyển dữ liệu xuyên biên giới hoặc là việc vi phạm về những nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu cá nhân là bởi vì theo quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định 356, và sắp tới đây có những cái lấy ý kiến, những cái dự thảo về việc xử lý xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến cái lĩnh vực này, bởi vì cái mức phạt liên quan đến cái việc vi phạm những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì giờ khá là cao. Cụ thể là pháp luật sẽ quy định khi mà có những cái vi phạm quy định về chuyển dữ liệu xuyên biên giới thì mức phạt tối đa sẽ bằng 5% doanh thu của năm liền kề trước đó. Và trong trường hợp mà doanh nghiệp không có doanh thu của năm liền kề trước đó hoặc là mức phạt mà tính theo doanh thu mà nó thấp hơn mức 3 tỷ đồng thì sẽ lấy ở với mức 3 tỷ đồng. Đó là mức phạt tương đối cao. Và ngoài ra là đối với những cái hành vi cụ thể về việc mua bán dữ liệu cá nhân thì mức phạt sẽ bằng 10 lần cái khoản thu từ hành vi vi phạm. Ví dụ như mình mua bán dữ liệu và mình có được cái khoản thu bất chính là 10 triệu đồng thì đối với cái hành vi này có thể đối diện với mức phạt là 10 lần của cái khoản 10 triệu đồng đó. Nói chung là các cái hành vi khác trong lĩnh vực về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì theo quy định của pháp luật hiện tại thì mức phạt tối đa ở mức là sẽ 3 tỷ đồng. Và sắp tới đây chúng ta sẽ có nghị định hướng dẫn và trong đó tùy từng cái hành vi sẽ có cái mức phạt tương ứng.
1: Vâng, doanh nghiệp hiện nay để tuân thủ đúng quy định thì doanh nghiệp nên bắt đầu từ đâu thưa luật sư ạ?
0: Theo quy định pháp luật để đảm bảo cái sự tuân thủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì tôi chia ra làm 3 nhóm. Thứ nhất là chúng ta sẽ xét sự tuân thủ đối với nội bộ doanh nghiệp. Và cái thứ hai là xét với sự tuân thủ đối với các đối tác khách hàng của mình. Và thứ ba là xét sự tuân thủ đối với các cơ quan nhà nước quản lý về các vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân. Đầu tiên thì đối với nội bộ doanh nghiệp thì pháp luật quy định là doanh nghiệp phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Cụ thể là có thể chỉ định bộ phận hoặc là nhân sự phụ trách. Hoặc là chúng ta có thể thuê tổ chức cá nhân bên ngoài cung cấp các dịch vụ về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nên là việc đầu tiên là phải tổ chức lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Việc thứ hai là chúng ta phải xây dựng và thực hiện các chính sách, những quy trình, những quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, cũng như là các biểu mẫu kèm theo những chính sách, những quy trình, những quy định đó. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về bảo vệ dữ liệu cá nhân cho cái lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân mà tôi vừa nêu, đồng thời là cho người lao động tại doanh nghiệp. Cái yêu cầu về đào tạo bồi dưỡng kiến thức này là một yêu cầu bắt buộc và chúng ta cần phải lưu ý để triển khai. Và cái thứ tư, dữ liệu cá nhân mà chúng ta nói đến dữ liệu của các cái chủ thể dữ liệu là những người lao động tại doanh nghiệp và muốn thu thập, muốn xử lý dữ liệu thì chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đó. Cho nên là doanh nghiệp tại nội bộ cần phải thu thập sự đồng ý của những người lao động tại công ty của mình khi mà xử lý dữ liệu cá nhân của họ, thì đó là đối với nội bộ doanh nghiệp. Ngoài ra thì ngoài trừ cái vấn đề xử lý dữ liệu cá nhân đối với nội bộ doanh nghiệp thì để đáp ứng có tính tuân thủ thì chúng ta sẽ phải quan tâm đối với đối tác và khách hàng của mình. Ví dụ như đối với đối tác là cá nhân thì cá nhân trong trường hợp này sẽ là chủ thể của dữ liệu và theo nguyên tắc và theo quy định pháp luật là chúng ta cần phải có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu trong cái việc được tiếp cận và xử lý dữ liệu của những khách hàng mà họ là cá nhân. Trong trường hợp này họ cũng giống như người lao động tại công ty vậy đó. Còn trong trường hợp mà cái đối tác khách hàng của chúng ta không phải là cá nhân mà chúng ta làm việc với các khách hàng là doanh nghiệp, là các tổ chức, thì theo quy định pháp luật chúng ta bắt buộc phải có những hợp đồng, những thỏa thuận về việc xử lý dữ liệu cá nhân trước khi chúng ta tiếp nhận thông tin hoặc trước khi chúng ta chuyển dữ liệu cá nhân sang cho tổ chức khách hàng đó để xử lý những dữ liệu cá nhân mà chúng ta triển khai trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện công việc với các đối tác khách hàng đó. Đó là cái nhóm thứ hai. Cái nhóm thứ ba thì theo quy định pháp luật đó, thì đối với cơ quan nhà nước thì chúng ta cần phải thực hiện cái việc đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân. Và trong trường hợp mà chúng ta có thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới thì chúng ta phải xây dựng cái hồ sơ đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới. Và khi mà chúng ta có sự thay đổi hoặc là có cái gì đó khác biệt so với cái hồ sơ mà chúng ta, cái hồ sơ đánh giá tác động ban đầu thì chúng ta phải lập hồ sơ thông báo về cái sự thay đổi đó, về cái việc cái gì khác đi so với cái thời gian mà so với ban đầu mà chúng ta xây dựng một hồ sơ tác động. Tiếp theo là nếu trong trường hợp có những cái vi phạm về việc mà rò rỉ thông tin hoặc là có những cái vi phạm về việc mà bảo vệ dữ liệu cá nhân tại doanh nghiệp của mình thì chúng ta phải phối hợp và báo cáo đến cơ quan chức năng để xử lý rốt ráo cái vấn đề về việc vi phạm bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng như vấn đề về rò rỉ dữ liệu cá nhân.
1: Một lần nữa xin cảm ơn luật sư về những chia sẻ vừa rồi. Có thể thấy thì tuân thủ pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân không chỉ là yêu cầu bắt buộc mà còn là yếu tố giúp doanh nghiệp phát triển bền vững trong môi trường số.
2: Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị nghe bản nhạc mang tên GM Chemtrail Morning

quý vị đang nghe chương trình trên làn sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh VOH Radio FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz, FM 92.5 MHz và AM 610 kHz. Radio VOH.

0: 5:30, 11:00, 17:00.
1: Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát thanh trên 6 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 87.7 MHz, FM 92 MHz và FM 92.5 MHz.

0: Bản tin thời sự phát thanh là thông tin chính thống, mang đến cho quý thính giả những tin tức thời sự nổi bật trong nước. Với nội dung chọn lọc kỹ lưỡng, cập nhật nhanh chóng và kiểm chứng chính xác, bản tin phản ánh kịp thời các diễn biến quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống. Thông qua cách thể hiện mạch lạc, xúc tích, chuẩn mực, bản tin không chỉ cung cấp thông tin mà còn góp phần định hướng, nâng cao hiểu biết cho người nghe. Bản tin thời sự phát thanh phát sóng định kỳ trên sóng radio lúc 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 13 giờ, 14 giờ, 15 giờ, 16 giờ, 19 giờ trên 5 làn sóng AM 610 kHz, FM 99.9 MHz, FM 95.6 MHz, FM 92.92.5 MHz, FM 87.7 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin thời sự phát thanh là nguồn thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong nhịp sống hàng ngày. Bản tin thời sự phát thanh, thông tin chuẩn xác hôm nay, định hướng ngày mai.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý vị nghe chương trình tiếp theo.

0: chương trình phát thanh thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Công Phán và Phương Thảo xin gửi lời chào đến quý vị thính giả đang nghe trực tiếp chương trình thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chiều qua tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội.

0: để được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục phát triển nhà ở theo chuẩn một đầu mối, một quy trình, đơn giản hóa các thủ tục về đầu tư, giao đất,

0: nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
1: Thưa quý vị, sau 40 năm đổi mới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn là đầu tàu kinh tế, đóng góp 1/4 GDP của cả nước. Tuy nhiên, siêu đô thị 14 triệu dân này đang gặp thách thức lớn do cơ chế quản lý chưa tương xứng tiềm năng. Dù các nghị quyết 54, nghị quyết 98 và nghị quyết 260 đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn, thành phố vẫn cần một nền tảng thể chế ổn định, lâu dài và vượt trội hơn để bứt phá bền vững trong giai đoạn mới. Trong chương trình thời sự sáng nay, mời quý vị chờ nghe bài 1, nhiều điểm nghẽn được

0: trẻ em.
1: Bộ Công Thương yêu cầu giám sát triển khai xăng E10 từ ngày 1 tháng 6.
0: Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc 100 ngày đêm, hoàn thành 1.000 phòng học.
1: Metro Thành phố Hồ Chí Minh sắp có ATM vé nghĩa tình.
0: Ở phần tin thế giới, Tổng thống Putin tới Bắc Kinh gửi thông điệp về chiều sâu quan hệ Nga-Trung.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ thành phố Hà Nội vừa tổ chức lễ trao tặng quy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng cho 34 đảng viên lão thành. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

dự và phát biểu. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao giấy chứng nhận quy hiệu 80 năm tuổi đảng cho 19 đảng viên, giấy chứng nhận quy hiệu 75 năm tuổi đảng cho 3 đảng viên và giấy chứng nhận quy hiệu 70 năm tuổi đảng cho 12 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm xúc động gửi lời thăm hỏi ân cần, sự tri ân sâu sắc đến các đồng chí đảng viên lão thành, mong các đồng chí giữ gìn sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến,

0: thần của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.
1: Hôm qua, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 tặng các đảng viên 80 tuổi đảng. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và trao huy hiệu đảng. Đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng đồng chí Nguyễn Thị Khá, sinh năm 1930, tại nhà riêng ở phường An Hải, thành phố Đà Nẵng. Trao huy hiệu 80 năm tuổi đảng tặng các đồng chí Bùi Thị Liễu, sinh năm 1926, Trần Thanh Dân, sinh năm 1927, tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn trân trọng

Hồ Chí Minh năm 2026. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự. Các điển hình được vinh danh là những tập thể, cá nhân có nhiều mô hình sáng tạo, việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần tiên phong, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung và sự phát triển của thành phố. Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Giang Thị Bạch Tuyết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực bền bỉ của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã góp phần lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo Bác bằng hành động

thành phố triển khai 73 dự án trường học với tổng cộng hơn 1.300 phòng học mới, trong đó có hơn 1.000 phòng học tăng thêm, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách và xã hội hóa. Trong số này có 53 dự án dự kiến hoàn thành trước ngày 5 tháng 9 năm 2026 với hơn 1.000 phòng học mới.

0: như là Thúy Kiều, Vũ Nương hay là Công Chúa Huyền Trân được kể lại bằng âm nhạc hiện đại nhưng vẫn đầy dây dứt và cảm xúc. Còn đối với chuyên mục Ồ Thế À, chương trình sẽ cùng quý vị nhìn lại câu chuyện đang gây nhiều tranh luận những ngày qua. Câu chuyện về người cha già được đưa đến chùa giữa áp lực, chăm sóc, bệnh tật và gánh nặng cuộc sống hiện đại. Một câu chuyện không đơn giản chỉ để phán xét đúng sai, mà còn để chúng ta nhìn lại trách nhiệm, sự cảm thông và cả áp lực mà nhiều gia đình đang phải đối diện.
1: Và bên cạnh đó sẽ là những thông tin giao thông, sức khỏe cũng như là đời sống hữu ích để đồng hành cùng quý vị trong xuyên suốt buổi sáng ngày hôm nay. Hy vọng quý vị sẽ giữ đài ở tần số này.

đang hừng sáng, bình minh đang ló dạng rạng đúng. Không khí thì hơi oi bức một tí xíu, nhiệt độ 29 độ, ấm dần lên rồi nha cả nhà ơi. Fan cứng Phương Tiền cũng đã gửi một trái tim rất là to bự cho chúng ta. Anh Nguyễn Linh thì tiếp tục ghi nhận lộ trình của mình ở khu vực đường Nguyễn Văn Luông, Bình Dương cũ, hướng về Bình Chuẩn 67, thông thoáng nha quý vị. Fan cứng Trần Thanh Hùng cũng gửi lời chào đến chúng ta ngày hôm nay, chào fan cứng Khang Phan luôn nè. DT 743 hướng về ngã ba Bình Dương cũ thông thoáng, tiếp tục ghi nhận đến từ

Chánh Minh nè, anh Đức Linh, anh Lâm Hải Nam nói là chưa có nghe kỹ giới thiệu Thanh Thang Phố có chủ đề gì. Dạ, ngày hôm nay với Thanh Thang Phố của chúng ta thì sẽ là những ca khúc mà chia sẻ với quý vị về nó hơi có hơi thở của văn học và lịch sử Việt Nam. Có những nơi mà mình thấy là có những thân phận, ví dụ như nhắc đến văn học và lịch sử Việt Nam thì có thể quý vị sẽ nhớ đến Thúy Kiều nè, Vũ Nương nè, hay là

0: 1.000 vé miễn phí mỗi ngày.
1: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Công an Hà Nội cho biết cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ buôn lậu vàng với số lượng cực lớn từ Hồng Kông, Trung Quốc vào Việt Nam. Đường dây này được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội phát hiện vào khoảng tháng 10 năm 2025. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 15 tháng 4, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng bắt quả tang các nghi phạm đang giao dịch mua bán vàng nguyên liệu tại phường Bồ Đề, Hà Nội, thu tại chỗ 5 ký vàng dạng thỏi cùng nhiều tang vật liên quan. Bước đầu, Công an Hà Nội xác định một người mang quốc tịch Trung Quốc cầm đầu đường dây này. Công an Hà Nội xác định đường dây

hen mời đến từ anh Tý ở khu vực Bình Thuận, Lâm Đồng của chúng ta. Rồi Khánh Hà cũng thấy là anh Hà Cường thì cũng đã xuất hiện để tương tác rồi. Anh cho biết là khu vực Trường Chinh, Phan Thúc Duyện, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Duẩn, Nguyễn Du, xe di chuyển ổn định và thông thoáng. Xin được gửi lời chào đến thính giả Tâm Thanh. Chú Trần Tám cũng cho biết là trên đường Lê Văn Thọ Gò Vấp từ ngã ba Chợ Mới Hạnh Thông Tây về tới khu câu lạc bộ tennis thì khu vực này có phương tiện hơi đông, vẫn lưu thông qua ổn. Tuy rằng lộ trình này hơi nhỏ. Còn thính giả Hữu Đức thì cũng cập nhật là phường Tân Uyên sáng nay thời tiết mát mẻ,

liệu rằng những câu chuyện về nàng Kiều Bạc Mệnh, về vũ nương oan khuất hay là nỗi cô đơn của bậc đế vương có còn ý nghĩa với một thế hệ chỉ quen lướt mạng xã hội? Câu trả lời đôi khi nằm ở chính trong âm nhạc quý vị, trong dòng chảy không ngừng của nhạc trẻ. Giữa những hợp âm hiện đại, tiếng bass, autotune thì có một xu hướng dịu dàng mà đầy sâu sắc, đó là quay về nguồn cội văn học dân gian, lịch sử, truyền thống để kể lại những câu chuyện xưa, gửi gắm tâm thức người Việt hôm nay. Chuyên mục Thanh Thang Phố hôm nay mời bạn cùng nghe, cùng cảm và cùng suy ngẫm với những ca khúc hiện đại mà trong chúng vang vọng câu chuyện của lịch sử, của văn học dân gian trong quá khứ.

Thưa quý vị, câu chuyện về một quân vương đẹp trai oai phong tình cờ gặp và đem lòng yêu một giai nhân đẹp xuất thân bình dân là một mô típ quen thuộc từ cổ

0: Quan trọng là do cách kể chuyện bằng âm nhạc của Đình Dũng khá hấp dẫn.
1: Người phụ nữ trong văn học trung đại thường phải chịu những bất công lớn lao từ xã hội phong kiến. Họ không có quyền quyết định số phận mà bị định đoạt bởi lễ giáo, chiến tranh hay sự độc đoán của đàn ông. Vũ Nương vì nỗi oan thất tiếc mà phải gieo mình xuống sông, để lại con thơ dại và nỗi tiếc thương trong lòng người đọc. Thúy Kiều vì chữ hiếu mà phải bán mình, sau đó 15 năm lưu lạc, chịu biết bao tủi nhục và ê chề. Ngay cả Hồng Nhan trong cung oán ngâm khúc cũng lâm cảnh khi tỉnh rượu lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa. Những bi kịch ấy không chỉ phản ánh sự nghiệt ngã của số phận phụ nữ, mà còn tố cáo sự bất công, hà khắc của chế độ phong kiến. Văn học trung đại đã trở thành tiếng nói xót xa, đồng cảm với những kiếp người nhỏ bé và yếu thế.

0: Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Bóng Phù Hoa được thể hiện bởi ca sĩ Phương Mỹ Chi. Và Bóng Phù Hoa của Phương Mỹ Chi là một cách kể lại nỗi đau ấy bằng ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Không chỉ là một ca khúc, Bóng Phù Hoa gợi lại cả một dòng tư tưởng về số phận, về sự lênh đênh của người phụ nữ trong những ràng buộc lễ giáo và định mệnh. Văn học trung đại và hơi thở hiện đại gặp nhau trong một bản nhạc đầy ám ảnh.
1: Kiều Mệnh Khúc của Bùi Lan Hương là một bản nhạc lấy cảm hứng trực tiếp từ truyện Kiều, không kể lại nguyên tác mà tái hiện số phận Kiều dưới góc nhìn của hiện đại hôm nay. Vẫn là nỗi đau vì chữ hiếu, vì chữ tình, vì những vòng xoáy định mệnh không thể thoát ra. Nhưng trong tiếng hát của Bùi Lan Hương, Kiều không chỉ là một nhân vật trong văn học mà là một thân phận phụ nữ xuyên thời gian.

0: Thưa quý vị, trong lịch sử Việt Nam có những người phụ nữ bước vào sử sách không phải vì họ mong muốn, mà vì họ đã phải gánh trên vai mình vận mệnh của cả một dân tộc. Công chúa Huyền Trân, một con người thật, một số phận thật trong lịch sử, là biểu tượng cho những sự hy sinh thầm lặng vì non sông khi hạnh phúc cá nhân phải nhường chỗ cho lợi ích quốc gia.
1: Ca khúc Nước mắt Huyền Trân do nhạc sĩ Vũ Quốc Bình sáng tác, được thể hiện bởi Thái Thùy Linh, không chỉ là một bài hát mà như một lời tự sự đầy cảm xúc, đưa người nghe trở về với nỗi cô đơn, day dứt và nước mắt của một người phụ nữ trong dòng xoáy lịch sử. Không kể lại lịch sử bằng những con số khô khan, bài hát kể lịch sử bằng cảm xúc, bằng tiếng lòng của một người phải rời bỏ quê hương, đánh đổi tình yêu, đối diện với một cuộc đời mà mình chưa từng được chọn. Trước khi khép lại Thanh Thành Phố buổi sáng ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe Nước mắt Huyền Trân qua tiếng hát của Thái Thùy Linh.

0: Thưa thưa quý vị, đó là một số những giai điệu âm nhạc Thanh Thành Phố gửi tặng đến quý vị trong khung giờ buổi sáng ngày hôm nay. Quý vị cũng có thể tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ, những cảm nhận của mình cùng với chương trình. Trước khi quay trở lại với Fanpage, thì xin mời quý vị sẽ cùng dành ít phút đến với thông điệp từ các nhãn hàng.
1: Bạn đã nghe thanh âm của dòng phù sa đang gọi mùa hè về. Shooting Farm Festival, lễ hội trái cây Nam Bộ 2026 chính thức khởi động. Thanh âm dòng phù sa, dòng chảy nguồn cội, tiếp nối văn hóa. Mùa hè này, Shooting tung loạt ưu đãi hấp dẫn, tặng 2.000 vé cổng cho du khách mặc áo dài, áo bà ba trong ngày khai mạc lễ hội 31 tháng 5. Miễn phí vé cổng trẻ em ngày 1 tháng 6, giảm 50% vé cổng cho học sinh giỏi suốt mùa hè. Hòa nhịp lễ hội đậm hồn quê Nam Bộ, chiêm ngưỡng nghệ thuật trái cây khổng lồ, khám phá chợ trái cây nhiệt đới, thưởng thức buffet trái cây, ấn tượng show nghệ thuật phù sa thanh, cung đường trái cây biết nói, trải nghiệm trạm nghỉ miền Tây trà đá mát lành, võng đưa mộc mạc. Hè vui bất tận cùng loạt trò chơi cực chất, đường trực phao cầu vồng đá sắt, xe đua tốc độ go-kart, xe tăng hành trình chiến xa. Tận hưởng mùa hè khác biệt với hơn 150 công trình trò chơi độc đáo. Chọn suối tiên, chọn an lành hạnh phúc.
2: Anh Hùng, mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa? Có chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện vừa uy tín luôn đó nha.
3: Vậy hả? Mà có tốn phí gì không chị?
2: Miễn phí hết anh ơi. Như là anh đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ. Loạt thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn đó nha.
3: Quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao ta?
2: À, có vay thấu chi lại chỉ 0,79%, còn tăng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đó.
3: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký liền mới được. Chi tiết 1800 585888 hoặc sacombank.com.vn.
0: Thưa quý vị, bây giờ là 6 giờ 52 phút và chúng ta đang cùng đồng hành với tâm điểm 247. Thời điểm này thì Khánh Hà và Nhật Hào cũng đang tiếp tục nhận được thêm nhiều những chia sẻ của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình sáng nay. Tại Fanpage tâm điểm 247 thì Khánh Hà thấy là cũng có thêm một số những chia sẻ mới đến từ thính giả Dung Trương, đến từ anh Trọng Vani. Ảnh cho Khánh Hà với Nhật Hào chiều thuyền đi đâu quá không biết. Rồi xin chào thính giả Tấn Phước Nguyễn. Khánh Hà cũng thấy là anh nụ cười dễ thương thì anh có một cái lời nhắn như thế này: hôm nay 20 tháng 5 sinh nhật ai đó, chúc bạn tuổi mới có thật nhiều sức khỏe, thành công và may mắn trong cuộc sống. Và cho mình xin nghe bài hát chúc mừng sinh nhật. Dạ, một lát nữa Khánh Hà lấy trong kho nhạc rồi sẽ gửi tặng đến anh ạ. Xin được đây, anh Trọng Vani cũng là một cái tấm hình, tức là hồi nãy mình chèo thuyền để đến với khu vực Phú Mỹ Hưng để mình tham gia cùng với các đồng đội Doraemon. Xin được gửi lời chào đến anh Kim Tuấn, anh cũng cho biết là đường D1, D2, đường Võ Chí Công, vòng xoay Phú Hữu lưu thông ổn định, chỉ đông xe ở khu vực nút giao Lã Xuân Oai thôi. Rồi anh Nguyễn Giang thì cũng có hỏi là quốc lộ 28B đèo Đại Ninh lên Đà Lạt hôm nay có cấm xe lưu thông không? Dạ, hồi nãy ở trong phần tin tức trong nước á, thì chương trình cũng đã có chia sẻ là Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đã phát đi thông báo về việc là tạm dừng lưu thông trên đèo Gia Bắc đoạn km 43 500 đến km 54 ở quốc lộ 28 đoạn qua xã Sơn Điền, Lâm Đồng, anh Giang ơi. Và việc dừng lưu thông qua đèo Gia Bắc này thì bắt đầu từ 5 giờ ngày hôm nay cho đến

0: khi có thông báo mới. Cho nên là anh Giang và quý vị thính giả, nếu mà mình có lộ trình di chuyển qua khu vực quốc lộ 28 thì mình cũng cân nhắc. Đèo Đại Ninh thì Khánh Hà chưa cập nhật thông tin, nhưng mà với đèo Gia Bắc thì đã có thông tin rồi. Cho nên là nếu mà mình có nhu cầu di chuyển qua khu vực đèo Đại Ninh thì mình cũng cập nhật thêm từ các thông tin các bác tài đang ở khu vực này để mình có thông tin chính xác nhất anh Giang nha. Xin được gửi lời chào đến chị Minh Tuyết, thính giả Trương Vô Kỵ. Xin chào anh Lê Kim. Khánh Hà cũng thấy là có thính giả Lê Trung Dũng cũng đang cùng đồng hành với chương trình. Anh Nguyễn Tân thì cho biết là quốc lộ 13 hướng Bình Triệu xe đông ổn. Rồi chú Thanh thì hồi nãy khi mà nghe thanh thang phố, chú cũng nói là chất giọng của Bùi Lan Hương ma mị liêu trai, mỗi khi nghe là nổi da gà. Khánh Hà cũng rất thích nghe chất giọng của Bùi Lan Hương, nó rất là đặc biệt, nó rất là riêng. Mà có những cái bài hát khi mà Bùi Lan Hương hát rồi á, là mình không có nghe được những cái chất giọng khác nữa, tại vì kiểu đối với mình là đó là cái phiên bản mà hay nhất với cái cảm nhận của Khánh Hà.
1: Kiểu giống như là mình đã ấn tượng với giọng hát này rồi, đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Và trước đó thì qua trang fanpage của chương trình thì cũng nhận được thông tin từ anh Nguyễn Ngọc Quý, anh có chia sẻ là lũy bán bích Âu Cơ Hồng Lạc Long Quân ra ngã tư 7, xe bắt đầu đông chậm rồi nha các bác ơi. Dạ, có lộ trình qua đây thì các bác tài của chúng ta cũng lưu ý. Thông tin được chia sẻ đến từ anh Nguyễn Ngọc Quý ạ. Xin chào Lý Ngọc Phượng, chị Quy Nguyễn thì cũng gửi lời chào đến cả nhà phường Tân Phước, khu vực khu công nghiệp Phú Mỹ, mưa rất to nha cả nhà ơi. Anh Nguyễn Tiến Dũng cũng đã gửi lời chào điểm danh cùng với chúng ta ngày hôm nay. Anh Đặng Anh Dũng thì có lộ trình qua quốc lộ 51B đoạn Long Thành, hiện tại thì ở khu vực này kẹt xe rồi nha quý vị ơi. Mỹ Phước, Tân Vạn xe di chuyển đông chậm. Anh Phạm Hoàng Luân cũng có đính kèm một cái video trong cái phần cập nhật về tình hình giao thông của mình. Xin được gửi lời chào đến Văn Cứng, Lâm Hải Nam. Anh Phan Thành Trí, anh cũng nói là phường Vũng Tàu mưa cũng rất là lớn nha quý vị. Cầu vượt Linh Xuân xuống tới nút giao trạm 2 ra tới cổng khu công nghệ cao lưu thông ổn định, chỉ đông khi dừng chờ đèn. Thông tin được ghi nhận từ Phan Cứng Kim Tuấn. Chào chị Bích Ngọc Lương. Bên cạnh đó thì cũng chào anh Tiến Mạnh Vũ, anh cũng gửi lời chào đến tất cả mọi người ngày hôm nay. Anh Phan Thành Thiện nè, anh Khang Phan thì anh cũng có cập nhật tiếp tục về lộ trình của mình sáng ngày hôm nay ở ngã tư quốc lộ 62 Tây Ninh, đi cầu Bến Lức, di chuyển ổn định hai hướng, trời mát mẻ. Hào thấy là bình luận này thì tầm khoảng 30 phút trước rồi, không biết là hiện tại ở khu vực này tình hình như thế nào, nếu như mà có ai di chuyển qua đây thì có thể hỗ trợ thêm thông tin ạ. Quốc lộ 1K ngã ba cây lơn đường Trần Hưng Đạo về chợ Dĩ An xe lưu thông ổn. Đây là ghi nhận đến từ Phan Cứng Hoàng Ngọc. Bên cạnh đó thì Học cũng xin được nhắc lại thông tin trước đó được chia sẻ đến từ anh Kim Tuấn là ngã tư Bình Phước, cầu vượt Sóng Thần, cầu vượt Linh Xuân lưu thông ổn định cả hai hướng.
0: Dạ, đó là một số những chia sẻ thêm của quý vị thính giả đang cùng đồng hành với chương trình. Thời điểm này thì nếu mà quý vị có di chuyển qua khu vực Trường Chinh đoạn qua giao lộ Nguyễn Thái Bình hướng đi ngã tư Bảy Hiền thì cũng lưu ý là khu vực này xe đông, di chuyển chậm. Cũng theo thông tin từ Sở Xây dựng đường Bộ Đinh Bộ Lĩnh đoạn qua cổng bến xe miền Đông đến giao lộ Nguyễn Xí xe đông, di chuyển chậm. Quý vị cũng cân nhắc nếu mà mình có lộ trình di chuyển qua đây. Khu vực đường Cộng Hòa đoạn qua giao lộ Bình Giả đến giao lộ Hoàng Hoa Thám hướng đi đường C18 xe đông, di chuyển chậm. Quý vị thính giả có lưu ý nếu mà mình có di chuyển qua các lộ trình này quý vị nha. Còn bây giờ thì chúc mừng sinh nhật thông qua tiếng hát của ca sĩ Quang Vinh, một món quà âm nhạc, và cũng chúc cho thính giả các sinh nhật ngày 20 tháng 5 ngày hôm nay với thật nhiều những niềm vui, với thật nhiều những điều tích cực đang chờ đón mình ở 365 ngày phía trước.

0: khơi dòng thông tin, mở rộng góc nhìn. Ồ thế à.
1: Thưa quý vị, mạng xã hội vừa qua đã có một phen dậy sóng trước một đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một chiếc ô tô hợp đồng chở theo người đàn ông và một phụ nữ dừng lại trước cổng chùa Đồng, thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng. Và vừa bước xuống xe thì người đàn ông lớn tuổi đã loạng choạng ngã. Sau đó ông được đỡ dậy đưa vào trong khu viên chùa, rồi người phụ nữ nhanh chóng rời đi. Điều khiến dư luận dậy sóng là bởi người con gái trong clip chính là con ruột của ông cụ đã để cha ruột của mình bỏ lại nơi cửa chùa.
2: Có lẽ là ai nghe xong câu chuyện trên cũng sẽ có nhiều cảm xúc ở trong lòng, nhất là khi nhìn hình ảnh của ông lớn tuổi ngồi lặng lẽ trước cổng chùa. Người đàn ông bị bỏ lại chùa trong tình trạng sức khỏe yếu, bên người có một số đồ đạc cá nhân cùng mảnh giấy ghi nội dung: "Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân. Xin nhà chùa cứu mang tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa."
1: Chia sẻ với báo chí, sư thầy Thích Quảng Văn, trụ trì chùa Đồng, cho biết nhà chùa có những trường hợp dưỡng lão ở chùa, nhưng mà mang người đến bỏ lại như vậy thì chưa từng có. Cho nên khi phát hiện vụ việc, nhà chùa đã